svojstvom na ozemlju Združenih držav Amerike. Vrhovno sodišče je prejšnji mesec njegov izvršni ukaz za ukinitev te pravice razveljavilo, predsednik pa je odločitev sodišča označil za napačno. Pravica do državljanstva z rojstvom je v ZDA ustavno zagotovljena že približno 150 let, zato je sodišče Trumpov ukrep nemudoma blokiralo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Ževerni-Žedra je napadal na najtežjem usponu na Turmaleo okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Slišali smo skladbo Začinjeno s Čilijem Lojzeta Krajnčana. Med drugimi je bil solist bobnar Ratko Divjak. Ratko Divjak je včeraj praznoval 79. rojstni dan. Rodil se je v Vukovarju, bobne je študiral v Gradcu, na začetku glasbene kariere je sodeloval predvsem z rock in pop zasedbami, z džezom se je seznanil prek poslušanja gramofonskih plošč. Prvo resnejše džezovsko sodelovanje je prišlo konec 60-ih let preteklega stoletja, ko ga je k sodelovanju povabil vibrafonist Boško Petrovič. Leta 1973 je uspešno opravil audicijo in se pridružil Big Bandu Radio Televizije Ljubljana. Njegovemu krogu prijateljev dobro znana, izjemna življenjska energija je prav gotovo ves čas njegove kariere vplivala tudi na to, da je kljub polnemu urniku z Big Bandom Ratko Divjak vedno uspel najti čas tudi za širjenje glasbenih obzorij v uveljavljenih zasedbah zunaj džezovskih krogov. Igral je z zasedbami kot so September, Time in Sončna pot. V džezu je Rale sodeloval s številnimi velikimi imeni, med drugim Azartom Farmerjem, Gerjem Burtonom, Stanom Getzom in Daveom Libmanom. Ratko Divjak se je upokojil leta 2013 in je še vedno aktiven v različnih glasbenih zasedbah. Prisluhnimo skladbi Cherokee Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom, bobnarjem Ratkom Divjakom.

To je bila skladba Cherokee, Raya Nobla z aranžmajem Jožeta Privška in solistom bobnarjem Ratkom Divjakem. Pred nami je skladba Klarinetid, Atja Sosa. Solist bo klarinetist Borut Bučar. Borut Bučar bo kmalu praznoval 91. rojstni dan. Že od leta 1982 je vodja slovite Dixieland zasedbe Greentown Jazz Band, bil je tudi član Akademskega plesnega orkestra, Ljubljanskega jazz ansambla, Plesnega orkestra Radija Ljubljana in še številnih drugih zasedb.

Slišali smo skladbo Klarinetid Atija Sosa. Solist je bil klarinetist Borut Bučar. Zdaj pa skladba The Ringside Suite Rona Rollerja z aranžmajem Jožeta Privška. Med solisti bo trobentač Mojmir Sepe.

Konec nocojšnje oddaje prisluhnimo še skladbi Poletna noč Mojmirja Sepeta. Mojmir je bil član našega džezovskega orkestra med letoma 1950 in 70 in se je v zgodovino slovenske glasbe zapisal svojimi nesmrtnimi popevkami, bil je tudi eden glavnih akterjev na področju razvoja džezovske glasbe.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Italija je odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev, ki sta bila po preiskavi rimskega javnega tožilstva obtožena vohunjenja in morata državo zapustiti v 3 dneh. Odločitev o izgonu sledi prijetju 2 nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu. Ta naj bi vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta, ki v Italiji uživa diplomatsko imuniteto, informacije pa pridobivala od 4 dejavnih italijanskih vojakov, proti katerim vodijo preiskavo. V španski Pamploni je bilo na letošnjem 3. teku z biki poškodovanih 13 moških starih od 18 do 68 let. Večina je utrpela podplutbe, ureznine, zlome in druge poškodbe ter bila prepeljana v bolnišnico. Med huje poškodovanimi sta 29-letni Američan, ki ga je bik zabodel v ramo, in 23-letnik s pretresom možganov. Tradicionalni tek z biki poteka po 825 metrov dolgi progi in vsako leto privabi množice obiskovalcev. Od leta 1924 je med tekom umrlo 16 ljudi, nazadnje leta 2009. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2:0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje pa še Ousmane Dembélé. Kdo bo zmagovalec oziroma tekmec Francozov bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Vremenska napoved. Proti jutru se bo od zahoda rahlo pooblačilo, čez dan bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrono musica.

poznate vsi Prometeja in veste, kdo je bil. Ogenj je ljudem prinesel, jih pameti učil. A oblast ni oblast, če kaj ne prepove, sketno Prometeja k skali brž pripne.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadepulom. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Evropska komisija in visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugimi hudimi oblikami organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja, so sporočili iz Bruslja. Cilj novega režima je razbiti model tihotapcev, omejiti njihovo gibanje in zmanjšati njihov dobiček. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih dobrih 213 milijona in pol kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot leta 2024. Od tega je bilo po podatkih statističnega urada približno polovica meteorne in padavinske vode, gospodinstva so prispevala 35% odpadnih voda, 5% več kot leto predtem. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda, največ v Pomurski in Primorsko-notranjski statistični regiji, najmanj pa v Goriški. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2:30 uvrstila Čehinja Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz ZDA. Precej hitreje se je po finalne zmage veselila Linda Nosokova, ki je z 2:0 izločila Marto Kostjuk iz Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala.

na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narejen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn, bil, rumen. Naj bo lužo šoln ali bota, s tem, kar je, je zadovolj. Bet, kar si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma naj bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več z njimi kam. A nen šolen je brez para, je med vsemi šolni sam. An vidiš, lih tako je z nami, lih tako je pr ljudih. Edino takrat nismo sami, edino takrat.

ceglih mu je glih. Ne zgliha, ker naredijo leta, ne škrtaca, ne globin. Iz šulna znucena škarpeta rata, taj še nije deštin. Ma če so še v kop, desna lijeva, sturjo, da ti gre na smih. Ena drugi se zadijeva,

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom van de Poelom. Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih temah. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili zunanjega ministrstva. Izrael je ob zaostrovanju napetosti med ZDA in Iranom ter njunimi vnovičnimi medsebojnimi napadi sporočil, da je pripravljen še tretjič napasti Iran. Kot je povedal izraelski obrambni minister Izrael Katz, bo Izrael, če bo treba, nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu. Po njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila še večjo silovitostjo. Potem, ko je nemško tožilstvo prejšnji teden sporočilo, da so sabotažo plinovodov v Severni tok v Baltskem morju leta 2022 naročile ukrajinske oblasti, je ukrajinski generalni tožilec dejal, da Ukrajina v napad ni vpletena. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o vpletenosti Ukrajine v sabotažo. Iz urada generalnega tožilca so ob tem sporočili, da preiskave še potekajo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 6. etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnie-Jedra je napadal na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegorjem. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, v hribovitih krajih bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneverje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Ura bo 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
3: In Maja Mol, Marko Čebul, Rok Kokošinek ter Alja Kramar, ki nam je zbrala glasbo. Dobro jutro, 10. julij prebujamo, do 9:30 bomo vaša družba, to je pravilo jutranjega radijskega sporeda, ampak mi smo ob petkih tudi brez pravila, pa čeprav samo 15 minut do 7. Danes v omenjeni oddaji o prijetnem poletnem branju pod krošnjami. Enostavna ideja branja na prostem je prvič zaživela leta 2004. To poletje beleži 22. izdajo. V petku brez pravila gostimo idejno vodjo projekta knjižnice Pod krošnjami. Tina Popovič bo predsedno povedala, pod katerimi krošnjami se nahaja knjižnica in kakšen je knjižni izbor. Nagovarjajo namreč tako zahtevne bralce kot tiste z manj bralne kondicije. Za poletno branje skrbimo od torka do petka, tudi na prvem brskamo namreč po radijski knjižnici in med knjigami, ki smo jih predstavili v oddaji Sedma stran, seveda to počnemo v tem poletnem času. Danes ob 20:30 je torej na vrsti nov knjižni naslov, tokratni poletni bralni namig prinaša malce drugačno literarno izkušnjo. Bežen trenutek bajnosti je pesem v prozi, roman v prostem verzu, gre pa za prvenec večkrat nagrajenega ameriškega pesnika, pisatelja vietnamskega rodu Oceana Wonga. Ob 19:30 pa izbiramo oziroma boste izbrali lahko vi novo skladbo iz radiosfere. Vsi trije glasbeni predlogi se v celoti odvrtijo do takrat. Prvi že v tej uri. Dobro jutro, 6 minut čez 5 je.

0: V knjižnici je kdaj razburljivo obiskati knjižno polico, na kateri se nahajajo predlogi tega in onega žanra. No, tudi knjižnica pod krošnjami ponuja tako imenovano polico marsikaj, pove Tina Popovič, direktorica zavoda Divja misel.
1: Polica marsikaj res ponuja marsikaj od različnih priročnikov. Tam se medi, da tudi glede na lokacijo umestimo knjige, kot so recimo v parku Tivoli, so to lahko tudi recimo nedeljski izleti. Če greste na lokacijo Plečnikova hiša, boste na polici marsikaj našli tudi knjige v Plečniku. Če boste šli na vrt muslimanskega kulturnega centra, boste našli tam kakšne knjige o različnih religijah. Tako da odvisno tudi od lokacije.
0: Ja, knjižnica pod krošnjami tudi to poletje prinaša brezplačne otoke branja na 12 lokacijah v Ljubljani ter v 13 drugih krajih in mestih po Sloveniji ter v zamejstvu. Več o konkretnih lokacijah 15 minut pred sedmo, že zelo kmalo, čez nekaj minut pa o konkretnih temperaturah po državi.

0: Ja, kaj prinaša nov dan? Poletno vreme v skladu z datumom 10. julij. Po noči se je razjasnilo, proti jutru pa se bo od zahoda rahlo pooblačilo. Jutranje temperature so od 11 do 18 stopinj Celzija. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija, no jutri bo še nekoliko bolj vroče, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in v ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Dobro jutro, Maja.
1: Dobro jutro.
0: Vročina se stopnjuje. Vročinski val številka 2 je na poti.
1: Ja, valovi so zelo priljubljeni poleti, ampak bolj na morju, kot je vročinski. Sicer pa pri teh visokih temperaturah so jutra in večeri malce bolj prijetni.
0: Prav prijetni, za delati tudi.
1: In to znamo jutra nekaj izkoristiti, oziroma moramo.
0: Moramo, ja. Ampak nam ni težko, poleti pa res ne.
1: Ne,
0: ja.
1: Ker se dan tudi prej začne in temperature so prijetne, bi lahko rekli, ob petih, takele, Ljubljana oblačno 19, zračni tlak 1015 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 16, Slovenj Gradec zmerno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, zračni tlak 1016 milibarov, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto jasno 16, Postojna pretežno oblačno 15, letališče je Portorož, pretežno oblačno 20, zračni tlak 1014 milibarov. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, Kredarica oblačno 7, piha severozahodnik sunki do 55 km na uro. Rateče in Rogla 12, Jezersko in Maribor 13, Celje in Ravne na Koroškem 16, Velenje in Dolenje pri Ajdovščini 17, Krško in Črnomelj 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 14 in Koper 23 stopinj.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dobrih 6 minut do pol šestih, čas, da slišimo prvi glasbeni predlog današnje radiosfere. Včeraj smo izvedeli novico, da se je 8. julija, torej v sredo, poslovila pevka Bonnie Tyler. Umrla je v bolnišnici na Portugalskem, stara 75 let. It's a Heartache je kar pravi naslov za izbor skladbe, ki jo je pa Bonnie Tyler posnela leta 1977.

svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. V državnem zboru bo danes jasno, ali bo opoziciji v drugem poskusu uspelo ustanoviti dve preiskovalni komisiji, ki bi preiskovali zadevo Black Cube in sume nedovoljenega financiranja političnih strank. V prvem poskusu koalicija in poslanci resnice niso potrdili dnevnega reda izredne seje, s čimer so tudi onemogočili odreditev preiskovalnih komisij. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
2: Noč v Iranu, tokrat bolj mirna od minulih, na pogrebu ubitega je tole zbrana ogromna množica ljudi. V Laškem si noči z dnevom Laščanov začetek dogodkov ob 61. festivalu Pivo in cvetje. Kolesar Tadej Pogačar na šesti etapi dirke po Franciji pokoril nemočne tekmece na slovitem prelazu Tourmalet. Večinoma sončno bo in čez dan nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. V državnem zboru bomo danes priča drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Podrobneje pa Robert Škrjanc.
3: V parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedeže SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni.
2: Na današnji seji bodo poslanci in poslanke obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dosedanjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v času festivala Parada ponosa.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. Po dveh zaporednih nočeh ameriških napadov na Iranu, katerih je bilo po poročanju Teherana ubitih 14 ljudi, danes o novih napadih niso poročali. Po poročanju Al Jazeere, ki se sklicuje na danes o novih napadih niso poročali. Po poročanju Al Jazeere, ki se sklicuje na neimenovanega ameriškega

0: njegovih besedah je vojska v stanju pripravljenosti na nadaljevanje in bo udarila s še večjo silovitostjo.
1: V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi, da bi prisostvovala pogrebu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Območje okoli svetišča imama Reze je bilo zvečer še vedno polno ljudi, ki so žalovali in prižigali sveče. Na slovesnostih ni bilo Hamenejevega sina in naslednika Mojtabe Hameneja, ki se v javnosti od imenovanja na položaju v začetku marca še ni pojavil. Potem, ko je nemško tožilstvo prejšnji teden sporočilo, da so sabotažo plinovodov Severni tok v Baltskem morju leta 2022 naročile ukrajinske oblasti, je ukrajinski generalni tožilec dejal, da Ukrajina v napad ni vpletena. Po njegovih navedbah ukrajinski pravosodni organi doslej niso našli dokazov o vpletenosti Ukrajine v sabotažo. Iz urada generalnega tožilca so ob tem sporočili, da preiskave še potekajo.
0: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja v Nemčiji srečal z nemškim kolegom Johanom Vadefulom.
1: Govorila bosta o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama. Pomemben del pogovorov bo osredotočen na Zahodni Balkan in širitev Evropske unije ter konkurenčnost evropskega gospodarstva, so sporočili zunanjega ministrstva. Ministra bosta med drugim govorila tudi o aktualnih evropskih temah s poudarkom na evropski obrambni politiki in Ukrajini ter trgovinskih odnosih med Unijo in Združenimi državami ter Kitajsko.
0: V Laškem se nocoj začenja 61. festival Pivo in cvetje. Poleg uveljavljenih glasbenih izvajalcev na koncertnih odrih bo eden od vrhuncev dogajanja Ohcet po stari šegi, ki bo letos prvič mednarodno obarvana. V sodni dasi boste namreč dahnila Slovenka in Nizozemec. Festival se bo zaključil v nedeljo s tradicionalno etnološko povorko, večer pred festivalom pa v Laškem pripravijo Dan Laščanov, ki je namenjen zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom in prijateljem.
2: To je v bistvu boljši praznik kot pa pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
3: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
4: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
0: V zadnjem obdobju se na dnevu Laščanov sicer zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival. Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Sledi še pregled športnega dogajanja, vključno z novo prevladujočo predstavo Tadeja Pogačarja na kolesarski dirki po Franciji in razpletom prve četrtfinalne tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaž Langerholc, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
5: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Poja do Gavarnije Gedre je napadel na najtežjem usponu na Tourmalet okoli 43 km pred ciljem ter slavil 2 minuti in 38 sekund prednosti pred drugim Dancem Jonasom Vingegordom. Z novo zmago v Pirenejih je vnovič oblekel rumeno majico vodilnega. Prvi polfinalist svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. V 60. minuti je zadel Kylian Mbappé, 6 minut kasneje še Osman Dembele. Kdo bo tekmec, bo znano zvečer, ko bo v Los Angelesu na sporedu tekma med Španijo in Belgijo. Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Krničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšani igri tretjega niza premagala Coco Gauff iz Združenih držav Amerike. Precej hitreje se je v polfinale zmage veselila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjun.

0: iz Ukrajine.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
2: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Dolgo vasjo in Lendavo proti Lendavi. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Ura je 45 minut.
2: Tukaj prvi jutranji program.

Če da huči, hvala lepa. Prvi jutranji program poslušate Dobro jutro, 15 minut do 6. Zdaj le gremo v malo drugačne glasbene vode in tudi v Brazilijo.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Dobrih 11 minut do 6. Avtor današnje ponovljene duhovne misli, arabist in islamolog, dr. Raid al-Dagistani, v naslednjih minutah razpravlja o potovanju iz islamske perspektive. Gre za duhovno potovanje skozi življenje.

V Koranu je življenje vse skozi razumljeno kot potovanje. A poleg potovanja v duhovnem smislu, Koran poudarja tudi vrednost in pomen fizičnega potovanja, potovanja po svetu. Arabska beseda za potovanje je sejr in se v Koranu pojavi na kar 27 mestih. Potovanje služi predvsem spoznavanju. Na potovanju posameznik širi svoj horizont, odkriva skrivnosti bivajočega in spoznava neznano. Kajti po Koranu je celoten svet stvarstvo sestavljeno iz neštetih znakov in znamen, o katerih naj bi človek premišljeval in meditiral. Resnično, v nebesih in na zemlji so znamenja za tiste, ki verujejo, pravi Koran v 3. verzu 35. sure. V 46. verzu 22. sure pa nas Koran opominja o pomembnosti in cilju potovanja. Mar niso potovali po zemlji in imeli src, s katerimi bi dojemali, in ušes, s katerimi bi slišali? Resnično potovanje torej ni nikoli zgolj fizično, temveč vselej že spoznavno in duhovno. Človek je bitje, ki potuje in s tem prehaja iz enega notranjega stanja v drugo, iz nevednosti v vednost, iz ene izkušnje v drugo. Ko potovanje postane romanje, pot postane notranji vzpon. Nasprotno pa se potovanje, ki ne temelji na zavestnem opazovanju, vedoženosti, čuječnosti, notranji budnosti in premišljevanju, pretvori v navadno tavanje, v blodenje. Koran je tu ponovno jasen. Koliko je znamen v nebesih in na zemlji, mimo katerih hodijo, a se ne ozirajo za njimi? Potovanje je tako v osnovi, ali bi vsaj moralo biti, iskanje, približevanje, motrenje in učenje. Koran omenja različne razloge za potovanje, od iskanja znanja in modrosti, obiskovanja in spoznavanja novih krajev in ljudstev, do romanja in celo imigracij. Potovanje pa predstavlja tudi eno pomembnih značilnosti islamskega učenjaštva. Potovati z namenom pridobivanja in širjenja znanja postane v klasičnem islamu konstitutivni del njegove epistemologije. Posebno mesto potovanje zavzema tudi v klasičnem sufizmu, islamski mistiki, kjer je duhovno napredovanje pogosto bilo odvisno ravno od fizične mobilnosti, bodi si iskanje vplivnih mojstrov v daljne kraje ali pa romanje asketov, potovanje predstavlja pomembno dejavnost znotraj islamske mistike. Toda, če je potovanje pogoj napredovanja, pa je počitek pogoj potovanja. Arabska beseda za počitek je sijaha in se v kontekstu islamske tradicije pogosto pojavlja v povezavi s potovanjem. Sijaha kot postanek na poti, začasen umik v samoto ali pa preprosto premor od dejavnosti, tako pomeni vsakokratno izhodišče za premik, vzpon in napredek. Privoščimo si torej tudi malo počitka.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V državnem zboru bo danes drugi poizkus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in odvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat so na kolegiju časovnico potrdili. Poslanke in poslanci bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi resnica zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Evropska komisija je predlagala nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino s strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je kot omejevalne ukrepe predlagala zamrznitve sredstev ali drugih gospodarskih virov ter prepovedi potovanja osebam in organizacijam, ki so odgovorne za te nezakonite dejavnosti. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko 28. februarja. Posmrtne ostanke ajatole so na zadnjem delu poti prepeljali s helikopterjem, saj je bila glavna avenija polna ljudi. Hamenejev sin in naslednik močtaba se pogreba ni udeležil. V Karlovih Varih na Češkem se zaključuje 60. mednarodni filmski festival, eden najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Za Kristalni globus se poteguje 12 filmov, nagrado za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji pa bodo prejeli dvakratni Oskarjevec, ameriški igralec Dustin Hoffman, francoska igralka Juliette Binoche in trikratni Oskarjevec, ameriški direktor fotografije Robert Richardson. Francija je prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je sinoči z 2-0 premagala Maroko. Za mesto v finalu se bo pomerila zmagovalko dvoboja Španija-Belgija, ki bo na sporedu drevi ob 21. Za francosko reprezentanco bo to tretji zaporedni polfinale na mundialih. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva večinoma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, vročina se bo nekoliko stopnjevala. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko voza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti pa je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Slišali ste poročila, ura bo 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Petkovo jutro na prvem, dobro jutro 10. julije, z Majo zdaj le za nekaj minut skočiva v zgodovino današnjega datuma.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Za začetek nekaj udarnega.

0: Tole je najbolj znani del Karmine Burane. Prvi stavek, ki nosi naslov O Fortuna.
1: Leta 2009 ga je BBC razglasil celo za največkrat predvajano pesem klasične glasbe na različnih medijih v zadnjih 75 letih. In zakaj smo ga predvajali?
0: Ker se je na današnji dan leta 1895 rodil nemški skladatelj Karel Orff. Velja za soustanovitelja Günterjeve šole za gimnastiko, glasbo in ples v Münchnu, kjer je bil od leta 1925 pa do svoje smrti vodja glasbenega oddelka.
1: Karmina Burana, scensko kantato, je Orff napisal v letih 1935 in 1936, gre za uglasbene odlomke istoimenske srednjeveške zbirke posvetnih pesmi. Prva izvedba opere je bila 8. junija 1937 v frankfurtski operni hiši in kmalo je postala tudi najbolj priljubljena pesem, ki je nastala v nacistični Nemčiji.
0: Režim Tretjega rajha jo je sprejel z navdušenjem in jo izrabljal kot zaščitni znak arijske rase. Skladatelj se sicer formalno ni povezoval z nacistično stranko, kljub temu pa ga je popularnosti Karmine Burane povezovala z ideologijo in ustrojem takratne države.
1: 10. julija leta 1856 se je rodil elektroinženir, izumitelj, fizik, kemik in matematik
0: Nikola Tesla. V svojem življenju je patentiral več kot 700 izumov, mnogi tvorijo osnovo sodobne uporabe električne energije. Najznamenitejši je večfazni indukcijski elektromotor, ki ga je izumil leta 1882 in kasneje tudi izdelal. In še en rojstni dan znanega akterja v zgodovini omeniva, 10. julija leta 1871 se je v Parizu rodil francoski pisatelj Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust.
1: Raziskovalec vsakdanjih čustvenih pretresov in spominov, ki jih obedi von po sveže pečeni magdalenici. Zdaj pa na drug konec sveta v Kalifornijo oziroma na mejo med Kalifornijo in Nevado. Tam je bilo poletje leta 1913 zelo, zelo vroče.
0: V dolini smrti Death Valley v ZDA so 10. julija 1913 izmerili kar 56,7 stopinje Celzija.
1: Gre za zelo znano puščavo legend in skrajnosti, pa tudi za najnižji, najbolj suh in najbolj vroč kraj Severne Amerike.
0: Če se ne motim, tam potekajo tisti sloviti dolgi teki.
1: Ja, drži.
0: Preživi jih večina. No, Badwater, kotanje v dolini smrti, je namreč točka najnižje višine v Severni Ameriki s 85,5 metra pod morsko gladino. Zanimivo, nahaja se le 123 km od Mount Whitneyja, najvišje točke celinske ZDA, ki meri 4421 metrov.
1: Še ena z ameriškega konca v smeri vesolja. Leta 1962 so Američani v orbito izstrelili prvi telekomunikacijski satelit Telstar. S pomočjo tega satelita so omogočili prenos medcelinskih radijskih in televizijskih oddaj. No, zdaj pa v Rusijo.
0: 10. julija leta 1991 je Boris Jelcin postal prvi predsednik Ruske federacije.
1: Takole je bila slišati njegova zaprisega oziroma del zaprisege.
2: Zabljudati konstitucijo in zakoni RSFSR. Zaščiščati jejo soverenitet. Zaščiščati svobody in prava človeka in gражданина.
1: Spoštovanje zakonov, ustave, suverenosti, delati v dobro naroda ter spoštovanje človekovih pravic. Vse to je bilo omenjeno. No, mi omenimo še eno pop zvezdnico 90-ih. Jessica Simpson iz Teksasa je bila ena izmed njih, oziroma še vedno je, no, ampak ne vem, če tako aktivna glasbeno. Danes praznuje 46 let, tole pa je prepevala pri 19-ih.

0: Jessica Simpson in njeni visoki toni. Zdaj le bo pa Luka Ravnik povedal kaj več o visokih temperaturah v prihodnih dneh. Dobro jutro na Agencijo za okolje.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Vedno topleje bo, kaj ne?
1: Sicer bo ta, recimo, recimo vročina ali pa više temperature na 30, bo lahko kakšna stopina na 30 tudi že recimo danes ali pa jutri oziroma čez vikend, ampak potem tista vročina morebitna, ki se nakazuje, bi pa potem v naslednjem tednu lahko prišla do nas. Najprej pa doseže zahodno Evropo. Drugače pa današnji dan kaže sončen, nekaj spremenljive oblačnosti lahko čez dan, predvsem v hribovitem svetu, v samem gorskem svetu ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Bolj več dogajanja pa potem pričakujemo jutri. Nekaj recimo temu višinske motnje se nekako blizu nas potujejo. Ena bo bolj od zahoda prišla, druga pa se nekako zadržuje nad vzhodno Evropo. No in posledica tega bo, da bo jutri bolj spremenljivo vreme. Zdaj, nekaj mala verjetnost je, da bi se že v jutranjem času lahko pojavila kakšna ploha ali nevihta nad severnim Jadranom. To bo posledica lahko razvoja neviht nad severno Italijo danes. Drugače pa potem jutri čez dan, predvsem razvoj sredi dneva in popovdne, ploh in neviht posod po državi, nekaj jugozahodnega vetra, predvsem danes, jutri pa tudi še nekaj juga ob morju, drugače pa jutri, kot rečeno, tako spremenljivo vreme, večja verjetnost za kakšno ploho in nevihto zjutraj in dopovdne bolj na zahodu oziroma na Primorskem in pa potem čez dan posod povečana verjetnost, kaže pa, da bi se te ploha in nevihta lahko potem nekako nadaljevale tudi v večer in noč na nedeljo. Ja.
0: Ne, en medklic, torej sobotni piknik, če že ne pod streho, za vsak slučaj, vse je nekaj blizu, ne?
1: Ja, vsekakor, ja. Sobota nekako res izstopa potem, ko se tiče možnosti za plohe in nevihte. Potem nedeljsko jutro lahko nekaj kratkotrajne megle po nižinah in kotlinah, potem pa čez dan sončen dan. Morda kakšno stopinjo nižja temperatura, ampak vseeno bomo verjetno nekje do 30 se bo pogrelo ali pa nekje med 28 in 30 stopinjami. Potem pa prihodnji teden, kot kaže, tudi še potem ponedeljek in torek, glavnem sončno oziroma ali pa tudi pretežno jasno vreme, pa temperature postopoma navzgor, predvsem nekje od torka kaže, da bi bilo lahko postopno bolj nad 30 večinoma. Kaže pa vseeno, da bo sprva te jutranje temperature še nekako stale pod 20-ico, tako da vsaj jutra oziroma noči bi lahko bile še recimo temu sveže, ne bolj. Postopno se bodo pa potem tudi jutra lahko grela, če bo šlo v tej smeri, kakor se nakazuje.
0: Dobro. Hvala lepa, Luka Ravnik, za to napoved. Prijeten petek in prijeten konec tedna želimo s prvega.
1: Hvala, enako. Srečno.
0: Srečno. Maja, mi smo zelo važni, ne, zjutraj v poleti, ko smo pač lahko gremo delati in je prijetno, ne, torej, kot je rekel Luka Ravnik, še po 20, po zimi nismo tako važni, ne, zebe in v popolni upravi zimski stopamo v petih zjutraj.
2: Bolj razmišljam, kdaj bo končno malo več dežja, da si narava odpočije.
0: Ne vem, če imamo ta odgovor. Tudi meteorologi mislim, da ga nimajo. Ja, zaenkrat torej samo kratke padavine.
2: Potreben bo kakšen indijanski ples, men da je to delovalo.
0: Skusi.
2: Da ne bo potem preveč dežja spet. Ne? No, ampak vreme po Sloveniji ob šestih zdaj le. Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno oblačno 16, Slovenj Gradec pretežno oblačno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto pretežno oblačno 16, Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarice v oblakih 7, piha severozahodnik sunki do 56 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 17, Rateče in Rogla 12, Ravne na Koroškem in Celje 16, Velenje 18, Maribor 13, Črnomelj 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 14 in Koper 23 stopinj.

Summer Nights iz znamenitega filma Briljantina, no on je pa v 60-ih zaslovel kot avtor glasbe za tako imenovane špageti vesterne režiserja Sergia Leonea. Med njegove najslavnejše stvaritve tako zagotovo sodi glasba za trilogijo Leonovih vesternov, ki vključuje filme Za prgišče dolarjev, Za dolar več ter Dobri umazani zli. Skozi dolgo kariero je sodeloval še z imeni kot so Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore. Seznam se tukaj seveda ne konča. Je pa to trenutek, ko predvajamo glasbeni predlog številka 2 za Radiosfero, ki sledi v 7:30. Tole je glasba iz filma Dobri umazani zli, avtor pa seveda Ennio Morricone.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poslanci bodo danes drugič poizkusili odrediti parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. V Ljubljani se je končalo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. V Iranu so ob novem stopnjevanju napetosti pokopali umorjenega nekdanjega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja. Francozi so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, njihov nasprotnik v boju za finale bo znan danes. Sledijo podatki o prometu. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Promet je oviran na uvozu Unec proti Kopru in tudi na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je prek uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni naročite na audiobm.si.

Točno 8 minut čez pol sedmo, dobro jutro, tukaj prvi. Imamo še zadnji predlog za skladbo iz Radiosfere, ki jo izbiramo oziroma izbirate o pol osmih. Dva predloga smo že slišali, Bonnie Tyler in glasbo iz filma Dobri umazani zli. No, tretji predlog pa nas pelje v 90-ta.

0: 6:44 ali knjigo raje vzamete v roke ob zimskih večerjih pod odejo ali v poletni senci ob morju ali pa pod krošnjami. Ali se sploh treba odločiti, kaj praviš, Maja?
1: Ja, če sodim po sebi, me dobra knjiga potegne ne glede na vreme ali letni čas.
0: No, odločitev za današnjo temo Petka brez pravila pa je narekoval tale poletni čas in projekt, ki se mu reče Knjižnica pod krošnjami. Tina Popovič je direktorica zavoda Divja misel in oseba, ki je leta 2004 imela enostavno idejo branja na prostem.
2: Začel se je kot res ena taka enostavna ideja, za katero smo menili, da bo trajala en vikend v času festivala. Potem se je pa zgodil tako v bistvu res po spletu okoliščin, da je to postal en tak razširjen, razvejan projekt, predvsem zato, ker različni zavodi, občine še vedno vsako leto pokličejo in povabijo knjižnico pod krošnjami na kakšen svoj javni prostor, ki ga želijo uživiti ali pa valj vnesti literaturo.
1: V poletnih mesecih knjižnico najdete v suhem vremenu pod številnimi krošnjami širom Slovenije. Glede na to, da letos poteka 22. izdaja, ne gre za novost, a vseeno, če morda kdo ne pozna koncepta, tukaj je kratka razlaga, kaj sploh je knjižnica pod krošnjami.
2: Morda je ime malo zavajojoče, bi rekla. Bolj pravilno bi bilo, če bi se imenovali čitalnica pod krošnjami. Knjige namreč niso namenjene izposoji, ampak jih najdete skratka pod krošnjami različnih javnih prostorov, od različnih dvorišč, parkov, vedno so tam kakšna lepa, fascinantna drevesa, pod katerimi menimo, da bi bilo lepo brati. Ampak tja pridete, ni se treba nič upisovati, vzamete knjigo, ki vas zamika, se usedete in berete. To je taka zelo enostavna ideja branja v naravi.
0: Knjižnica pod krošnjami je prepoznavna tudi po opremi, stoli, police in barvne blazine. Človeku hitro sporočijo, da se tam dogaja nekaj prijetnega in nekaj, kar umiri tempo vsakdana, pa tudi izbor knjig je raznolik, predvsem pa premišljen.
1: Z izbori knjig nagovarjajo tako zahtevne bralce in bralke, kot tiste z manj bralne kondicije. Gre pa tudi za promocijo kvalitetne literature z mislijo na prostor, na posamezno enoto in raznolike obiskovalce.
2: Poleg leposlovja, ki ga je zelo veliko, tudi aktualnih romanov, kar pomeni, da Ajda Bračič, recimo, ki je pravkar dobila nagrado Kresnik, zagotovo na veliko lokacijah knjižnice pod krošnjami najdete to knjigo. Ponujemo tudi stripe, ponujemo tudi polico Marsikaj. Polica Marsikaj res ponuja marsikaj od različnih priročnikov. Tam se medi, da tudi glede na lokacijo umestimo knjige, kot so recimo v parku Tivoli, so to lahko tudi recimo nedeljski izleti. Če greste na lokacijo Plečnikova hiša, boste na polici marsikaj našli tudi knjige v Plečniku. Če boste šli na vrt muslimanskega kulturnega centra, boste našli tam kakšne knjige o različnih religijah, tako da odvisno tudi od lokacije.
0: Ja, sogovornica je omenila Ajdo Bračič, medklic. Ajda Bračič bo tudi gostja v ponedeljkovem jutru v oddaji Prvaki tedna. Takole, nazaj k petku brez pravila. Obisk knjižnice pod krošnjami je, kot smo slišali, brezplačen in vsem dostopen. Kot omenjeno, vzamemo knjigo in beremo. Pomembno pravilo pa je, da knjige ne vzamemo domov.
2: In jaz mislim, da je tudi eno od lepih dejstev to, da knjige iz knjižnice pod krošnjami ne zginevajo. Skratka, te knjige dobimo donirane, ampak ne štejemo jih, nismo nikoli vzpostavili zares tega sistema knjižničnega, ampak po policah polnih, ki jih prinesemo na lokacijo in polnih, ki jih od tam odnesemo, vemo, da ljudje knjige vračajo.
0: So pa na nekaterih lokacijah tudi zeleni zabojniki, v njih pa knjige res krožijo.
1: V zavodu Divja misel namreč pogosto dobijo vprašanje posameznikov, ali lahko knjige podarimo. Lahko. V zeleni zabojnik tam poteka nekakšna izmenjava, sicer pa krožijo po enotah tudi knjige Knjižnice pod krošnjami, iz sezone v sezono, tako da tudi redni obiskovalci vsako leto najdejo kaj novega.
0: Ja, od izbora knjig pa zdaj še nekaj besed o izboru lokacije. So krošnje nujne? Senca verjetno je ali je pa vsaj zaželena ob poletnih sončnih dnevih.
2: ko nam nekdo piše, gremo pogledat lokacijo. In recimo ena takšna anekdota prejšnjega tedna je, da sva šli sodelovko prvič na grad Lisičje v Škofljico. Moram priznati, da tudi sama včasih prvič obiščem kakšno lokacijo in tam je recimo čist presenetla. To je zelo blizu Ljubljane, kjer živim. In tam je dvorec, pred dvorcem starodavna drevesa z res globoko senco in razgledom. In tam bo recimo cel avgust stala knjižnica pod krošnjami, za katero bo skrbel nek javni zavod, ki tam organizira tudi avgusta na dvorcu različne večerne prireditve, tako da ponavadi je to nekdo, ki nas kliče, lokacija mora biti zanimiva, potem pogledamo, če je kakšno skladišče ustrezno tam zraven, ker je pomembno, da so te knjige ustrezno skladiščene, predvsem tudi zaradi poletnih neviht.
0: Torej, pomembno je, da je tam nekdo, ki bo skrbel za delovanje knjižnic, tako imenovani lokalni koordinator.
2: Knjižnice ne prenočujejo pod drevesi, kar pomeni, da jih vsako jutro nekdo postavi, pripelje na lokacijo, jih odpelje, vmes pa tudi mogoče kdaj kakšno knjigo ljudje, ki tam delajo, lahko preberejo.
1: Ideja branja na prostem je preprosta, a v izvedbenem smislu pa vseeno ni tako enostavno.
0: Ja, sogovornica Tina Popovič k temu dodaja še, da lokacije tudi ne zaživijo tako hitro, torej da okolje potrebuje nekaj časa, da se ljudje navadijo na nekaj novega, ampak tule je zdaj nekaj primerov in lokacij, da bomo bolj konkretni.
2: Pravkar se je prejšnji petek odprla knjižnica pod krošnjami v Lendavi, to je naša najbolj vzhodna lokacija. Tam recimo za knjižnico skrbi mestna knjižnica Lendava, ki jo postavljajo v parku in ta posebnost je tudi, da je dvojezična, ker je to prostor, kjer ljudje seveda govorijo tudi madžarsko. Potem v Ribnici na dvorišču Ribniškega gradu je knjižnica že odprta in bo do konca avgusta v Kropi. Nekatere lokacije so ne samo z razgledom ali pa z izborom knjig, ampak mogoče zanimive tudi za obisk sicer, da je mogoče knjižnica pod krošnjami samo en razlog za to, da obiščemo tudi en kraj, takšna se mi zdi Kropa. Pavšnik je poseben zato, ker za to lokacijo skrbijo zasebniki, skratka to ni ne javni zavod, ne nevladna organizacija, ampak je en par, ki ima kozolec in potem kozolcem že bi upala si reči desetletje, priredi knjižnico pod krošnjami, ki v bistvu združi skupnost. Enote so si zelo različne tudi potem, kdo z njimi upravlja. Potem je vsako leto imamo tudi knjižnico na Goriškem, v Novi Gorici in v kanalu v Psoči. Rašica na Trubarjevi domači ponuja tudi nekaj ustvarjalnih delavnic pisanja. Nekatere knjižnice se osredotočajo tudi na program, medtem ko druge, to je tudi treba povedati, medtem ko nekatere v bistvu ponujajo samo umiren prostor za branje. V Ljubljani pa imamo veliko lokacij, med temi so nekatere bolj znane, kot je Park Tivoli in Trnovska plaža. Imamo pa tudi lokacije, kot so soseska Novo Brdo, to je soseska, ki se je na Viču vzpostavila in tamkajšnji prebivalci so vzpostavili en skupnostni prostor, med katerimi je tudi knjižnica pod krošnjami. Plečnikova hiša, morda ne veste, da lahko na njen vrt vstopite tudi brezplačno kot obiskovalci knjižnice pod krošnjami in to je čudovit vrt, se mi dira. Je na njem res posebno sedeti in brati. Muslimanski kulturni center, prostor verske skupnosti, ampak tudi kulturne in tam je en zelo lep vrt, čudovit, kamor tudi se mi dira, da se je lepo sesti in brati. Skratka, nekatere lokacije so zanimive tudi za spoznavanje svojega mesta ali pa mesta, kamor se lahko odpravimo na izlet.
0: Pa smo dali torej še nekaj namigov, kaj početi v poletnem času.
1: In če že omenjaš čas, morda povemo še, kakšen je odpiralni čas knjižnic pod krošnjami.
0: Seveda bo za konec povedala Tina Popovič.
2: Res ima vsaka knjižnica svoj odpiralni čas, tako da bi v bistvu je najboljše, da obiščete spletno stran knjižnicapodkrošnjami.si, kjer so navedene vse lokacije in odpiralni časi. Načeloma začnemo tam nekje maja, ko je vreme dovolj stabilno in zaključimo v septembru, včasih podaljšamo do konca septembra. Je pa res, da kot pravite, da če je vmes slabo vreme, takrat knjižnice ne boste našli.
0: Boste pa našli tale pogovor oziroma petek brez pravila v radijskem arhivu na spletni strani Prvega, kmalu bo pospravljen kot knjiga na polico. Mimo grede, za danes še nismo zaključili s knjigami. V tako imenovani poletni radijski programski schemi med tednom od torka do petka ob 8:30 listamo med knjigami, ki smo jih predstavili v oddajah sedma stran. Tudi mi imamo kar bogato knjižnico.
1: Ni pod krošnjami, je pa lahko dober namig, kaj vzeti pod krošnjo na ležalnik, vsekakor lahko telefon mirno pustimo doma ali ga vsaj za trenutek ugasnemo.
0: Odložimo, tako. Ja, imamo pa tudi bogato glasbeno knjižnico. Pride prav, zdaj le do sedmih še dobrih pet minut, poje pa Michael Jackson in njegova Billie Jean.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred poslankami in poslanci je na zahtevo opozicije nov poizkus odreditve preiskovalnih komisij o aferi Blackcube in obvodnem financiranju strank. Kolegi je tokrat potrdil časovnico seje, zato predlagatelji menijo, da koalicija ne bo znova preprečila ustanovitve preiskoval kot prvič, ko ni potrdila dnevnega reda seje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: ZDA zanikajo odgovornost za najnovejše napade na Iran. Dan Laščanov tudi letos v Votu, festival Pivo in cvetje. Francozi po zmagi nad Marokom prvi polfinalisti mundijala. Večinoma sončno bo s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Maja Molin, Sara Lutrič. V državnem zboru bomo danes priče drugemu poizkusu odreditve opozicijskih parlamentarnih preiskav o Blackcube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila tako, da ni potrdila dnevnega reda seje. Tokrat je ob dejstvu, da je kolegi soglasno sprejel časovnico seje, le pričakovati ustanovitev preiskovalk, ni pa znano, ali bo šlo vse tako gladko, kot pričakujejo opozicijski predlagatelji. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: V parlamentarni preiskavi o aferi Blackcube želijo v opoziciji ugotavljati, kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi. Prav tako nameravajo ugotavljati, zakaj so predstavniki Blackcuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev. S parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi raziskali sume prikritega financiranja prek povezanih poslovnih in medijskih razmerij ter iz tujine. Odreditev obeh parlamentarnih preiskav je bila na klopeh poslancev že prejšnji torek, kaj je večina poslancev na začetku izredne seje glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Opozicija je koaliciji očitala, da tepta njihove ustavne pravice, ti pa so jim vračali z argumentom, da bi lahko sami zagotovili udeležbo zadostnega števila svojih poslancev. Pred sejo kolegi ni niti potrdil časovnice, tokrat jo je, tako da zaenkrat velja prepričanje, da tokrat z ustanovitvijo ne bo takšnih težav kot pred tednom dni. A je vprašanje, ali se ne bo koalicija poslužila kakega novega manevra, morda podobnega, kot si ga je privoščila Golobova vlada, ko so preko državnega sveta v SDS zahtevali preiskovalno komisijo o poslovanju Golobovega genija in Star Solarja. Preiskovalna komisija je bila ustanovljena brez zapletov, je pa nato koalicija za predsednika preiskovalke imenovala kar svojega poslanca Tomaža Laha, ki bi kot predsednik lahko določil način in hitrost preiskave. V SDS so kot protiudarec na ustanovni seji zahtevali zaslišanje 70 prič, med drugim Laha in 4 drugih članov iz Svobode, saj zakon o parlamentarni preiskavi določa, da priče ne smejo sodelovati pri delu komisije. Počrto pa, komisija je imela sicer nekaj zaprtih pripravljalnih sestankov, ni pa opravila nobene preiskave in nobenih zaslišanj.
1: Na tokratni seji bodo obravnavali tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Stranka Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. S tem bi prepovedali dozdajšnjo občasno prakso, ko so v znak podpore neki državi ali skupini državljanov zaplapolale njihove zastave. Tako je bilo v primeru izobešanja zastav Ukrajine in Palestine, pa tudi v primeru mavrične zastave v dneh festivala Parada ponosa.
2: Večina javnih uslužbencev bo dobila višje junijske plače. Gre za tretje zvišanje v okviru plačne reforme. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjema lani. Teh je približno 13%. V okviru plačne reforme so predvideli zvišanje še z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. V sindikatih javnega sektorja pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti.
1: Evropa se v času počasne gospodarske rasti, trgovinskih napetosti in geopolitične negotovosti vnovič sprašuje, kako ohraniti konkurenčnost. O tem pa tudi o obrambni politiki in večletnem finančnem okviru Unije se bo zunanji minister Tone Kajzer danes pogovarjal z gostitelji na prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. Guverner nemške centralne banke Joachim Nagel opozarja, da Evropa zaostanka ne bo nadoknadila brez več vlaganj in boljšega povezovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pa ugotavlja, da je slovensko gospodarstvo sicer odporno, vendar ga čakajo zahtevne prilagoditve. Več v prispevku Simeone Rogl.
4: Počasna rast geopolitična trenja in pritisk globalne konkurence so po oceni nemškega guvernerja Joachima Nagla med ključnimi izzivi evropskega gospodarstva. Evropa bo po njegovih besedah morala predvsem povečati svojo konkurenčnost in zmanjšati razvojni zaostanek za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
5: Challenge definitely is how to bolster and push productivity.
4: Eden od ključnih izzivov, dodaja Nagel, bo kako okrepiti in spodbuditi produktivnost. Potrebne so naložbe v infrastrukturo, tehnologijo in digitalizacijo. Drugo pomembno vprašanje pa je, kako zmanjšati razdrobljenost v Evropi, bodi si prek Unije kapitalskih trgov ali na področju energetike. Nagel ob tem poudarja še, da je evrsko območje kljub zunanjim pretresom stabilno, večja nevarnost pa prihaja iz negotovih razmer v svetu. Tudi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc ocenjuje, da slovensko gospodarstvo za zdaj ostaja razmeroma odporno, a opozarja, da se bo potrebno soočiti s pomembnimi strukturnimi izzivi.
6: Govorimo o vprašanju produktivnosti, vprašanju trga dela, vprašanju prihodne rasti.
4: Prav pri produktivnosti in investicijah Dolenc vidi eno ključnih nalog za prihodnja leta. Opozarja, da je bila rast v Sloveniji v preteklosti preveč odvisna od pritoka delovne sile, zdaj pa bo treba več narediti za tehnološki razvoj, višjo dodano vrednost in boljše financiranje podjetij.
6: Rabimo nove investicije, ki nam bi povečale kapitalsko ustreznost, kapitalsko intenzivnost in seveda tudi dodano vrednost, ker to potem krepi naše gospodarstvo in naš standard.
4: Sporočilo razprave je tako precej jasno, Evropa in Slovenija se bosta na negotove razmere najtežje odzvali s čakanjem, precej lažje pa z več vlaganji, višjo produktivnostjo in bolj povezanim evropskim trgom.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:07. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja, ubitega prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Islamsko republiko. Iz Irana sicer poročajo o več eksplozijah na jugu države, med drugim v bližini jedrske elektrarne Bušehr. Združene države so sporočile, da za najnovejše napade ni odgovorna ameriška vojska. Odgovornosti ni prevzel še nihče, Iran pa še ni obtožil nobene konkretne države. Iz Izraela medtem sporočajo, da so pripravljeni znova in še močneje napasti Iran. Kot je dejal premier Benjamin Netanjahu, vojna še ni končana in Izrael je pripravljen na vsak scenarij. Ob tem je dodal, da Izrael spodbuja neodvisnost na področju oborožitve in potrdil, da bo njegova vlada v prihodnjem desetletju obrambni proračun povečala za 115 milijard dolarjev.
2: Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Požar naj bi povzročila padla električna napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Dolgotrajen vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Več sto gasilcev kroti obsežne ognjene zublje v Franciji in na Portugalskem. Več sto ljudi je moralo zapustiti domove. Vročina te dni pesti tudi Italijo, ki je sredi tretjega vročinskega vala letos. Najviše temperature presegajo 40 stopinj.
1: Hrvaško je v prvi polovici leta obiskalo 7,6 milijona turistov, prenočitev je bilo 29 milijonov in pol. Rezultati so podobni kot lani, predvsem zahvaljujoč dobri predsezoni, saj je bil obisk junija precej manjši kot v preteklih letih. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
7: Hrvaški turistični minister Tonči Glavina pravi, da je sezono zadovoljen vsaj glede na krizne geopolitične razmere.
8: Nažalost, ova godina nije standardna, nije normalna i mi se
7: dosta... Letošnje leto vsekakor ni standardno, niti normalno in moramo se iz meseca v mesec prilagajati okoliščinam, ki nam ne gredo na roko, je dejal Glavina. V prvih šestih mesecih je največ turistov, skoraj polovica, počitnikovalo v hotelih, v kampih 15%, v zasebnih apartmajih pa 27%.
9: Mi smo očekivali, da će lipanj ove godine zbog rasporeda biti nešto loši od...
7: Slabi turistični rezultati junija so bili pričakovani, pravi direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristijan Staničić. Po njegovem mnenju predvsem zaradi razporeda praznikov na največjem trgu v Nemčiji, ki so bili letos maja, ko je Hrvaška zabeležila velik skok v obisku nemških turistov. Junija pa jih je Adransko obalo obiskalo 7% manj, manj je bilo tudi nočitev v primerjavi z lanskim junijem. Največ turistov je obiskalo Istro, na prvem mestu so Nemci, sledijo pa slovenski turisti, ki jih je bilo nekaj več kot lani. Pred vrhuncem sezone je Hrvaška pospešila kampanjo, v kateri se predstavlja kot destinacija, ki nudi vrednost za denar. Vložili pa so tudi 4 milijona evrov in pol več sredstev za strateško sodelovanje z letalskimi prevozniki in turoperaterji, kar jim je prineslo 74 letalskih linij več kot lani.
1: Do polnoči traja kampanja pred nedeljskim lokalnim referendumom o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani. Včeraj se je končalo predčasno glasovanje, jutri pa začne veljati volilni molk, več Peter Močnik.
10: Ljubljančani na referendumu odločajo o uveljavitvi 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Kljub temu, da je mestna občina potem, ko so pobudniki zbrali dovolj podpisov za referendum, odlok umaknila, so v civilni iniciativi za Ljubljano prepričani, da umik odloka ni bil zakonit in da je zato v veljavi. Predstavniki civilne iniciative in 8 mestnih svetnikov so zato na ustavno sodišče vložili pobudo za presojo ustavnosti umika odloka. Aljoša Petek z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja je ob tem poudaril, da niti zakonodaja, niti statut takšnega ravnanja mestne občine ne omogoča.
11: Zaradi česar gre po našem mnenju za kršitev načela zakonitosti in usklajenosti pravnih aktov iz 135. člena ustave, s postopanjem pa se posega pravzaprav tudi v pravico pobudnikov do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev.
10: Medtem so na občini prepričani, da se na referendumu odloča o odloku, ki ne obstaja več, sedaj je bil ta umaknjen zakonito. Podžupan Dejan Crnek.
12: Zato je pač dejansko verjetno ta referendum namenjen predvsem preizkušanju volilnega telesa pred že volitvami, kako se Ljubljana obrača.
10: Datum referenduma je za pobudnike nehvaležen, vseeno so prepričani, da bo udeležba visoka in da bo 4. člen odloka zavrnjen. Predstavnik civilne iniciative za Ljubljano Borut Hočevar.
13: Prepričani smo, da bo pač izid ugoden za nas. Gre za to, da številne zelo močno prizadeva ta referendum.
10: Da bo odlok na referendumu zavrnjen, mora proti njemu glasovati najmanj 20% vseh volilnih upravičencev, torej okrog 45.500 oseb.
1: S tradicionalno etnološko povorko se bo zvečer v Laškem začel festival Pivo in cvetje. Tokratno 61. izvedbo, ki bo trajala do nedelje, bodo poleg uveljavljenih glasbenikov popestrili mladi talenti. Eden od vrhuncev bo Ohcet po starih žšegah, ki bo prvič mednarodna. Večer pred festivalom tradicionalno pripravijo Dan Laščanov. Letos je bil med udeleženci tudi Matija Mastnak.
14: Še enkrat.
15: Tako kot sam festival Pivo in cvetje, zabijanjem pipe v sod, začnejo tudi Dan Laščanov. Namenjen je zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom, prijateljem.
14: To je v bistvu boljši praznik kot pa Pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo.
16: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade.
17: Pa to je vsak let praznik Laščanov.
15: Za dobro voljo skrbijo domače mažoretke ob spremljavi laške godbe na pihala. Nepogrešljiv del orkestra je bobnarska skupina. V zadnjem obdobju se zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival.
17: V začetku je bilo noro, ne? To je bilo vse v tednje trajalo festival, bilo je zastojno.
18: Včasih nisi mogel po mesto hoditi.
19: Včasih je bilo dosti bolj prisrčno, bolj spontano. Prej je bila pivarna naša, slovenska.
20: Danes pa ni več, na žalost.
15: Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih predvsem zaradi varnosti obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Programski direktor festivala Urban Centa.
21: Glasbeni program je lahko tako drugačen, ampak doživetje glasbe v Laškem je pač unikatno.
15: Tudi tokrat so ulice in trge ukrasili s cvetjem. V nedeljo bosta po starih šegah v sodni da dahnila Slovenka in Nizozemec.
1: Ponovimo, da bo v državnem zboru danes drugi poskus odreditve parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Prvič je koalicija ustanovitev preprečila s tem, ko ni potrdila dnevnega reda seje, tokrat so na kolegiju potrdili časovnico. V Bruslju pa bodo danes zasedali finančni ministri Evropske unije. Potrjevali bodo priporočila državam članicam na področju ekonomske in fiskalne politike, ter razpravljali o nadzoru nad finančnimi trgi in posledicah ruske agresije na Ukrajino. Sledi šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je z novo etapno zmago na dirki po Franciji znova oblekel rumeno majico. Francoska nogometna reprezentanca pa se je po zmagi nad Marokom kot prva uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je znan prvi polfinalist. Francija je v Bostonu sinoči z 2-0 premagala Maroko. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
23: Francozi so z dvema goloma v zgolj 6 minutah prvega dela drugega polčasa določili zmagovalca. Tekmo je zaznamoval Kylian Mbappé. Zapravil je 11-metrovko, vratar Bono mu je slab udarec v 28 minuti obranil, dosegel je izjemen prvi zadetek in podal Usmanu Dembeleju za drugi gol. Francozi so dominirali že v bolj pozicijskem prvem polčasu, ko je blestel maroški vratar, enako pa tudi v zadnjem delu tekme, ko so bili Afričani daleč od izenačenja. Mbappé je tako kot Messi na tem prvenstvu dosegel 8 golov, skupno na mondialih pa 20, enega manj kot Argentinec. Izjemno kakovostna Francija je drugi zapored po Katarju izločila Maročane. Po Braziliji in zahodni Nemčiji je tretja reprezentanca, ki se je 3-krat zapored uvrstila v polfinale svetovnih prvenstev. Odlični galski petelini bodo v torek za uvrstitev v finale igrali proti drevišnjim zmagovalcem četrtfinala med Španijo in Belgijo.
22: Nogometaši Aluminija so sinoči v Tiraspolu v Moldaviji igrali prvo tekmo uvodnega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti Šerifu. Tekma se je končala brez zmagovalca in tudi brez golov, kar je dober obet pred povratno tekmo prihodnji teden v Ljudskem vrtu. Po tekmi trener Aluminija Jura Arsič.
24: Kode na Franko sem zelo ponosen, kaj ti vemo tudi, da fizično nismo. Mi smo bili na optimalnem nivoju, zgarali so, pokazali so karakter, prijateljstvo, odnos do kluba. In jaz mislim, da več kot zasluženo nismo prejeli zadetka, na koncu neka situacije, kjer smo malo trpeli, ampak to je evropski nivo.
22: Tadej Pogačar je v 6. etapi kolesarske dirke po Franciji prikazal še eno izjemno vožnjo. Konkurenco ugnal za več kot 2 minuti in pol in znova oblekel rumeni dres vodilnega.
25: Vsak je vedel, kaj treba narediti in perfekten plan. Šli smo na vse ali nič, na koncu smo dobili vse in sem res zadovoljen s tem skupičkom.
22: Danes je na sporedu 7. ravninska etapa, kjer bodo znova v ospredju sprinterji. V finalu posameznic teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo jutri spremljali češki dvoboj. Najprej se je v finale po več kot 2 urah in pol uvrstila Karolina Muchova, ki je z 12-10 v podaljšeni igri tretjega niza premagala Coco Gauff. Precej hitreje se je v polfinale uvrstila Linda Noskova, ki je z 2-0 v nizih izločila Marto Kostjuk. Več Mojca Breskvar.
26: V polfinalu uvodnega niza sta bili tako Linda Noskova kot Marta Kostjuk zanesljivi na svoj servis. Čehinja je edino igro na začetni udarec nasprotnice dobila prav v zadnji igri za osvojitev niza 6-4. V drugem nizu je Linda Noskova hitro povedla s 3-1, je Marta Kostjuk tako izenačila, potem pa se je ponovil scenarij uvodnega niza, ko je v zadnji igri niza Čehinja dobila igro na servis nasprotnice, izkoristila je drugo zaključno žogo za zmago in tudi drugi niz dobila 6-4. 4. Noskova zelo dobro igra na travnati podlagi, uspešno je prihajala k mreži, 21-letna Čehinja pa se je prvič v karieri uvrstila v finale turnirja za Grand Slam, kjer bo jutri izvala svojo rojakinjo Karolino Muhovo.
22: V Wimbledonu bosta danes polfinala v moški konkurenci. Najprej se bosta pomerila Zverev in Ferri, potem še Sinner in Djokovic. V Montrealu na tretji tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah si je svetovni prvak do 23 let kajakaš Mateusz Manfreda priveslal A finale na 200-metrski razdalji. Anže Picon bo nastopil v B finalu. Uvodni dan je z uspešnim kvalifikacijskim nastopom na 500 metrov zaokrožila tudi Mija Medved.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči. Vreme.
0: In Luka Ravnik.
4: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
5: Imate težave z ušesnim maslom?
6: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
8: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
6: Vaksol.
0: Podatki o prometu, pokvarjeni vozili ovirata promet na Podravski avtocesti med Marjeto in Zlatoličjem proti Gruškovju in na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Zastoji so na štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je prek uvoza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj znova odprt. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec.
27: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Čez pol minute bo 7:23 minut.
2: Tukaj prvi jutranji program.

0: In tukaj so podatki o temperaturah po Sloveniji ob 7. na današnji petek 10. julija. Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovenj Gradec pretežno oblačno 17. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 17, Murska Sobota in Postojna jasno 16. Novo mesto zmerno oblačno 18, letališče Portorož pretežno jasno 21. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 19, Kredarica zmerno oblačno 7, piha severozahodnik sunki do 51 km na uro. Rateče 12, Rogla 13, Ravne na Koroškem in Črnomelj 17, Velenje 20, Celje 18, Maribor 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 15 stopinj, Koper 23 in Dolenje pri Ajdovščini 18.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Lesk v očih.

Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja.

0: Dobro jutro, petkovo jutro prebuja tudi Maja Mol, Marko Čebolj, Rok Kokošinek in Alja Kramar z izborom glasbe. Vlado Kreslin je prepeval oziroma se spraševal, naj ostanem ali grem. Mi brez dvoma ostajamo na prvem, ne samo to, še dodali bomo članico petkovi ekipi. Anja Rupel se nam pridruži po naslednji s tremi predlogi za novo skladbo iz Radiosfere. Sicer smo se pa danes že družili s Tino Popovič, direktorico zavoda Divja misel, ki tudi letošnje poletje koordinira, lahko rečemo, tradicionalni poletni projekt Branja na prostem, knjižnico pod krošnjami. Ali tudi ona bere pod krošnjami?
1: Jaz to malokrat berem pod krošnjami. Krošnje večkrat obiščem zato, da na začetku predvsem, ko se sodelavkami podamo na različne lokacije, zato da vidimo, kako stvari tam potekajo. Tako da jaz v knjižnici pod krošnjami ne berem zelo velikrat. Se mi pa vedno zgodi, da ko obiščem kakšno lokacijo, da obsedim in da v bistvu, kako ne rečem, uživam v lokaciji in v pogledih in se mi zdi čist neverjetno, da so tako blizu res lepe lokacije, kjer je lepo brat pa tudi posedat.
0: Petek brez pravila je že na voljo za ponovno poslušanje na prvi.rtvslo.se o lokacijah, predvsem pa o knjižni ponudbi na tako imenovani polici Marsikaj, ki jo ponuja knjižnica pod krošnjami. Sicer imamo tudi mi eno tako knjižno polico, ob 8:30 izberemo in spomnimo na eno izmed radijskih sedmih strani. Dobrodošli pri nas na prvem, minuta čez 7:30.

0: Music Eye.
1: Ja, kaj pa želimo mi? Vaše sodelovanje, denimo, ne? Po predstavitvah vseh treh ste namreč vabljeni k sodelovanju, da izberete skladbo, ki vam je med ponujenimi nekako najbližje. Ne?
2: Zelo različne skladbe
1: Zelo različne.
2: So to. Začenjamo pa žalostno novico. Zelo različne skladbe
1: Zelo različne.
2: So to. Začenjamo pa žalostno novico, ki smo jo izvedeli včeraj.

0: starosti 75 let umrla valižanska pevka Bonnie Tyler.
1: Bonnie se je rodila 8. junija leta 1951 kot Gaynor Hopkins. Njeni starši so bili protestanti in prvič je mala Gaynor zapela v cerkvi. Leta 1969 je nastopila na lokalnem tekmovanju pevskih talentov, bila drugo uvrščena, kar jo je spodbudilo, da postane profesionalna pevka.
0: Ustanovila je skupino Imagination in spremenila ime v Shereen Davis, da je poslušalci ne bi zamenjali s folk pevko Mary Hopkins. Na nekem nastopu jo je potem opazil iskalec glasbenih talentov Roger Bell in jo povabil v London na poskusno snemanje.
1: Na nekaj mesecev pozneje je podpisala pogodbo z založbo RCA Records, kjer so ji predlagali, da ponovno spremeni ime in tako je Gaynor postala
0: kriza identitete,
1: ja, Bonnie Tyler in tudi ostala Bonnie Tyler.
0: Ja.
1: Leta 1976 je šel njen debitanski album The World Starts Tonight, ki pa ni bil pretirano uspešen.
0: No, dve leti pozneje pa je Bonnie izdala skladbo It's a Heartache, ki je postala hit v Angliji, prišla na tretje mesto ameriške lestvice in zvezda je bila rojena.
1: Vrhunec kariere je doživela Bonnie tam v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je v sodelovanju s skladateljem Jimom Steinmanom posnela svojo največjo uspešnico skladbo Total Eclipse of the Heart. Pevka z raskavim glasom je v svoji karieri prodala preko 200 milijonov albumov in bila trikrat tudi nominirana za nagrado Grammy. Izdala je 18 albumov in leta 2013 celo zastopala Anglijo na tekmovanju za pesem Evrovizije skladbo Believe in Me, ampak ne preveč uspešno.
0: Ne preveč uspešno. Ja, Bonnie je nastopala vse do letošnje pomladi, ko so jo maja zaradi predrtja prebavil sprejeli v bolnišnico v mestu Faro na Portugalskem, kjer je zadnja leta tudi živela in kjer je tudi umrla. It's a heartache.

0: Ja, takole, Bonnie Tyler poslovila se je v sredo zvečer.
1: 6. julija leta 2020 pa je v 92. letu starosti umrl eden izmed velikanov filmske glasbe, italijanski skladatelj Ennio Morricone.

0: Ennio se rodil v Rimu 10. novembra leta 1928. Ljubezen do glasbe je podedoval od očeta, ki je igral trobento in ki ga je naučil brati note. Tudi mali Ennio je šel po očetovih stopinjah in leta 1946 diplomiral na glasbeni akademiji. Po diplomi iz igranja na trobento se je izpopolnjeval v kompoziciji in aranžiranju klasične glasbe. Na začetku je skladal glasbo za gledališče in pisal klasične kompozicije za klavir in vokal. No, leta 1950 pa je začel ustvarjati tudi pop glasbo za radio in za italijanske popevke.
1: No, v 60-ih pa je zasloval kot avtor glasbe za tako imenovane špageti vesterne režiserja Sergia Leonea. Med njegove najslavnejše stvaritve tako zagotovo sodi glasba za trilogijo Leonejevih vesternov, ki obsega tudi filme Za prgišče dolarjev, Za dolar več ter Dobri umazani zli.
0: Ja, skozi dolgo kariero je poleg Leonea sodeloval še z velikimi imeni, kot so Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Oliver Stone in še bi lahko naštevala, ne?
1: Ja, Morricone se namreč nikoli ni žanrsko omejeval, ter je pisal glasbo tako za vesterne in kriminalke, kot za drame, srhljivke, komedije in romantične drame. Njegova glasba je vsa ta leta navdihovala več rodov popularnih glasbenikov in skladateljev, in to v različnih žanrih, od roka in hip-hopa do metala in elektronske glasbe.
0: Ennio je za svoje delo bil tudi nagrajen leta 2007, tudi s častnim Oskarjem, no po 5 neuspešnih nominacijah pa mu je tako želeni kipec, torej Oskarja za glasbo, uspelo dobiti šele leta 2016 in sicer za film The Hateful Eight režiserja Quentina Tarantina.
2: And the Oscar goes to Ennio Morricone, The Hateful Eight, my brother, di Fratellino.
3: Non c'è una musica importante senza un grande film che la ispiri.
0: Takole je ganjen izpostavil ob prejemu Oscar.

0: da pomembna glasba ne more nastati brez filma, ki daje navdih. No, ampak s tem je tudi postal najstarejši dobitnik v zgodovini te podelitve.
1: Ob filmski glasbi pa je Morricone ustvaril še več kot 100 orkestrskih, vokalno-instrumentalnih in komornih del. No, mi pa zdaj poslušamo še malce teme iz filma Dobri umazani zli.

0: Ja.
1: Zdaj pa v 90-ta. Če takrat niste ujeli te skladbe, je to pravzaprav neverjetno.
2: Girl Power. 8. julija leta 1996 je doživela svetovni uspeh angleška dekliška zasedba Spice Girls. Takrat je na vseh svetovnih lestvicah odmevala plesna pop skladba Wannabe, ki je bila menda napisana v pol ure.
1: Ja, posneli so jo pa v manj kot eni uri. Ker Spice Girls za zvočno podobo niso bile zadovoljne, so jo posneli in zmiksali še enkrat. Trud se je očitno poplačal, saj je skladba, ki govori o ženskem zavezništvu in prijateljstvu in ki je postala pravzaprav simbol, ne, tako imenovanega girl power gibanja. Skupina Spice Girls je ta skladba dvignila med zvezde.
2: Kritiki sicer niso bili preveč navdušeni, je pa zato skladba prejela več nagrad, med drugim tudi angleško glasbeno nagrado Brit za pesem leta in prišla je na prva mesta lestvic v kar 37 državah. Kritiki nimajo vedno prav.
3: I would say about 85% of our fan base is 75, actually girls. Yeah. We're trying to sort of empower other girls out there, saying you can do it.
4: I think energy. This is like an adventure for us. This is the first time we've been out in the public eye. It's the first time we've been given an opportunity and we're using it to the full. This is the start of a journey that's going to go on for ages.
1: Ja, in kako prav je imela Melanie B, torej ena izmed članic, ko je pred 30 leti v intervjuju poudarila, da pozornost in slavo kot zasedba izkoriščajo v polnosti in da gre za pustolovščino, ki bo trajala večno. Pravzaprav res, ne? Tudi tako imenovani reunion, torej ponovno združenje, ne? Tudi to smo že videli.
2: Enkrat videli, ja, govora je, da se bodo še enkrat zbrale, seveda brez Viktorije Beckham.
1: Ja, ki ima. Ona pa ne. Ona je pa zdaj v drugih vodah.
2: V drugih vodah, tako je. Pesem Wanna bi je kupilo več kot 7 milijonov poslušalcev in postala je najbolje prodajena skladba ženske zasedbe vseh časov, pa tudi današnji predlog številka 3.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
1: Nič ena, 475 22 22, petkova radiosfera ponuja tri glasbene predloge. Anja, katere? Še ponoviva na kratko.
2: Ja, o srčni bolečini je prepevala Bonnie Tyler, ki je v starosti 75 let umrla v sredo. Spomnili smo se tudi italijanskega skladatelja Ennia Morriconeja in teme za film Dobri umazani zliv, v katerem je pištolo vihtel Clint Eastwood. Uh-huh. Ki pa tudi že ima svoja leta.
1: Ima.
2: Ja. Na koncu pa so prepevale še Spice Girls, uspešnico Wannabe.
1: Ki pa imajo tudi že svoja leta.
2: Ki pa tudi že imajo svoja
1: je
2: leta.
1: Je le 30 let, ne, že od tega. Ja, ja, pravzaprav točno 30 let, ne, ja. 96. Nič ena, 4, 7, 5, 22, 22. Aleksander iz Ljubljane, dobro jutro, dobro dan.
3: Dobro jutro, dobro dan.
1: Ste pa že kar nekaj časa na liniji čakate, tako da ste...
3: Nač hudega.
1: Ja, ne, želim reči, da ste zelo zavzeti potem, ne, da res želite izbrati eno izmed teh slišanih.
3: Saj se že dolg časa nismo slišali, tako da, zakaj Anjo zbira zmer take dobre, da se čelo zelo tako?
2: O, hvala lepa, se potrudim.
3: Prej je to klasika, ne, vse dobre da, pa še človek težko odločne.
2: Ja. Ja, tokrat so res vse lušne, ja.
3: Ja, res so vse lušne, ne, tudi ta Ennio Morricone, čeprav je meni bolj všeč zaključna glasba per For Fistful Dollars, per zaključnem obračunu, ker je, to je pa tok fenomenalen skladatelj bil, da je znov ustvart dejansko skozi sceno tisto napetost, ne.
1: Res, kaj pa te im izbirate?
3: Ja, zdaj se dvoumam, ne. Zelo se dvoumam med Bonnie Tyler pa med njim, ne. Bonnie Tyler je ena klasika, tako kot ta, ne, za to, no, kako se že, kaj je že ta film, no, vse sem pozabil.
1: Dobri umazani zli.
3: Dobri umazani zli, tako.
1: Torej Spice Girls so odpadle, prve.
3: Že takrat jih nisem poslušal.
1: Aha, dobro, dobro. Zdaj pa ja.
3: Zdaj vas tako zdaj odločiti, ne, ampam pet pod gan, ne, in bom...
1: A morda, no, povete, ja.
3: Eno tole, no, da ne bo enkrat brez besedila, no. Bom kar za Ennia Morriconeja izbral.
1: Dobro.
3: Upam, da mi Anja ne bo zamerila.
2: Ne, ne bom zamerila.
1: Se je vse zbrala ona.
2: Vse tri so mi pri srcu. Jaz bi se morda sicer, če lahko sugeriram, odločila za Bonnie Tyler.
1: Ker se eno, ne, ja, dogodek tega tedna tudi in... Ampak,
2: in v 80-ih smo jo precej poslušali, vsaj jaz.
1: Ampak midve ne izbirava, Anja.
2: Midve ne izbirava.
1: Tako da,
2: tako da meni je tudi super
1: Je že
2: Morricone.
1: V schemi vaš izbor in zdaj poslušamo še enkrat. Kot ste rekli, brez besedila, ne?
2: Brez
1: ampak
2: besedila.
1: Se pove pa veliko, ne?
2: Ta zelo skladba. Veliko pove.
1: Tako da, odlično. Hvala lepa, Aleksander, prijeten
3: Hvala
1: petek.
3: Hvala lepa tudi vama dvema, lep petek in tudi pa vam. Seveda lep vikend.
2: Enako.
1: Enako. Se slišimo. Tudi kdaj drugič še, ne? Tako, koliko je ura? 12 minut, čas jih moram prav zračunati, koliko je ura? 12 minut do 8. Ennio Morricone, torej do prihodnjega petka, torej tema iz filma Dobri umazani zli.
0: Iz radiosfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Vrh Zveze NATO v Ankari je prinesel nove zaveze k kolektivni obrambi in obljube o obilni vojaški pomoči Ukrajini. Ameriški predsednik Trump si je spet zaželel ozemlje Grenlandije in poskrbel za šov na vrhu tudi z drugimi izjavami. In medtem, ko se je v Iranu milijonska množica poslovila od vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, sta se Teheran in Washington znašla na robu nove vojne. Tudi o tem v labirintih sveta ob 17:20, tokrat bo z vami Blaž Šermec. Val 202. Za vrhunske rezultate v kolesarstvu je nujno potrebna kombinacija prirojenega daru in trdega dela na treningih. Če ti ena izmed teh dveh stvari manjka, v tej zaostreni konkurenci nimaš nikakršnih možnosti za uspeh. Kako je prvi trener najboljšega kolesarja na svetu, Miha Koncilja, iskal nadarjene na osnovnih šolah, vmes pa nepričakovano odkril največjega. O tem ob 10:45. Program ARS različnih bolezni ne proučujemo le v laboratorijih. Ključen del poskusov so tudi analize, ki nastanejo za računalniškimi zasloni. Tokratna gostja, docentka doktorica Livija Tušar, je razvoj računalniških pristopov in orodij umetne inteligence spremljala že od začetka svoje kariere. Kaj jo je najbolj presenetilo in katera vprašanja so še danes težko rešljiva? Več v podobah znanja ob 16:30.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo na današnji seji na zahtevo opozicije znova poskušali odrediti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Tokrat so na kolegiju potrdili časovnico seje, zato predlagatelji menijo, da koalicija ne bo znova preprečila ustanovitve preiskovalk, kot prvič, ko ni potrdila dnevnega reda seje. Državni zbor bo obravnaval tudi predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi stranka Resnica v zakon zapisati, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. V Mašhadu na severovzhodu Irana se je včeraj zbrala velika množica ljudi na pogrebu nekdanjega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja. Iz Irana sicer poročajo o več eksplozijah na jugu države, med drugim v bližini jedrske elektrarne Bušehr. Združene države so sporočile, da najnovejši napadi niso delo ameriške vojske. Odgovornosti ni prevzel še nihče, Iran pa še ni obtožil nobene konkretne države. Izrael je sicer sporočil, da bo nadaljeval vojaško kampanjo proti Iranu, če bo potrebno, in to s še večjo silo kot doslej. Na jugozahodu Španije v provinci Almerija je v gozdnem požaru umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Nekatere žrtve so našli v vozilih, ki so jih zajeli plameni. Požar naj bi povzročila padla električna napeljava, ogenj pa se je hitro razširil na bližnje gozdno območje. Gozdni požar je izbruhnil včeraj popoldne v občini Los Gallardos. Oblasti so preventivno evakuirale prebivalce več naselij. V Španiji se v zadnjih mesecih borijo z vrsto požarov v naravi, od začetka leta so ti uničili več kot 50 tisoč hektarjev površin. V Karlovih Varih na Češkem se končuje 60. mednarodni filmski festival, eden najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Za kristalni globus se poteguje 12 filmov, nagrado za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji, pa bodo prejeli dvakratni Oskarjevec, ameriški igralec Dustin Hoffman, francoska igralka Juliette Binoche in trikratni Oskarjevec, ameriški direktor fotografije Robert Richardson. Francija se je po zmagi nad Marokom z 2-0 kot prva uvrstila v polfinale nogometnega svetovnega prvenstva. Tam se bo srečala zmagovalko drevišnje tekme med Španijo in Belgijo. Tretji četrtfinale bo jutri, tekmici bosta Norveška in Anglija, četrti pa v nedeljo med Argentino in Švico. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva delno sončno, čez dan bo naraščala oblačnost. Predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Traubar komando proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti pred predorom Debelih rib proti Ljubljani, zaradi pokvarjenega vozila pa je oviran promet tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in priključkom Brdo proti Kozarjam. Zastoji so med drugim na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. 8:04 minute je.
1: Jutro. Na prvem.

0: 8:15 minut, prvi jutranji program na tale 10. julij. Pred sedmo smo v petku brez pravila listali knjige iz knjižnice Pod krošnjami. Tina Popovič, direktorica zavoda Divja misel, je bila sogovornica. Je namreč idejni vodja omenjenega projekta, ki poteka že od leta 2004. Seveda je knjižnica Pod krošnjami iz leta v leto širila krošnje, no zdaj le nekaj o konkretnih lokacijah.
1: Pravkar se je v petek odprla knjižnica Pod krošnjami v Lendavi, to je naša najbolj vzhodna lokacija. Tam recimo za knjižnico skrbi mestna knjižnica Lendava, ki jo postavljajo v parku, in ta posebnost je tudi, da je dvojezična, ker je to prostor, kjer ljudje seveda govorijo tudi madžarsko. Potem v Ribnici na dvorišču Ribniškega gradu je knjižnica že odprta in bo do konca avgusta v Kropi. Nekatere lokacije so ne samo z razgledom ali pa z izborom knjig, ampak mogoče zanimive tudi za obisk sicer, da je mogoče knjižnica Pod krošnjami samo en razlog za to, da obiščemo tudi en kraj, takšna se mi zdi Kropa. Pavšnik je poseben zato, ker za to lokacijo skrbijo zasebniki, skratka to ni ne javni zavod, ne nevladna organizacija, ampak je en par, ki ima kozolec in potem kozolcem že bivpala si reč desetletje, priredi knjižnico Pod krošnjami, ki v bistvu združi skupnost. Enote so si zelo različne tudi potem, kdo z njimi upravlja. Potem je vsako leto imamo tudi knjižnico na Goriškem, v Novi Gorici in v Kanalu v Soči. Rašica na Trubarjevi domači ponuja tudi nekaj ustvarjalnih delavnic pisanja. Nekatere knjižnice se osredotočajo tudi na program, medtem ko druge, to je tudi treba povedati, medtem ko nekatere v bistvu ponujajo samo umiren prostor za branje. V Ljubljani pa imamo veliko lokacij, med temi so nekatere bolj znane, kot je Park Tivoli in Trnovska plaža. Imamo pa tudi lokacije, kot so soseska Novo Brdo, to je soseska, ki se je na Viču vzpostavila in tamkajšnji prebivalci so vzpostavili en skupnostni prostor, med katerimi je tudi knjižnica Pod krošnjami, Plečnikova hiša, morda ne veste, da lahko na njen vrt vstopite tudi brezplačno kot obiskovalci knjižnice Pod krošnjami, in to je čudovit vrt, se mi dira, je na njem res posebno sedeti in brati. Muslimanski kulturni center, prostor verske skupnosti, ampak tudi kulturne, in tam je en zelo lep vrt, čudovit, kamor tudi se mi dira, da se je lepo sesti in brati. Skratka, nekatere lokacije so zanimive tudi za spoznavanje svojega mesta ali pa mesta, kamor se lahko odpravimo na izlet.
0: V petkovem jutru še nismo zaključili z branjem, ob 8:30, torej čez dobrih 10 minut, obrnemo na sedmo stran knjige z naslovom Bežen trenutek bajnosti ameriškega pesnika in pisatelja Oceana Wonga.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.

0: 8:30 minut, tokratni poletni bralni namig prinaša malce drugačno literarno izkušnjo. Bežen trenutek bajnosti je pesem v prozi, roman v prostem verzu je sinovo pismo materi, ki ne zna brati. Pripoved o življenju, ki je vzklilo v Vietnamu, opustošenem od vojne, korenine pa je pognalo v revnem ameriškem predmestju. Gre za romaneskni prvenec večkrat nagrajenega ameriškega pesnika in pisatelja vietnamskega rodu Oceana Wonga. Hana Bojanovič Kokot, novinarka in kuratorka literarnega programa v Lerjevi hiši, pravi, da je za epizodo 7 strani izbrala avtorja, k kateremu se vedno znova vrača.
1: Selitev lahko sproži kot, pod katerim pada sončna svetloba, ki naznanja spremembo letnega časa, temperature, življenjskega cikla rastlin in zalog hrane. Samice monarhov ležejo jajčeca med potjo. Vsaka zgodovina ima več kot eno razvojno nit in vsaka nit je zgodba ločitve. Pot je dolga 7770 km, kar je več kot meri ta dežela. Monarhi, ki odletijo na jug, se na sever ne bodo več vrnili. Vsak odhod je torej dokončen. Samo njihov zarod se vrne, samo prihodnost znova obišče preteklost. Kaj je dežela drugega kot brezmejno izrekanje? Življenje.
2: Prebrani odlomek najdemo na 7. strani dela Bežen trenutek bajnosti vietnamsko-ameriškega pesnika, romanopisca in esejista. Ocean Vuong je ime, kateremu se tokratna sogovornica vrača vedno znova in znova. Kot pravi sama, je bil namreč Vuong prvi avtor, ki ga je začela spoznavati, ko je začutila, da je svet kulture njen pravi dom.
3: Mogoče tudi dejstvo, da ne glede na to, koliko se je moja želja po branju ali pa okus za branje ali pa delo ali pa področje, na katerih delujem, spreminjalo skozi leta, koliko sem tudi jaz konec konca odraščala skozi leta in da ne glede na to, skozi katere spremembe sem šla in skozi koliko njih, je bil ta slog nekaj, kar mi je vedno nudilo neko udobje, neko zatočišče, pa ne zaradi tega, ker bi bilo to nekaj prijetnega, ker niso njegovi teksti nujno besedila, ki bi v človeku vzbudila nek prijeten občutek, ampak predvsem njegova sposobnost tega, kako tako kot avtor v svojih literarnih tekstih, kot tudi oseba v intervjujih, zna povedati tudi najbolj grozne stvari na nek zelo liričen, zelo lep način, če sem lahko čisto površinska.
2: Pravi Hana Bojanovič Kokot, avtorica, novinarka in kuratorka literarnega programa v Lajerevi hiši v Kranju.
3: Ocean Vuong je vietnamsko-ameriški pisatelj. Mislim, da se je v svojem prvem letu z mamo preselil iz Vietnama v Ameriko in nekako tudi v svojih delih piše oziroma opisuje to svojo izkušnjo tako kot imigrant v Ameriki, kot tudi queer avtor. Trenutno deluje tudi kot profesor, ukvarja se s fotografijo zadnje čase in nekak vsaj jaz razumem njegove nedavne odločitve ali pa vsaj umetniške projekte kot želja potem, da približa poezijo in poetični jezik širši javnosti, brez da bi zato kompromisiral kvaliteto.
2: Kvaliteta in lirični slog sta verjetno najbolj očitni kvaliteti dela, ki ga tokratna sogovornica opiše kot pismo protagonistovi mami, ki pa ne zna brati.
3: Nekak se skozi celotno pismo avtor v svojih mladih letih sooča svojo preteklostjo, nekako vrača nazaj in ozira na dogodke, ki so se mu zgodili kot imigranti, tu lahko nekako govorimo tudi o avtofikcijskem delu, prav zato, in kako se je ta oseba, ko je odraščala v Ameriki, soočala s posledicami, ki jih je vietnamska vojna pustila na njegovi mami, na njegovi babici, kako se je soočala s svojo lastno identiteto, kako je odraščala skozi to in nekako avtor skozi ta obraz vojne potem analizira družinske odnose, ki ima obraz vojne, potem analizira družinske odnose, ki jih ima in kako

0: lahko, če lahko tako rečemo, piše knjigo, za razliko od takrat, ko je bil še star, kolikor je bil pač star v odlomku, ki ga takrat beremo.
1: Protagonist v delu nastopa z vzdevkom, ki ga je dobil že v otroštvu. Prevajanje tega vzdevka iz originala, torej angleščine v slovenščino, pa je bilo po mnenju Hane Bujanović Kokot pravi izziv.
0: Dejstvo je, da ko sem prebrala roman v angleščini in ko je potem je šel v slovenščini, je bila prva misel, oh wow, svaka čast, to je bil pa Zalogaj. To je dovolj pesniški roman, dovolj poetičen slog, da je bil to gotovo izziv in izziv, ki sta ga prevajalki opravili z odliko. Ohranjata tako tempo kot liričnost izvirnega besedila in veseli me, kako sta se lotili oziroma kako sta se odločili prevesti tudi ime protagonista. Ta ima namreč vzdevek oziroma je naslavljen z vzdevkom v izvirniku in to je Little Dog. To pa sta prevedli v cucek oziroma ljubkovalno cuki. In ta cuki se mi zdi super prikupen in super izviren, ker moje glavno vprašanje oziroma razmišljanje, ko sem se potem lotevala nekako slovenskega prevoda, je bilo, sam upam, da ni psiček.
1: Cuk je torej glavni protagonist, ki ga bralec pozna v romanu in čeprav sama zgodba nima nekakšnega vrhunca oziroma dramskega trikotnika, delo ne temelji na meta opisih, temveč na lirično opisanih izkušnjah, opažanjih in trenutkih.
0: Od odraščanja v salonu za manikuro svoje mame do spoznavanja ameriškega dečka, v katerega se tudi protagonist zaljubi kasneje, vse so njegove lastne izkušnje, njegove lastne pripovedi, kot tudi ponekod izkušnje njegove babice in izkušnje njegove mame. Torej, tu niti ni tako, da bi bilo vse iz njegovih lastnih spominov, nekako se pripletajo življenjske izkušnje in življenjske pripovedi treh generacij in skozi ta se potem on spominja in on reflektira. Da bi pa zdaj rekla, da je en prelomen dogodek, kjer boste ne vem, prijeli za rjuhe okoli sebe ali karkoli in redko, ojoj, zdaj moram pa do konca prebrati, to pa ni take vrste roman.
1: Že sama zgodba, spomin, odkot in zakaj ravno vzdevek cucek ali krajše cuki vsebuje v pogledu v vietnamsko kulturo in navade in nam razkrije protagonistovo razmišljanje o vzdevku, ki mu ga je nadela babica, pa tudi odnos med tremi generacijami, babico, mamo in seboj.
0: Včeraj sem znova prebral Bartesov dnevnik žalovanja, knjigo, ki jo je v prvem letu po smrti svoje matere pisal vsak dan. Spoznal sem telo svoje bolne in potem umirajoče matere, je zapisal. In na tistem mestu sem se ustavil. Na tistem mestu sem se odločil, da ti bom pisal. Tebi, ki si še živa.
1: Na interpretirani odlomek bralec naleti kaj kmalu v romanu, Bildungsromanu, torej romanu o odraščanju, in kot pravi tokratna sogovornica, predstavlja eno ključnih sporočil idej, saj v prebranem izvemo, zakaj je protagonistu pomembno, da piše svoji mami, ki pisma ne bo slišala, ne bo prebrala.
0: Kar sem mogoče na tej točki želela izpostaviti, je tudi dejstvo, da kar je meni v opusu Ošna Vuonga tako pomembno ali pa mogoče nekaj, kar je čudovit izziv ter hkrati darilo za bralca, to, da se teh odnosov loteva v prav vsakem svojem delu. Prvi roman, Night Sky with Exit Wounds, ki v slovenščino ni preveden, ampak če prevajamo naslov Nočno nebo z izhodnimi ranami, se loteva njegove izkušnje kot imigrant, tudi zelo agresivnih prizorov. Drugo delo, romanistni prvenec, torej to, o čemer danes govorimo, se loteva pisma matere, ki je v tistem trenutku, kot smo že omenili, še živa, medtem ko tretje njegovo delo in druga pesniška zbirka, Time is a Mother, torej Čas je mati, je pa njegova pesniška zbirka, ki je izšla hitro potem, ko je izgubil svojo mamo in nekako opisuje in analizira svoje odnose z njo po njeni smrti. Torej, se ponovno loteva Bartesovega dnevnika, le da tokrat iz istega položaja, kot je to delal avtor, od katerega je jemal navdih.
2: Globoko ganljiva in lirično napisana pripoved Bežen trenutek bajnosti smo spoznali

pravkar slišani epizodi sedme strani, ki jo je pripravila Klara Eva Kukovičič. Vsi bralni namigi omenjene oddaje so zbrani v arhivu prvega programa in v aplikacijah za podcaste. V torek po 8:30 bomo bralni namig poiskali na severu Evrope. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji kriminalk, a še pred torkom bo prišel ponedeljek in ponedeljkovo jutro in nova epizoda oddaje Prvaki tedna, priložnost, da že v petek povemo, da bo v ponedeljek ob 8. uri na prvem gostja Ajda Bračič, letošnja dobitnica nagrade Kresnik.

Ljubljanica in Obrežje pri Novem trgu v Ljubljani bosta danes in jutri gostila poletno klasiko odbojke na vodi. Igralna površina plavajočega igrišča in odra na vodi je obrobljena s svetlečimi črtami iz LED luči, ki označujejo igralno polje, večerna atmosfera pa gledalcem daje občutek, da odbojkarje spremljajo med tem, ko se ti premikajo tik nad vodno gladino. No, letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak je turnir odprt tudi za rekreativce. V navijaški coni se bodo lahko gledalci udeležili brezplačnih dejavnosti na temo vode in odbojke. Ko se bo nad mesto spustil mrak, pa bodo lahko spremljali tudi umetniški program na vodi.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Večina javnih uslužbencev bo dobila višje junijske plače. Gre za tretje zvišanje v okviru plačne reforme. Izjeme so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema zvišanjama lani, teh je približno 13%. Zvišanja so predvidena še z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. V sindikatih pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti. Koalicijska pogodba sicer predvideva vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja ter ločenih plačnih sistemov za vojsko, zdravstvo, policijo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve. Izrael je po poročanju časnika Wall Street Journal ZDA poslal nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za uboj poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija januarja 2020. Odnosi med Trumpom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem se sicer v zadnjih tednih zaostrujejo zaradi razhajanj glede nadaljne strategije v zvezi z Iranom. Ukrajina je zanikala vpletenost v napad na plinovod Severni tok leta 2022, saj njeni pravosodni organi doslej niso našli dokazov za sabotažo plinovoda, pri katerega je Rusija dobavljala zemeljski plin v Unijo. Nemško tožilstvo je prejšnji teden sporočilo, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti. Vložili so obtožnico proti nekdanjemu vojaku, ki naj bi z drugim vojaškim osebjem ravnal po ukazu oblasti v Ukrajini. Te zatrjujejo, da sodelujejo z nemškimi oblastmi ter so pripravljene pomagati pri razjasnitvi vseh okoliščin primera. V Laškem se začenja festival Pivo in cvetje, ki bo znova povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Na občinskem dvorišču je bilo praznično že sinoči, ko so praznovali dan Laščanov. Glasbeno najbolj obarvana bosta današnji in jutrišnji večer, poleg uveljavljenih glasbenih imen je letošnja novost projekt Laško glasbeni poligon, namenjen mladim glasbenikom. Festival se bo končal v nedeljo s tradicionalno poroko, ki bo prvič mednarodna. Tadej Pogačar je z drugo letošnjo zmago na kolesarski dirki po Franciji znova v rumeni majici vodilnega. Na včerajšnji pirenejski etapi se je razveselil skupno 23. zmage na turu. Štirikratni zmagovalec francoske pentlje je napadel 4 km pod vrhom Turmaleja, pred zadnjega vzpona in na vzponu proti cilju pridobil veliko prednost. Pred drugim dancem Jonasom Vingegorjem je ta 2 minuti in 38 sekund. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan predvsem nad hribovitimi kraji nekaj kopaste oblačnosti, temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zaprt tudi pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Na avtocestnem odseku od Fernetičev proti Gabrku je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkom Sežana in razcepom Gabrk. Vozilo je obtičalo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Sežana. Čez pol minute bo 9 in 5 minut.
1: Tukaj je prvi jutranji program.
0: In to je še obvestilo. Javni zavod RTV Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizije Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2550 Ljubljana do vključno 31. julija. Razpis pa je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

12 minut čez 9. 10. julija na koledarju in petek. Petek je dober dan, da se človek pozanima, kaj se bo dogajalo konec tedna po državi. Veliko kulinaričnih prireditev, to je vedno dobra izbira, denimo jutri bo v Žužemberku tradicionalna ješprejada 2026. V Novi Vasi nad Dragonjo bo jutri tudi začetek festivala Praznik vina in česna s ponudbo domačih in lokalnih izdelkov na stojnicah na dvoriščih domačinov. V Portorožu bo tudi jutri kulinarična promenada, sicer pa, če naredimo še skok na drug konec države, tam ne bo tako kulinarično, bodo pa skakali v reko Dravo. V Mariboru bo namreč mednarodna tekma v akrobatskih skokih v Dravo. Glavni most je tisti most, ki ga je treba poiskati. In če bo navdušenje nad ogledom skokov veliko, lahko naslednji dan, torej v nedeljo, v Novem mestu zadevo ponovite. Tam bodo torej v nedeljo tradicionalni skoki v Krko.

0: Vse se da, je pripevala Maja. Bomo videli, če se vse da. Na spletnem portalu N1 so se razpisali o, kot pravi naslov članka, drami v Evropski uniji zaradi priljubljene poletne pijače. Evropska unija namreč pripravlja nova pravila za poimenovanje sajderja in ta pravila razburjajo del držav članic. Po predlogu bi se namreč naziv cider uporabljal le za alkoholne pijače iz 100-odstotnega jabolčnega ali hruškovega soka, medtem ko proizvajalci v Franciji, Španiji in Združenem kraljestvu vztrajajo pri tradicionalnih recepturah ciderja. V nordijskih državah množično izdelujejo aromatizirane različice, torej z okusi, kot so borovnica, mango, bezeg, in prav zato nasprotujejo predlogu Evropske komisije, po katerem bi se takšni izdelki v prihodnje imenovali pijače na osnovi sajderja. No, Evropska komisija išče kompromis, pijača iz 100-odstotnega jabolčnega soka bi nosila oznako klasični sajder, naziv cider bi pripadal izdelkom z najmanj 35% jabolčnega soka, pijače z manjšim deležem soka pa bi bile označene kot pijače na osnovi ciderja. Če bi le samo cider razdvajal mnenja in povzročal skrbi v kontekstu svetovne situacije, potem skrbi skoraj ne bi bilo, kaj ne? Rok Valenčič, pozdravljen.
1: Pozdravljena, drži, to, kar si povedala.
0: No, ampak če sem že omenjala pijačo, lahko omenim še en festival, ki se bo tudi danes začel, ne, pri nas, Pivo in cvetje, čeprav cider je bližje vinu kot pivu, ne, mislim, da. Ker je pridelava drugačna in je osnova fermentacija sadja, tako.
1: Ja, ampak jaz bi bolj rekel, da je podoben radlerju.
0: Dobro. Kaj pripravljate danes v tem petkovem dnevu? Nekako smo ga začeli, ne? Z jutrom, tudi s pogledom v jutranji koledar, to želiš omeniti, mislim, da en dogodek, torej obletnica rojstva, ne?
1: Petek je, Nadja, in poletje bo spet pokazalo tisti svoj pravi obraz. Uh-huh. Takšni dnevi imajo seveda svoj ritem, jutro je še sveže, popoldne pa že razmišljamo, kje bomo našli malo sence in kakšen
0: sajder.
1: Tako hladen kotiček. In tudi danes bomo zelo dobro razumeli pomen elektrike, ne samo zato, ker brez nje ne bi bilo radija, ampak tudi zato, ker bo marsikdo že dopoldne pogledoval proti klimatski napravi. In kot si omenila, današnji petek je postregel z zanimivim naključjem. Danes ima, kot si omenila, rojstni dan slavni izumitelj Nikola Tesla. Človek, ki si verjetno ni predstavljal, da bomo njegove izume nekoč tako iskreno cenili, tudi takrat, ko se ozračje segreje na več kot 30 stopinj Celzija. Tesla je verjel v moč idej, znanja in tehnologije, ki človeku olajša življenje. Danes, ko se pogovarjava pred mikrofonom, ko poslušamo glasbo ali ko se v vročem dnevu hladimo s pomočjo elektrike, se morda niti ne zavedamo več, kako veliko poti je bilo treba prehoditi za to, da so te stvari postale del našega vsakdana.
0: Samo umevne skoraj, tako. Da ne? Da boš danes sedel v ohlajenem studiju.
1: Ja, se pravzaprav sploh ne vem, kje so reže.
0: Za časih jih slišimo. Tudi se prižge v stropu je.
1: Bolje, ja, vidim, ja, ampak bolje je, da preveč ne piha, ne?
0: Bolje, predvsem pa, da ni glasno, ne? In da ne dela neprijetnega zvoka.
1: Za tiste, ki ste v avtomobilu, ne, temperatura v notranjosti avtomobila in med temperaturo zračem naj ne bi bilo razlike več kot 7 stopinj Celzija.
0: Drži.
1: Ja.
0: Modrosti vznikov. Slišiš, glasovi zmanjkuje. Čas je, da se poslovimo.
1: Ja, veliko si povedala.
0: Veliko smo povedali. Maja Mol, Marko Čebul, Roko Košinek, Alja Kramar in Nadja Petaur smo začeli ta petkov dan, torej radijsko prebujanje. Začeli smo v petih in sklenili ga bomo zdaj le 5 minut do pol desetih. Rok Valenčič pa bo torej nadaljeval radijsko delo.
1: Greš na sajder ali na kaj?
0: Na vodo, očitno. Glede na to, da
1: bolj primeren bi bil čaj.
0: Čaj, dobro, morda pa
1: in
0: to.
1: Med.
0: In med. Tudi ja. To, dobro. Prijeten petek, tudi tebi, Rok.
1: Hvala lepa.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan želim, petek je tisti poletni petek, ko jutro še deši po svežini, popoldne pa že po senci, hladni pijači in dolgih večerjih, ki se jim nikamor ne mudi. Pred nami je torej sončen dan, temperature bodo spet prestopile 30°C in če poletje v Sloveniji potrebuje svoj odr, ga te dni gotovo najde v Laškem. Nocoj se namreč v mestu ob Savini začenja že 61. prireditev Pivo in cvetje. Festival, ki ga večina povezuje z velikimi koncerti in poletnim utripom mesta, letos poleg znanih glasbenih imen odpira prostor tudi mladim glasbenim talentom. In ker v Laškem brez tradicije ne gre, tudi mladim glasbenim talentom. In ker v Laškem brez tradicije ne gre, bo med vrhunci tudi

zakonodaja, kaj pa manjša in srednja podjetja. O razlogih za selitev in o dilemah pred takšno odločitvijo bodo ob 14.30 minut spregovorili podjetniki z neposrednimi izkušnjami. A pol petih popovdne pa bomo iskali povezave med Barcelono in Piranom. Na prvi pogled ju loči marsikaj, a piranski župnik Zorko Bajc že dolgo opozarja na zanimive vzporednice med Sagrado Familijo in cerkvijo Svetega Jurija. Zakaj ga pogled na znamenito Gaudijevo baziliko vedno znova pripelje v Piran, bo raziskala Tjaša Škamperle. Na tale poletni petek bomo z vami na prvem Aida Kurtović, ki je zbrala glasbo, tonski tehnik Grega Žumar ter Bernard Stramič in Rok Valenčič, ki bova pred mikrofonom.

zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji znova poskušali odločati o odreditvi preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja političnih strank, ki jo zahtevajo v opoziciji. Ključno vprašanje ostaja, ali bo koalicija podprla dnevni red ali pa bo znova zablokirala ustanovitev omenjenih komisij. Kolegi predsednika državnega zbora je sicer tokrat potrdil časovnico seje. Na njo so uvrstili tudi predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 7 upravnih enot. Kot je poroča portal Info360, se je odločil prevetriti vrh enot v Ljubljani, Novem mestu, Kopru ter Mariboru, Tolminu, Kamniku in Grosupljem. Na ministrstvu ne razkrivajo konkretnih imen, čež da vse odločbe še niso vročene. To pa lahko pomeni, da bo zamenjal na koncu še več. Združene države Amerike zanikajo odgovornost za včerajšnje napade na Iran, ob tem je neimenovani uradnik ameriške vlade dodal, da tudi niso seznanjeni z izraelsko vpletenostjo vanje. Poudaril je še, da so ZDA zavezane iskanju rešitve konflikta in da se tehnična pogajanja z Islamsko republiko nadaljujejo. Tam so v Mašhadu, rojsnem mestu Alija Mohameneja, včeraj pokopali nekdanjega vrhovnega vodjo, ki je bil ubit prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran. V provinci Almerija na jugu Španije je v gozdnem požaru umrlo najmanj 11 ljudi, 6 je ranjenih, 19 jih pogrešajo. Oblasti so požar, ki naj bi ga zanetila padla električna napeljava, označile za najbolj uničujoč v Andaluziji doslej. Približno 150 gasilcem bo pomagala tudi vojaška enota za izredne razmere. Dolgotrajen vročinski val s temperaturami okoli 40 stopinj povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi, med drugim v Franciji in na Portugalskem. Vročina pesti tudi Italijo, ki je sredi 3. vročinskega vala letos. Prva polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu je Francija, ki je v sinočnem četrtfinalu z 2-0 premagala Maroko. Gola za 2-kratne svetovne prvake sta dala Kylian Mbappé in Ousmane Dembélé. Polfinalna tekmica Francije bo znana danes, ko se bosta pomerili reprezentanci Španije in Belgije. Tretji četrtfinale bo jutri med Norveško in Anglijo, četrti pa v nedeljo med Argentino in Švico. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva delno sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj pred priključkom Postojna proti Kopru. Kolona je dolga približno 2 km. Pred razcepom Gaberk proti Kopru je zaradi predmeta na vozišču promet oviran. Med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar komanda proti Ljubljani je območje zastojev. Zamuda je približno 16 minut. Kolona je dolga skoraj 7 km. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zamuda je približno 5 minut, kolona je dolga malo več kot 3 km. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi del pri priključku Ljubljana center proti Malencem popolna zapora nadvoza nad obvoznico. Za lokalni promet lahko uporabljate južno ljubljansko obvoznico brez vinjete med priključkoma Rudnik in Ljubljana zahod. To so bila poročila, čez pol minute bo 10:05.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.
2: Hej, Julio, ni že. že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Izšla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
6: Lepo je v naši domovini mladino brat.

0: kar punčka
1: zapusti, treba obesiti se mu ni. Rajši hodi naj zan čas k tetki fantaziji v vas. Saj pri njej nesrečni stric našel kup bo lepotic. Dale malo oči pripre, pa so mu na voljo vse. Bo objel, če ni preokorn, še celo Sofijo Loren.

Poletje ni samo čas morja, dopustov in večerov na prostem. Je tudi čas festivalov, glasbenih, filmskih in gledaliških, ki v mesta prinašajo nove zgodbe, ustvarjalce in drugačne poglede. Eden takšnih bo danes večer tudi v Kopru. Gledališče Koper bo do prihodnje srede gostilo že 7. mednarodni festival Fuga, ki bo na obalo pripeljal mlade gledališke ustvarjalce iz več evropskih držav. Na festivalu se bodo predstavile gledališke akademije iz Slovenije, Srbije, Poljske, Švice in Slovaške, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali 6 predstav. Fuga je prostor srečevanja študentov gledališča, mladih igralcev, režiserjev in drugih ustvarjalcev ter priložnost za izmenjavo različnih gledaliških praks. Umetniški vodja in selektor festivala Ivan Loboda ob tem opozarja, da ima Fuga v tujini večji odmev, kot se ga pogosto zavedamo doma. O zanimanju zanjo priča tudi 21 prijavljenih predstav, med katerimi so organizatorji izbrali letošnji glavni program. Tako bo Koper za nekaj dni postal stičišče mladih gledaliških glasov iz Evrope in še en dokaz, da poletje ni le čas počitka, ampak tudi čas za nova kulturna doživetja. Prvi program poslušate, ura pa je 10:30.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Letošnje poletje je zelo vroče in posledice vročine se najbolj izrazito kažejo na poljščinah. V zadnjem mesecu je bilo padavin precej manj od dolgoletnega povprečja, vročina pa je dodatno povečala izhlapevanje vode iz tal in rastlin. Najbolj izrazite so sušne razmere na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, na Kočevskem in na Obali, težave pa se pojavljajo tudi drugod po državi. Posamezne plohe, ki jih meteorologi napovedujejo šele sredi prihodnega tedna, po oceni Agencije za okolje ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Kaj takšne razmere pomenijo za pridelovalce zelenjave, kako se na pomankanje vode odzivajo rastline in katere ukrepe lahko sprejmejo kmetje ter vrtičkari, da zmanjšajo posledice suše? O tem se bom zdaj pogovarjal z gospo Natalijo Pelko, svetovalko za pridelavo zelenjave na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan želim.
2: Ja, dobar dan želim.
1: Za začetek, kako bi opisali trenutne razmere na terenu? Je letošnja suša za pridelovalce zelenjave že opazno problematična ali so posledice za zdaj še obvladljive?
2: Tako bom rekla. Odvisno je predvsem od tega, kako je posamezna kmetija bila pripravljena na to sušo oziroma na sušne razmere. Je pa vodno-bilančni primanjkljaj recimo v Posavju zelo velik, to je že skoraj 250 litrov na kvadratni meter, kar pomeni, da se predvsem bojimo, da bo v vodnih verjih zmanjkalo vode, se pravi, da bodo pretoki teh vod, s katerih namakamo zelenjavo, da bodo prenizki, da se bodo začele kakšne redukcije vode, kot je bilo v letu 2023 smo trepetali tudi pred tem. Je pa seveda, pridelovalci imajo razmeroma že kar veliko škodo, ker zdaj je sicer malo bolj oblačno, ampak bilo je pa preteklih tednih zelo, zelo vroče, je prihajalo do opeklin. Listi rastlin se branijo in se začnejo zvijati, s tem se tudi mogoče malo zmanjša izhlapevanje iz rastline, ampak zelo, zelo velike so bile tudi evapotranspiracije, se pravi, izhlapevanje iz rastlin, zaradi česar je poraba vode zelo velika. Ne? Uh-huh. In opekline na rastlinah, potem se zaradi tega tudi izloča zorilni plin, etilen, prisilno dozorevanje in so tudi izloča zorilni plin, etilen, prisilno dozorevanje in so pridelki zaradi tega manjši,

0: tudi čebuli zelo godi to suho vreme. Moramo reči, da nekaterim čebulnicam, ki jih lahko pridelovalci zalivajo, bo pa zdaj, ko bodo dozorevale, suho vreme koristilo, da se bodo lep zapirali vratovi, vratovi in bo zdravstveno stanje lahko boljše.
1: Veliko ljudi ima doma vrtove. Kaj lahko v tem obdobju naredijo vrtičkari, da rastlinam pomagajo preživeti vročino in pomankanje vode?
0: Ja, najbolj pomembno je, da jih redno zalivamo, ne, in da tudi malo premislimo, koliko vode res potrebujejo, da na nek način ne bomo imeli tudi tukaj prevelikih stroškov. Moramo narediti pa vse, da senčimo te rastline, da poskušamo tla zastirati z raznimi organskimi materiali. Zdaj, ker je tako suho, je to lahko tudi v bistvu sveže že odkos neke trave, če jo vrtičkar ima, ne. Potem tudi, če imajo na folijah sajene posevke, tudi črne folije zastiramo z raznimi materiali. Predvsem pa moramo res redno namakati in pa uporabimo kakšne rjave, rdeče alge, kakšne pripravke iz slamnika, ki pomagajo rastlinam, da se lažje prebrodijo te visoke temperature.
1: Je pomembno, kdaj zalivamo, zjutraj, zvečer?
0: Poglejte, je mogoče malo boljše, da se zalije zjutraj, a ne? Ampak glede na to, da je voda povsod na nekaj pri večjih pridelovalcih, na nekih urnikih namakalnih, se moramo kar tega držati. A ne? Doma pa seveda lahko, če imajo ljudje čas, pač to naredijo v jutranjih urah ali pa potem v večernih urah, ne ob najvišji vročini. Predvsem je pa pomembno, da gledajo na to, kakšna je temperatura te vode. Če imajo na nekem soncu, če je prevroča, tudi to lahko zelo velik šok za rastlino.
1: Pogosto slišimo, da ni pomembna samo količina vode, ampak tudi način obdelave tal. Kako lahko s primerno pripravo tal zmanjšamo posledice suše?
0: Ja, seveda agronomi ves čas poudarjamo, da je treba ves čas skrbeti za organsko snov v tleh, da imamo tla pokrita, se pravi, najbolj priporočljivo je z neko zelenitvijo, ne, tudi takrat, ko izpraznimo neko površino, da jo res preprečimo to izhlapevanje iz tal, da se pravi, imamo nek, tudi če ni produktiven del, a ne, da imamo neko zelen pokrov, ki zadrži vodo v tleh, hkrati pa skrbimo, da nimamo zaskorjenih tal, ker tam pač gre ogromno vode po nepotrebnem v atmosfero.
1: Če se bodo podobna vroča in sušna obdobja ponavljala, kar se v zadnjih letih že dogaja, bo moral tudi način pridelave zelenjave postati drugačen. Katere prilagoditve, gospa Pelko, bodo po vašem mnenju nujne?
0: Ja, seveda, težko je zdaj govoriti, tako bom rekla, je potrebno seveda prilagajati predvsem sortimente, termine, setve oziroma saditve, več bomo najbrž delali z takimi kultivari, ki imajo krajšo rastno dobo, a ne, tudi vi ste imeli pač predlog za, bom rekla, osebnost tedna, ne, Barbaro Pipanovo, ki veliko tem govori na Fižolu. V tem smislu se bomo mogli prilagoditi, seveda večji pridelovalci pa predvsem s klimatizacijo, še bolj dovršenimi rastlinjaki, plastenjaki, s senčenjem, ki bo bolj avtomatizirano, vodo, tukaj veliko porabimo časa, ko se namaka, ne? Veliko časa pridelovalci za namakanje porabijo, se pravi neka avtomatizacija, kjer bi lahko pač manj časa porabili za to, da se kakovostno namaka.
1: Gospa Natalija Pelko, hvala lepa za ta pogovor in seveda tudi vaše nasvete in upam, da bo to zemljo, izsušeno zemljo, čimprej namočil dež. Ne? Poleg poletje nam letos, poleg sonca, seveda prinaša tudi upomnik, kako dragocena je voda. Morda bomo danes še lažje razumeli, zakaj je vsak prihranjen liter tako pomemben za nas in za rastline.
0: Ja, se strinjam.
1: Srečno in nasvidenje.
0: Nasvidenje, hvala lepa.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. Med predlogi navajajo uvedbo zdravstvenih bonov za zavarovance brez osebnega zdravnika in novo obliko dopolnilnega dela za negovalni in zdravniški kader, ki ga bo mogoče opravljati le v javni mreži. Predlagajo še vzpostavitev odškodninskega sklada za paciente, ki bi pri zdravljenju utrpeli škodo. Izrael je kljub premirju okrepil napade na jug Libanona. Iz več mest poročajo o streljanju in napredovanju vojaških sil judovske države. Najmanj dva človeka sta ranjena. Libanonske mediji poročajo tudi, da izraelske sile še naprej rušijo naselbine v južnem Libanonu. V mestu Kijam pa so odjeknile močne eksplozije. Sovražnosti med Iranom in Združenimi državami so izničile dolgotrajna prizadevanja Evropske centralne banke za omejitev inflacije, je sporočil član sveta banke Janis Sturnaras. Analitiki so namreč pričakovali, da bo banka s sedežem v Frankfurtu obrestne mere po junijskem zvišanju nekaj časa pustila nespremenjene. Kot je opozoril Sturnaras, nedavni novi napadi kažejo, da so napovedi o letošnji inflaciji v evrskem območju negotove. Agencija za okolje poroča o izjemni suši, ki je posledica pomankanja padavin in visokih temperatur. Še posebej kritično je v spodnjem Posavju, na Dolenjskem in Kočevskem, v Beli krajini, pa tudi na obali, kjer se razmere hitro poslabšujejo. Kot so sporočili iz Arsa, je bilo po Sloveniji v zadnjem mesecu precej manj padavin, kot je običajno za ta čas leta. Padavine so bile prostorsko neenakomerno razporejene. Visoke temperature in sončno vreme so dodatno povečali izhlapevanje vode iz prsti in rastlin. V Ljubljani z okolico, na Notranjskem in Goriškem, pa je izjemno sušno le v posameznih delih regij. V Marezigah se drevi začenja festival Marezi Jazz. V prihodnjih dneh se bodo zvrstili nastopi 10 džezovskih orkestrov. Organizatorji bodo dogajanje letos prvič podaljšali do nedelje, ko ga bodo sklenili s projekcijo biografskega filma o zelenoartski glasbenici Cezarije Vori. Obiskovalcem bodo na prizorišču na voljo tudi dobrote lokalnih predelovalcev in vinarjev. Po podatkih Agencije za okolje bo danes dokaj sončno. Čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Prometne informacije. Na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Rudnik in Ljubljana Jug. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. To so bila poročila 11 in 4 minute.
1: Tokrat se sprašujemo, kako je literatura zadnjih 200 let reflektirala dobre in slabe plati življenja v potrošniški družbi. Odgovor boste slišali nocoj po 20. uri na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 26 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, Slovenj Gradec pretežno oblačno 24, letališče Edvarda Rusje na Maribor zmerno oblačno 25 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov. Murska Sobota jasno 26, Novo mesto pretežno oblačno 25, letališče Cerkli ob Krki zmerno oblačno 26, Listca pretežno oblačno 20, Postojna zmerno oblačno 26, letališče Portorož zmerno oblačno 30, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen, piha južni veter 13 km na uro, morje ima 26 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 29, Kredarica delno oblačno 12 stopinj, piha severozahodnik 19 km na uro. Rateče 24, letališče Lesce 25, Rudno Polje 21, Krvavec 13, piha zahodnik 11 km na uro, Jezersko 23, Rogla 16, piha jugozahodnik 12 km na uro, Ravne na Koroškem 26, Velenje 25, Celje in Hrastnik 26, Maribor in Krajinski park Goričko 24, Ptuj in Črnomelj 25, Kočevje 24, Ilirska Bistrica 25, Koper 29, piha severozahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 26 in Vogel 19 stopinj.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Parni valjak, Vlado Kreslin, Fehtari, Midva, Nika Zorjan. To je le nekaj od uveljavljenih glasbenih izvajalcev, ki bodo nastopili na letošnjem festivalu Pivo in cvetje. Tokratno že 61. Izvedbo, ki se bo začela nocoj in s tradicionalno etnološko povorko končala v nedeljo, bodo popestrili tudi z mladimi glasbenimi talenti. Eden od vrhuncev bo prav tako Ohcet po stari šegi. Ta bo prvič mednarodno obarvana. Večer pred festivalom tradicionalno pripravijo Dan Laščanov. Letošnje uvodne prireditve se je udeležil tudi Matija Masnak.
2: Še enkrat.
3: Tako kot sam festival Pivo in cvetje, z zabijanjem pipe v sod začnejo tudi Dan Laščanov. Namenjen je zdajšnjim in nekdanjim domačinom, njihovim sorodnikom, prijateljem.
4: Meni to pomeni največ na svetu, ker sem Laščan in je to v bistvu boljši praznik kot pa Pivo in cvetje za nas Laščane, ker se tule sam mi dobimo in se vsi poznamo in se imamo res lepo enkrat na leto ob dobri glasbi.
5: Fajn je, da smo stare generacije pa mlade, pa da se srečamo vsake toliko časa, no. Enkrat na let je dost.
6: Pa to je vsak let praznik Laščanov. Se cel let ne vidimo, pa se tule vidimo, ne? Ali pa, kaj vem, 40 let se že tule srečujem.
3: Za dobro voljo skrbijo domače mažoretke ob spremljavi laške godbe na pihala. Nepogrešljiv del orkestra je bobnarska skupina. V zadnjem obdobju se zbere nekoliko manj ljudi kot nekoč, manj obiskovalcev privabi tudi festival.
6: V začetku je bilo noro, ne? To je bilo cel teden je trajal festival, bilo je zastojen, ko je še bil Ate Turnšek direktor pivovarne, je bilo to super.
7: Včasih nisi mogel po mesto hoditi, toliko je bilo. Mi smo imeli včasih hišo čisto v centru, to je bilo noro.
8: Včasih je bilo dost bolj prisrčno, bolj spontano, ne vem, v glavnem čist drugače je bilo. Prej je bila pivovarna naša slovenska, danes pa ni več na žalost, ker so bili taki gospodje, ki so nam to vse zapravili, ni edina zadeva, tako.
3: Eden od razlogov je tudi, da so v zadnjih letih, predvsem zaradi varnosti, obisk omejili na 20 tisoč ljudi na noč, sobota je že skoraj razprodana. Programski direktor festivala Urban Centa.
9: Ja, glasba je seveda tisto, kar je en glavnih razlogov, zakaj ljudje obiščejo festival. Čeprav moram podariti, da ravno lokalna skupnost je tisto, kar dela ta festival drugačen od drugih. Ne? Ker glasbeni program je lahko tako drugačen na raznih poletnih prireditvah, ampak doživetje glasbe v Laškem je pač unikatno.
3: Zato poskrbi lokalna skupnost s programom Etno je fletno. V Laškem muzeju je razstavljenih 220 najrazličnejših steklenic piva z vseh vetrov sveta. Gre za zbirko Igorja Janžovnika, ki sicer šteje več kot 3600 pivskih steklenic.
10: Od Kitajske, Japonske, Ruskih, tu po Evropi itak. Recimo najmanjše je 2 deci, dobre 2 deci po pol. Največje je 2 litra pa pol. Bele, rumene, nideni. Najprej mi je pomembno, da je etiketa drugačna. Pol pa seveda pride oblika, barva, pol na konc koncu pa okus, ne. V glavnem nobena flaša ni ostala polna.
3: Tudi tokrat so ulice in trge ukrasili s cvetjem, v nedeljo bosta po starih šegah v sodni da dahnila Slovenka in Nizozemec.
1: Pivo in cvetje torej ostaja ena od tistih poletnih stalnic, ki povezujejo generacije. Nekateri se spominjajo prvih festivalov, drugi šele odkrivajo njegov utrip. Vsem pa je skupno nekaj. Poletje je čas za srečanja, glasbo in zgodbe, ki ostanejo.

0: Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vatikanski arhivi bodo postali dostopnejši raziskovalcem in javnosti po vsem svetu. Iz Vatikana so namreč sporočili, da bodo digitalizirali kar 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Gre za fotografsko zapuščino njegovega pontifikata, ki je trajal skoraj 27 let in ki vključuje posnetke z okoli 250 potovanj po svetu in Italiji, pa tudi fotografije audienc, maš in drugih pomembnih dogodkov. Ob digitalizaciji bodo negative tudi strokovno pregledali, originale restaurirali ter jih ustrezno shranili in zaščitili za prihodnje generacije. Janez Pavel II. Je katoliško cerkev vodil od leta 1978 do svoje smrti leta 2005. Pred izvolitvijo za papeža je bil krakovski nadškof, leta 2014 pa ga je papež Frančišek razglasil za svetnika. Digitalizirana zbirka bo po napovedih Vatikana pomemben vir za zgodovinarje, raziskovalce, medije in vse, ki jih zanima ena najdaljših in najbolj prepoznavnih papeških služb v sodobnem času. Mi ostajamo v Italiji, na oder prvega zdajle za nekaj minut stopa Giovanna Giardelli, ki nastopa pod umetniškim imenom Marianne Mirage. Prepoznavnost v Italiji je dobila s pesmijo Le canzoni fanno male, s katero je leta 2017 nastopila na festivalu San Remo.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Anti-Corruption, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, ugotavlja poročilo nemškega forenzičnega laboratorija. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v zvezi z afero Black Cube. Poročilo nemških forenzikov, ki ga je policija prejela maja, je danes objavila vlada. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni. Ruske zračne sile so tokrat uničile 376 ukrajinskih brezpilotnikov po vsej državi. Na več naftnih objektih na jugu Rusije so izbruhnili požari. Oblasti o žrtvah za zdaj ne poročajo. Ponoči je znova napadla tudi Rusija. Ukrajinska zračna obramba je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform sestrelila 114 ruskih dronov od 137 izstreljenih. Svetovno povpraševanje po nafti se ob povečevanju ladijskega prometa skozi Hormuško ožino in umirjanju cen črnega zlata povečuje, v najnovejšem poročilu ugotavlja Mednarodna agencija za energijo. Ob tem je omilila napoved zmanjšanja letošnjega povpraševanja na milijon sodov na dan. Čeprav so se napetosti med ZDA in Iranom v zadnjih dneh znova zaostrile, se je nafta danes pocenila. V zvezi potrošnikov opozarjajo na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih v tujini. Opozorili so, da je lahko razlika v stroških na posamečen dvig tudi do 7 evrov ali 14% vrednosti dviga. Potrošnikom zato svetujejo izbiro ustrezne kartice in bankomata ter pretvarjanje valut. Po njihovem priporočilu so najugodnejše debetne kartice, osebnih računov ter bankomati bank. Danes in jutri bo v prestolnici na Ljubljanici četrtič odbojka na Mivki. Na vodi. Organizatori napovedujejo veliko napete športne akcije, zabavo za vso družino v navijaški coni ter umetniške predstave na vodi. Letos prvič ne bodo tekmovali le vrhunski povabljeni igralci, ampak organizatori odpirajo turnir tudi za rekreativce. Po podatkih Agencije za okolje bo danes dokaj sončno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Prometne informacije. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Na obalni hitri cesti proti Ljubljani je zaradi previsokega tovornjaka oviran promet pred predorom Dekani. Nastal je krajši zastoj. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut, ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenih vozil oviran promet med priključkoma Logatec in Unec. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna in Bohinjska Bela Bled. To so bila poročila 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 10. julija.
2: na današnji dan.
0: Od kvartopirca do izumitelja, ki je spremenil svet. Maribor dobil narodni dom, začetnik razvoja socialno-geografskega mišljenja na Slovenskem.
1: Na današnji dan.
0: Pred 170 leti se je v vasi Smiljan pri Gospiču na Hrvaškem rodil znanstvenik in izumitelj Nikola Tesla. Najprej je študiral na Politehniki v Gradcu, po uspešno opravljenem prvem letniku pa je njegovo zanimanje za študij začelo upadati. V tistem obdobju se je v Mariboru zaposlil kot tehnični risar v rodjarsko-livarski delavnici Družko, prosti čas pa je praviloma preživljal po mestnih gostilnah, ob kartah in biljardu. Leta 1879 ga je žandarmerija aretirala, ker je bil brez dovoljenja za bivanje in so ga izgnali v domači Gospič. Pozneje je študiral v Pragi, Budimpešti in Parizu, leta 1884 pa se je odselil v Združene države Amerike in postal ameriški državljan. Patentiral je približno 700 izumov, ki sestavljajo osnovno sodobne uporabe električne energije.
3: Od leta 1909 je razvijal turbine brez lopatic. V njih je med vzporedne plošče, pritrjene na os v majhnem razmiku, usmeril curk plina ali pare. Turbine so uspešno preizkusili in uporabili, nato pa upustili. Leta 1917 je razpravljal o možnosti, da bi sprejeli radijske valove, ki se odbijajo na oviri in po odbitih valovih zaznavali oviro, na primer ladjo. V tej razpravi so nekateri videli zasnovo poznejšega radarja.
0: Je povedal fizik dr. Janez Strnad. Njegov največji dosežek je večfazni indukcijski elektromotor, ki deluje po Teslovem načelu izmeničnega toka. Nikolo Teslo uvrščajo tudi med začetnike radijske tehnike. Ameriška revija Life pa ga je uvrstila med 100 najpomembnejših zemljanov zadnjega tisočletja.
2: Na današnji dan.
0: 10. julija 1898 je bil v Mariboru zgrajen Narodni dom. Zgradila ga je posojilnica v Mariboru po načrtih praškega arhitekta Jana Weyricha. Ko so maja 1964 zgradbo obnavljali, so v pločevinasti kupoli našli pergamentno listino s poročilom. V letih 1897 in 1898 je posojilnica v Mariboru zgradila Narodni dom slovenskemu ljudstvu v mestu in okolici. V Mariboru 10. julija 1898. Listino so podpisali dr. Jernej Glančnik, Franjo Dolenc, Josip Rapoc, dr. Franc Vovšek, dr. Anton Mlakar, Jožef Knez, stavbinski vodja dr. Filip Terč, Ivan Mainzinger in dr. Ferdinand Dominkuš.
1: Na današnji dan.
0: Geograf Vladimir Klemenčič je skoraj 60 leti spremljal razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem in velja za nestorja razvoja socialno-geografskega mišljenja na Slovenskem. Leta 1957 je doktoriral na Ljubljanski filozofski fakulteti, pozneje je bil tudi predavatelj na njej. Vrsto let je opravljal naloge predstojnika Inštituta za geografijo, krajši čas pa je vodil tudi Inštitut za narodnostna vprašanja. O preučevanju slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem se je ukvarjal tudi z italijansko in madžarsko manjšino v Sloveniji, slovensko v Italiji in s problematiko obmejnih območij.
4: Ko sem prišel v stik s Koroško neposredno, slučajno eno potovanje in sem začel spremljati to in sem to vzel kot eno od nalog raziskovalnih, znanstvenih, ker kot profesor nasetnik mora imeti vsak neko znanstveno področje, raziskovanje. Se mi je zdelo, da je Koroška zelo dober primer, ki je vezan na vprašanje, jaz sem že zdavno govoril o prekomejnem povezovanju, tudi pisal članke, in o manjšinski problematiki. In sem to ob svoji priliki potovanj tudi preverjal drugod po svetu. In mislim, da je avstrijsko ali koroško reševanje slovenske manjšine pravzaprav najbolj ekstremni primer nadaljevanja asimilacije, germanizacije, kar se še danes drži koroške politike, odnosno avstrijske politike, ki pristaja na tako politiko.
0: Utiral je pota interdisciplinarnemu pristopu na področju manjšinskih in etničnih študij, s katerim se je po njegovi zaslugi začela razvijati slovenska politična geografija. Bil je med soustanovitelji Slovenskega znanstvenega inštituta v Trstu, zasnoval pa je tudi znanstveno revijo Geografika Slovenika in bil med organizatorji številnih mednarodnih strokovnih srečanj. Leta 1992 je bil imenovan za ambasadorja Republike Slovenije v znanosti. Zaslužni profesor dr. Vladimir Klemenčič se je rodil pred 100 leti v Ljubljani.
2: Na današnji dan.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.

Iz Finske prihaja novica, ki bi najbrž sodila v rubriko Saj ni res, pa je. Odpustili so namreč policista prometne policije, ki je vozil pod vplivom alkohola. 41-letnega višjega policista iz osrednje Finske je sodišče zaradi hujšega primera vožnje pod vplivom alkohola tudi obsodilo na pogojno 60-dnevno zaporno kazen in denarno kazen. Policista so januarja ustavili v mestu Tampere, ko je vozil zasebno vozilo. Preizkus je pokazal kar 2,2 promila alkohola v krvi, kar je več kot 4-krat nad dovoljeno mejo na Finskem. Zanimivo je, da je bil policist zaposlen prav v prometni policiji, kjer je skrbel za nadzor prometa in varnost na cestah, tudi za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola. Policist je krivdo priznal, ob tem pa je sodišču pojasnjeval, da naj bi na stopnjo opitosti vplivala stroga nizkokalorična dieta in enodnevni post. Sodišče je priznalo, da prehrana lahko vpliva na presnovo alkohola, vendar je poudarilo, da bi moral vedeti za posledice. Pravijo, da je najbolj prepričljiv tisti, ki govori iz lastne izkušnje. Tokrat pa je izkušnja finskega policista predvsem opomnik, da prometna pravila niso namenjena le tistim na drugi strani radarja.

Danes bo v okviru festivala Arsana na glavnem trgu na Ptuju zazvenela popevka. Večer slovenske popevke je poklon najlepšim skladbam iz bogate zakladnice slovenske popularne glasbe. Ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija bodo pod vodstvom Tadeja Tomšiča nastopili pevke in pevci, ki bodo sodobnimi interpretacijami predstavili izbrane pesmi iz dragocene zbirke slovenske popevke. Solisti bodo Saša Leš, Klemen Slakonja, Nuška Drašček, Andraž Hribar, Jana Šuštršič, Leja Likar Praznik, Veronika Strnad in poseben gost Tomaž Domicel. Vabljeni torej zvečer ob 21. na glavni trg na Ptuj. Zdaj pa prisluhnemo skladbi Vozi me vlak v daljave v izvedbi Nuške Drašček.

je dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabira v leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes, kaj mi bo zora, če nima obzorja in kaj

0: kot dan se rodi in odhaja, vse mine in vendar ostaja.
1: Danes na prvem programu.
2: Težave s parkiranjem v izolskih Livadah. Občina bi uvedla plačljive abonmaje. Domžalčani se lahko ohladijo v

vsem prenovljenih bazenih. Kopanje v Sori v Goričanah zaradi bakterije E. coli za zdaj odsvetovano. Turistični bus v Podčetrtku ne zgolj za boljšo povezljivost, ampak tudi za tesnejšo povezanost turističnih in gostinskih ponudnikov. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

Tokrat se sprašujemo, kako je literatura zadnjih 200 let reflektirala dobre in slabe plati življenja v potrošniški družbi. Odgovor boste slišali nocoj po 20. uri na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Opozicijski predlog preiskav afere Black Cube in obvodnega financiranja strank je naletel na novo postopkovno mino v državnem zboru. Večina v parlamentu je znova zavrnila dnevni red in tako preprečila izredno sejo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
2: Ugotavljam, da dnevni red 16. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato zaključujemo 16. izredno sejo državnega zbora.
1: Kot ste slišali, je sledil buren odziv. Pred podrobnostmi pa pregled preostalega dogajanja.
3: Stranka Resnica predlagala zakonske rešitve za javno zdravstvo. V ognjenem pustošenju v Andaluziji umrlo 11 ljudi, večina turistov. V bližini Pivke se začenja festival Trnjefest. Danes bo še sončno, jutri popoldne plohe.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Rasto Pahor. Poslanci naj bi danes drugič odločali o ustanovitvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Toda koalicija je uporabila podoben manever kot konec junija in tudi tokrat ni potrdila dnevnega reda seje, ki je bila zato s tem končana. Opozicija je že napovedala ustavno presojo. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Priča smo bili enakemu scenariju kot konec junija, ko so poslanci prvič poizkušali ustanoviti parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki sta ju zahtevala opozicijski Gibanje Svoboda in Levica zvesno. Takrat kolegi ni niti potrdil časovnice, zato so v opoziciji že vnaprej napovedali, da bo koalicija vse skupaj blokirala s tem, da ne bo izglasovala dnevnega reda. Tokrat je kolegi potrdil časovnico in na sejo dal celo zakon Resnice o grbu, zastavi in himni, zato so nekateri pričakovali, da bo tokrat morda kaj drugače. A so se zmotili, saj je koalicija izvedla enak manever kot konec junija. Tokrat pa so proti dnevnemu redu glasovali tudi demokrati. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zato lahko samo razglasil.
2: Ugotavljam, da je bilo navzočih 85 poslancev, za je glasovalo 37, proti 46, s čimer ugotavljam, da dnevni red 16. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato zaključujemo 16. izredno sejo državnega zbora.
4: Prvak opozicije Robert Golob po glasovanju. Koalicija se očitno boji teh preiskav.
5: No in današnje glasovanje o celotne koalicije, vključno z Resnico in demokrati, s katero želijo preprečiti ustavno pravico opoziciji, da ustanovi preiskovalno komisijo o Black Cube-u. Današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
4: Z neustanovitvijo preiskovalne komisije, ki je ustavna pravica 30 poslancev, se je državni zbor že drugič znašel v absurdni situaciji, ki jo poslovnik ne predvideva. Glede na to, da se je koalicija odločila ignorirati ustavo, pa bodo v opoziciji po napovedi Goloba odšli po varstvo na ustavno sodišče.
1: Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zakonskih predlogov z področja zdravstva. Kot je pojasnila predstavnica stranke Sabina Senčar, gre za zakone o pacijentovih pravicah ter o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev v javnem zdravstvu. Skupni cilj obeh predlogov naj bi bil vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacijentov in preprečiti nadaljne poslabševanje razmer v javnem zdravstvu.
6: Zakon o pacijentovih pravicah ne uvaja nobene nove pravice. Vsakdo ima že danes pravico do zdravljenja in do nege. Naš cilj pa je, da bi bila ta pravica pravočasno uresničena. Drugi zakon pa govori o ljudeh, brez katerih te pravice ni moč uresničiti. Zdravstveni sistem namreč niso ustanove. Zdravstveni sistem so ljudje, ki skrbijo za nas 24 ur na dan, vsak dan, tudi med vikendi in prazniki. Prav je, da njihovo delo in njihovo odgovornost ovrednotimo in jim s tem pokažemo spoštovanje.
1: Med predlogi so uvedba zdravstvenih bonov za ljudi brez osebnega zdravnika, ki bi jih ti lahko uporabili pri zasebnikih, zakonska določitev dopustnih čakalnih dob ter vzpostavitev odškodninskega sklada za paciente, ki bi pri zdravljenju utrpeli škodo. Na kadrovskem področju predlagajo novo ureditev dopolnilnega dela zdravstvenih delavcev za negovalni in zdravniški kader, ki bi ga bilo mogoče upravljati le v javnem zdravstvu.
3: Minister za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, je razrešil načelnike 7 upravnih enot, poroča več medijev. Med razrešenimi naj bi bila načelnika Ljubljanske in Mariborske enote Marko Grujičič in Nika Pozeb-Kolenc. Minister lahko sicer razreši načelnika v prvem letu svojega mandata brez posebne utemeljitve.
0: Danes do 13.
3: Združene države bodo v prihodnjih dneh nadzorovale umik izraelskih sil z juga Libanona. Kot še navaja neimenovani ameriški uradnik, bodo nova pogajanja med judovsko državo in Libanonom prihodnji teden. Bejrut pa jih pogojuje prav z omenjenim izraelskim umikom. Tako bodo prešli v fazo izvajanja okvirnega sporazuma, ki sta ga konec junija o posredovanju Washingtona sklenili omenjeni državi.
1: Požar, ki je včeraj zajel del province Almerija v španski pokrajini Andaluzija, je zahteval najmanj 11 življenj. Večina od njih so, kot kaže, tuji turisti. 19 ljudi je pogrešenih, 4 pa s hudimi opeklinami zdravijo v bolnišnici. Ogenj še ni pogašen. S požari, ki so posledica junijskega vročinskega vala, se spopadajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Matej Hrastar.
7: Tokratni požar naj bi se začel zaradi pretrganega kabla električne napeljave, nato sta se vnela suha trava in drugo rastje. Zaradi vetra pa se je ogenj izjemno hitro razširil. Prizadeto območje leži blizu kraja Los Gallardos, nekaj kilometrov od obale, kjer je veliko počitniških domov, kampov in druge turistične infrastrukture. Večina žrtev so po prvih podatkih tujci, ki so v paniki poskusili z avtomobili zapustiti počitniške domove, v nasprotju z navodili oblasti naj ostanejo v zaprtih prostorih. Eden od teh poskusov se je končal 4 smrtnimi žrtvami v enem vozilu, gasilci ocenjujejo, da so bili v njem britanski državljani. Požar še ni pogašen, z njim se spopada približno 150 gasilcev. Trenutno stanje je zastrašujoče. Vidite plamene za menoj, poleg tega močno piha, je zjutraj povedal župan kraja Los Gallardos Francisco Reyes. Požar se je zelo hitro širil, evakuirali smo več vasi, zdaj pa bomo enako storili s kampom, kjer je med 400 in 500 ljudi, saj veter piha v tisti smeri. Zelo smo zaskrbljeni, saj so zagorele tudi hiše. Število smrtnih žrtev pomeni, da je to najbolj smrtonosen požar v Španiji po letu 2005, ko je ob gašenju zublje v provinci Guadalajara umrlo 11 gasilcev. Težave pa imajo tudi drugje v jugozahodni Evropi, prejšnji teden so v južni Franciji evakuirali 10.000 ljudi. Nevarnost požarov je po zgodnejšem vročinskem valu povišana v velikem delu Evrope. Strokovnjaki opozarjajo, da smo takšne požare v preteklosti spremljali avgusta, zdaj pa sta zemlja in rastje izsušena že precej prej, zato se tudi obsežnejši požari pojavijo hitreje.
3: Tudi pri nas Agencija za okolje poroča o izjemni suši. Posebej kritično je v spodnjem Posavju, na Dolenjskem in Kočevskem, v Beli krajini pa tudi na obali, kjer se razmere hitro poslabšujejo. V zadnjem mesecu je padlo precej manj dežja, kot je običajno za ta čas. Člani podnebnega sveta, ki je znanstveno posvetovalno telo vlade, opozarjajo na vse bolj pogoste in intenzivne vročinske valove kot posledico podnebnih sprememb. V razpravi o njihovi ublažitvi so navedli nujnost celovite obravnave časovnice za opustitev premoga do leta 2030 ter kritično razpravljali o možnosti, da bi termoelektrarno Šoštanj ohranili kot strateško rezervo.
1: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje je končala revizijo projekta drugi tir Divača Koper. Revizori, ki so vzeli pod drobnogled obdobje 2022-2023, niso ugotovili neupravičenih stroškov, nepravilnosti pri javnem naročanju ali drugih elementov, ki bi zahtevali finančne popravke ali priporočila za izboljšave. Eden večjih izzivov je še vedno stabilizacija v dolini Glinščice. V teh dneh pa krajanom zaradi poškodb na hišah znova prihajajo sodni izvedenci. Tjaša Škamperle.
8: 2TDK je izbral novo podjetje, da še enkrat pregleda poškodbe na objektih ob trasi drugega tira. Prvotni monitoring ni pokazal vzročne povezave poškodb od začetka graditve do konca miniranja v predorih. Zaradi nestrinjanja lokalne skupnosti je investitor na teren poslal sodnega izvedenca izbranega Inštituta za nepremičninske vede, ki lastnike nepremičnin v vplivnem območju tedni obvešča, da se bo oglasil v prihodnjih tednih. Gradbeni tempo na 27-kilometrski trasi med Koprom in Divačo pa je po zaključku glavnih del sicer bolj umirjen, v dolini Glinščice pa ne povsem. Tam namreč gradijo vodnjake za stabilizacijo brežine, ki drsi. Generalni direktor 2TDK Matej Oset.
9: No, veseli smo, da se je začel v bistvu vodnjak številka 1 izvajati. kar je zelo pomembno, ker tle je dodatni pritisk, ne, da mora izvajalec te stvari dokončati, preden se seveda vlak lahko začne voziti. Ne. Spravo, ta dva vodnjaka sta absolutno ključna, ostali štiri bojo se pa sukcesivno še izvajali.
8: Graditev v že tako prostorsko omejeni dolini ne more biti hitrejša, pravi Osed.
9: Vodnjaki niso zelo široki, ampak so pa zelo zahtevni, ker potem globina v ta zelo nesorazmirno razporejen, ne, geološko sam teren, je pa seveda od 30 pa do 70 metrov. Ne, tako da te zadeve so zelo kompleksne in pa seveda bo zato potrebnega zelo takšnega mikrodelovanja, ne, in se pravi tudi izkop bo zelo, zelo, zelo počasen.
8: V posebno ventilatorsko postajo te dni nameščajo ventilatorja, ki bosta namenjena prezračevanju in požarni varnosti v najdaljšem predorskem odseku železniške povezave. Iz Španije so k nam pripeljali največje in najzmogljivejše ventilatorje za železniške predore v regiji.
1: Na idilični lokaciji v hladu borovega gozdička nad vasjo Trnje pri Pivki že nekaj let pripravljajo butični festival drugačne glasbe. Festival Trnje brez posebno velikih imen ponuja žanrsko raznolik program. Ob že uveljavljenih glasbenikih vsako leto nastopijo tudi zanimivi novinci. Prispevek Armanda Šturmana.
10: Butični festival Trnje, ki obiskovalcem ponuja sproščeno festivalsko izkušnjo v objemu narave in je stekel danes ter se bo izpel jutri. Iztok Đorđević Ize je zraven že od samega začetka.
11: Trnje delamo zdaj že 28 let, enega smo preskočili vmes iz vsem znanih razlogov. Začeli smo ga delati kot društvo, ko samo z našim članstvom leta 98 udarniško in udarniško je še vedno delan. Celoten festival je speljan na prostovoljni bazi. Gostili smo bende z celega sveta. Včasih smo imeli tudi več bendov, ko zdaj se je zgodilo tudi 13 bendov v enem dnevu, kar je bila še kar katastrofa organizacijsko, ker so je zadnji bend pol igral ob svitu jutranjem in pol smo nehali take neumnosti delati, ko smo malo odrasli in se recimo temu zresnili.
10: Klapa, ki Trnje drži po konci in se skozi leta zgledno dopolnjuje z mladinskimi silami bistriškega MKNŽ-ja, za kolektivno dobro vsako leto prostovoljno dobesedno gara. In vendarle je vredno, kajti po besedah priložnostnega recenzenta smisel festivalske izkušnje oziroma razlogi, zakaj se ljudje vsako leto tako radi spuščajo v partizanske hoste Pivške kotline, niti nimajo toliko veze s samo muziko. Tudi zato je naštevanje sodelujočih pravzaprav brez predmetno, kajti bistvo predstavlja izplen, ki pa je nekakšna vsota družabnosti in užitkarstva. In nadejamo se, da bo ta tudi letos izdaten.
1: Lokalno dogajanje bomo še bolj podrobno predelali v oddaji po Sloveniji. Težave s parkiranjem v izolskih livadah bi občina reševala s plačljivimi abonmaji. Domžalčani pa se odslej lahko svežijo s skokom v prenovljene bazene, medtem ko je kopanje v Sori v Goričanah zaradi onesnaženja z E. coli za zdaj odsvetovano. Obiskali bomo tudi poletni tabor v Čepovanu. Z našo oddajo pa smo pri koncu. Naj bo vaš konec tedna prijetno hladen.

0: Vreme. Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno. Prometne informacije. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Senožečem in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 40 minut. Proti Kopru je zastoj med Ravbar Komando in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Divačo in Kozino. Proti Ljubljani je vozilo obtičalo med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled, Pivka Postojna in Bohinjska Bela Bled.
1: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
0: Audiobm. 13 in 16 minut.

0: po Sloveniji. Dobar dan želim. Najnovejši podatki o brezposelnosti na mariborskem območju so spodbudni. Težave s parkiranjem imajo tudi v izolskih livadah. Občina bi uvedla plačljive abonmaje. Domžalčani se v teh vročih dneh lahko ohladijo v popolnoma prenovljenih bazenih. Kopanje v Sori v Goričanah pa je zaradi bakterije E. coli za zdaj odsvetovano. Turistični avtobus po četrtku ne bo omogočil le boljše povezljivosti, ampak tudi tesnejšo povezanost turističnih in gostinskih ponudnikov. Z našimi mikrofoni smo obiskali tudi najstnike na mladinskem taboru v Čepovanu. Poslušanju vabim Dušan Milič. Na območju Mariborskega zavoda za zaposlovanje je bilo konec junija registriranih 6177 brezposelnih. To je 89 več kot junija lani. Se je pa registrirana brezposelnost zmanjšala v primerjavi z majem letos, in sicer za 2,3 odstotka. V Sloveniji je bila nižja za 1,9 odstotka. Več Aljaš Mejal.
1: Stopnja registrirane brezposelnosti je bila aprila na mariborskem območju 5,5, na državni ravni pa 4,5 odstotka, pove predstavnica Mariborske enote Zavoda za zaposlovanje Mirjana Zgaga.
2: Se vse bolj in bolj približujemo slovenskemu povprečju.
1: Spodbudni so tudi podatki o delovno aktivnem prebivalstvu na mariborskem koncu. Aprila je bilo delovno aktivnih skoraj 200 oseb več kot aprila lani.
2: To je za 0,2 odstotka več kot aprila leta 2025. Ta razlika pa je v Sloveniji nekoliko manjša, celo 0,1 odstotek. Se pravi, da je pri nas več se jih zaposlilo kot na slovenskem povprečju.
1: Največ prostih delovnih mest je še vedno v predelovalni dejavnosti, zdravstvu in socialnem varstvu, v izobraževanju in gradbeništvu, pravi sogovornica. Sicer pa se je v evidenco Mariborskega zavoda za zaposlovanje v prvi polovici leta prijavilo nekaj več kot 4500 oseb, to je 6 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.
2: Odjavilo pa se je 5200 oseb. Ni pogosto, da se odjavi več oseb, kot se jih prijavi. Se pravi, tudi to je pozitiven trend.
1: Povečuje se tudi zaposlovanje starejših od 50 let.
2: Kar pomeni, da tudi tu uspevamo prepričevati delodajalce, da kadra ni in da kader 50 plus več ni star kader. Ne moremo ga imenovati star kader ali pa celo starejši. Bi to lestvico po mojem mnenju bilo treba kar dvigniti.
1: Izzivi ostajajo zlasti pri iskalcih prve zaposlitve oziroma pri delu mladih, ki stopajo na trg delovne sile.
0: Točka o ureditvi parkiranja v livadah je bila umaknjena v včerajšnje seje izolskega občinskega sveta. Predvidena rešitev v te problematike je bila namreč drugačna od predloga in pričakovanj krajevne skupnosti. Pobudnike je zmotilo tudi to, da jih občina v njej ni obvestila. Romina Kralj je odšla s seje, pozneje pa sporočila, da odstopa kot občinska svetnica. Več Jasna Preskar.
3: Sprememba parkirnega režima v centru Izole se je pritisk na parkirišča v strnjenem delu livad precej povečal, s tem pa se je poslabšala tudi kakovo življenja tankašnjih prebivalcev, saj nimajo kje parkirati. Predsednica krajevne skupnosti Livade Romina Kralj je kot svetnica vložila pobudo in predlog za rešitev tega vprašanja.
4: Ampak smo predvidli, da bi lahko vsako stanovanjska enota imela do maksimalno število štirih dovolilnic. In to se nam je zdelo racionalno in o tem smo želeli razpravljati na občinskem svetu. Zato smo tudi, jaz sem pripravila vso dokumentacijo, občinske službe so dobile vso dokumentacijo, ampak to, kar smo zdaj dobili kot predlog, je pa popolnoma nasprotna situacija.
3: Občina je namreč namesto dovolilnic predvidela abonmaje po 25 evrov. Vsaka stanovanjska enota bi imela pravico do dveh. Predtem je izvedla tudi anonimno anketo o parkirni problematiki.
4: In jaz sem govorila z ljudmi, ki so tudi odgovarjali to anonimno anketo in ljudje so narobe razumeli. Abonma ne pomeni dovolilnica. Abonma je plačljiva oblika za določeno korist, dovolilnica pa izhaja iz pravice kot take in je predvidena tudi kot neplačljiva rešitev.
3: Romina Kralj je iz razočaranja nad predlogom občine, potem ko ji župan ni omogočil sklepne misli, sejo občinskega sveta zapustila, pozneje pa sporočila, da odstopa kot svetnica. Župan ni želel komentirati očitkov, da občina o predlagani rešitvi ni obvestila krajevne skupnosti.
0: V teh vročih dneh številni iščejo osvežitev tudi ob rekah. Kakovost vode se lahko zaradi vremenskih razmer hitro spreminja.
5: Strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so pred tednom dni znova vzorčili vodo na plaži Sora v Goričanah in ugotovili presežno število bakterije E. coli. Zato do nadaljnjega kopanja v soli na tem območju odsvetujejo. Strokovnjaki še opozarjajo, da se lahko ob morebitnem zaužitju onesnažene vode med kopanjem pojavijo okužbe prebavil in druge črevesne nalezljive bolezni. V medvoški občini so prvič ozorčili tudi kakovost vode v reki Savi v Dragočajni pri kampu Smlednik. Z analizami so ugotovili, da je voda skladna z mikrobiološkimi in kemijskimi parametri.
0: V Domžalah je bilo kopališče zaprto kar 2 leti, včeraj pa so domačini, ki so ga zelo pogrešali, spet lahko zaplavali v popolnoma prenovljenih bazenih. Gre za eno največjih občinskih naložb zadnjih let, ki so jo občani sprejeli z navdušenjem. V Domžalah je bila Romana Erjavec.
6: Ja, čudovito. To je enkraten bazen, 10-krat sem preplaval levo naprej nazaj, čudovito. Res, res.
7: Odlično. To je pa pridobitev taka, da mislim, da bo še en cajet odzvanjala.
8: Zato, ker tu dosti bliž živim, pa všeč me je kaj velik, pa globok, pa se lahko osvežiš.
9: Ja, idealno, super, res. Tako da smo bili zelo v pričakovanju, tako da se zelo veselim tega poletja.
10: Tako navdušeni so torej domačini, ki so kopališče, pravi vodja oddelka za družbene dejavnosti, Irena Kovač, res že zelo pogrešali.
11: Seveda. Lahko zdaj, ko je bilo gradnja v zaključni fazi, smo dobili kar precej vprašanj, kdaj pa bo zdaj res odprt.
10: Dela so potekala 2 leti in na srečo se je izteklo vse tudi z uporabnim dovoljenjem še pred vrhuncem poletja, pa dodaja županja Renata Kosec. Šlo pa je res za obsežno investicijo.
12: Tako mi smo mogli pred 2 letoma kopališče zapreti, kjer je bila oporečna voda dotrajen sam bazen, tako da celotna grada in vsi postopki so trajali 2 leti. Moram na tem mestu povedati, da občina Domžale v celoti financira, približno 13 milijonov evrov stane to kopališče, sodobno kopališče, olimpijski bazen,
10: ki ga bodo po zimi pokrili z balonom, ki je del investicije in bo, dodaja Irena Kovač, omogočal tudi vrsto drugih aktivnosti. V prvi vrsti pa bo to kopališče, pravi seveda.
13: Odprto kopališče, predvideno za vse občane. V zimskem delu se pa načrtuje pokritje olimpijskega bazena in potem tudi umestitev raznih trenažnih procesov oziroma namenjeno tudi plavalnim klubom. Trenutno imamo v Domžalah en plavalni klub, ki programe je izvajal v Kamniku, zaradi tega, ker pač infrastrukture še ni bilo na voljo. Sedaj pa je ta možnost tudi na območju občine Domžale.
10: Domačini pa so navdušeni tudi nad tem, da bo bazen odprt že od 6. ure zjutraj in vse tja do 10. zvečer.
7: Panje, če bo tok odprt, bo izkoriščen za tiste, ki zjutraj pridemo plavati, ne, na bazen se namakati, pa se bo otroci namakali.
14: Zvečer pa spet.
10: Prenovljeni kompleks, kot rečeno, ponuja sodoben olimpijski bazen, bazen za učenje plavanja, otroško vodno ploščad s topoganom in številne dodatne površine za aktivno preživljanje prostega časa. Uredili pa so tudi gostinsko ponudbo, garderobe in senčne tribune.
0: Preostanek oddaje bo turistično in počitniško obarvan. V Podčetrtku ta konec tedna začne voziti turistični avtobus, ki ne bo le pripomogel k večji dostopnosti, ampak bo še bolj povezal turistične in gostinske ponudnike. Slišali bomo tudi, kako lepo se imajo mladostniki na počitniškem taboru v Čepovanu. Ostanite z nami. V Podčetrtku poskusno uvajajo turistični avtobus, ki bo od jutri ob koncih tednov, ta in prihodnji mesec, povezoval vse pomembnejše ponudnike na tem območju. Tako bi radi ta izjemno turistični kraj razbremenili razgrete pločevine in še desneje povezali ponudnike. Če se bo dodatna ponudba uveljavila, jo bodo nadaljevali tudi prihodnje leto. Več Suzana Vahtarič.
15: Poskusno so v Podčetrtku ob koncih tedna s turističnim busom povezali večje ponudnike, tako direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek Boštjan Misja.
16: Začne Terme Olimje, Akvaluna, grad Podčetrtek, pivarna Haler, torej restauracija Amon, samostan pa s čokoladnico, potem turistični center Piki in pa na koncu Koča Prečaronci, se obrne in ob sobotah še potem nadaljuje do hiše Vinemino in pa potem nazaj v Terme Olimje in to je v bistvu en krog. Nekje 6-7 krogov naredi na dan.
15: Zaradi podeželske razpršenosti je zelena mobilnost, dodaja misija, šibka točka destinacije.
16: In je bila to tudi zadeva, na katero smo bili največkrat opozorjeni preko zelene scheme slovenskega turizma, to ta trajnostna mehka mobilnost.
15: Povezani ponudniki so zadovoljni, Veronika Hohnjec iz domačije Haler.
17: Veselimo se, da bo začel voziti ta turistični avtobus, saj bo obiskovalcem omogočil lažje odkrivanje naših krajev, znamenitosti in lokalne ponudbe. Verjamem, da bo to koristilo celotni destinaciji ter prispevalo še večji prepoznavnosti Olimja in Podčetrtka.
15: Podobno menijo v Olimju na Jelenovem grebenu, kot pravi lastnik Borut Ježovnik.
18: Za nas predstavlja v bistvu eno rešitev zaradi prevelikega navala avtomobilov čez vikend. Upamo, da bo vse več ljudi se odločilo, da bo avto parkirali v samem Podčetrtku in potem prišli s tem avtobusom, da bomo zmanjšali količino pleha sami vasi, ker so parkingi prenasičeni.
15: Občina s tem turističnim busom sledi ciljem trajnostne mobilnosti in dosedaj so imeli za povezavo s kopalnim vlakom prevoze z mini vlakcem. Zdaj, kot pravi župan Peter Misja, še bolj povezujejo destinacijo.
19: Mi smo tudi dali brezplačen prevoz že otrokom, pa tudi naši domačini se bodo lahko vozili. Če bi bilo to takšno, bi lahko prav gotovo že v sklopu tudi šolskih prevozov uvedli še kakšno dodatno linijo, če se bo prijelo, pa prav gotovo ob vikendih bo tudi naslednje leto.
15: Učenci so dobili vstopnice za ston, domačini lahko kupijo mesečno vozovnico za 5 evrov, turisti na busu za 3 evre vstopnico, ki velja cel dan in se na posameznih točkah poljubno dolgo zadržijo na ogled kosilo kopanju.
20: Po Sloveniji.
0: Mladinski center Nova Gorica že 6. leto zapored organizira poletni tabor za mlade. Najstniki iz okoliških občin, stari od 14 do 17 let, si v počitniški hiši Čepovanka že od nedelje pridobivajo nove izkušnje in sklepajo prijateljstva. Tabor je za vse brezplačen, tudi s podporo kluba Lions Goriške. Več Eva Furlan.
21: V Čepovanki je treba vstati okoli 8 zjutraj, je povedala Eva.
22: Ojoj, tle je tak svež zrak, tako da je to malo težje. Drugač pa, ja, vsi se vstane, se razgibamo zjutraj, tako da se imamo pol super čez dan.
21: Dnevi so do zdaj prinesli različne delavnice, pa obisk kmetije in jahanje. Neža je bila na primer navdušena nad obiskom tabornikov.
22: Ne vem, mi je bilo ful všeč, ko sem se ful naučila. Ko se postavi šotor in te nove vozle in to.
21: Kaj še je tistega dne čakalo 11 najstnikov, pa je povedal Primož Brankovič iz e-hiše.
23: Se pravi, bojo tisnili si svoj dizajn, ki so ga narisali na majico. Bomo dali na sonce, tudi če so oblaki uve svetloba dela in bodo imeli majico do domov.
21: Kaj pa bi sicer, če ne bi bil na taboru, počel 16-letni Lan?
24: Morda bi pomagal staršem, doma radimo za zid, moče bi bil v zasilci. Mogoče bi usporjatli z motorjem, ven se igrali, morda tudi popravili motorje.
21: 2 leti mlajši Oskar pa?
25: Pogrešam svoj telefon. Pogrešam tudi, da lahko doma gledam nogomet ob 3 zjutraj.
21: Za telefon imajo na voljo 1 uro po kosilu, a znajo tudi presenetiti, je dejal mentor Žan Likar.
26: Ena iz zelo zanimiva izjave je bila, ma ne rabim telefona. Bomo igrali nogomet. Tako da to mi je bilo tako lepo slišati, malo za spremembo. Ne, da nisem telefon.
21: In prav medsebojno povezovanje je ključni namen tabora, je poudarila vodja Maja Birsa.
27: Da se zavedajo, da ni to vse v telefonih, ampak da je to v odnosih, ne? Ker ti odnosi se zgubljajo v živo, no? Tako da tle se pa res povezujemo na tak in drugačen način.
21: Tudi s pesmijo, ki sploh pod večer zadoni pred hišo Čepovanka.
0: Mladim na poletnem taboru v Čepovanu lahko kar zavidamo. Toliko za danes, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. V živo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet v ponedeljek. Lep konec tedna in nasvidenje.
20: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan.
28: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Potem, ko so koalicijske stranke in Resnica z zavrnitvijo dnevnega reda preprečile ustanovitev preiskovalne komisije o zadevi Black Cube, je predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob napovedal vložitev ustavne presoje. Poudaril je, da ima opozicija ustavno zagotovljeno pravico za ustanovitev takšnega telesa. Predsednik SD Matjaž Han je ob tem dejal, da je demokracija na preizkušnji. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Nova vlada pa se za zdaj ni javno opredelila, ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira. Evropski finančni ministri so podpisali skupno izjavo članic Unije o podpori evropski pobudi tehnoloških velikanov. Države članice in zasebni vlagatelji bi v Evropski naložbeni sklad vplačali 15 milijard evrov. Skupaj želijo mobilizirati 80 milijard evrov za financiranje inovativnih in hitro rastočih tehnoloških podjetij. Pobuda, po pojasnili slovenskega ministrstva, zajema eno od ključnih slabosti evropskega kapitalskega trga, in sicer pomankanje financiranja v fazi hitre rasti podjetij. V bombnih napadih v Damasku, ki sta v torek pretresla sirsko prestolnico, so prijeli več osumljencev, za katere domnevajo, da so povezani s skrajno skupino Islamska država, so sporočile sirske oblasti. Bombi sta odjeknili v bližini hotela, v katerem je v času obiska bival francoski predsednik Emmanuel Macron. Na gradu Cmurek na Tratah se je dopoldne s strokovnim posvetom o zagovorništvu in človekovih pravicah začel prvi festival norosti, ki v ospredje postavlja vprašanja človekovih pravic in položaja ljudi s težavami v duševnem zdravju. V okviru festivala bodo odprli Center za zagovorništvo, ki bo zaživel kot prvi takšen program v Sloveniji. Festival bo v treh dneh ponudil strokovne filmske projekcije, ustvarjalne delavnice, koncerte ter skupnostni sejem in odprtje novega muzejskega trakta s sklepom festivala. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas med Senožečami in Nanosom. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi živali na vozišču promet oviran pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Senožečami in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Kopru je zastoj med Rauber Komando in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Promet je upočasnjen še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. To so bila poročila, 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Te dni v Ljubljani poteka tradicionalna 45. poletna šola slovenskega jezika, ki se jo udeležujejo slušatelji 27 držav sveta. Zabeležili smo letošnji utrip med udeleženci na Filozofski fakulteti in njihovo doživljanje Slovenije. Naša gostja bo nocoj tudi učiteljica smučanja iz Kočevja, ki že nekaj let biva v Avstraliji, Irena Ciglič. Nekaj prostora pa bomo namenili tudi likovni umetnosti in se pogovorili s slikarjem iz Nemčije Marjanom Kekcem. Vse to oddaji Slovencem po svetu po 21. na prvem.

Dobar dan, petek, 10. julij je danes in če nas slišite, poslušate prvi program Radia Slovenija. Ob 14.30 minut bomo odprli vprašanje, ki zadeva precej več kot le podjetnike. Zakaj nekatera podjetja svojo prihodnost vidijo zunaj Slovenije? Medtem, ko so nekatera velika mednarodna imena del poslovanja iz Slovenije že preselila v Zagreb, sistematičnih podatkov o tem, koliko je podobnih primerov med manjšimi in srednjimi podjetji, ni. Kaj podjetja najbolj moti, kaj jih vleče drugam in kaj bi jih prepričalo, da ostanejo. O tem z ljudmi, ki te odločitve sprejemajo vsak dan. Ob 16.30 popovdne pa bomo potovali med Piranom in Barcelono. Na prvi pogled ju loči skoraj 2000 km, a piranski župnik Zorko Bajc, med cerkvijo svetega Jurija in znamenito Gaudijevo Sagrado Familijo vidi presenetljive podobnosti. Katere so in kaj povezuje dve cerkvi, ki sta nastali v povsem različnih časih in okoljih, je raziskala Tjaša Škamperle. Nekaj minut po 18. pa ne zamudite oddaje Svet kulture. Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etnohisterija letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče se zgradu Snežnik, ki je v preteklosti izrazito zaznamoval festivalsko scenografijo in vzdušje sili na podeželje slovenske Istre. Na odru SNG Opera in balet v Ljubljani pa se bo jutri odvil glasbeno-gibalni performans v trajanju, ki bo preizkušal vzdržljivost, potrpežljivost in nelagodje plesalcev in pianistov, se bodo ob spremljavi skladbe Vexations Erika Satija v prostoru performirali kar 12 ur. Ekipi se je ob 13. pridružil tonski tehnik Matic Ferlan, od jutra pa ostajamo Aida Kurtovič, Bernard Stramič in Rok Valenčič. Zdaj pa gremo na špansko obalo z Igijem Popom.

0: vami je prvi program Radia Slovenija.
1: Visoka obdavčitev dela, premalo učinkovita državna uprava ter toga delovnopravna zakonodaja so razlogi, zaradi katerih so nekatera velika mednarodna podjetja, kot so Lidl, A1 in IBM, sedež poslovanja iz Ljubljane že preselila v sosednji Zagreb. Kaj pa manjša in srednja slovenska podjetja? Sistematičnih podatkov v zvezi s tem ni. Mi smo se o razlogih za takšno odločitev pogovarjali z lastnikom podjetja, ki je več kot polovico poslovanja že preselil v države nekdanje Jugoslavije, ter z lastnikom podjetja, ki o tem za zdaj razmišlja. Prispevek Urške Subotič-Jereb.
2: V Sloveniji nismo uspeli zagotoviti rasti za našo skupino. Tarče za prevzeme smo našli najprej na Hrvaškem in nato še v Bosni in Hercegovini in v Srbiji. Kot glavni razlog za selitev navaja izvršni direktor Iskre Klemen Šešok. Dodatno pa sta k odločitvi za selitev botrovali visoka obdavčitev dela ter pretirana birokracija.
3: Nobena skrivnost ni, da je Slovenija ena izmed držav, ki najviše obdavčuje prejemke svojih državljanov, ki delajo. Tako da to je eden izmed razlogov, ni pa to najpomembnejši razlog. Kot rečeno uvodoma, mi smo šli v tujino zaradi same rasti. Ali bi si želeli imeti v Sloveniji nižje davke? Ja, bi si želeli imeti v Sloveniji nižje davke. Mislim, da bi to tudi pripomoglo, predvsem, če hočemo delati neke propulzivne dejavnosti. Sigurno bi pripomoglo, če bi Slovenija bila hitrejša na dovoljenjih, recimo na gradbenih dovoljenjih, na upravnih dovoljenjih, na samih procedurah, za katere skrbi država. In ja, kar se teh procedur tiče, so države, kot recimo je Hrvaška ali pa Bosna ali pa Srbija, so bistveno hitrejše od tega, koliko časa vzamejo proceduro v Sloveniji.
2: Tudi na področju delovnopravne zakonodaje, konkretno pri zaposlovanju delavcev iz tujine, podarja direktor podjetja Klingrad Jerni Zupančič.
4: Mi imamo tako naravo dela, recimo, da imamo trenutno, recimo danes, rabim, ne vem, 10-20 monterjev več, jaz jih imam, ne, ni problem, da se ne dobi kadra, ne. Mi imamo jih, čakajo, ne, in urejamo recimo dokumentacijo, da lahko zaposlim enega Srbija zdaj že 4 mesece. Teda tiste nebuloze, ko je govorila prejšnja vlada, da bomo v 2-3 tednih dobili dovoljenja delo na vize in to, mislim, to ne drži, je pa seveda odvisno od upravne enote, ne. Zdaj bom rekel tako konkretno, če našo prošnjo obravnava Ljutomer, je to rešeno zelo hitro, so zelo dobri, ne, kolikor imajo oni tu preveč dela, našo prošnjo pošljajo, ne vem kam, ne, zdaj recimo smo zanič iskali, kje je naša prošnja, smo gotovili, da je v Domžalah so na dopustu, ne delajo, teda sem rekel, da ta javni servis je še vedno pri nam zelo počasen. Drugi razlog so seveda obdavčitve glede na plače, ne, to so, bom rekel, tudi malo više plačene delovna mesta. Na Hrvaškem bi si mu en monter dobil cirka 300 evrov večjo plačo, zdaj, če bi naredil v Čakovcu firmo, ker Hrvati imajo odvisno, kje imaš podjetje, tukaj tudi obdavčeno ni tako kot pri nas, ko je po celi Sloveniji vse enako, ne. Oni imajo od mesta do mesta, to smo razmišljali in seveda zaposlitve so tam, grejo dosti hitreje, dosti lažje, ker vidimo to pri naši konkurenci. Tudi zaposlitve, recimo, vkolikor pa mi nimamo dela, jaz ne morem imeti zdaj 20 ljudi vedno ali pa recimo dodatnih zaposlenih, imamo eno obdobje pol leta, po pol leta pa recimo, ker smo tipično delamo projekte, ne, ni projektov, ne morem imeti 20 ljudi gledati, pač se morem z njimi, ne vem, za nek čas posloviti. In ta, bom rekel, zdaj, če ima nekdo pri nam za nedoločen čas, seveda vsak bo rekel, ja, se pa lahko naredite iz poslovnega razloga in karkoli. Ampak to so spet postopki in vse ta, bom rekel, delovnopravna zakonodaja pri nam zelo toga, zelo neprijetna napram vsem našim sosedom, tudi v Avstriji, tudi na Hrvaškem, tudi kjer druge.
2: Poslovanje, kot ocenjuje Zupančič, v Sloveniji sicer močno dušijo tudi davčni zakoni, ki jih vsakokratna vlada dopolnjuje in spreminja.
4: Enostavno ne veš, kak naj delaš, ne, mi smo imeli en davčni pregled, sicer smo zdaj šli v tožbo in ko vprašaš inšpektora, ko prije k tebi, rečeš, ok, delam na robe, bom plačal za to kazen, vi mi povejte, kak naj delam, da bom delal prav, inšpektor reče, ne vem. Ne, to vam rekel, spravi, on lahko prije vsako leto, si zmisli, ja, mi pa zdaj to tretiramo, tolmačimo tak, Jaz rečem, ne si tolmačim drugačne, oni imajo prav, da kazen tožite nas. Odnos, bom rekel, države, pa bom rekel teh do podjetij, pa do podjetništva je rekel, na najnižji možni ravni, kaj je bil, odkam imam izved podjetje 25 let, no, bo drugo leto.
2: Kako torej izboljšati poslovno okolje v Sloveniji?
4: Jaz bi rekel tak, interes države pa vsega mora biti, da kolikor podjetja nekaj raste oziroma zaposlujejo, bi se mogli te postopki poenostaviti, birokracija zmanjšati, ne? Biti veseli, da bomo zaposlovali, da bomo plačevali prispevke in davke v Sloveniji, narediti neko prav, to fiskalno politiko, fiskalne davčno politiko razumljivo, razumljivo in jasno definirano, da se bomo lahko mreko tega držali in da se to ne menja vsake pol leta ali pa vsake dve leti ali pa vsako leto pridejo neki novi zakoni, spet se neki novi izmišljujejo, se pravi, da naredijo neko davčno politiko, ko bo ostala, ko bomo mi vedli, ok, tak pa tak moramo delati, recimo to je lep primer, imamo v Švici, imamo delniško družbo, že ne vem od kjerega leta, mislim od 2018, se ni spremenilo nič, je še vedno enako, pa smo danes 2026, pri nam, če gledate od 2018, pa do danes, kaj se je spremenjalo, vsaka vlada nekaj popravlja, vsaka vlada nekaj dela, se pravi, da se to definira, ostane, preči, ok, zdaj bo to tak.
2: Da bi se zadeve vendarle obrnile v pravo smer, sogovornika predlagata poenostavitev in stabilnost davčnih postopkov, stimulacijo na raziskave in razvoj ter razbremenitev dela. Klemen Šišok.
3: Dajmo držati to naše okolje stabilno. Se pravi, dajmo ne spreminjati zakonodaje tako hitro, kot smo jo spreminjali v mandatu zadnje vlade. Dajmo imeti okolje, kjer spodbujamo konkurenčnost, dajmo imeti okolje, kjer konkurenčnost, dajmo imeti okolje, kjer gremo v določenje.

0: raziskave in razvoj, ker moramo zvišati dodano vrednost in tako naprej. Zagotovil bi stabilno energijo, ki jo v Sloveniji trenutno nimamo, imamo premalo elektrike in sigurno se da tukaj narediti v bistvu čuda. No. Iz Slovenije se prav zares da narediti raketo. Mi smo lahko ne Nova Švica, mi smo lahko boljši kot Švica, mi smo lahko v bistvu najboljša država na svetu, ker nas je razmeroma malo in se nam da. Slovencem se da narediti rezultat in to je najbolj pomembno.
1: In razvojna kapica bi lahko to še dodatno spodbudila, je prepričan Jernej Zupančič. S tem, da je po njegovem zastavljena meja koalicijski pogodbi pri 7500 evrov previsoka. Postaviti bi jo morali niže pri 5000 evrih in na ta način zajeti bistveno večji del perspektivnih zaposlenih.

razvita razpetost med moroti in moči. Še niti enkrat mi niti modrosti spodmaknila, pa če še tako se trudi kdo spodnesti jo. Zato če ti kaže na modern guru, prodaja sam cilje in uspeh. Oh, ne, ne, ne, to ne gre. Ja, kje pa poti, kje je bit, kje je narava, kje smo mi, ja, kje smo pri tem mi vsi, ki smo eno in vse.

stanjih pri izkušnjah, po borbi za preživetje, po zastavljeni družini. To je šele izziv, ne draga? Še zbiraj se včasih, brez skrbi, zberemo v krogu, si pogledamo v oči, se objamemo, pogovorimo,

danes v dogodkih in odmevih. Poslanci znova zavrnili dnevni red in preprečili ustanovitev preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in odvodnega financiranja strank. Slovenija po neuradnih informacijah ustavila postopek imenovanja Tanje Fajon kot predstavnice Unije za Sahel. Rusija kljub velikim zalogam nafte zaradi ukrajinskih napadov na naftno infrastrukturo gorivo išče tudi v tujini. Po Pirenejskem polotoku ob novičnem vročinskem valu postošijo požari. V Andaluziji umrlo najmanj 11 ljudi.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Juli, ko bi se morali pogovarjati o tem, kako lepo, mirno in prijetno je na dopustu, ustraja v vročini, tako vremenski kot politični. O tem, kako smo zadnjih nekaj dni zvozili v parlamentu, v medstrankarskih odnosih in tudi manjši pogled v znova volilno jesen vam ponuja tokratni tedenski aktualni mozaik po 17. Val 202. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Luka Hvalc. Ne zamudite njegovih razmišljanj ob 16:45 minut. Program ARS. Razno razne bolezni ne preučujejo samo v laboratorijih. Ključni del poskusov so tudi analize, ki nastanejo za računalniškimi zasloni. Tokratna gostja, docentka doktorica Livija Tušar, razvoj računalniških pristopov in orodij umetne inteligence spremlja že od začetka svoje kariere. Kaj jo je najbolj presenetilo in katera vprašanja so še danes težko rešljiva, izveste v podobah znanja ob 16:30 minut.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

0: V prihodnjih minutah se bomo odpravili na vzhodno avstralsko obalo, kjer s partnerjem že 4 leta živi Irena Ciglič. Na zlato obalo, torej Gold Coast, je strastna surferja odpeljala tudi želja po novih izkušnjah in priložnostih. Kot boste lahko slišali nocoj po 21. oddaji Slovencem po svetu, se jih je doslej nabralo že ogromno. Vedno bolj pa spoznavata tudi avstralsko kulturo.
1: Mislim, da sem našla podatek, da je v Avstraliji 1/3 priseljencev, tako da je res Avstralija ta multikulturna država. Jaz mislim, da nisem še občutila mogoče nekakšne, da nas ne bi marali oziroma da ja, no, bi se do nas drugače obnašali. Jaz mislim, da so čisto navajeni, da priseljenci tam smo. Je pa resno, da tu pa tam sem mogoče slišala kakšno šalo na račun mojega naglasa, pa mogoče ja, kakšna opaska, ampak ja, no, to vzameš v zakup.
2: Kakšni so pa Avstralci?
1: Moram reči, saj na Gold Coastu, da so zelo, zelo sproščeni. Res imajo ta način, uživajmo življenje in to pride prvo, potem šele delo in vse ostalo. Tako da res so zelo sproščeni, zelo odprti, tudi ko se sprehajaš po mestu, veliko krat te bo kdo pozdravil, ali se ti bo vsaj nasmehnul. Če slišijo, da govorim slovensko, ne, me bojo tudi veliko krat ogovorili, od kje prihajam. Res jih potem zanima, no, ja, odkot si, kakšen jezik tam govoriš. Tako da bom rekla ta small chat, ne, torej te mini pogovori nekako res lahko stečejo z njimi. No. Lahko pa rečem tudi, da so zelo vljudni, zelo obzirni, vsaj večina njih. No. Tako da, ja, to so te razlike, ki jih potem opazim, no, v primerjavi z drugim svetom, recimo.
2: Res zelo zgodaj vstajajo in so aktivni?
1: O ja, to je, bom rekla, to velja predvsem za Gold Coast, ker sem videla, da recimo v Sydneyju ali pa Melbourneu je nekoliko drugače, se vse začne kasneje. Gold Coast je pa, ja, prej kot ostaneš, boljše je in mislim, da imajo ljudje kar to navado, da zelo zgodaj ostanejo in potem že pred službo, ne, ki se običajno začne tam nekje ob 8, 8:30, 9, da oni ali grejo že surfat, laufat, na sprehod, na kave. Skratka, bom rekla, pol dneva že preživijo, preden začnejo delati. Ne. Tako da ja, se tudi jaz tega poslužujem, mi odgovarja, vedno sem bila jutranji tip človeka in mi je super, no, da tudi jaz potem, da me oni malo brcnejo, da vstanem zjutraj pa praktično že naredim dan. Ne.
2: Kakšna je pa surferska kultura in razmere pri vas?
1: Ja, surferska kultura za Gold Coast je, jaz bi rekla, da najbolj pomembna. Bila sem tudi že v Ameriki, recimo v Kaliforniji, bila sem na Havajih, ampak se mi zdi, da v Avstraliji, tukaj na Gold Coastu, je pa res še toliko bolj izrazita ta kultura. No. Vse se vrti okrog surfanja. Tudi, ko se pelješ po mestu in vidiš, recimo, odprte garaže, imajo vsi ljudje po 10 surfov, ne, v garaži spravljene. Skratka, jaz bi rekla, da skoraj večina tam surfa in je to njihov mogoč glavni šport, no, s katerim se ukvarjajo.
0: Tako Irena Ciglič, Slovenka v Avstraliji, ki bo svojo zgodbo v pogovoru z Mojco Delač delila nocoj v oddaji Slovencem po svetu po 21. uri. V oddaji boste slišali tudi reportažo z poletne šole slovenskega jezika ter spoznali Marjana Kekca, likovnega umetnika iz Nemčije. Do srednje popoldanske informativne oddaje Dogodki in odmevi ostaja še slabih 15 minut.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Imate težave z ušesnim maslom?
2: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
2: Vaksol. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije za zdaj ne bo. Poslanci tako kot na junijski seji namreč niso izglasovali potrditve dnevnega reda. Kot meni vodja Gibanja Svoboda Robert Golob, je koalicija dnevni red zavrnila z razlogom.
2: Današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo.
1: Opozicija je ob tem že napovedala možnost ustavne presoje, več po drugih poudarkih oddaje.
0: Izraelski obveščevalci Iran obtožili načrtovanja atentata na Trumpa. V požarih na jugu Španije najmanj 11 mrtvih, pogrešajo 19 ljudi. Upravno sodišče znova omogočilo odstrel več kot 200 medvedov. Zvečer in dopoldne bo jasno, jutri popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji bodo zdaj zadevo skušali rešiti prek interpretacije poslovniških določil na komisiji za poslovnik, na katero bodo vabili ustavne pravnike. Če to ne bo zadostovalo, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škrjanca.
3: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI te resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
4: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljanke in državljanov.
3: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
5: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
3: Meni tudi, da bo koalicija nadaljevala s takšnim početjem, zato se mu ne zdi smiselno vsak teden vlagati novo zahtevo za sklic seje.
5: Ko smo na dopustu, smo na dopustu. Jaz pa za 2 minuti v državni zbor hoditi se mi pa enostavno ne da.
3: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
6: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovi.
3: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
2: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne. Zato me ne čudi, da je danes koalicija tako enotna, ko gre za to, da se prepreči raziskovanje izraelskih vplivov na naše volitve.
3: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
0: Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Neuradno naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonovo je na ta položaj predlagala zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Nova vlada pa se za zdaj ni javno opredelila, ali imenovanje nekdanje zunanje ministrice podpira.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je z zasedanja Zveze NATO v Ankari vrnil zadovoljen. Kritični ameriški mediji sicer opozarjajo na škodo, ki jo je Trump povzročil NATO s svojo obravnavo zaveznic. Ta je omajala zaupanje in odtujila celo tiste evropske voditelje, ki so veljali za Trumpove prijatelje, naprimer italijansko premijejko Giorgio Meloni. A vrh NATO je potekal v presenetljivo povezovalnem duhu, tudi ali zlasti v luči očitnega nadaljevanja vojne z Iranom. O ocenah, ki jih je Trump delil z novinarji med vračanjem iz Turčije, naš dopisnik iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Donald Trump po zasedanju NATO v Ankari nima posebnega razloga za nezadovoljstvo z zavezništvom. Vsi žarometi so bili usmerjeni van in zavezništvo je v zavedanju, da ga brez ZDA pravzaprav ni, naredilo vse, kar je Trump želel. Tudi Španija, ki ni dovolila uporabe svojega ozemlja in zračnega prostora za vojno z Iranom in je Trump zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov, če ne pristane na višji prispevek za obrambo. V dvorani zasedanja je vladal povezovalni duh, kar je bilo pravzaprav precej čudovito. Nekaj dobrega je veselo v zraku. Pravzaprav si želim, da bi lahko novinarji ostali v dvorani. Morda bi se zavezniki v tem primeru drugače obnašali, ampak vse je potekalo v izjemno povezovalnem ozračju, kar precej prijetno je bilo. Zasedanje za zaprtimi vrati imajo svoj namen, ampak ameriški predsednik ima prav. Pozorno bo treba slediti, kaj so se v Ankari voditelji dejansko dogovorili, pa tega morda niso delili z javnostjo. Ameriški predsednik toliko, da ne govori o poti NATO-vih voditeljev v Kanoso. Donald Trump je zaradi nadaljevanja vojne z Iranom z novinarji namreč že govoril na krovu starega predsedniškega letala Air Force One, ne zadnjega Boeingovega estetskega krika mode, katarskega darila, brez vseh varnostnih mehanizmov, s katerimi je priletel v Ankaro. Veliko je odvisno od Irana. Zdaj nam namreč zaveznice želijo pomagati. Malce pozno, ker kaj prida vojskovanja več ni ostalo. Ko so imeli priložnost pomagati, so se odločili, da raje ne bi. Ampak zdaj se nekako delamo, da smo na to pozabili. Zdaj vsi želijo pomagati. Tudi gost zasedanja, sirski predsednik Ahmed al-Shara, je obljubil pomoč v boju proti Hezbolahu v Libanonu. Tukajno zasedanje je rešilo številno vprašanje. Ljudje zdaj razumejo, kako krivični so bili do ZDA. In za nameček je zdaj jasno, da ne gre toliko za samo vojno z Iranom, kot za onemogočenje njegovega dostopa do jedrskega orožja. To bi moralo biti všeč vsem, tudi novinarjem. Kar zadeva Donalda Trumpa, so ZDA trdno zavezane čez Atlantski pogodbi in njenemu petemu členu, a ta trdnost in z njo ameriška vojaška navzočnost v Evropi sta odvisni od višine obrambnih izdatkov članic, njihove pomoči v vojni z Iranom in seveda od statusa Grenlandije, ki jo Trump še zmeraj želi v okviru ZDA.
1: Po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države je minula noč minila razmeroma mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V mednarodni javnosti medtem pozornost vzbuja odkritje izraelskih obveščevalcev, da v Teheranu pripravljajo atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Prispevek Marjana Vešligaja.
9: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10,000 glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Ameriška administracija že dolgo opozarja, da naj bi skušali ubiti predsednika kot maščevanje za ubitega poveljnika revolucionarne garde Sulejmanija. Zanimivo je tudi, da je Trump prispel v Ankaro na vrh NATO z novim letalom, darilom iz Katarja, domov pa se je vrnil starim preizkušenim Air Force One. Nekateri ob tem omenjajo možnost, da želi Izrael predvsem vplivati na okrepitev ameriškega vojaškega posredovanja proti Iranu. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori

0: v zmanjševanju odvisnosti medtem povečala uvoz ruskega plina po plinovodih in v utekočinjeni obliki. Iz Moskve Helena Ponudič.
1: Protislavje je očitno. Država z ogromnimi zalogami nafte mora domači trg reševati z izrednimi ukrepi. Po kolikšni meri so razmere še obvladljive, mislim, da so še. Toda, če smo prisiljeni v uvoz, so težave resne. Nam pojasnjuje ruski strokovnjak za energente dr. Leonid Krutakov. Ruska vlada je prepovedala izvoz bencina, dizla in letalskega goriva. Tako podpredsednik vlade Aleksander Novak.
2: Uveličili zagrusko dejstvujših.
1: Povečali smo tudi obseg predelave in na trgu smerili predhodno zbrane zaloge. Ob dejanskih težavah prihaja tudi do paničnega nakupovanja, ker pa mora Rusija del lastnega goriva kupovati nazaj od Indije, ki rusko surovo nafto predeluje in prodaja Evropi, se bo trg zanjo še zožil, cene pa znatno povečale, dodaja Krutakov. Po dogodkih v Venezueli Združene države ne potrebujejo ruske težke nafte, Evropa, katere rafinerije so bile prilagojene Ruski, pa jo zelo. Po podatkih evropskega regulatorja ACER je Unija med letno po plinovodih že povečala uvoz ruskega plina za 5%, utekočinjenega zemeljskega pa kar za 17%. Tako Krutakov. Ko gre za lastni dom, se tudi v Evropi pozabi tako na Ukrajino kot na Putina. Ljudje želijo, da je po zimi doma toplo, zdaj pa da deluje klima. Rusija se razteza čez 11 časovnih pasov, zato goriva ni mogoče hitro pripeljati tja, kjer ga primanjkuje. Vse nevarnejši je tudi uvoz iz tujine. Po železnici čez Sibirijo ali po morju prek Sueškega prekopa, Baltika in Črnega morja, kjer so tankeri in pristanišča, stanišča vse pogostejše tarče napadov. Dokler se vojna ne bo končala, se bodo težave nadaljevale, še sklene ruski strokovnjak za energente.
0: Del Sredozemlja je znova v primežu vročinskega vala, na Pirenejskem polotoku temperature presegajo 40 stopinj Celzija. S požari se spopadajo v Franciji in na Portugalskem, včeraj je zagorelo tudi v Andaluziji na jugu Španije. V provinci Almerija je ogenj zahteval najmanj 12 življenj, po večini naj bi šlo za turiste. Pogrešajo 23 ljudi, 4 pa s hudimi opeklinami zdravijo v bolnišnici. Gasilci se z ognjem bojujejo še naprej. Matej Hrastar.
3: Tokratni požar naj bi se začel zaradi pretrganega kabla električne napeljave, na to sta se vnela suha trava in drugo rastje, zaradi vetra pa se je ogenj izjemno hitro razširil. Prizadeto območje leži blizu kraja Los Gallardos, nekaj kilometrov od obale, kjer je veliko počitniških domov, kampov in druge turistične infrastrukture. Večina žrtev so po prvih podatkih tujci, ki so v paniki poskusili z avtomobili zapustiti počitniške domove, v nasprotju z navodili oblasti naj ostanejo v zaprtih prostorih. Eden od teh poskusov se je končal s 4 smrtnimi žrtvami v enem vozilu, gasilci ocenjujejo, da so bili v njem britanski državljani. Požar še ni pogašen, z njim se spopada približno 150 gasilcev. Trenutno stanje je zastrašujoče. Vidite plamene za menoj, poleg tega močno piha, je zjutraj povedal župan kraja Los Gallardos Francisco Reyes. Požar se je zelo hitro širil, evakuirali smo več vasi, zdaj pa bomo enako storili s kampom, kjer je med 400 in 500 ljudi, saj veter piha v tisti smeri. Zelo smo zaskrbljeni, saj so zagorele tudi hiše. Število smrtnih žrtev pomeni, da je to najbolj smrtonosen požar v Španiji po letu 2005, ko je ob gašenju zubljev v provinci Guadalajara umrlo 11 gasilcev. Težave pa imajo tudi drugje v jugozahodni Evropi, prejšnji teden so v južni Franciji evakuirali 10.000 ljudi. Nevarnost požarov je po zgodnejšem vročinskem valu povišana v velikem delu Evrope. Strokovnjaki opozarjajo, da smo takšne požare v preteklosti spremljali avgusta, zdaj pa sta zemlja in rastje izsušena že precej prej, zato se tudi obsežnejši požari pojavijo hitreje.
4: Dogodki in odmevi.
0: Tedni se v Pomurju, kjer pridelajo polovico slovenske pšenice, končuje letošnja žetev. Ta se je začela prej kot običajno, kljub suši pa je letina precej dobra. Veliko slabša je odkupna cena zlatega zrnja, zato bodo pridelovalci končali v rdečih številkah. Lidija Kosi.
5: V Pomurju je bilo s pšenico zasejanih 15 tisoč hektarov. Zdaj so polja v glavnem že prazna. Čeprav so zaradi vremenskih razmer oziroma suše pričakovali bolj boren pridelek, so kmetje v glavnem kar zadovoljni, zlasti s kakovostjo, pravi Boris Gumilar iz Markišavcev.
6: Ocenjujemo, ko je pridelek dober, ni rekorden, je dober, je pa kvaliteta dobra. Kvaliteta je celo od prejšnjih let malo nad povprečjem.

0: Ličine na bolj prodnatih tleh so sicer skromne, še skromnejša pa je letošnja odkupna cena, dodaja Gumilar.
1: Cena je pa katastrofa. Če gledamo 5 let nazaj ali 6, ne me zdaj držati za besedo za leto, je bila cena pšenice 340, pa je kruh bil cenejši.
0: Direktor Mursko-soboškega mlinopeka Karel Pojbič pravi, da je v Evropi veliko zalog pšenice, sami pa, da bodo odkupili kakih 16 tisoč ton.
2: Torej mi bomo dali 216 pa 205 A pa B, s tem, da bomo izbrano kakovost stimulirali z 5% ali s 5 evri, tako da bo potem prišla 221 ali pa 210.
0: Kljub višjim stroškom so torej letošnje odkupne cene, ki se gibljejo od 150 za krmno do 230 evrov za tono najboljše krušne pšenice, nekoliko nižje od lanskoletnih.
3: Upravno sodišče je pričakovano potrdilo zakonitost dovoljenja za odvzem 206 rjavih medvedov iz narave, ki velja do konca tega leta. S tem je tudi letos zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green, ki že več let s tožbami zaustavlja dovoljenje za odstrel. Tega na podlagi strokovne utemeljitve izdaja Ministrstvo za okolje in prostor. A odstrela poleti ne bo. Več Jernej Kadrolec.
4: Slovenija ima z okoli 1000 medvedov eno največjih gostot te zveri na svetu. Odločba za odstrel 206 medvedov je temeljila na načrtu, da bi postopno dosegli ciljno število 800 medvedov, ki omogoča sobivanje. Sledilo je začasno zadržanje odstrela in zdaj sprostitev. Ta odločitev je prepozna, je kritičen Stane Bergant, predsednik lovske družine Kokra.
5: Med tem časom, ko je bila zadržana ta odločitev, se je število medvedov močno povečalo in ni bilo možno se približati cilju, ki ga je določila tudi stroka, da bi nekje pri 800 medvedih v Sloveniji ponovno ocenila se s to številčnostjo, da sobivati.
4: Ne glede na to, lovci poleti ne bodo izvajali odstrela, ker medvedi, kožuh in meso v tem času nista kvalitetna. Lovske družine namreč v okviru dovoljenih kvot odstrel medveda in trofeje tržijo. Po ceniku Zavoda za gozdove je cena odstrela medveda do 6500 evrov, po ceniku lovskih družin pa tudi do 10000 evrov. Prav ta zaslužek lovnega turizma je glavni očitek nasprotnikov lova. Bergant kot kmet, lovec in kmečki sindikalist pa je zgrožen ob misli, da bi to karizmatično žival uničili kot odpadek.
5: Mislim, da to nobena družba, nobena ekonomija ni toliko brezbrižna, da bi to naravno bogatstvo metal stran.
4: Lovske družine so sicer dolžne izvajati plane tudi glede odstrela, v nasprotnem primeru sledijo sankcije. Po podatkih Ministrstva za okolje je bilo sicer do začasnega zadržanja dovoljenja za odzem iz narave odzetih 22 medvedov, 11 krat pa so morali interventno ukrepati za zaščito ljudi in premoženja. Konflikte z medvedi, kot pri nas, imata tudi Romunija in Slovaška, ki sta na Evropsko komisijo že naslovili pobudo, da se medvedu spremeni varstveni status iz strogo zavarovane vrste v zavarovano vrsto.
3: V Karlovih Varih na Češkem se končuje 60. mednarodni filmski festival, eden od najstarejših in največjih v tem delu Evrope. Na njem so se letos med drugimi mudili tudi zvezdniki Dustin Hoffman, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal. O filmih, ki se letos potegujejo za osrednjo nagrado, Kristalni globus, iz Karlovih Varov Petra Meterc.
6: V Karlovih Varih se za Kristalni globus letos poteguje 12 filmskih naslovov iz vseh strani sveta, od Kolumbije, Češke, Libanona pa vse do Mjanmara. Med njimi z novim filmom Črni denar za bele noči, bolgarski režiserski dvojec Kristina Grozeva in Peter Valčanov, ki sta leta 2019 za film Oče Kristalni globus že prejela. Pa tudi film Tri tedne poznaje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki ostro zareže v temo medvrstniškega nasilja. Nasilje med mladimi režiser razume kot odraz vse prisotnega nasilja v srbski družbi, svoj film pa kot spodbudo k širšemu prevzemanju odgovornosti. Miroslav Terzić.
7: Moj junak trikrat pogleda naravnost v kamero in trikrat prosi za pomoč, vendar je ne dobi. Če se ta film gledalca vsaj malo dotakne in ga spodbudi, da premisli o svojih stališčih, bo dosegel svoj namen. Ljudje bodo jasno začutili, da se v filmu nismo izogibali resnici in da nismo iskali luči na koncu predora. Govorili smo o tem, da smo zelo globoko v tem predoru, v katerem te luči še vedno ni, in da smo v njem vsi. ne le določena skupina, ampak družba kot celota.
8: Društvo kao takvo.
6: Festival v Karlovih Varih se bo zaključil v soboto, 11. julija, ko bodo na slavnostnem zaključku podeljene tudi nagrade.
3: Ponovimo, da sta vladna koalicija in stranka Resnica na današnji izredni seji državnega zbora znova glasovali proti potrditvi dnevnega reda, ki bi omogočil odločanje o ustanovitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Opozicija je napovedala možnost ustavne presoje. V Perzijskem zalivu po dveh dneh ameriško-iranskih napadov danes vlada relativno zatišje, v Iranu pa so pokopali ajatolo Alija Hameneja, ubitega konec februarja. V javnosti so medtem zaokrožile navedbe izraelskih obveščevalcev, da naj bi Iran načrtoval atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V obsežnem požaru na jugu Španije, ki je izbruhnil včeraj, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 12 ljudi, še 23 jih pogrešajo. Po navedbah oblasti so med umrlimi po večini turisti. Gasilci se z ognjem spopadajo še naprej. Sledi šport, v njem bodo v ospredju 7. etapa kolesarske dirke po Franciji, teniški turnir v Wimbledonu in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu, Francozi, bodo drevi dobili nasprotnika, v drugem četrtfinalu se bodo v Los Angelesu pomerili Španci in Belgici. V Wimbledonu poteka prvi moški polfinale, začenjamo pa na francoskih cestah. Kolesari na dirki po Franciji so sredi ravninske 7. etape, ki se bo zaključila v Bordeauxu. Dirko spremlja Igor Tominec.
10: Danes na turu priložnost za sprinterje, spet pa je vroč dan v tej 7. etapi, 36 stopinj in precej soparno. Torej, kljub temu, da gre za tiste kandidate za skupni seštevek za nekoliko mirnejši dan, je vseeno, lahko rečemo, kar izčrpljujoč ob teh vremenskih razmerah, ki letos vladajo na turu. Še 63 kilometrov ima karavana do cilja, spredaj sta dva ubežnika v etapi Baptiste Westhofer, francoski kolesar, ki je bežal že pred dvema dnevoma na sprinterski etapi. Danes je dobil še pomoč v Čehu Jakubu Otrubi, ki je tudi v begu tej etapi, imata pa dobro minuto prednosti pred glavnino. Torej še približno ura in pol dirkanja in potem zaključni sprint v Bordeauxu.
9: V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu bomo med posameznicami spremljali češki finalni dvoboj. Pomerili se bosta Karolina Muhova in Linda Noskova. Danes bomo dobili še moška finalista, prav zdaj se merita domačin Artur Ferri in Aleksandar Zverov. V vodni niz je 7-6 dobil Zverov. V nadaljevanju se bosta pomerila še Novak Djokovic in Jannik Sinner. O teniškem dogajanju v Wimbledonu več Mojca Breskvar.
11: V ženski konkurenci bomo jutri dobili novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam. Linda Noskova je sploh prvič v finalu turnirjev največje četverice, Karolina Muhova je pred 3 leti igrala v finalu Pariza. V moški konkurenci je povsem drugače. Od četverice polfinalistov je le Artur Ferri v neznanem območju največjih turnirjev. 114. igralec sveta je v Wimbledon prišel s povabilom organizatorja, zdaj je med najboljšo četverico. Tudi za Aleksandra Zvereva je že zdaj to najuspešnejši nastop v Wimbledonu, saj predtem nikoli ni prišel dlje od 4. kroga. V drugem polfinalu se bosta pomerila branilec naslova in 7-kratni zmagovalec tega turnirja, Jannik Sinner in Novak Djokovic. Ponovitev lanskega finala, ko je bil boljši Italijan, a Srb je letos že premagal Sinnerja, v Avstraliji je bil boljši po 5 nizih. Teniški ljubitelji se obetajo novo poslastico, Djokovic je v letošnjem Wimbledonu le en dvoboj dobil brez izgubljenega niza, medtem ko je Sinner le v uvodnem krogu izgubil 2 igri, v nadaljevanju je bil brezhiben. To bo že 4. medsebojni dvoboj Italijana in Srba na sveti travi, razmerje zmag je 2-1 v korist Djokoviča.
9: Francija je prvi polfinalist 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki. Sinoči je v Bostonu z 2-0 premagala Maroko. Drevi bosta v drugem četrtfinalu igrali Španija in Belgija. Prispevek Boštjana Janežiča.
12: Francozi so tudi sinoči prikazali svojo kakovostno celovitost. Vse skozi so dominirali, nato po prvem delu drugega polčasa s 2 goloma v zgolj 6 minutah določili zmagovalca. Kylian Mbappé je pred odmorom priigral igral in zapravil 11 metrovko, potem pa dosegel izjemen gol in bil podajalec ob drugem, ki ga je zabil Ousmane Dembele. Pri 27 letih je omenjeni napadalec Reala na tem turnirju dosegel 8 golov in dohitev Mesija. Na skupni lestvici svetovnih prvenstev pa za Argentincem z 20 doseženimi zaostaja za enega. Francija, ki je drugič zapored izločila sinoči nebogljeni Maroko, je po Braziliji in zahodni Nemčiji tretja reprezentanca, ki se je trikrat zapored uvrstila v polfinale mondialov. Drevi bosta za drugo polfinalno vstopnico igrali njeni sosedi, Španija in Belgija. Videti je, da obe izbrani vrsti stopnjujeta formo, favoriti so Španci, ki želijo posest in se precej zanašajo tudi na sijajnega najstnika Lamina Jamala, Belgijci pa so hudo samozavestni po zadnji visoki zmagi nad Američani. Začetek ob 21. tudi na televiziji Slovenija.
9: Za konec dodajmo še, da bosta na atletski diamantni ligi v Monaku danes nastopili Tina Šutaj v skoku s palico, ki je v skupnem seštevku discipline tretja, in Neja Filipič v troskoku.
8: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Kastelec in Črni Kav. Zaradi nesreče je glavna cesta Velenje-Dravograd zaprta pri Dolžah. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med Nanosom in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Proti Kopru je zastoj med Uncem in Postojno. Tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Prav tako zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za 35 minut. Proti Ljubljani je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Pletovarje. Gost promet zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici med centrom in Malencami proti Dolenski ter na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Promet je upočasnjen na cestah Lesce-Bled, Celje-Vojnik in Stranice Slovenske Konjice. Ura je 15 in 58 minut.

0: Slovenija. Hudo!
1: V tokratnem Hudoju se nam bodo pridružili udeleženci letošnjega oratorija Grosuplje, ki ga je prejšnji teden obiskalo na stotine mladih in animatorjev. Letošnji slogan pa je Živeti je lepo. Veselimo se njihovega obiska in vašega poslušanja.
0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

Luciano Pavarotti, Liza Minnelli, Otto Pesner, Alenka Pintarič, Tullio Furlanič. Velika glasbena imena, ki smo jih slišali po oddaji Dogodki in odmevi. Legendarni britanski rockerji The Rolling Stones pa tudi po več kot 6 desetletjih delovanja očitno še niso ostali brez navdiha. Na svojem novem studijskem albumu Foreign Tongues se namreč lotevajo teme, ki se je nekoč pri njih skoraj ne bi dalo predstavljati – staranja. Mick Jagger v eni od skladb poje, da je kot mladeni sanjal o potovanjih na Mars, danes pa bi si raje želel miren večer doma ob koktejlu in kozarcu vina. Skupina, ki je desetletja veljala za sinonim rokovskega uporništva in neukrotljivosti, se na albumu ne odreka niti svoji značilni ostrini. V eni od pesmi se obregne ob tehnološkega milijarderja Elona Muska, v drugi pa precej kritično razmišlja o odnosu med skupino in Združenimi državami Amerike, kjer so Rolling Stones pred desetletji osvojili občinstvo. Če so bili nekoč glasni glasniki mladostniškega upora, danes dokazujejo predvsem nekaj drugega, da se je mogoče starati, ne da bi pri tem izgubili svoj značaj. Bruce Springsteen je naslednji po izboru Aide Kurtović, poslušate prvi program Radia Slovenija, ura pa je 16:14.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
2: Vaksol.
4: Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno, 31 stopinj, piha jugozahodnik s sunki do 43 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30, piha zahodnik s sunki do 37 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno 29, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 30, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Listca zmerno oblačno 27, Postojna jasno 27, piha zahodnik 16 km na uro, letališče Portorož jasno 31, piha jugozahodnik 22 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 31, piha jugozahodnik 12 km na uro, Kredarica zmerno oblačno 14 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro. Rateče 29, letališče Lesce 29, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno Polje 23, piha južni veter 13 km na uro. Krvavec 17, piha jugozahodnik 15 km na uro, Jezersko 24, Rogla 18, Ravne na Koroškem 30, piha vzhodnik 11 km na uro, Velenje 29, Celje in Hrastnik 31, Maribor 29, Krajinski park Goričko in Ptuj 28, Krško 31, Črnomelj 32, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 28, Koper 31, piha jugozahodnik 20 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 30 in Vogel 20 stopinj, piha jugozahodnik 12 km na uro.

0: Popoldne na prvem programu Radia Slovenija.
1: Barcelona sodi med 10 evropskih destinacij z največjim številom prenočitev. Največ turistov si v katalonski prestolnici ogleda znamenito baziliko Sagrada Familia, kjer je bilo še posebej slovesno junija, ko je minilo 100 let od smrti arhitekta Antonija Gaudija. Papež Leon XIV. Je blagoslovil osrednji stolp, z dokončanjem katerega je bazilika dosegla svojo končno višino in postala najvišja cerkev na svetu. Vzporednice s Sagrado in Piransko cerkvijo svetega Jurija pogosto vleče piranski župnik Zorko Bajc. Zakaj, je zanimalo Tjašo Škamperle.
2: Pišem se Gaudi s poudarkom na zadnjem samoglasniku. Beseda izvira iz latinskega glagola gaudere, ki pomeni veseliti se. Pri meni gre pač za veselje, ki mi ga prinaša ljubezen do poklica. S temi besedami se začne knjiga Antoni Gaudi, Božji arhitekt, francoskega zgodovinarja Patrika Zbalkiera. V slovenskem prevodu Jaroslava Skrušnja jo je izdala založba Družina. Ne preseneča, če njeno predstavitev v Piranu gostil župnik Zorko Bajc. Gaudijevo najpomembnejše delo Sagrada Familia v Barceloni ga je prevzelo še kot študenta teologije. V preteklih 40 letih jo je obiskal več kot 20-krat. Spomin na prvi obisk je še vedno živ.
3: Ja, definitivno se spomnim prvega videnja, bom rekel, in vstopa v to cerkev, ki ni bila še cerkev, ker je bilo noter gradbišče in v bistvu brez strehe. In takrat sem se počutil, moram priznati, malce nelagodno, ki mi ni bilo jasno, ker so mi rekli, da to cerkev pa že takrat gradijo lik 100 let, približno, dobrih 100 let, ja. In mi ni bilo jasno, zakaj tako počasi. Nisem poznal, nisem vedel, kdo je Gaudi, kaj se tam dogaja, ampak se mi je zelo pa zanimiva in sem že takrat jo fotografiral z diapozitivi. Tako da prvi posnetki so od takrat. No, potem pa kasnej, to je bilo, mislim, da je tam nekje 88, 89, ko sem bil prvič, kasnej pa potem sem pa se nekako zaljubil v Barcelono, ker sem začel prihajati bolj redno. Imel sem namreč v Rimu skupno sošolko, ki je bila doma iz Katalonka, iz Barcelone, in po letu potem 2000, ko sem končal v Rimu in prišel v Piran, sem bolj redno hodil obiskovati Barcelono in tudi preko nje in ostalih njenih prijateljev začel spoznavati Gaudija, njegovo delo, se pravi, ne samo Sagrado Familijo, ampak tudi ostale te hiše, Park Güell, Pedrero in tako naprej. In tudi njegov lik potem kot človeka, ne samo kot arhitekta. In to me zdaj spremlja v bistvu že dobrih 25 let. Veliko ljudi sem tudi peljal dol. No in pred dvema letoma sem prvič imel možnost, da sem maševal na grobu Gaudija v kripti. No in takrat mi je ta duhovnik, ki se poznamo, rekel, lej, lahko prideš kdaj tudi v baziliko, samo moraš priti za vikend, maša je samo ob nedeljah. No in tako sem se odločil, sem rekel, ok, to bom pa naredil za stoletnico in to je bilo letos. Nisem pa hotel jeti v to gnečo, ki zdaj je bila okrog tega, zato smo to konci januarja in ponudila se priložnost, da tudi peljem sabo pevski zbor, da se deluje pri maši. In s tem potem sem povabil še gospoda Škofa Jurija, ki je šel prvič v Barcelono in prvič v Sagrado in smo imeli čudovite 3 dni skupaj spoznavanje Barcelone in hkrati maševanje v sami, se pravi na samem grobu, ampak tudi v sami baziliki. In to je bilo zame res eno neverjetno doživetje in upam, da ga bom lahko še kdaj ponovil.
4: Ja, čez nekaj let, ne, ste rekli, ste si zadali, da boste šli čez 10 let, mogoče, ko bo Sagrada res končana. Torej, je Sagrada končana ali ni končana?
3: Sagrada še ni dokončno dokončana. Predvidevajo, da bi jo končali čez 9 let, se pravi leta 35, ko mora biti končana še glavni vhod, tako imenovana slava ali glorija. Hiteli so pa zdaj, da so končali v bistvu vseh 18 zvonikov, torej tudi najvišjega, ki je s tem tudi postala najvišja cerkev z najvišjim zvonikom na svetu, 172 metrov in pol. No, in to so tempirali prav, da bi ob stoletnici Gaudijeve smrti se zgodilo in hkrati tudi povabili papeža Leona, da je to blagoslovil. Mnogi so upali, da bo morda že letos tudi Gaudí razglašen za blaženega, ker potekajo postopki že kar, mislim, da dobrih 25 ali 30 let za njegovo beatifikacijo. No, ampak sem prepričan, da je prej ali slej bo tudi do tega prišlo, ker Gaudí je bil res izjemno globok človek, ki je živel svojo vero in iz nje tudi ustvaril.
4: No, vi ste rasli, tako kot je rasla Sagrada Familia, zdaj v teh 10 letih. Kako vi gledate res na Gaudija? Kako ga razumete?
3: Ja, Gaudí je res en tak človek, mislim, genij hkrati, ko vidiš, kaj je ustvaril in v katerem času je ustvaril, ker stvari so še danes ultramoderne, kaj šele pred 100 ali pa 140 leti, ko jih je on delal. Zanimivo je to, da so ga ljudje takrat sprejeli in tudi že mu dali veljavo, ga niso dali na stranski tir ali pa rekli, nekaj se greš, kar ne razumemo, to je moderno, to ni umetnost, to ni lepo, recimo. Ne? Tako da Gaudí kot tak, kot človek, se mi zdi, je imel izjemno duhovno moč iz tega dela in ko sem kasneje, ko sem ga spoznaval, sem takoj nekje potegnil sporednico z našim arhitektom Plečnikom, ki je malenkost mlajši od njega, ampak ravno tako izjemno globok mož, mislec, asket in tudi vse, kar je ustvaril, bom rekel, iz svojega osebnega prepričanja in odnosa do Boga.
4: Sagrado Familijo obnavljajo tudi sredstvi iz vstopnin v to cerkev. Res Barcelona je doživlja turistični razcvet in s tem tudi sveta družina. Kaj bi rekli nekomu, ki se jutri odpravlja v Barcelono, ko vstopi v Sagrado? Kako naj jo gleda, kako naj jo doživlja? To je res ogromen prostor. Kdaj naj pride, ste nam svetovali, ne, da bo doživel vse te to magičnost svetlobe?
3: Vsekakor, preden se nekdo odpravi v Barcelono, mora iti na splet in si kupiti karto. To je prva stvar, ker obiska je izjemno veliko in če prideš ti tja, gotovo ne boš dobil prostega mesta, ker so vsi termini razprodani. Moramo vedeti, da samo v lanskem letu je Sagrado obiskalo skoraj 5 milijonov ljudi. Odpre se zjutraj ob 9 in je potem do 7 zvečer. Treba je, in vede tudi, vstopnina ni tako nizka, mislim, da je čez 30 evrov trenutno, ampak iz tega denarja, kot ste rekli, se v bistvu financira vsa obnova in gradnja tega enormnega kompleksa in tudi vsta, bom rekel, aparat, ki skrbi za to cerkev. Ne? Tako da tukaj govorimo letno od 120-130 milijonov, ki so vloženi noter in porabljeni iz tega naslova za Sagrado. Če nekdo gre v Sagrado, jasno, naj se vzame dovolj časa. Ne samo, da odkljuka in da gre noter za, ne vem, pol ure in reče, sem videl, sem odkljukal. Vzeti si dovolj časa, ker ni samo cerkev taka, ki jo lahko meditiraš in se usedeš in občuduješ, odkrivaš te milijon detajlov. Potem je tudi pod cerkvijo muzej, ki je izjemno lepo pripravljen in prikazuje ves razvoj te cerkve od samega začetka slikovno video, prikaže tudi Gaudija res kot genija, kako je prišel do določenih rešitev, s katerimi je statično reševal stvari. Kako je uporabljal materiale oziroma kako se je zgledoval iz naravnih, iz sveta narave, živalskega, rastlinskega sveta, pri oblikah, pri vsem ostalem. Tako da to je gotovo nujno, da dovolj časa ima nek obiskovalc, vsaj nekaj ur, za Sagrado si zasluži. Če pa je še malo fotografsko, recimo, da ga zanimajo stvari kot arhitektura ali pa tudi barve, ker cerkev ima čudovite vitraže, neverjetno veliko kvadratura vitražev. Najboljši je priti takoj ob si kupiti karto za 9 uro zjutraj, ko odprejo cerkev, biti v prvi vrsti prijeti noter, ko si še sam, saj mogoče 10-15 minut oziroma sam počasti prihaja ljudje in takrat je nizko sonce, vzhajajoče, ki sije skozi te barvna stekla in naredi magično podobo noter. Tako da, to bi priporočil. Jasno, da ko bo možno jeti na najvišji stolp, to pomeni, da v prihodnje leto, zdaj se da jeti sam na tiste nižje, kjer moraš tudi prej kupiti karto, ampak je tudi, se velja povzpet gor, pogledati Barcelono z vrha in potem se spustiti po teh polžastih stopnicah, ki jih je naredil še Gaudí pred 100 in tolkimi leti, da prideš potem peš z vrha dol. Tako da veliko nudi.
1: S piranskim župnikom Zorkom Bajcem se je pogovarjala kolegica Tjaša Škamperle.

10 minut ostaja do 17. Na prvem smo danes govorili o poletju, festivalih, zgodbah ljudi, o izzivih, ki jih prinaša vročina in tudi o tem, kako pomembne so ideje, ki ostanejo za prihodnost. Hvala lepa, ker ste bili z nami, ker ste nam še enkrat zaupali svoj čas, svoje poti, svoje dopodneve in popodneve. Naj bo petkov večer takšen, kot si ga želite. Morda nekje ob vodi, na kakšnem koncertu, v dobri družbi ali pa preprosto doma, kjer je pogosto najlepše. Lepo se imejte in nasvidenje. Did you

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Lepo je v naši domovini mladino brat.
3: Plačilo dolga. Katere usluge Izrael pričakuje od svojega novega najboljšega prijatelja? Novo ministrstvo za kulturo. Popolna blokada kulturnih odobrenih projektov. Evropski poslanec Branko Grims. Rumeni kartoni iz Bruslja. Zgodovina spet na tnalu. Manipulacije z umrlimi.
4: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: V tokratnem hudoju se nam bodo pridružili udeleženci letošnjega oratorija Grosuplje, ki ga je prejšnji teden obiskalo na stotine mladih in animatorjev. Letošnji slogan pa je Živeti je lepo. Veselimo se njihovega obiska in vašega poslušanja.
6: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
7: Ura je 17.
8: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
7: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju z vključenimi v verigo preskrbe s hrano danes govoril o zaostrenih razmerah v kmetijstvu, zlasti v mlečni prireji. Tam se kmetje spoprijemajo z znižanjem odkupnih cen, vse kmete in rejce bremenijo vse višji stroški goriv in gnojil ter posledice neugodnih vremenskih razmer, kot so suša, visoke temperature in neurja. Minister je napovedal iskanje rešitev na nacionalni in evropski ravni. Združene države bodo nadzorovali umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu, ta se bo začel v nekaj dneh. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika bodo pogajanja med Izraelom in Libanonom prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Ob tem je pojasnil, da so prišli v fazo izvajanja okvirnega sporazuma, ki sta ga konec junija ob posredovanju Washingtona sklenila Libanon in Izrael. Nemški parlament je danes sprejel svežen varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in preprečiti zvišanje prispevkov za zavarovanje. Svežen vključuje reze v izdatke za zdravniške ordinacije, bolnišnice, lekarne in farmacevtsko industrijo, tudi više doplačila in omejitve ugodnosti za zavarovance. V javnosti se že več tednov vrstijo kritike in protesti proti predlaganim rezom in opozorila o slabšanju zdravstvenih storitev v celotnem zdravstvenem sistemu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob 20. obletnici neodvisnosti Črne gore poudarila podporo tej državi na poti v Unijo, udeležba na včerajšnji slovesnosti na Cetinju je bila izraz prijateljstva med državama, ki sta brez odprtih političnih vprašanj ter z razvejenimi partnerskimi odnosi na številnih področjih, so poudarili v predsedničinem uradu. Popoldne je gorelo v občini Repentabor, vnelo se je rastje za nogometnim igriščem, ognjeni zublji so na presušenem območju ob pomoči vetra napredovali in zajeli celoten grič med vasema Repen in Cov. Hiše in prebivalci za zdaj niso ogroženi, na terenu so gasilci in predstavniki civilne zaščite ter gozdne policije, skupno 50 ljudi. Požar pomagajo gasiti 3 helikopteri italijanske civilne zaščite, če jim ga do 21. ne uspe omejiti, bo na pomoč prišlo slovensko letalo za gašenje požarov. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri pooblačilo, popoldne krajevne plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek bo sončno. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. 17 in 3 minute.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dobar dan v tedenskem aktualnem mozaiku v petek 10. julija. Julij je eden od dveh glavnih počitniško-dopustniških mesecev. Potem je tu svetovno prvenstvo v nogometu, ki se počasi bliža vrelišču, in julij je tradicionalno tudi mesec za največji kolesarski dogodek leta, to je seveda dirka po Franciji. Tadej Pogačar je po značilnem napadu na Tourmaleju eden najbolj legendarnih prelazov francoske pentlje znova v rumeni majici. Nedvomno bo zanimivo opazovati, s čim bo vse še postregel v letošnji izvedbi dirke, ki je v številnih medijih že dobila oznako turmaščevanja, saj namerava Pogačar, ki je očitno v življenjski formi, opraviti z vsem in vsemi, kar mu je prejšnje leto oteževalo že tako neverjetno naporne tri tedne. Skratka, kar nekaj vročih prizorišč, in če k temu dodamo poletno vroče vreme, bi si skoraj da želeli, da bi lahko rekli, da smo v dolgem vročem poletu in da smo sredi novinarske sezone kislih kumaric, ko je pozornost namenjena prijetnejšim rečem. Pa, žal ali pa na srečo, odvisno na kateri strani reciklaže informacij ste, ni tako. Slovenija ostaja živahna in tudi ta teden ni bil nič bistveno drugačen od preteklih nekaj mesecev. Tako recimo ni mogoče opaziti prav veliko usihanja v državnem zboru, ki je sicer tudi po treh mesecih delovanja tega sklica in po enem mesecu delovanja vlade, še vedno nismo prišli do prve redne seje, izrednih pa vsekakor ne primanjkuje. Ena od teh se je odvila tudi danes, pravzaprav je šlo za ponovitev. Opozicija bi rada ustanovila parlamentarni preiskavi, prvič v aferi Black Cube, rada pa bi nadaljevala tudi preiskovanje domnevnega obvodnega financiranja strank, kar je sicer s končnim poročilom kot koalicija počela že v prejšnjem mandatu. Prvi poskus je propadel, ker poslanke in poslanci niso izglasovali dnevnega reda seje, sledili so glasni protesti opozicije, da sta demokracija in parlamentarizem pri nas dosegla novo dno, nato pa vnovična vložitev za sklic izredne seje. Odvila se je opoldne, vsega pa je bilo tudi izredno hitro konec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič po krajši prekinitvi.
1: V glavnem se upravičujem zato, ker je na LED zaslonu v eni sekundi izginil rezultat glasovanja in ga pravzaprav nisem mogel napovedati. Dobil sem tudi izpisek vseh glasovanj in je jasno, da so popolnoma vse glasovalne naprave delale, zato razglašam rezultat glasovanja. Ugotavljam, da je bilo navzočih 85 poslancev, za je glasovalo 37, proti 46, s čimer ugotavljam, da dnevni red 16. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato zaključujemo 16. izredno sejo državnega zbora. Lep dan vsem.
0: Tokrat je sejo sesula celotna koalicija, torej SDS, trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati skupaj z resnico. Po seji je pred novinarja stopil predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
2: No in današnje glasovanje o celotne koalicije, vključno z resnico in demokrati, s katero želijo preprečiti ustavno pravico opoziciji, da ustanovi preiskovalno komisijo o Black Cube-u, današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo. Operacija Black Cube je bila vnaprej načrtovana in tudi izpeljana skladno z interesi točno določene politične opcije. In na nas je, da to razkrijemo ljudem. Opozicija ima ustavno pravico, da tako preiskovalno komisijo ustanovi. Glede na to, da se je koalicija odločila, da bo dobesedno ignorirala ustavo, se bomo zatekli po varstvo na ustavno sodišče.
0: Najverjetneje lahko zdaj pričakujemo nadaljevanje igre izrednih sej, ki se bodo končale po nekaj minutah, ker dnevni red ne bo potrjen, kar pomeni, da opozicijske parlamentarne preiskave afere Black Cube še dolgo ne bo. To pa zaradi vrstnega reda vlaganja pomeni tudi to, da ne bo zaživela parlamentarna preiskava, ki so jo zahtevali SDS, NSI in Resnica, ta pa bi se rada lotila drugih vidikov te afere, med drugim prehajanja informacij v javnost in vloge naših obveščevalnih agencij pri tem. Skratka, črna kocka, ki je nedvomno odigrala svojo vlogo pri rezultatu zadnjih volitev, kakšno je odvisno od tega, koga vprašate, bo nedvomno še dolgo ostala del politične igre tega mandata. Sicer pa se bomo jeseni o tem, kako naj potekajo parlamentarne preiskave, očitno odločali na referendumu. Predstavnikom civilne družbe, ob jasni pomoči opozicije, je namreč uspelo zbrati nekaj več kot 42 tisoč podpisov za zakonodajni referendum in morda bo kampanja pokazala, kaj je res v zakonu in kdo vse je zaradi tega zakona ogrožen. Omenili smo en mesec delovanja četrte vlade Janeza Janše in ta dan je izkoristil njegov predhodni Robert Golob z napovedjo o ustanovitvi vlade v senci. Tole je povedal med drugim.
2: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne s svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi, kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
0: Golob je napovedal, da bodo k sodelovanju v senčni vladi povabili tudi strokovnjake. Zanimivo, ravno ignoriranje stroke je bilo med pogostimi očitki na račun njegove vlade in potez v prejšnjem mandatu. Se učimo na napakah, bomo videli. In še en referendumski odstavek. Ljubljančani se bodo v nedeljo odločali, kako zelo nezadovoljni so zaradi nekaterih potez župana Zorana Jankovića. Marsikdo v referendumu vidi tudi nekakšne lokalne volitve pred volitvami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je namreč za 15. november razpisal redne lokalne volitve. Na njih bomo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Volitve bodo pokazale, ali so stranke v 4 letih izgubile še več zaupanja med ljudmi. Lokalne volitve 2022 so namreč prinesle kar 133 nestrankarskih županov oziroma skoraj 63%. Roko na srce, volitve leta 2018 so prinesle le enega nestrankarskega župana manj, torej 132, ampak pikolovci bi rekli, da trend obstaja. Sploh, ker je bilo še 4 leta prej, torej leta 2014, nestrankarskih župan in županov le 115. In če smo ta delček tedenskega aktualnega mozaika začeli z Ljubljano, pa z glavnim mestom še končajmo. Seznam morebitnih izzivalcev Zorana Jankovića se daljša. Na volitve se skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdani predsednik vlade, minister in poslanec. Tole je Urška Klakočar Zupančič povedala na Pop TV-ju.
3: Z gospodom oziroma doktorjem Tonetom Ropom se poznava že dlje časa in sicer spoznala sva se v vrtcu, pa ne da sva bila midva skupaj v vrtcu, ampak so otroke pripeljala v isto skupino in se že od takrat poznamo in tudi pogovarjamo. Dosti sem imela z njim stikov tudi kot predsednica državnega zbora, še takrat, ko je kandidiral za guvernerja Banke Slovenije. In sedaj lahko tudi povem, da jaz nisem glasovala proti njegovi kandidaturi za guvernerja Banke Slovenije.
0: Opomba, oprob. Zoran Janković velja za botra nekdanjega predsednika vlade in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba. Urška Klakočar Zupančič je po marčevskih volitvah, na katerih ni bila izvoljena, iz stranke izstopila. Antona Ropa pa je na poti do omenjenega položaja guvernerja Banke Slovenije ustavila prav Svoboda. So se računi začeli polagati. Nestrankarsko obarvane odločitve kandidatov za župana so sicer kar razumljive. Če pogledamo različne raziskave slovenskega javnega mnenja, so politične stranke praviloma med najmanj zaupanja vrednimi institucijami v Sloveniji. In zadnje volitve te podobe zagotovo niso izboljšale, sploh ne ob kampanji, kakršno smo opazovali. In če pogledamo viharje iz predvolilnega obdobja, se je marsikateri sicer polegal, še vedno pa se kadi okrog resnice. Zgodb, ki prihajajo v javnost, ne manjka. Marsikatera se dotakne predsednika stranke državnega zbora Zorana Stevanovića, za kar nekaj vznemirjanja pa zadnje tedne skrbi poslanec resnice Boris Mijić. Njegovo podjetje nekdanjim zaposlenim in državi dolguje več 10 000 evrov. Stevanović je moral pogosto odgovarjati na vprašanje, kako naprej, Mijić pa je ta teden končno prvič stopil pred javnost.
4: Povečujem se v celotni Sloveniji, še posebej pa oškodovanim delavcem in njihovim družinam. ki zaradi nastale situacije predstavljajo težke čase.
0: Opozicija, zlasti levica, ko gre za Miča, ne popušča. Praktično vsak dan prileti kakšna izjava ali pa sporočilo, da zahtevajo njegov odstop, ampak Stevanović je bil doslej precej jasen. Pet mandatov bo stranka ohranila, kar pomeni, da lahko viharjenje okrog Borisa Miča traja vse do 10. oktobra, ko poteče zakonsko določeni 6 mesecev, po katerih lahko poslanec odstopi, ne da bi se morali odpraviti na nadomestne volitve. Kot enega od manevrov, s katerimi skuša Zoran Stevanović malo zmanjšati pritisk na stranko, ki jo vodi, pa so v delu opozicije videli v tem njegovem predlogu.
1: Tudi prejšnja vlada je z lopato metala naš denar v Ukrajino vsa 4 leta, pa tam vojna očitno še vedno traja. Če stremimo k miru, potem pač treba nekaj spremeniti. Treba bo preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v NATO. Glede na to, da sem včeraj razpisal lokalne volitve na dan 15.11. bi bil zaradi samih stroškov po vseh ostalih napovedanih referendumov en tak mega referendum dan, kjer bi bilo lahko postavljeno tudi vprašanje članstva Slovenije v NATO.
0: Kakorkoli, težko si je predstavljati, da bi se v parlamentu nabrala večina, ki bi takšen posvetovalni referendum podprla, saj sta za izstop iz NATO očitno samo trenutno največji sovražnici Resnica in Levica. Predlog pa odpira zanimiv pogled na stališča uradne vladne koalicije in Resnice, saj se popolnoma razlikujejo, ko gre za NATO in seveda tudi za denar, ki ga namenjamo Ukrajini. Dejanska dinamika tega odnosa se bo morda jasneje pokazala že kmalu, ko bodo v državni zbor začeli prihajati konkretni zakonski predlogi, morda že pri rebalansu proračuna. Malce smo že omenili poslanske mandate. Enega manj ima po novem v poslanski skupini Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu SDS. EPP je namreč s prepričljivo večino 131 za, 7 proti in 7 vzdržanih izključila Branka Grimsa. Očitali so mu premalo delovne etike in pretirano spogledovanje s skrajno desnico. Branko Grims kot zdaj nepovezan evropski poslanec.
5: Bom svoje delo v Evropskem parlamentu nadaljeval še naprej in seveda to pomeni, da bom tudi štartal na naslednje evropske volitve.
0: Vsi slovenski poslanci iz vrst EPP so sicer glasovali proti izključitvi, za nekaj dvignjenih obrvi doma pa je poskrbela informacija, da je vodja delegacije SDS v EPP Romana Tomc Grimsu nekaj dni pred glasovanjem predlagala naj odstopi z mesta evropskega poslanca. Tomčeva je morda kot podpredsednica poslanske skupine EPP nekaj takšnega najbrž morala narediti, nekoliko pa je presenetil odziv Janeza Janše na družbenih omrežjih. Izključitev obžaluje je zapisal, dvakrat je to vrsten predlog preprečil, tretjič pa ni bilo več mogoče. Grimsova težava ni pretežno v vsebini, ampak gre tudi za fair play. Znotraj EPP, tako Janša, obstajajo poslanci, ki imajo podobna ali celo ostrejša stališča od Grimsa, vendar se zanje borijo znotraj svoje poslanske skupine, ne nastopajo na konferencah drugih skupin brez vednosti in soglasja lastne skupine. In še naslednje navajam. Ko si član nekega kluba, ne moreš nastopati tako, da vsak stavek začneš s prvo osebo ednine, ignoriraš pa pravila, ki veljajo za vse ostale. Konec navedka. Izključitev Grimsa iz EPP je glede na velikost za to skupino minorna, je še zapisal Janša, za SDS pa je to velika škoda. Videli bomo sicer, kako se bo ta škoda za enega najbolj gorečih Janševih vojakov dejansko pokazala doma, recimo, ko bo treba sestavljati naslednje kandidatne liste. Je pa dejstvo tudi to, da je Grimsova dejavnost v Evropi morda malce bolj razgalila spogledovanje SDS s tistimi družbenimi gibanji, ki znotraj Evropske unije niso ravno široko sprejeta. Se pa spopadi med recimo temu različnimi družbenimi gibanji odvijajo tudi doma, sploh zdaj po menjavi oblasti. Poglejmo kmetijsko ministrstvo, kjer je Janez Cigler Kralj preklical razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu in si prislužil očitke sindikata, da je diskreditiranje znanosti pod krinko ukrepanja proti aktivizmu zavržno. Ali pa kulturno ministrstvo, kjer je Ignacija Fridljard sporočila, da naj bi za tekoče financiranje zakonskih in pogodbenih obveznosti do konca leta primankovalo 8,9 milijona evrov, ter si ob napovedi nekaterih varčevalnih ukrepov prislužila očitke, da gre za politično obračunavanje s kulturnimi subjekti. Ali pa Ministrstvo za zdravje, kjer je tedaj Osterc dosegel dogovor z radiologi v Mariboru in preprečil prekinitev interventne radiologije za severovzhodno Slovenijo, s čimer si je prislužil očitke, da dogovor ni bil transparenten, da se je pogovarjal mimo vodstva UKC Maribor in o precedensih za druge podobne primere. Nikoli v redu, nikoli prav. Sicer pa nas, ko gre za denar, eden velikih spopadov, ki v preteklosti že zahteval tudi nekaj žrtev, čaka jeseni. Minister za finance Andrej Šircelj v luči dodatnega iskanja denarja za pokojnine, ki ga še kako potrebujemo tudi zaradi demografije in vsega ostalega, napovedal ustanovitev nacionalnega demografskega sklada. Medresorsko usklajevanje predloga zakona se je končalo, zdaj je na vrsti javna obravnava. Nacionalni demografski sklad naj bi nastal s preoblikovanjem Slovenskega državnega holdinga in s pripojitvijo kapitalske družbe in družbe DSU ter s prenosom praktično vseh državnih naložb nanj. Za nekaj dvoma je med strokovno in politično javnostjo poskrbel način vodenja nastajajočega sklada. Bil naj bi v 100-odstotni državni lasti, s tričlansko upravo in 9 nadzorniki. 5 nadzornikov bo izbrala vlada, 4 državni zbor, od tega 3 iz vrst 3 poslanskih skupin, eden bo iz DUS-a oziroma Združenja upokojencev. Minister Šircelj takšna zasnova vodenja ne skrbi, danes je namreč upravljanje državnega premoženja razpršeno.
6: Tukaj bo sklad temeljil na tem, da bo upravljan strani profesionalcev. Mi seveda lahko govorimo zdaj, kdo predlaga nadzorne svete, ampak to ne neposredno, ampak na podlagi razpisov. Postopki so določeni v samem zakonu. Poleg tega so določeni tudi vse kriteriji, merila in ne nazadnje tudi vse varovalke, da politika ne bo imela odločilnega vpliva, ampak da bo dejansko ta sklad deloval dolgoročno za upokojence, ne glede na to, kdo bo na oblasti.
0: Sklad, ki naj bi upravljal od 17 do 18 milijard državnega premoženja, naj bi zaživel s 1. januarjem. In do 1. januarja nas čaka še 24 petkov in morda prav toliko tedenskih aktualnih mozaikov, v katerih bomo spremljali tudi marsikaj, česar smo se dotaknili v tokratnem, pod katerega smo se podpisali urednica Nataša Lang, tonski mojster Max Pusti in novinar Tomaž Celestina. Nasvidenje.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Labirinti sveta. Počasi se bližamo sklepnemu delu svetovnega nogometnega prvenstva. Čez dober teden dni bomo izvedeli, katera reprezentanca se bo tokrat povzpela na nogometni olimp. Na stavnicah visoko kotira Francija. Zmagovalka iz zadnjega mundiala v Katarju, Argentina, se je čudežno vrnila v igro na koncu tekme proti Egiptu. Nekateri stavijo na Španijo in še bi lahko naštevali. Letošnje nogometno prvenstvo je zasenčila vrsta spornih sodniških odločitev. Glasne so bile tudi kritike zaradi uvedbe odmorov za hidracijo. Morda največ prahu pa je dvignila odločitev Mednarodne nogometne zveze FIFA, ki je ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu kljub rdečemu kartonu omogočila igranje na tekmi osmine finala proti Belgiji. Kot se je izkazalo, je odločitev padla potem, ko je ameriški predsednik Trump osebno poklical predsednika FIFA Gianni Infantina. Ta odločitev predstavlja zgodovinski precedens, saj je od uvedbe rumenih in rdečih kartonov leta 1970 na zaključnih turnirjih še noben igralec po rdečem kartonu ni smel zaigrati na naslednji tekmi. Hvala FIFA, ker je ravnala pošteno in popravila veliko krivico, je zapisal Trump. Na FIFA in Infantina pa se je zgrnil pravi plas kritik in pozival k odstopu. Ameriški nogometni reprezentanci na to niti nastop Balaguna ni pomagal, proti Belgiji je izgubila z 1-4. Sramotna FIFA odločitev pa ne kaže le na prepletenost politike in športa, to je že dolgo jasno, temveč na to, kaj vse si dovoli vpletati ameriški predsednik in kako sramotno se mu različni voditelji uklanjajo. Donald Trump je bil pričakovano tudi prva zvezda tokratnega vrha zveze NATO v Ankari. Tam je vnovič kritiziral evropske zaveznice, ker mu niso priskočili na pomoč v njegovi vojni z Iranom. To je sicer sprožil brez ozira na evropske zaveznike, zgolj na izraelsko prigovarjanje. Trump si je spet zaželel tudi ozemlje, ki formalno pripada zavezniški državi, Danski. Gre seveda za arktični otok Grenlandijo. Danska ne porablja denarja, da bi Grenlandiji resnično pomagala. Ta otok pa je pomemben za Združene države Amerike, poleg tega ga obkrožajo kitajske ter ruske ladje. Zato bi morala biti Grenlandija pod nadzorom Združenih držav in ne Danske, je pojasneval Trump. Konkretnih dejanj sicer ni napovedal. Danska premierka Mette Frederiksen se je hitro odzvala. Slišala sem ameriškega predsednika in menim, da je ameriško stališče glede tega vprašanja žal zelo jasno. Tudi naše stališče je tako jasno, kot je bilo ves čas. Grenlandija seveda ni na prodaj. Smo suverena država in pričakujemo, da bodo vsi spoštovali našo ozemeljsko celovitost in suverenost. Ob takih prijateljih oziroma zaveznikih ne potrebuješ sovražnikov, si je najbrž še mislila danska premierka. Generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Mark Rutte je tudi tokrat skušal ugoditi muhastemu voditelju najmočnejše NATO-ve članice in skušal preprečiti razkol znotraj zavezništva ali pa celo ameriški odhod iz njega. Ob zaključku je vrh označil kot zelo uspešnega. Ta vrh je pokazal, da je zavezništvo močnejše kot kdajkoli prej. Zavezništvo, ki je enotno in pripravljeno braniti vsak centimeter svojega ozemlja. Tukaj v Ankari so članice vnovič potrdile trdno zavezanost kolektivni obrambi v skladu s 5. členom, da je napad na eno članico napad na vse države. Tudi Trump je bil na koncu zadovoljen. Med voditelji je vladala ljubezen, je ocenil kemijo v Ankari. Ljubezen do ZDA je bilo po njegovih besedah med drugim čutiti v razpravi o zvišanju proračunskih izdatkov članic za obrambo in varnost na 5% bruto domačega proizvoda, kot so se dogovorile lani na vrhu v Hagu. Od tega nameravajo 3,5% BDP nameniti za temeljne obrambne potrebe. Slovenija bo glede na objavljene ocene letos edina članica, ki bo pri vojaških naložbah še vedno pod mejo 2%. Za obrambo naj bi namenila nekaj več kot 1,6 BDP-ja. Premier Janez Janša je drugim članicam zavezništva v Ankari zagotovil, da bo Slovenija odslej v NATO držala besedo. Vsega, kar je obljubila prejšnja vlada, sicer po njegovih besedah ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu. Po Povečevanje obrambnih izdatkov pomeni zgodovinsko priložnost za obrambno industrijo. V igri so milijardni posli, novi so bili sklenjeni tedni v Ankari. V prihodnih letih in desetletjih se bo očitno na obeh straneh Atlantika proizvajalo veliko orožja. Pa bo ta oboroževalna tekma res pripeljala do miru na stari celini, kot menijo varnostni strokovnjaki, ali pa gre za nevarno igro z nepredvidljivimi posledicami in vedno večjo možnostjo jedrskega spopada, kot svarijo mirovniki. Vrh v Ankari je prinesel tudi dobre novice za Ukrajino, kjer po več kot štirih letih spopadov še vedno ni videti konca vojne. Rusija je silovito napadla Kijev in druga ukrajinska mesta prav v začetku tokratnega NATO-vega vrha. Ukrajinska zračna obramba je bila proti ruskim balističnim raketam nemočna.
1: Nebezpečnim je te, še Rusija koncentruje se zaraz na vrobnistvi same balističnih raket.
0: Nevarno je, da se Rusija zdaj osredotoča na proizvodnjo balističnih raket in povečuje njihovo uporabo. Ukrajina te izstrelke zelo težko prestreže. Medtem ko se z drugimi vrstami orožja do neke mere še lahko spopadamo, smo pri balističnih raketah povsem odvisni od zahodnih držav. Rusija se tega zaveda in zdaj namerno povečuje uporabo balističnih raket, pravi ukrajinski vojaški strokovnjak Oleksandr Kovalenko. Ameriški predsednik Trump je med srečanjem z ukrajinskim predsednikom Zelenskim tedni v Ankari napovedal, da bodo ZDA Ukrajini dodelile licenco za izdelavo raket Patriot, ki naj bi napadeno državo obranile pred ruskimi balističnimi strelki. Trump je še menil, da bo Ukrajina lahko rakete Patriot izdelala precej hitro, a britanski varnostni strokovnjak Thomas Whittington ob tem opozarja.
2: I think conservatively it's very, very difficult to give an exact number on how long it may take to go from the current situation.
0: Zelo težko je natančno določiti, koliko časa bo preteklo do trenutka, ko bodo v Ukrajini izdelani sistemi Patriot lahko uporabljeni v večjem obsegu in pripravljeni na obrambo pred ruskimi raketami. Po mojem mnenju govorimo o vsaj 18 mesecih, verjetno pa še dlje. To ne bo rešitev za ruske izstrelke v bližnji prihodnosti. Bo pa to Rusiji pokazalo, da se Ukrajina pripravlja na dolgotrajno vojno in da je sposobna zagotoviti zračno obrambo v takšnih razmerah. Gre torej za pomemben politični signal Rusiji. Voditelji Zveze NATO so se v sklepni izjavi zavezali, da bodo Kijevu letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Ena od srednjih tem NATO-vega srečanja je bil sicer konflikt z Iranom in razmere v Hormuški ožini. In medtem, ko so bili voditelji držav Severoatlantskega zavezništva na vrhu v turški prestolnici, so ameriške sile spet udarile po Iranu. Izvedli so napade na več kot 80 ciljev kot odgovor na ponedeljkove oziroma torkove napade na tri ladje v Hormuški ožini, ki jih v Washingtonu pripisujejo iranski vojski. V Teheranu so na ameriške napade pričakovano odgovorili s pošiljanjem izstrelkov na ameriška oporišča v Bahrajnu, Kuvajtu, Katarju in Jordaniji. Premirja z Iranom je konec, je sporočil prvi mož Bele hiše in pri tem tudi tokrat ni izbiral besed.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
0: Kar se mene tiče, je konec. Z njimi nočem imeti več opravka. So izmečki. To so bolni ljudje. Vodijo jih bolni ljudje. So zlobni in nasilni. Če bi imeli jedrsko orožje, bi ga uporabili. Kar zadeva mene, je premirja konec. Ameriške oblasti so tudi vnovič uvedle sankcije na izvoz iranske nafte. Profesor obramboslovja dr. Istok Prezalo o razmerah v Perzijskem zalivu.
4: To primerje ni bilo celovito. Itak vemo, da sta si obe državi vzeli 2 meseca časa, da pride do tistega pravega mirovnega sporazuma. In jasno je bilo, da je situacija zelo fragilna, ker sam Iran ne želi zgubiti nadzora nad samo Hormuško ožino, ne samo zaradi ekonomskih, ampak tudi geostrateških in vojaških razlogov. Moje predvidevanje je bilo, no, da v tem času, ko se obe delegaciji pogajata, bo prišlo do nekih težav. In težave so prišle še prej, kot smo si mislili.
0: Kot ključna ovira med mnogimi drugimi ovirami na poti do miru se je torej izkazal nadzor nad Hormuško ožino, pomorsko potjo, ki je bila pred ameriško-izraelskim napadom na Iran popolnoma odprta za ves komercialni ladijski promet. Zdaj Iran ustraja pri nadzoru nad ožino, medtem ko Združene države Amerike, ob tem pa tudi večina sveta, temu nasprotujejo. Svoj diplomatski aparat so spet zagnale pakistanske oblasti, ki sporočajo, da novi konflikt ni v nikogaršnjem interesu. Mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami morda res še ni mrtev, ga pa umetno vzdržujejo pri življenju. Do novega izbruha nasilja na Bližnjem vzhodu je prišlo ravno v dneh pogrebnih slovesnosti za ubitim iranskim voditeljem ajatolo Alijem Hamnejem, ki so ga pokopali včeraj v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu države. Slovesnosti so se udeležili milijoni Irancev, oblasti v Teheranu pa so slovo dolgoletnega voditelja izkoristile za prikaz množične podpore Islamski republiki in dokaz, da je žar šiitske revolucije še vedno močan. Amerika je ubila našega očeta, zahtevamo maščevanje, smrt Ameriki. Oblasti so z večdnevnim pogrebnim spektaklom tako svetovni kot domači javnosti sporočale, da so v spopadu z velikim satanom, kot imenujejo ZDA, zmagale, hkrati pa so poenotile državo. Če smo bili v minulih letih v Iranu večkrat priča množičnim protestom proti režimu in za večje svoboščine, so zdaj po ameriško-izraelskem napadu nasprotniki oblasti utišani. Teokratski režim pa je svojo oblast le še bolj utrdil. Zasluge za to gredo predvsem Donaldu Trumpu in Benjaminu Netanjahuju. Oglasili so se tudi v Izraelu in sporočili, da samo čakajo na zeleno luč Bele hiše za novo vojno z Iranom. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je ob tem še zatrdil, da bodo njihove sile ostale na tako imenovanih varnostnih območjih v sosednjih državah Libanonu, Siriji in Gazi za nedoločen čas. Samo v Gazi Izrael zaseda 70% ozemlja. Napadi se nadaljujejo skoraj dnevno. Tarče naj bi bili pripadniki gibanja Hamas, a so pri tem pogosto ubiti civilisti, tudi otroci. Več kot 8 mesecev je minilo od premirja, pa se ni ničesar spremenilo. Še vedno nas obstreljujejo ter napadajo z letali in brezpilotnimi letalniki. Rušijo nam hiše in nas ubijajo, pravi eden od razseljenih prebivalcev Gaze. Od premirja v Gazi oktobra lani je bilo ubitih 1084 palestincev, v minulih 3 letih skupaj več kot 73 tisoč. Nasilje judovskih naseljencev ob tihi podpori oblasti pa se nadaljuje tudi na Zahodnem bregu. Da, prestavitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem v takšnih razmerah bi bila napaka. To so bili Labirinti sveta, redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva. Avtor Blaž Ermenc, tehnična izvedba Max Pust. Oddajo najdete tudi v arhivu Radia Slovenija in med podcasti.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Opozicija zaradi nove parlamentarne blokade preiskovalnim komisijam razmišlja tudi, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Zapleti pri imenovanju Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, neuradno naj bi postopek ustavila Slovenija. V Španiji najmanj 12 mrtvih v obsežnem požaru na jugu države, medtem znova gori tudi na Krasu, tokrat na italijanski strani meje. V polfinalu Wimbledona konec pravljice za britanskega tenisača Ferija po porazu proti Zverevu, prav zdaj za finale igrata še Sinner in Djokovic. Še naprej bo jasno in vroče, jutri krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji med centrom in Malencami proti Dolenski, na štajerski avtocesti pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je gneča med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru.

Te dni v Ljubljani poteka tradicionalna 45. poletna šola slovenskega jezika, ki se jo udeležujejo slušatelji 27 držav sveta. Zabeležili smo letošnji utrip med udeleženci na filozofski fakulteti in njihovo doživljanje Slovenije. Naša gostja bo nocoj tudi učiteljica smučanja iz Kočevja, ki že nekaj let biva v Avstraliji, Irena Ciglič. Nekaj prostora pa bomo namenili tudi likovni umetnosti in se pogovorili s slikarjem iz Nemčije Marjanom Kekcem. Vse to oddaji Slovencem po svetu po 21. na 1.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Svet kulture na prvem.
2: Umetniški festival Plavajoči grad, ki se je s tem imenom vse od leta 2014 odvijal ob gradu Snežnik, kar je zelo zaznamovalo njegovo očarljivo podobo, scenografijo in vzdušje, spreminja svoj format in lokacijo. O njej zdajle, potem pa o jutrišnjem performansu v trajanju. Pogosto nam je že enourna predstava predolga, pravi režiserka in koreografinja Mateja Železnik. Zato smo si zdaj vzeli čas, gledalci bodo imeli priložnost, da se v miru povežejo z nastopajočimi. Vexations, vaje v nelagodju pa bodo tudi preizkušale vzdržljivost, potrpežljivost in nelagodje plesalcev in pianistov, ki bodo nastopali kar 12 ur. Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etno Histerija, kot rečeno, letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče se z gradu Snežnik seli na podeželje slovenske Istre. Glasbeniki iz okrog 20 držav pa bodo v okviru turneje obiskali tudi druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo v središču Ljubljane s projektom Float to Gaza. Tjaša Lotrič.
3: Letošnja izvedba mednarodnega festivala Plavajoči grad in orkestra Etno Histerija bo nekoliko drugačna. Festival, ki spreminja svojo obliko v različico manjšega in večjega obsega, se z gradu Snežnik tokrat v manjšem obsegu seli na istrsko podeželje, v Truške, je povedal idejni vodja festivala Matija Solce.
4: V Truškah bomo izvali vaje orkestra Etno Histerija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Gre za majhno različico, mi smo postavili bienalni koncept, ne bo 220 skupin in 23 odrov, kot je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov oziroma 7 odrov. Tako je, gre za manjši festival, kjer se ne da prespati, če včasih popolnoma do 2 ponoči traja zadeva. Otroški program je vsako uro, vsaj ena predstava, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussionsov do gypsy jazza iz Italije.
3: Projekt neprekinjeno poteka že od leta 2003. Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Glasbeniki tako drug drugega učijo melodij, ritmov in napevov, letos jih bo skupno 75, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom na in obljubljenju, ki so ga poimenovali Rekvijem za Saro.
4: Bomo v bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam. In vklopili se bojo tudi v živo. Nekaj podobnega se bo ponovilo v Mariboru 22. Drugače bomo imeli pa turnejo še na Snežniku, na Kolpi, v Celju in 24. v petek v Izoli kot predhodnica festivala. Tako je, računamo, naslednje leto bomo prišli na Primorsko v veliki različici. Upamo, da bo v Kubedu, če se bomo dobro tam zmenili, a ne. Računamo na site specific, se pravi prostorsko prilagojen festival, kjer je scenografija na prvem mestu, kjer je akustika na prvem mestu, kjer je na prvem mestu doživljanje posebnih dogodkov, ki se ne zgodijo vsak dan v posebnem okolju, kjer se družijo umetniki na odru, ki se drugače ne bi družili, kjer nastanejo nove skupine. S tem projektom želimo tudi vplivati mogoče na neko družbeno stanje, na neko gibanje umetnikov in splošno družbe, da se bolj aktivira, da je bolj komunikativna, da je bolj interaktivna.
3: Prek video prenosa bodo umetniki na obeh straneh, torej pri nas in v Gazi, zrcalili svoje nastope ter slikali skupne murale, je povedal še Matija Solce.
4: Tle gre za direktno sodelovanje z ljudmi, ki tam živijo, ki tam ustvarjajo oziroma vodijo vrtce oziroma se trudijo preživeti. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizije, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo. Kot sodelujemo tukaj v gledališčih oziroma z glasbeniki tukaj, na enak profesionalen način sodelujemo tudi z njimi, jih podpiramo.
3: Turneja mednarodnega orkestra se s koncertom solistov začenja v Koprski taverni 16. julija.
2: Na odru Minus 3 v SNG Opera in Balet Ljubljana se bo jutri odvil glasbeno-gibalni performans v trajanju, ki bo preizkušal vzdržljivost, potrpežljivost in nelagodje plesalcev in pianistov, saj bodo ob spremljavi skladbe Vexations Erika Satija v prostoru performirali kar 12 ur. Delo z naslovom Vexations vaje v nelagodju je nastalo v okviru Art Laba SNG Opera in Balet Ljubljana. Pod režijo in koreografijo se podpisuje Mateja Železnik, dramaturginja je Sara Živković-Krajnc. Prispevek Ane Lorgar.
5: Erik Satie, francoski skladatelj in pianist, ki je ustvarjal na koncu 19. in na začetku 20. stoletja, je ob svoji skladbi Vexations pripisal, naj se motiv ponovi 840-krat. To navodilo je hkrati navdih za glasbeno-gibalni performans v trajanju z imenom Vexations. Vaje v nelagodju. V režiji in koreografiji Mateja Železnik. Dogodek se bo začel jutri ob 12. uri in bo trajal vse do polnoči. Mateja Železnik.
6: V bistvu se pa gre za neko prebivanje skupnega časa, 12 ur, bivamo skupaj v prostoru s publiko, se pravi performeri, plesavci oziroma tudi pianisti in probamo si deliti ta prostor in ta čas in ta trenutek, kar se mi zdi zelo pomembno v današnjem času, ker veliko krat pač gremo na eno urno predstavo, pa nam je še takrat predolgo. In tukaj se dejansko vzamemo čas za to in sem si tudi želela sama, da bi se publika tako počutila, da ko pride noter, da se lahko sprostijo, da se počasi v bistvu pride do tega, da vidijo vedno več podrobnosti, da se povežejo s plesavci, da nimajo občutka, da se mora nekaj zgoditi, ker v bistvu se ne rabi nič zgoditi, ampak je v bistvu se gre res samo za to preživljanje časa v tem prostoru. No.
5: Za repetitativno glasbeno izkušnjo bodo poskrbeli trije pianisti, koreografijo bo izvajalo 5 plesavcev. Gledalci pa bodo v dogajanje vstopali in izstopali v svojem lastnem ritmu. V prostoru namreč ni ure.
6: Imamo pa števec, kolikrat pianisti zaigrajo eno ponovitev skladbe Vexation in na ta način se približno orientiramo. Edino pianisti imajo uro, ker oni imajo časovno omejitev, se pravi, da morajo v 12 urah zaigrati točno 840 ponovitev. In se pravi, zdaj, če jih v prvih 6 urah zaigrajo 100, jih morajo v drugih 6 urah toliko več in obratno. Gre se pa za to, da se začne prvi ton ob 12 in konča zadnji ton ob 12. Tako da, če ostane na koncu ena ura za eno ponovitev, jo morajo razvleči v eni uri.
5: Dogodek se bo odvil v okviru raziskovalne in eksperimentalne platforme Art Lab, SNG Opera in Balet Ljubljana, ki odpira prostor za interdisciplinarne projekte in tako povezuje teorijo, sodobno umetnost in tehnologijo. Tokratni dogodek v spredje postavlja temo nelagodja, ki je za ustvarjalke in ustvarjalce izjemno sodobna tema. Zakaj prav odnos med lagodjem in nelagodjem? Mateja Železnik.
6: Ker smo se začeli ukvarjati z mislijo, da v bistvu živimo v velikem lagodju in da se v bistvu tudi otroci, recimo, to se mi zdi najboljši primer, ne znajo več nekako potruditi za stvari, ustrajati pri stvarih oziroma vse nam pride z lahkoto, vse dobimo takoj, ko si zaželimo, nimamo več potrpljenja, recimo se z neko stvarjo, kar rabiš dolg časa, da se jo naučiš ustrajati v temu, ustrajati v odnosih, najhiter v bistvu prekinemo stvar, kar nam ni všeč, nelagodje je pa v bistvu ful velik del življenja. Se pravi tudi performeri v tem trenutku, ko smo v teh 12 urah, jih v bistvu spodbujam k temu, da res pokažejo vse, kar se jim dogaja, ne? Še posebej, ker je to 12-urni projekt, težko jim je, utrujeni so v mest, vse jim gre na živce, glasba je non-stop ista, pianistom tudi non-stop iste tipke pritiskati, ne, tudi ni najbolj enostavno, res je v bistvu zahteven projekt za njih. Predvsem spodbujam to, da so v tem trenutku, ko so pristni do nas, kar je za performere veliko težko, ker v bistvu veliko predstavljaš neko vlogo in tudi moraš skriti svoje čustva, ko se ti ne da nastopati. Ne. Tukaj pa v bistvu se sam spodbuja to, da preživljamo skupaj ta čas v tem prostoru, v tem, kar smo, takšni kot smo. In to v bistvu je bil nek cilj tega. No.
5: Performance Vexations, vaja v nelagodju, časa tako ne bom miril s kazalci, temveč z glasbenimi frazami in notranjim občutkom, ki jih bo vzpostavila kolektivna umetniška izkušnja.
2: To je bil še zadnji Svet kulture v tem tednu, redaktor in voditelj Žiga Bratoš, oblikovalec zvoka Janez Ahlin.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Tudi danes je koalicija o pomoči resnice z zavrnitvijo dnevnega reda seje o tem blokirala ustanovitev preiskovalnih komisij o Black Cube in o obvodnem financiranju političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato je sokoordinator Levice Luka Mesec napovedal, da bo v državni zbor pripeljal ustavne pravnike, ki bodo razložili,
2: kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
1: Vodaj pa tudi o tem.
3: Nejasna usoda kandidature Tanje Fajon za posebno predstavnico Bruslja za Sahel. Eden najbolj smrtonosnih požarov v Španiji zahteval najmanj 12 življenj. Washington in Teheran naj bi bila pripravljena na pogovore kljub nedavnim ameriškim napadom. Jutri sončno in vroče s krajevnimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Poslanke in poslanci koalicije in stranke resnice so kot rečeno z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih odvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji razmišljajo, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
5: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov.
4: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
6: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašajem.
4: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora. Luka Mesec.
2: Na sejo komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi in kako se obnašati do ustave, ki je temeljni kamen, na katerem ta država stoji. Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
4: Napoved, da se bo opozicija obrnila na ustavno sodišče, pozdravlja tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Prepričan pa je,
7: da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva.
4: Prvak Svobode Robert Golob pa meni, da se z neustanovitvijo preiskovalnih komisij zgolj plačuje račune Izraelu.
8: Dolgovi izraelski politiki se pa tako ali tako plačujejo in poplačujejo strani te vlade že od prvega dne.
4: Je pa urad za komuniciranje danes objavil forenzično poročilo nemškega laboratorija o posnetkih, ki so bili objavljeni na strani Anti-Corruption in Facebook strani Maske padajo, v katerem ugotavlja, da posnetki niso nastali s pomočjo umetne inteligence, da pa je bilo več posnetkov združenih v eno datoteko.
1: Stranka resnice je v državni zbor vložila dva predloga zakonov na področju zdravstva. Zakon o pacientovih pravicah ter zakon o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. S predlogoma želijo, kot pravijo, javno zdravstvo rešiti pred kolapsom. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Več Domen Anderle.
9: Zdravstveni bon bi prejeli zavarovanci, ki v bližini svojega doma ne najdejo družinskega zdravnika. Oskrbo bi lahko poiskali tudi pri zdravniku zasebniku, pojasnjuje Sabina Senčar, stranka Resnica.
10: Če ne bo druge možnosti, je tudi ta opcija možna po novem zakonu.
9: A številke smiselnost tega ukrepa postavljajo pod vprašaj. Po podatkih zdravniške zbornice je bilo v Sloveniji lani 1422 družinskih zdravnikov, od tega jih je bilo samo 25 tako imenovanih čistih zasebnikov. Ostali so delovali v javnih zdravstvenih zavodih ali v zasebnih ambulantah s koncesijo. Med njimi 62 ambulant družinske medicine še vedno sprejema nove bolnike.
10: Imajo na voljo ampak ni vedno uresničljivo. Zakon pa predstavlja varovalko, da bo to uresničljivo v razumnem roku. Ne gre za odklanjanje količnikov, gre za to, da se pacienta ne sme odkloniti.
9: Naprej, v resnici bi skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe. Pristopni zelo hitro z dajšnjih 30 na 15 dni, pristopni hitro z 90 na 60 dni, pristopni redno pa 180 na 120 dni. Če bolnik do obravnave ne bi prišel v teh rokih, bi mu morala država sama poiskati tri izvajalce, pri katerih bi najhitreje prišel do obravnave.
10: Administracija se mora prenesti iz pacienta na ustrezne institucije države.
9: Katere bi torej namesto bolnikov iskale proste termine, Senčar ni pojasnila. Predlagajo še, da bi morali zdravstveni delavci za delo, ki presega 48 ur na teden, podati pisno privolitev, kar že sedaj določa zakon o zdravstveni dejavnosti. Ob tem bi znižali obdavčitev dodatnega dela v zdravstvu, za koliko niso pojasnili. V resnici pravijo, da so se obeh zakonih že pogovarjali z drugimi parlamentarnimi strankami, podpiral naj bi ju tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc. Na vprašanje, ali to drži, na njegovem ministrstvu še niso odgovorili.
1: Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim zunanjim ministrom Johanom Badefulom sta govorila o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, potrdila sta zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Nemški kolega je dejal, da delita pogled na svet. Na srečanju nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Kajzer je komentiral tudi dogajanje glede imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.
11: Naša zunanja politika zasleduje najprej v prvi fazi seveda naš interes in to je varnost in prosperiteta Slovenije, če pa lahko na katerem področju, kot je tudi subsaharska Afrika, dodamo k naporom Evropske unije, pa bomo to seveda storili, ampak to mora biti narejeno na usklajen način.
1: Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot za njo osebno. Izrazila je upanje, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da je Iran prosil za nadaljevanje pogovorov in da so Združene države Amerike s tem soglašale, vendar so jasno sporočile, da je premirje končano. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali posredniki iz Katarja, ki naj bi skušali umiriti napetosti med ZDA in Iranom. V spredju pogovorov je spor glede plovbe skozi Hormuško ožino, po dveh dneh ameriških napadov na Iran in iranskih na zalivske države, pa je minula noč sicer minila precej mirno. V Iranu so davi pokopali verskega voditelja Ajatolo Alija Hameneja. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Dan potem, ko so si Američani in Iranci izmenjali najmočnejše zračne napade, od začetka veljave memoranduma o soglasju iz Perzijskega zaliva danes poročajo o relativnem zatišju. Morda zaradi pogreba vrhovnega ajatole Alija Hameneja, ki so ga davi pokopali v domačem mestu Mašhad skupaj s 4 ubitimi družinskimi člani. Skupno se je pogrebnih slovesnosti v različnih krajih udeležilo več kot 40 milijonov ljudi. V Mašhadu so bili med drugim tudi 3 Hamenejevi sinovi, ni pa bilo sina Močtabe, novega vrhovnega voditelja, ki je bil ranjen v istem napadu, kot je bil ubit njegov oče. Tako zdaj ni čisto jasno, kdo vodi Iran. V več 10 tisoč glavi pogrebni procesiji je bilo moč videti tudi transparente, na katerih je pisalo "Ubili bomo Trumpa". Kdo ve, ali so grožnje na transparentih povečale budnost izraelskih obveščevalnih služb, ki so ameriške kolege obvestile o tem, da Iran načrtuje atentat na predsednika Trumpa. O tem piše ameriški časnik Wall Street Journal. Medtem so iz Bele hiše sporočili, da so Združene države Amerike še vedno zavezane memorandumu o soglasju z Iranom in da se tehnični pogovori nadaljujejo.
3: Ukrajinske sile so danes z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankarjev. Kot so sporočili z generalštaba v Kijevu, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili po noči tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim, ruska naftna rafinerija Ilski v Krasnodarski regiji, naftni rafinerijski kompleks Ust-Luga v Leningrajski regiji ter naftni terminal in skladišče nafte v Rostovski regiji.
1: V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Predsednik regionalne vlade v Andaluziji, Juan Manuel Moreno Bonilla, je dejal, da za večino umrlih še čakajo na rezultate identifikacije. Kot je dodal, kaže, da so vsi razen enega tuji državljani, predvsem iz Velike Britanije in Belgije. To je eden izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Gasilci ga še vedno poskušajo omejiti, ker jim otežuje močan veter. Okoli 13 je zagorelo tudi v občini Repentabor na italijanski strani Krasa. Požar je že pod nadzorom.
3: Vnelo se je rastje za nogometnim igriščem. Ognjeni zublji so na presušenem območju ob pomoči vetra hitro napredovali in zajeli celoten grič med vasema Repen in Cov. Hiše in prebivalci za zdaj niso ogroženi, na terenu so gasilci in predstavniki civilne zaščite ter gozdne policije, skupno okoli 50 ljudi. Požar pomagajo gasiti trije helikopterji italijanske civilne zaščite, kot kaže posredovanje slovenskih letal za gašenje ne bo potrebno.
1: Nagrado Cmurek na Severnem

0: pa kot kolektivni zagovornik. S centrom za zagovorništvo pa omogoča individualno pomoč posameznikom, ki želijo z lastno voljo in odločitvami vplivati na svoje življenje. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak.
1: Kot neodvisna organizacija, ki bo skrbela torej za to, da so ljudje slišani, videni, da vejo, koga poklicati, na koga se obrniti, kadar so njihove pravice kršene oziroma kadar čutijo, da niso slišani v postopkih.
0: V centru deluje 8 zagovornikov. Za začetek je to kar obetavna številka. Vodja centra za zagovorništvo Anže Trček.
2: Samo v institucijah v Sloveniji živi nekje 40 tisoč ljudi in še nadaljnih tok in tok v skupnosti, ne, z razno raznimi izzivi, problemi in tako naprej. Tako da v bistvu za nekak končen cilj je to bistveno prenizka številka.
0: Ivan Šelih, namestnik varuhinje človekovih pravic, pove, da bo treba urediti zakonsko podlago, da bo
3: delovanje tega centra oziroma zagovornikov urejeno z določenimi predpisi, določene naloge, obveznosti, tudi zagotovljeno potem seveda kadrovske možnosti, vključno z ustreznim financiranjem.
0: Center za zagovorništvo deluje v gradu Cmurek na Tratah. Manjša pisarna je tudi v Ljubljani, zagovorniki pa največ dela opravijo na terenu.
4: Te dni pa precej manj resna norija zajema športne sladokusce, saj si lahko hkrati privoščijo ogled svetovnega nogometnega prvenstva, kolesarske dirke po Franciji in teniškega turnirja v Wimbledonu. O tem bo govor tudi v prihodnjih minutah, o katerih bo z vami Jakob Kuhar. Vabljeni k poslušanju in lep preostanek dneva vam želim.
5: Na mladinskem

0: Sedma etapa kolesarske dirke po Franciji se je končala skupinskim sprintom v Bordeauxu, najmočnejši v zaključku pa je bil Belgijec Tim Merlier. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar je preživel miren dan v glavnini in je dan bliže Parizu. Več o današnji etapi z prizorišča Igor Tominec.
1: Sprint v novem vročem dnevu na jugozahodu Francije je dobil izkušeni 33-letni Belgijec Tim Merlier iz moštva Sudal Quickstep. To je njegova četrta zmaga na turih, prva v letošnji izvedbi. Na srečo je etapa minila brez kaotičnih vložkov in padcev, vseeno je Merlier opisal, da se je bilo zapleteno prebijati do ciljne črte na razmeroma ozkih cestah na nabrežju reke Garone.
2: I lost the Jasper a bit and then I go back over there because it was like a box ball.
1: Belgijec pravi, da je v nekaj zadnjih 100 metrih za trenutek izgubil svojega sprinterskega pomočnika Jasperja Stauvena, vendar se mu je na srečo še pred koncem uspelo spet prebiti za njegovo kolo. Nekaj časa sta bila zaprta v klopčiču kolesarjev, ko pa se je pokazala luknja, sta dokončala posel vrhunsko. Drugo mesto v etapi je osvojil Norvežan Søren Werenskjold, tretje pa Eritrejec Binjam Girmay. Sprintersko majico je ohranil Danec Mats Pedersen. Tadej Pogačar je v cilj prišel 56. in ohranja rumeno ter tudi pikčasto majico.
0: Prvi finalist turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je Aleksander Zverev. Prav zdaj se v drugem polfinalu merita Jannik Sinner in Novak Djokovic. Podrobneje Mojca Breskvar.
3: Uvodni niz med Jannikom Sinnerjem in Novako Djokovičem je dobil Italijan 6-4, tudi v drugem pa ima že prednost odvzema servisa in Italijan vodi s 5-3. Gremo najprej k prvemu polfinalnemu dvoboju. Aleksander Zverev je brez težav premagal povabljenca organizatorja Arturja Ferija. Izenačen je bil le uvodni niz, ki ga je Nemec dobil 7-6 in v podaljšeni igri ni izgubil niti točke, potem pa naslednja dva brez težav 6-2 in 6-4. Aleksander Zverev je postal 13. igralec v odprti teniški dobi, ki je prišel v finale vseh štirih turnirjev za Grand Slam. Jannik Sinner in Novak Djokovic pa kot rečeno v drugem nizu in zaenkrat Italijan zanesljivo boljši. Servis je v prvem nizu oduzel povsem pri koncu v deveti igri, potem pa potrdil zmago v uvodnem nizu. V drugem je pritiskal Italijan in imel večkrat priložnosti za oduzem servisa, uspelo pa mu je v sedmi igri, ko je povedal. Novak Djokovic pa za zdaj brez priložnosti za oduzem servisa, tako da Jannik Sinner vodi z 6-4 in 5-4 v drugem nizu.
0: Na mladinskem turnirju Wimbledon

0: Tonu pa se je v finale dvojic prebil mladi slovenski up Žiga Šeško. Skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom sta v polfinalu z 2-1 v nizih premagala bocvansko-nigerijski dvojec Raguin Ogunsakin. Na svetovnem prvenstvu nogometu bomo drevi dobili še drugega polfinalista, s Francozi se bodo pomerili zmagovalci dvoboja v Los Angelesu med Španci in Belgici. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo jutri v Ljubljani igrala povratno tekmo finala Evropske lige proti Švedski, v gosteh so Slovenke izgubile 3-2. Slovenski odbojkari pa so pred odhodom v Beograd na zadnji turnir Lige narodov odigrali še drugo prijateljsko tekmo z Ukrajino, na kateri so izgubili 3-0. Turnir Lige narodov v srbski prestolnici se bo začel v sredo.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Lijan Matič.
2: Vreme.
1: Ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo na Primorskem kakšna ploha ali nevihta, jutri deloma sončno, popoldne krajevne plohe nevihte, ki se bodo nadaljevalo v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12-20, dnevne 28-31. V nedeljo se bo razjasnilo, ponekod bo zapihal severovzhodnik, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek proti večeru posamezne plohe in nevihte. Povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar komando in počivališčem Studenec proti Kopru. Glavna cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta od 20. do 5. 18:49 minut.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: V tokratnem Hudoju se nam bodo pridružili udeleženci letošnjega oratorija Grosuplje, ki ga je prejšnji teden obiskalo na stotine mladih in animatorjev. Letošnji slogan pa je Živeti je lepo. Veselimo se njihovega obiska in vašega poslušanja.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili filmu Zvok padanja nemške režiserke Maše Šilinski, v katerem spremljamo težke usode žensk v obdobju enega stoletja na eni kmetiji v Nemčiji. Ozrli se bomo k dogajanju na dveh filmskih festivalih, v Pulju in v Karlovih Varih. Izvedeli boste tudi, kaj se obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na Ljubljanskem gradu. Vabljeni k poslušanju.
2: Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
1: Drugi celovečerec nemške režiserke Maše Šilinski je na lanskem Kanskem festivalu osvojil nagrado žirije. Slovenski naslov Zvok padanja je preveden iz angleškega naslova. V izvirniku je naslov In die Sonne schauen, kar dobesedno pomeni zreti v sonce, vendar pa res gre na več nivojih za temo padanja, zato je prevod naslova primeren. Že v prvencu se je režiserka ukvarjala z obdobjem otroštva in odraščanja, kot je povedala na novinarski konferenci v Kanu.
3: Zelo me zanima otroška perspektiva. Otroci začutijo stvari, ki jih odrasli ne izrečejo. Marsikaj zaznajo in razkrijejo, tudi tisto, kar odrasli želijo prikriti. Na svet zrejo brez vnaprej izdelanih konceptov. Za filmsko pripoved se mi zdi to odlično izhodišče.
1: Maša Šilinski je scenarij za film napisala skupaj z Luize Peter.
3: Neko poletje sva z Luize skupaj preživeli na kmetiji v regiji Altmark v severovzhodni Nemčiji. Tam sva delali na scenarijih za druge filme. Hitro sva se začeli spraševati o tistem kraju. Dobili sva vtis, da se je tam čas ustavil. Nekega dne sva naleteli na fotografijo treh žensk iz 20 let minulega stoletja. Bila je presenetljivo sodobna in zdelo se nama je, da naju te tri ženske gledajo naravnost v oči. Začeli sva se spraševati o njihovih usodah in raziskovati, kaj se je tam dogajalo. V teku raziskav sva ugotovili vse mogoče. Menim, da še veliko stvari o času ne razumemo. Vendar danes vemo, da se travme prenašajo iz ene generacije v drugo. Do teh travm iz preteklosti nimamo več neposrednega dostopa. Verjamem pa, da do njih lahko dostopamo prek čustev in pogosto po telesnem odzivu ugotovimo, da smo podedovali neko travmo iz preteklosti.
1: Film zaobsega časovni razpon od 1910 do 2020 let. V fokusu so štiri dobe, ki se v filmu prepletajo, v vsaki pa sledimo enemu glavnemu ženskemu liku. Vzporedno spoznavamo še usode drugih ženskih in moških likov. Seznanimo se tudi z načini življenja, kar je posebej zanimivo. To so navade, običaji, posebno narečje prostora, v katerega je vse skupaj postavljeno, v spredju pa so tragični dogodki. Maša Šilinski.
2: Ja, die Frage haben wir uns auch immer wieder gestellt, ob man sich davon befreien kann.
3: Večkrat sva si zastavili vprašanje, ali se lahko osvobodimo travm iz preteklosti. Niso nas tako zelo zanimale travme, ki so posledica velikih dogodkov, kot so denimo vojne, ampak posledice manjših dogodkov, raznih občutij, nesrečnih naključij, o katerih ljudje pogosto ne spregovorijo, dokler ne ležijo na smrtni postelji. In zanimala naju je povezanost med ljudmi iz različnih generacij.
1: Zvok padanja je čustveno zelo zahteven film. V ospredju je namreč izguba nedolžnosti otroške dobe. Pri tem gledalci dobijo v pogledu vidike iz zgodovine žensk na tem specifičnem območju, ki marsikomu niso znani. Gre za strahote, ki so vsekakor pustile sledi na več naslednjih generacijah, tako žensk kot moških. Estetika filma je izjemna, kamera vrhunska. Za njo stoji Fabian Gamper, ki je posnel že režiserkin prvenec. Prav tako izjemni sta igra in režija. Gre za resnično subtilno in mojstrsko izvedeno delo, tako da nagrada žirije v Kanu ne preseneča. Filmu lahko kvečemu očitamo, da je v njem preveč teh težkih usod na kupu. Ne da to ni prepričljivo, vendar je nasičenost s tragiko proti koncu filma že težko vzdržna. V tem čutu za tragiko film spominja na Hudičevo kopelo avstrijske režiserke Veronike Franc pred 2 let, ki je sicer postavljen v sredino 18. stoletja v Avstrijo, vendar prav tako temelji na arhivskih zapisih. Jeseni pa bo v kine prišel film Roze režiserja Markusa Schleinzerja, umeščen v 17. stoletje v Nemčijo, ki se ukvarja z dejstvom, da so se ženske v preteklosti iz različnih razlogov izdajale za moške. Kakorkoli že, zahtevne zgodbe o ženskah iz zgodovine in sedanjosti so v filmu Na pohodu. Prihodnji teden bomo v oddaji Gremo v kino vzeli pod drobnogled prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, ki govori o travmatičnem otroštvu glavne protagonistke. V Karlovih Varih se jutri zaključuje že 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala, ki je letos gledalcem postregel z več kot 130 celovečernimi igranimi in dokumentarnimi filmi. Vse oči pa so uprte v osrednja tekmovalna programa, v katerih se filmi potegujejo za nagrade, med njimi za glavno nagrado Kristalni globus. Z režiserjema 2 filmov iz tekmovalnega programa se je pogovarjala Petra Meterc.
0: Srbski režiser Miroslav Terzić se v svojih filmih pogosto loteva ran srbske družbe. Med drugim je svoj predzadnji film Šivi posvetil resnični zgodbi kraje novorojenčkov iz srbskih porodnišnic. Tokrat se s filmom 3 tedne pozneje, v katerem spremljamo skupino dijakov in učiteljev na šolskem izletu v Bolgarijo, posveča medvrstniškemu nasilju. Film, ki razgalja mehanizme tega nasilja, še bolj pa dejstvo, da tisti, ki bi morali ukrepati, tega ne storijo, je navdahnila resnična zgodba samomora, ki je pred leti pretresel Srbijo. Ob ogledu filma pa ne moremo odmisliti niti dejstva, da je v času, ko je film nastajal, Srbijo pretreslo tudi streljanje v šoli v Beogradu, v katerem je umrlo 10 otrok. Miroslav Terzić.
4: Bane Trifunović, ko je producent, i Vladimir Arsenijević pisac, su krenuli da rade film o vršnjačkom nasilju koji je inspirisan.
5: Producent Bane Trifunović in pisatelj Vladimir Arsenijević sta začela pripravljati film o medvrstniškem nasilju, ki ga je navdihnila življenjska zgodba Alekse Jankovića. Gre za znano tragedijo dečka, ki je po letu dni medvrstniškega nasilja storil samomor. Zdaj med drugim pripravljajo tudi zakon Alekse Jankovića. Potem sta povabila še mene, da se pridružim filmu. Ta zgodba nas je vodila v veliko različnih smeri. Nato smo naleteli na izjavo Aleksove mame v nekem intervjuju. Povedala je, da je njegov razred 3 tedne po njegovem samomoru odšel na šolsko ekskurzijo. Takrat smo začeli razmišljati o tem, kako bi bila videti ta ekskurzija.
4: In onda smo počeli da razmišljamo, kako bi izgledala ta ekskurzija.
0: Kako je režiser Miroslav Terzić izbral mlade, s katerimi je posnel film, in kako je potekalo delo z njimi?
4: Mi smo videli preko 500 dece.
5: Ogledali smo si več kot 500 otrok. Ko smo izbirali igralsko zasedbo, od njih nismo želeli, da igrajo, ampak smo se z njimi pogovarjali o tem, ali so se že sami srečali z medvrstniškim nasiljem, ali so mu bili priča in ali so pri njem morda tudi sami sodelovali. Dobivali smo zelo različne odgovore. 2 fanta sta celo priznala, da sta, ko sta bila mlajša, tudi sama trpinčila druge otroke in da zdaj razumeta, kaj sta počeli. Izmed 500 ali 600 fantov in deklet, ki smo jih spoznali, smo jih izbrali 24. Nato smo se 3 mesece srečevali 3krat na teden. Najprej smo se veliko pogovarjali, potem smo skupaj brali scenarij, ga analizirali, oni pa so delili svoje opažanja in nam povedali svoje zamisli. Tudi glasba v filmu ni tista, ki jo poslušam jaz, ampak glasba, ki so jo izbrali oni. Potrudili smo se, da smo za film dobili prav tiste skladbe, ki so jih predlagali. Celoten proces je bil dvosmeren. Mi smo se učili od njih, oni pa od nas.
4: Tako da je nekako proces bio obostran in mi smo učili od njih in oni od nas.
0: Tudi film Srečna družina švicarskega režiserja Jana Erika Maka, ki ga je napisal skupaj s soscenaristko in glavno igralko v filmu Ano Šinc, se loteva pomembne družbene teme. V ospredju filma je Niki, mati samohranilka, ki upravlja dve službi, a to ne zadostuje v celoti za kritje življenjskih stroškov zase in za njena dva majhna otroka. Ko švicarske oblasti otroka namestijo v rejniško družino, se Niki odloči, da jih bo za vsako ceno poiskala. Film, ki deluje skoraj da kot triler, ki razčlenjuje situacijo, v kateri se znajde obupana mati, so, kot pravi Jan Erik Mak, navdahnile razmere v času pandemije.
6: It all started at the COVID pandemic when we saw, you know, people queuing up for food.
5: Vse se je začelo med pandemijo koronavirusne bolezni, ko sva videla ljudi, ki so čakali v vrstah za hrano, celo ljudi iz srednjega razreda, ki so se znašli v težavah. Začela sva raziskovati, da bi ugotovila, koga revščina dejansko prizadene. Ugotovila sva, da je v Švici precej ljudi, ki jih prizadene revščina. Tega nisva pričakovala. Gre za 1,4 milijona ljudi od skupno 9 milijonov prebivalcev. Velik del obsegajo zaposleni, tako imenovani zaposleni revni. V tej skupini je, kot sva ugotovila, veliko mater samohranilk. To naju je v tistem trenutku najbolj pritegnilo, saj je težko razumeti, da imaš družino, hodiš v službo, pa kljub temu ne moreš preživeti s svojim delom. V takih razmerah je to res težko. Švica je zelo bogata država, vendar se je, če se znajdeš v takem položaju, zelo težko preživljati, ker je vse izjemno drago. Ko enkrat prestopiš to mejo, si v težavah, iz katerih se je zelo težko izvleči.
6: But if you got into such a situation, it's very hard to make out a living because everything is super expensive. So if you cross that border, you're in trouble, hard to get out.
0: Jan Erik Mak pojasnjuje tudi, da film Srečna družina želi razumeti sistem, v katerem se je znašla mlada mati, in ga ne zgolj obsojati.
6: To us it was also important to get an understanding for the other side.
5: Pomembno nam je bilo tudi razumeti drugo stran, torej uradnike, ki se morajo spopadati s tem izjemno zapletenim položajem. Med raziskavo sva opravila veliko intervjujev in srečala številne ljudi. Ganili so naju pravzaprav ljudje na obeh straneh. Če želiš govoriti o sistemskem problemu, moraš imeti celotno sliko. V socialnih dramah je ponavadi prikazana le ena stran, nama pa se je zdelo pomembno pokazati, kako zapletena je ta tema in je ne predstaviti preveč črno-belo.
6: To talk about the complexity of this topic and not to make it too black and white.
0: Nagrajenci 60. izvedbe festivala v Karlovih Varjih bodo znani jutri zvečer, več o njih pa tudi v oddaji Gremo v kino naslednji teden.
1: Sinoči so v Pulski areni s hrvaško-srbsko koprodukcijo uspešnico Ohcet odprli 73. Pulski filmski festival. Obiskala ga je Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo zdrav v Pul.
7: Lepo zdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imate radi film in filmska poletja.
1: Kakšna je bila otvoritev festivala in kako utripa mesto?
7: Mesto utripa filmsko veličastno, res je preplavljeno s festivalom, ne samo vizualno, čeprav ta rumena barva, ki je zaščitni znak festivala, seva res od vse povsod. Mesto se res identificira s filmskim festivalom, kako se tudi ne bi. To je že 73. izvedba in mogoče naj samo spomnim, da je bil ustanovitelj festivala Slovenec Marjan Rotar iz Trbovel. Skratka, s Pulskim festivalom smo bili Slovenci dolgo zelo tesno povezani in kot bova povedali v nadaljevanju, smo še vedno. Zdaj, sam začetek festivala je bil res veličasten, s to veliko uspešnico festival je tudi uredil vse, tako da je 800 tisoč obiskovalec bil prav včeraj zvečer na tej projekciji. Arena je bila nabito polna in sprejme več kot 5 tisoč obiskovalcev, tako da vemo, za kakšno uspešnico gre. Tudi sicer je Ohcet, film Igorja Šeregija smo si ogledali tudi v slovenskih kinematografih. Je najbolj gledan film na Hrvaškem vseh časov. Ne samo hrvaški film, ampak pometel je tudi z vso evropsko in hollywoodsko konkurenco. Za tiste, ki ga morda niste gledali, to je komedija, ki preigrava klišeje, pa na nekaterih mestih pa je tudi zelo izvirna. Gre za poroko Hrvatice in Srba in ker sta oba očeta vplivneža iz dveh držav, sledi veliko zapletov, vpleta se država in meddružinski odnosi. Skratka, tak lep dinamičen film, primeren za začetek festivala. Je pa režiser Igor Šeregi že obljubil nadaljevanje, torej nastaja že Ohce 2.
1: Omenila si začetke festivala, ki segajo v leto 1954. Takrat je bil to festival jugoslovanskega filma, danes je to festival hrvaškega filma, pri čemer je program vseeno zastavljen širše. Za Zlato areno se tokrat poteguje 11 hrvaških filmov in 7 koprodukcijskih, med njimi je tudi veliko slovenskih.
7: Ja, tako je. Leto se mi zdi, da je res veliko že festivalsko preverjenih filmov, da ta tekmovalni program 11 plus 7 sestavljajo filmi, ki so bili že nagrajeni na mnogih uglednih festivalih, Locarno, Rotterdam, Sundance, tudi Ljubljana. Pa začniva z dokumentarcem med tekmovalnimi filmi. To je dokumentarec, kar je treba storiti, Srđana Kovačevića, ki je bil že nagrajen v Ljubljani na festivalu dokumentarnega filma. To je dokumentarec, ki prikazuje delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani. To je izjemna pisarna, ki nudi pomoč ljudem, predvsem ljudem, ki so priseljenci, delavci, ki so brez neke prave zaščite in je pri svojem delu, kot vemo, zelo uspešna. Potem je tukaj naslednji film, to pa bo res premiera, tudi hrvaška premiera, to je film Male stvari Zvonimirja Juriča, režiserja, ki ga dobro poznamo, to je film, ki je spet slovenska koprodukcija. Direktor fotografije v tem filmu je Marko Brdar, scenarist Jurica Pavičič in tema je prodaja zemljišč ob morju, ob Jadranu. Vemo tudi vsi, ki zahajamo na morje, ki poznamo filme Zvonimirja Juričiča ali pa romane Jurica Pavičiča, da je to velika tema na Hrvaškem in da gre za velike urbanistične spremembe sploh v zadnjih desetletjih. In morda vsaj omenim še enega najuspešnejših hrvaških filmov zadnjega časa, to je film režiserke iz Šibenika Hane Jušić, Bog ne bo pomagal, ki smo si ga imeli priložnost pred kratkim ogledati tudi na našem festivalu v Izoli. Tukaj pa gledamo zgodbo Tereze iz Čila, ki pride v Dinaro, v oddaljeno vas in trdi, da je vdova Hrvata in seveda si lahko predstavljamo, kakšno vznemirjanje prinese v to vasico. Potem pa cela vrsta koprodukcij, med njimi tudi mnoge slovenske, ki tukaj tekmujejo, kar nekaj otroških družinskih filmov, pa seveda slovenska uspešnica Marka Navršnika, Belo se pere na 90 in tako dalje.
1: Poleg tekmovalnih pa je še več programov, tudi retrospektivnih. Letos bosta med temi na ogled tudi film Matjaža Klopčiča Na papirnatih avionih in Srečno kekec Jožeta Galeta.
7: Ja, cela vrsta filmov, ki so zelo pomembni za zgodovino slovenskega filma, pa tudi filmov iz tega našega skupnega prostora bo prikazanih v kinu Vali in pa v Istrskem narodnem gledališču, ki se za to priložnost tudi spremeni v kino dvorano. Mogoče bi samo še omenila nek zanimiv program, regionalni program, kjer bosta na sporedu še dva slovenska filma in sicer dve naši festivalski uspešnici, to je film Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, in pa film Kukle Fantasy, to je regionalni program in mogoče se lahko še malce pohvalimo. Med žiranti v regionalnem programu je tudi naša sodelavka, sodelavka oddaje Gremo v kino, Tina Poglajen. Zanimivo se mi zdi ob vsem, kar sva že povedali, kako zelo močna je hrvaška kinematografija na področju filma za otroke oziroma družinskega filma. Kar trije med tekmovalnimi filmi so namenjeni mladim, najbolj mladim gledalcem in seveda njihovim spremljevalcem. Dva od teh filmov sta spet slovenski koprodukciji in vsaj enega že poznamo, to je Drugi dnevnik Pavline P., Nevena Hitrec, tukaj bo potem hrvaška in najbrž tudi svetovna premiera filma Glavica, dveh režiserk, Marine Andreškop in Vande Rajmanove, in potem še celovečerni animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojiča. Skratka, na trenutke se mi zdi, kot da je Puljski filmski festival tudi nekakšen mali Portorož, sicer pa v drugih sekcijah ponuja festival tudi veliko filmov, ki si jih želijo videti cinefili. Tukaj bo na ogled zmagovalni film Kanskega festivala, film Fjord Kristjana Monžuja, zelo aktualen film, pa veliki favorit Kanskega festivala, film Očetnjava Pavla Pavlikovskega, in zmagovalec Berlinskega filmskega festivala, film Rumena cesta Ilkerja Čataka. Skratka, res cela vrsta vznemirljivih dogodkov za vsakega, ki ga zanima film, družba, svet, v katerem živimo, skozi oči filmskih režiserjev, scenaristov, in mnogo priložnosti za razmisleke.
1: Ingrid, hvala za tale pogled v dogajanje na Puljskem filmskem festivalu, ki se je sinoči šele začel in bo trajal do prihodnje srede oziroma do četrtka.
7: Do srede zvečer, ko bodo podelili nagrade in ko bo možnost ogleda še enega zelo uspešnega filma, ki je pred ohcetjo bil na piedestalu, to je film Vinka Brešana, Kako se je začela vojna na mojem otoku. Vsaj omenila bi pa še enega izmed starejših filmov, filmov starejšega datuma, to je dokumentarni film Skopje 93 Veljka Bulajiča, digitalno restauriran, bo prvič predstavljen tukaj. Naj samo omenim, da je digitalno restauriranje potekalo v Ljubljani. Težko bi rekla, mislim, da ni prava beseda, da se veselim ogleda tega filma. Film bo na sporedu v torek zvečer. Se pa je Veljko Bulajić 3 dni po katastrofalnem potresu v Skopju leta 93 že odpravil na lokacijo in posnel dragoceni dokument, ki ga ne poznamo tako dobro, nekoliko starejši gledalci in gledalke se ga zagotovo spomnijo, ker je bil prikazan tudi na festivalih v Benetkah in Kanu in bil v Benetkah nagrajen, tako da nek dragocen pogled v katastrofalno dogajanje v Skopju, kjer je, kot vemo, bilo več kot 1000 mrtvih, in potem tudi na izjemen projekt solidarnosti ne samo znotraj Jugoslavije, ampak celo Evrope in sveta.
1: Vsekakor je program zelo poln in pester. Ingrid, lep pozdrav v Pulj.
7: Hvala povabilo v ta res izjemen ambient Puljske Vespasijanove arene. Če pa ne morete, pa na Ljubljanskem gradu in še marsikje potekajo projekcije odličnih filmov, nekaterih tudi teh, ki sva jih omenili v temle kratkem pregledu Puljskega festivala.
1: Oddajo nadaljujemo s pogovorom o filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na dvorišču Ljubljanskega gradu. Ta se je začel sinoči s filmom Fiume o morte, režiserja Igorja Bezinoviča. Zanj je dobil nagrado Evropske filmske akademije, poleg tega gre za najbolj gledan film lanskega leta v Kinodvoru. Projekcijo je pospremil slovenski kratki film Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča, ki je bil direktor fotografije pri Bezinovičevem dokumentarcu. Poleg vrste vrhuncev kinematografske sezone se bo na Grajskem dvorišču zvrstilo tudi nekaj premier in predpremier, prva že nocoj. O njej in o tem, kaj se sicer obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, bo več povedala Aliki Kalagasidu iz Kino dvora.
8: Prva predpremiera bo pripadla velikemu španskemu avtorju Pedru Almodovarju. Zelo smo veseli, da že takoj po Kanu na sporedu pokažemo Britki Božič. Tokrat Almodovar spet kamero obrne vase in kot je sam rekel, je bil tukaj res precej neusmiljen do sebe, tako da se zelo veselimo, kaj bo pokazal. Potem pa bodo na sporedu še ena premiera in še štiri predpremiere. 16. julija bo na sporedu Odiseja, mogoče najbolj pričakovani film letošnjega poletja britanskega režiserja Christophera Nolana. Že sam naslov pove, skratka spremljali bomo Odiseja na njegovi poti domov. Predvideva sicer, da ne bo čisto dosledno sledil Homerju, ampak pustimo se presenetiti. Na sporedu bo tudi še en španski film, predpremiera Ljubljena bitja. Tu glavno vlogo v vlogi disputskega režiserja odigra Javier Bardem. Že nekaj časa ga nismo videli na naših platnih, tako da to bo tudi ena taka fina poslastica. Potem sledi še ena zanimiva premiera in sicer malteškega avtorja Alexa Camillerija. Mogoče ni najbolj znano avtorsko ime, pred leti smo imeli pri nas njegov film Luzu. Tudi tokrat se ukvarja z malteško tradicijo, filmu je naslov Žejtune, v bistvu je to ime ene od posesti, ki jih podeduje glavna junakinja in pri odločanju o tem, kaj z njimi narediti, sreča ostarelega gospoda, ki jo na nek način seznani uvede v malteško tradicijo, predvsem glasbeno, skratka film je polne krasne glasbe.
9: Tudi ena slovenska predpremiera bo in sicer Skrite ljudje Mihe Hočevarja.
8: Tudi te predpremiere se zelo veselimo. V glavnih vlogah slovenski igralec Blas Šef in islandski igralec Olaf Dari Olafsson, ki je na lanskem festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najboljšega igralca. Gre za neko tako pravlično dramedijo, čisto v stilu režiserje Mihe Hočevarja.
9: Film Pod zvezdami se bo zaključil 1. avgusta s predpremiero enega ta hip najbolj pričakovanih filmov za Fjord je romunski sineast Kristi Mundživ, ki ste ga v Kinodvoru tudi že gostili, na letošnjem festivalu v Kanu prejel svojo že drugo zlato palmo.
8: Sploh smo zelo navdušeni, da lahko že po majskem zmagoslavju, ovenčanje je bil zlato palmo, kot ste povedali, že 1. avgusta, predpremierno prikažemo Fjord, seveda v stilu Kristijana Mundžija, tema ne bo lahka, zgodba o družini, ki se iz Romunije s 5 otroki preseli v majhno vasico ob Fjord, kjer živijo na videz idilično življenje, dokler najstniška hčerka pride v šolo z modricami. Takrat pa se okolje začne spraševati, ali je vse tako idilično, kot se zdi.
9: Kakšen pa je postopek v primeru slabega vremena?
8: V primeru slabega vremena, dežja, v zadnja leta tudi v primeru izjemno močnega vetra, saj je nevarnost, da se platno strga, projekcija na Ljubljanskem gradu odpade. Naslednji dan je v Kinodvoru ob 21. uri na sporedu nadomestna projekcija. Če pa odpade premiera oziroma predpremiera, pa sta naslednji dan na sporedu 2 projekcije tega filma.
9: Aliki, hvala za pogovor.
8: Hvala tudi vam za vabilo in toplo vabljeni poslušalke in poslušalci, da si ogledajo kakšen film na Ljubljanskem gradu.
1: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbil Max Pust, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lepo zdrav, do prihodnič.

Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 29 stopinj Celzija, piha jugozahodnik, sunki do 40 km na uro. Letališča, Lesce Bled 28, Portorož Sečovlja jasno 31, Cerklja ob Krki zmerno oblačno 30, Maribor Slivnica zmerno oblačno 29, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 28. Rateče, Planica 27, Rudno polje 21, Jezersko 19, Krvavec 14, Rogla 16, Ravne na Koroškem 29, Velenje, Celje in Maribor 28, prav tako Ptuj, Krajinski park Goričko 27, Hrastnik 30, prav tako Krško, Dobliče pri Črnomlju 31, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 26, Koper 32. Dolenje pri Ajdovščini 29, Regijski park Škocjanske jame 27, Vogel 19, Slovengradec pretežno oblačno 28, Murska Sobota jasno 29, Novo mesto pretežno oblačno 31, Listca zmerno oblačno 24, Postojna jasno 26, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 29 in Triglav Kredarica pretežno jasno 14 stopinj Celzija.

0: Fokus.
1: Tokrat se sprašujemo, kako je literatura zadnjih 200 let reflektirala dobre in slabe plati življenja v potrošniški družbi. Odgovor boste slišali nocoj po 20. uri na prvem.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dober večer, pred nami še en poletni konec tedna in druga julijska sobota letošnjega leta. 11. julija leta 1952 so v Poletovih podobah in povestih začele izhajati Mustrove Zvitorepčeve prigode. Sobota je zagotovo dober dan za kakšno prigodo, dogodivščino ali doživetje. Skok z mostu v Dravo ni dogodivščina za vsakokar, lahko pa si jih jutri ogledate v Mariboru. Prekmurje in kulinarika v središču zgodbe, ki jo piše tokratni lokalni junak. Med prvimi, ki se je začel prizadevati za priznanje domačih kulinaričnih dobrot, je bil namreč Janez Janko Kodila, ki je uspel tako doma kot v Evropi zaščititi prekmursko gibanico in šunko, ki je bila tudi prvi slovenski suhomesnati izdelek prodan na Japonsko.
4: Prekmurska šunka je, bi rekel, izdelek butičnjen, se pravi, ni to volumenski izdelek. Na Japonsko je prišel zaradi svoje posebnosti, unikatnosti. Na tej poti seveda smo tudi s pomočjo države, ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo našega dobrega prijatelja Slovenije, častnega konzula Jukije Morja, nekoč je bil časen konzul. Na njegovo pobudo je rekel, taj vrhunski izdelek moramo na Japonsko pripeljati in je trajalo 6 let, da se je sklenil meddržavni sporazum in smo seveda prekmurci in pa prekmurska šunka bila prvi mestni izdelek, kdajkoli, ki je bil prodan na Japonski.
3: Portret in razmišljanja Janka Kodile jutri zjutraj o 5:30 v jutru na prvem. Tudi pravi ješpren potrebuje košček suhega mesa in to zagotovo dobro vedo vsi, ki se bodo jutri v Žužemberku na ješperjadi pomerili v kuhanju tradicionalne slovenske enolončnice. O tem več 6:15. Za kratko informativno koristno slovenščino sta kolegici Darja Pograjc in Saša Grčman pred meseci zbrali nekaj primerov tako imenovanih jezikovnih smeti. O tem v ponovljeni epizodi Kiksa, v katerem med drugim razjasnimo pojme, kot so jezikovna čistost, slogovna ustreznost in jezikovna stilistika. O 7:30. Če boste z nami v sobotnem jutru, bomo veseli vaše družbe in pozornosti, začnemo ob 5:00.

Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program. Za lepo slovo današnjega dne zgodba, v kateri boste izvedeli, kam gredo pravljice zvečer. V pravljico izpod peresa Milana Petka nas bo svojim glasom popeljala igralka Zvezdana Mlakar.

0: Pred nekaj dnevi, bilo je že krepko po 8 zvečer, je pozvonilo pri vratih. Bila je soseda Ema.
1: Oprostita, soseda, se je opravičevala, a zadeva je nujna in sem se še nocoj morala oglasiti pri vaju. Hotela sem speči pomladansko torto, veš, Marta, po tvojem receptu. Pa sem ugotovila, da sem listič z receptom nekam založila ali ga celo zgubila. Pomislite, rumenjake že imam stepene in pekač pije pripravljen. A ne vem, kako naprej, kaj ni to grozno?
0: Grozno, jasno, jasno, da je grozno, sva z Marto pritrjevala. Ampak nič hudega, Ema, takoj ti bom napisala recept, samo da najdem kakšen list papirja. Jo je Marta potolažila, kar pridite naprej. Je povabila sosedo in Nino, njeno 4-letno punčko. Marta je šla brskat po papirju na knjižnih policah, drobno punče pa se je zapodilo k moji pisalni mizi.
1: Povej mi pravljico. Ja, pravljico bi rada,
0: je skoraj zaukazala.

Z Nino in njenim 2 leti starejšim bratcem Nejcem smo pri nas doma že preživeli zanimive večere, ko sta odprtih ust poslušala moje zgodbe o strašnem peščenem velikanu, pogumnem fantku Marku, ki ga je ugnal, pa dobrosrčni deklici Špelci, ki je pomagala začaranemu princu iz Severnega kraljestva. In vse preveč je bilo teh zgodbic, da bi jih zdaj tu našteval. Z Emo in Alfredom smo lepo grizljali Martino pecivo in se zabavali o prečudnih dogodivščinah junakov, ki sem jih kot za šalo stresal iz rokava. Uf, to sta bila otroka presenečena, ko sta zvedela, da so na hribu nad našim mestom nekoč živeli pravi zmaji, ki so bruhnili ogenj, še preden si prištev do 3, in lepo prijazno prižgali pipo s tobakom. Ja, tako prijazni so bili ti zmaji, a danes jih več ni. Menda so se preselili na Kitajsko, na Zmajevo goro, iz katere se še danes pogosto kadi moder dim. Felix, povej mi kakšno pravljico, ti jih zmerom toliko veš.

0: Dekletce ima že prav. Ponavadi jih res veliko vem. A nocoj so se mi nekako izgubile iz glave. Morda so k temu pripomogle kontrolne naloge iz matematike, ki sem jih prinesel iz šole. Matematika je pač čudna teta in pri njej je ena in ena, dva in ne tri ali celo sedem, kot se to lahko pripeti v pravljici. Z njo ni šale in ne bo se pustila pretentati in namesto ena in ena je dva, ne bo vzela slastne lizike, skomignila z rameni, češ, a je to sploh pomembno, če je ena in ena dva, dejte no, brez tega bi tudi lahko mirno živeli, pa še z manj skrbi je. Ja, tako bi bilo v pravljici, a teta matematika ni iz pravljice, zato sem Nini le odkimal. Nič ne bo s pravljicami, so se nekam zgubile. Kam pa? Je bilo dekletce radovedno. Jih greva poiskat? Začelo me je vleči za rokav. Pojdiva, no! Ne bo šlo, Nina, pozno je že in pravljice so že odšle spat.
1: Kaj tudi one spijo?
0: Resno sem prikimal, seveda tudi pravljice po noči počivajo, pomisli, koliko morajo tekati in hiteti čez dan, od enega otroka do drugega, iz knjižnic v knjigarne, pa spet v šole in v vrtce in nazaj, kamor jih pač že pokličejo. Nazadnje morajo še domov k staršem, da ti svoje otročičke laže spravijo v posteljo in pripravijo k spancu. Ja, pravljice imajo kar veliko dela.
1: Kje pa spijo? A jih greva pogledat?
0: Spet me je pocukala za rokav. Ne, sem odkimal, ne smeva jih motiti. Zdaj lepo počivajo v svojih slikanicah in knjigah, marsikatera pa si najde tudi svoj prostor v kakšnem dedkovem ali babičenem naslonjaču, kjer je pod volnenim pletom ali majico prijetno toplo. Pravljice nocoj sanjajo o tročičkih, ki jim jutri pridejo v goste in se že zdaj veselijo obiska.
1: Samo malo bi kakno pogledala, čisto malo,
0: me je dekletce pogledalo s svojimi živimi očmi. A dovolj, da se bo pravljica zbudila, začela kihati kot kakšno jesensko mače, zbudila potem še druge jutri zjutraj, ko bi morale pa vstati in se lepo napotiti k otrokom, bodo pa zaradi napol prečute noči mirno spale naprej. Kaj boste pa potem otroci v vrtcu, ko vam bo gospodična vzgojiteljica rekla,
1: joj, otročički moji, danes pa ne bo nič pravljic, nikjer ne najdem nobene.
0: To bi pa bilo zelo narobe, kaj, Nina?
1: Zdaj mi je ona prikimala. Ja, to bi bilo pa res narobe. Najbolje, da jih pustiva pri miru, da ne bodo zamudile zjutraj v naš vrtec. Pride jutri zjutraj z nejcem malo bolj zgodaj, na obisk, ko bodo pravljice že po konci, ha?
0: Se je domislila. Kar vidva z Marto se oglasita pri nas, se je takrat oglasila soseda Ema. V roki je držala list papirja z zapisanim kuharskim receptom.
1: Pridita, poskusit morata mojo pomladansko torto. Nina, zdaj pa pohitiva domov, da jo še nocoj spečem.
0: Prideva, sva z Marto veselo kimala.
1: Potem pa lahko noč in hvala lepa za lep recept,
0: se je poslovila soseda.
1: Lahko noč in hvala lepa za lepo pravljico, Felix,
0: je zaklicala Nina.
2: Hej, kakšno pravljico pa, Nina? Sej nisem povedal nobene pravljice, sej veš, pravljice že spijo.
0: Takrat se je dekletce obrnilo in mi pomežiknilo. Potem je pohitelo za mamo.
3: Ja,
0: tako je bilo tistega večera. In še danes ne vem, ali sem takrat Nini, naši 4-letni prijateljici, povedal kakšno pravljico.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V kulturnem fokusu se sprašujemo, kako je vznik potrošništva v 19. stoletju spremenil pogoje za pisanje in branje književnosti in kako je literatura naslednji dve stoletji reflektirala nezaslišano novost, ki jo v človeški zgodovini predstavlja proces komodifikacije vseh stvari, odnosov in doživeti. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: Eden ključnih fenomenov današnjega ekonomskega življenja je skoraj gotovo potrošništvo. Pa pravzaprav ne le ekonomskega. Naš konzumerizem, naše nebrzdano nakupovanje raznovrstnih materialnih dobrin pač ne poganja le farm, tovaren in storitvenih podjetij na vseh celinah tega sveta, ampak je van slej ko prej upisana tudi obljuba globoke osebne izpolnitve. Vti se namreč, da se potihoma vsi nadejamo, da nam bo življenje, ko bomo enkrat le uspeli kupiti tisti izmuzljivi, misteriozni, a eksistencialno osrečujoči artikel X, naposled razkrilo svoj pravi smisel. Če dobro pomislimo, so to vrstna pričakovanja, ki vsakdanjo ekonomsko aktivnost povezujejo s predstavami o osebnostni samorealizaciji, več kot le nekoliko smešna, a to še ne pomeni, da moramo sodobniki po vsej sili zardevati zaradi svoje nekritične zaslepljenosti. Nedavno je pod okriljem založbe ZRC SAZU namreč izšla intrigantna, sociološko intonirana literarno-zgodovinska razprava od izgubljenih iluzij do umetne inteligence, v kateri je njen avtor, komparativist in publicist dr. Luka Novak, prepričljivo pokazal, da so se sirenskemu klicu potrošništva ljudje pravzaprav pustili zapeljati že pred časom. Na ozadju Novakove analize nekaterih velikih tekstov francoske ter italijanske književnosti 19. oziroma 20. stoletja, v tem kontekstu velja najbrž omeniti vsaj romane Balzaka, Flaubera, Zolaja in Pazolinija, se namreč pokaže, da se je proces poblagovljenja, ne le stvari, ampak tudi doživetji in odnosov med ljudmi, začel že pred kakimi 200 leti in da so bili največji pisatelji tistega časa nanj še kako pozorni. A nekaj pri vsem skupaj ostaja nejasno. Kako pronicljivi so pravzaprav bili mojstri peresa prejšnjih 200 leti, ko je šlo za analizo potrošništva? So že takrat videli, kakšne želje in ambicije, pa tudi kakšne iluzije in samoprevare so upisane v ravnanje in razmišljanje potrošnikov in potrošnic. So že v obdobju, ko se je potrošništvo komaj šele rojevalo, že videli, kam vse skupaj vodi? So drugače rečeno videli v naš čas? To je vprašanje, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bo zaposlovalo v tokratnem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo prav doktorja Novaka. Spoštovani gospod Luka Novak, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dober večer.
0: Zdaj, mislim, da bi bilo pametno, ko bi uvodoma razjasnila ključni pojem, okoli katerega se bo vanocoj seveda vrtela, se pravi potrošništvo. Zdaj, jasno je, da brez nakupovanja ni potrošništva, ampak ljudje najrazličnejša blaga seveda kupujemo že tisočletja. Ne? Pa vendar za, ne vem, stare Egipčane ali stare Kitajce ali celo za meščane take merkantilne velesile, kot so bile renesančne Firence, vseeno nimamo navade govoriti, da so bili, ko so se pač odpravili po nakupih to potrošniki. Ne? In zato se sprašujem, kako pravzaprav misliti to razliko? Ne? Po čem se moderni potrošnik razlikuje od kupca?
1: Ja, hvala za ta zanimiv in izčrpen uvod, v katerem ste pravzaprav že marsikaj povedali, o čemer knjiga pravzaprav govori, s čimer se ta razprava ukvarja. Zdaj, samo potrošništvo je relativno potrošništvo, tako kot ga imenujemo, ne, se pravi, la société de consommation, je relativno novo ime, ki je pravzaprav nastalo v 20. stoletju. Ne. O potrošništvu v tem smislu v 19. še niso govorili. Ne. La société de consommation je pravzaprav termin, ki se je uveljavil v drugi polovici 20. stoletja in je pravzaprav samo ime nastalo, že ko je bilo o tej družbi potrošniški že pravzaprav vse povedano. Ne. Menda je pač tudi Georges Perec, ko je napisal roman Stvari, Les choses, je pravzaprav govor, tam je omenil to ime, La société de consommation, se pravi potrošniška družba, pravzaprav prvič zares na ta način, da je označeval z njo družbo, ki jo potrošništvo pravzaprav določa. Ne? Ker če gledamo historično, omenil ste Firence, ne nazadnje tudi v starem veku, v srednjem veku in v antiki se je trgovalo. Ne? Trgovalo se je z vsem mogočim blagom, trgovalo se je ne nazadnje tudi s čustvi, ne, in trgovalo se je tudi z ljubeznijo, ampak se temu ni reklo potrošništvo, ker je šlo pravzaprav za trgovino z blagom, ki je imelo neko uporabno vrednost. Ne. Če si ti kupil eno ovco na nekem srednjeveški tržnici in si to ovco potem pojedu, ne, najprej jo očistil in potem s pripravo in skuhal, si pač potreboval to za hrano. Zdaj, če si to ovco imel, pa si jo zamenjal za moko, z katere si spekel kruh, je šlo spet za neko določeno čist človekovo potrebo. In tako tudi pri drugih stvarih, ko je blago imelo predvsem uporabno vrednost, prav vrednost za človeka kot takega, da lahko je z njim preživel, je šlo za blago in je šlo za, ni šlo samo za menjalno družbo, tudi denar se je seveda že pojavil, ne? Ampak šlo je predvsem za vrednost blaga kot uporabno vrednost. Medtem ko se pa v 19. stoletju, predvsem v drugi polovici 19. stoletja zgodi prelom, ki pa postavi v ospredje tržno vrednost blaga, se pravi menjalno vrednost in predvsem tržno, se pravi ne več toliko uporabno, ni šlo več samo za to, da bi ljudje vse tisto blago, ki so ga lahko dobili v tedanjih veleblagovnicah, ki so nastajale v drugi polovici 19. stoletja, potrebovali, ampak je šlo za to, da jim ga je pravzaprav produkcija oziroma proizvodnja blaga začela na nek način ponujati v večjih količinah. In definicija, ki jo je ponudil Galbraith, prav ekonomist v zvezi z potrošništvom je ta, da se potrošništvo v tej obliki, kot jo poznamo danes, pojavi takrat, ko začne produkcija, se pravi proizvodnja, narekovati trgu njegove potrebe. Oziroma, ko pride toliko blaga na trg, ki ga več enostavno potrošniki ne potrebujejo, oziroma kupci ne potrebujejo. Prej je šlo za to, da je trg oziroma kupci so narekovali svojimi potrebami tempo produkcije, proizvodne. Do takrat je pravzaprav prevladovala še uporabna vrednost blaga. Ko pa se ta trend obrne in začne sama proizvodnja narekovati potrebe trga, takrat se pa pojavi potrošništvo.
0: Razumem. Se pravi, to pomeni, da brez industrijske proizvodnje pravzaprav ne moremo govoriti o potrošništvu v modernem pomenu besede in vemo iz zgodovine, kaj ne, dr. Luka Novak, da se industrijska revolucija začne v Evropi, natančneje na otoku, v Veliki Britaniji. Ne? Človek bi si potem takem mislil, da so angleški avtori sredine 19. stoletja, kakšen Charles Dickens, na primer, ne, idealno pozicionirani za to, da bodo lahko govorili o potrošništvu, ampak Dickens, takole, kakor se spomnim svojih Bran Dickensovih romanov, ne, njega v pomembni meri zanima pravzaprav eksploatacija delavcev v ali otroškega dela ali kaj podobnega, pomisliva recimo na Oliverja Twista. Ne. Vi se pa posvečate francoskim avtorjem najprej, ne? Te veliki trojici francoskih realistov, Balzacu, Flauberu in potem Zolaju, ki je že naturalist, ki so govorili o potrošništvu, se pravi, v neki zgodovinski situaciji, ki je glede na angleške razmere najbrž nekaj desetletij poznejša. Ampak ali mislite, da je to zamudništvo pravzaprav omogočalo Francozom, da so bolj bili pozorni na neko nezaslišano novost, ki jo je industrijska revolucija sprožila v naših nakupovalnih navadah.
1: No, sam sem se ukvarjal tukaj s korpusom francoske in italijanske literature, iz katerega sem izbral tista dela, ki so najbolj se posvečala temu fenomenu potrošništva. Zdaj seveda, v literaturi vseh narodov lahko zaznamo sledove določenega nakupovanja potrošništva in tudi ukvarjanja z fenomeni, ki so povezani z njim, ampak tukaj v tej knjigi ne gre za raziskovanje materialne kulture v literaturi. Tega je seveda lahko veliko. Tukaj gre za to, da ugotovimo, kateri so tisti mehanizmi sociološki, sprav družbeni, filozofski in ekonomski, ki so omogočili pravzaprav razvoj potrošniške družbe kot take, kot jo definiramo danes, in kako se je to pravzaprav odražalo v sami literaturi, kako je ta razvoj potrošništva vplival na razvoj literature in kako se je potem iz nje same spet odseval v družbi in spreminjal to družbo. Ne? Tako da tukaj so Francozi seveda prednjačili z francosko revolucijo, ki je vzpostavila meščanski, buržoazni način življenja, ki je bil izrazito naklonjen oziroma je temeljil že pravzaprav na postulatih potrošništva in liberalne družbe in to se je seveda odražalo v literaturi realizma in naturalizma. Ta se je izrazito ukvarjala z različnimi aspekti tedanje družbe. Ne? Te aspekti so bili lahko pozitivno naravnani do potrošništva, se pravi, kot neko navdušenje do sodobne družbe, tak je bil Balzac, tak je bil tudi Zola, ali pa negativno, ne, kjer so pravzaprav se pa že iskali tudi kontradikcije te družbe. To je tudi počel Zola, kot recimo v romanu Germinal, kjer je že videl socialne probleme, ali pa tudi drugi avtori, kot so bili romantiki, recimo tudi francoski romantiki, ki so pa gledali na to družbo skeptično, to je bil recimo pol tudi Baudelaire, ki so gledali na to družbo skeptično, češ da gre za neko vulgarno družbo, ne, ki pravzaprav ponuja samo neke produkte, ki so produkti meščanskega, brutalnega načina življenja, vulgarnega, nič vzvišenega. To potem zasledimo, ta dva trenda, pozitiven in negativen trend, to potrošništvo zasledimo skozi celo 19. stoletje in tudi skozi 20. stoletje. V knjigi to dost natančno opisujem, pri nekaterih avtorjih gre za oba trenda, tako kot pri Wismonsu, pa tudi pri Zolaju. Tako da je to zelo, rekel, ta dihotomija je prisotna v sami literaturi in ta izbrana dela so pa tista, ki mogoče najbolj odslikavajo ta način oziroma odnos do potrošništva in tudi njegovo pojavljanje v literaturi.
0: Ja, sej, ta dvojnost, o kateri govorite, dr. Novak, je najbrž nekaj, kar poznamo pravzaprav sami iz svoje lastne živete izkušnje, kaj ne? Na načelni ravni recimo dobro vemo, da je nakupovanje zaradi nakupovanja samega nekako problematična, nesmiselna dejavnost, ampak potem, ko pa skočimo v trgovino, tisto na spletu ali tisto, ki fizično obstaja na ulici, ne? In tam na široko odpremo denarnico, ne? Tam pa potem čutimo neko osebno zadoščenje. Ne? In se seveda sprašujem, če bi nam lahko recimo v nizu nekaj zgovornih primerov iz te zgodnje književnosti, književnosti 19. stoletja, ki tako ali drugače tematizira obnašanje, razmišljanje potrošnikov in potrošnic naslikali pravzaprav ta ambivalenten odnos do te novosti, ki jo potrošništvo pravzaprav predstavlja.
1: No, če žalimo že Balzaka, on je v svoji človeški komediji, to je ciklus romanov, v katerem je pravzaprav skušal opisati celotno družbo prve polovice 19. stoletja, vidimo, da v njegovih Izgubljenih iluzijah, ki je eden ključnih romanov v tej seriji, opaža, gre za prihod enega mladega mladeniča, lepega mladeniča iz province, ki je sicer pesnik in pride v Pariz in se skuša tam uveljati pojaviti. In v nekem določenem trenutku ugotovi, da pravzaprav njegova poezija in vse te njegova romantična čustva, takrat če romantična, ne, čeprav bi bil Balzac realist, ne zanimajo toliko kot pa sama tržna vrednost njegove literature. Ne. In tukaj se začne pol pojavljati ta dilema, kaj pa je pravzaprav zdaj bolj pomembno v tem času? A je bolj pomembna lepota, estetski, spoznavni moment v določeni literaturi, v tej poeziji tega Luciana de Rubempreja, ki pride v Pariz, ali je to pravzaprav njena tržna vrednost? In tle Balzac zelo jasno pokaže potem, kako se razvijajo mehanizmi založništva, knjigotrštva in avtorstva v 19. stoletju in kako pravzaprav je ta junak upet v te mehanizme in kako pravzaprav začne spoznavati, to je pravzaprav nekaj boleče spoznanje, da pravzaprav ni več tako pomembno, kaj piše, ne, ampak na kakšen način je to pisanje predstavljeno, kakšen je promocija okrog teh knjig in koliko so te knjige vredne. In tukaj potem on naredi celo tipologijo založniških prijemov in knjigotrških modelov, ki so bili takrat v veljavi in na njih pokaže, kako pravzaprav je šlo za nek malez, kot rečejo Francozi, družbe, ne, se pravi neko
2: bolehnost
1: družbe, ki je tega junaka pahnila v družbo tržnosti, ne, se pravi v družbo potrošništva. In to se tako jasno pokaže na tem jasnem primeru literature, poezije, ki pravzaprav postaja ta tržno blago, plen določenih spekulacij in ki mu Balzac pravzaprav zelo podleže. Balzac je to tržnost imenoval pravzaprav modernost, ta družba njegova, la société, ne, kot ti reče, je pravzaprav nekaj zelo pozitivnega pri Balzacu. On to vidi kot prihodnost, ki bo omogočila tudi tehnološki razvoj. Ne, nazadnje je bil Balzac eden tistih, ki je botroval tudi pojmu intelektualne lastnine in avtorske pravice in je bil eden prvih, ki je ustanovil prvo kolektivno organizacijo za upravljanje avtorskih pravic. Tako da je on videl v tej kvantifikaciji, se pravi ovrednotenju, ne, materialnem ovrednotenju literarnega in avtorskega dela, pravzaprav je videl napredek. In to mu je bilo izredno pomembno za preživetje samih avtorjev in ustvarjalcev in umetnikov, ker oni do takrat niso imeli drugega, kot pa da so dobili nek honorar od založnika. In medtem, ko potem, ko je pa šlo recimo za priredbe v gledališču ali pa izvajanje v gledališču, pa niso dobivali avtorskih pravic in tantijemov. Tako da to se je bila neka nova zadeva, ki pa je hkrati omogočila tudi potem avtonomizacijo tega literarnega polja in spodobno življenje umetnikov hkrati. Torej je ta neko pozitivna plat te kvantifikacije umetnosti je bila ta, da so lahko umetniki ne nazadnje preživeli tako brez subvencij kot brez dvora. Ne? Tako da to je bil pri Balzacu zelo jasen signal, da je to zelo pozitiven napredek.
2: Ja, zlahka si predstavljam. Ne? V prejšnjih stoletjih je bil pesnik, je bil pisatelj, nekdo, ki je užival podporo, zaslombo, mecenstvo kakega odličnika, ne? V zameno pa je potem seveda pisal takšne ali drugačne hvalnice, panegirike, ne? Slavilna besedila, čislav je svojega, recimo, ne? Fevdnega pokrovitelja. V trenutku, ko se lahko preživiš na trgu, ne? Si pridobiš tudi tisto svobodo, ki ti omogoča, da povzdigneš svoj glas v javnih družbenih političnih debatah. Emil Zola, ne, okrog leta 1900 je eden najslavnejših takih primerov. Ne. Takrat, ko v Franciji pravzaprav družbeno življenje ohromi zaradi Dreyfusove afere, ne, se pravi tega insceniranega sodnega pogroma nad poročnikom francoske vojske judovskega rodu, ki ga brez pravih utemeljitev razglesijo za nemškega špiona, ne? Takrat lahko Zola, ker se bo ni česa bati, ker je njegova materialna eksistenca preskrbljena, saj je prodajno uspešen avtor, ne? Takrat se lahko uglasi s tistim famoznim javnim pismom francoskemu predsedniku, ne obtožujem, Jacques, kjer nalije čistega vina francoski družbi, ampak se vidimo danes, ne, javnost je muhasta. Hitro se lahko tudi obrne stran. Ali je Zola, recimo, potem, ko je tako decidirano nastopil v tej Dreyfusovi aferi, ali je čutil na svojem bančnem računu kazen vsaj dela francoske javnosti, ki se je nemara odvrnil od njega in prenehal kupovati njegove knjige?
1: No, se tle gre bolj za neko načelno zadevo. Takrat sta se vzpostavili, zdaj, če sledimo recimo sociologu Pierre Bourdieu, sta se vzpostavili dve polji pomembni v Franciji. Eno je bilo polje moči, pač, ki je bilo prisotno kot polje oblasti, deloma dvorne, deloma cesarske v tistem obdobju, deloma pa republikanske, ne? Ampak vsekakor polje moči. Drugo je bilo pa literarno polje oziroma umetniško polje. In ti dve polji sta bili ves čas v interakciji. S tem, da je uspelo nekako literarnemu polju, da se je s pomočjo tega denarja oziroma kvantifikacije intelektualne lastnine osamosvojilo, ne? Ker so začeli dejansko avtori prejemati tantijeme in avtorske honorarje za svoja dela, za različne uporabe svojih del, spravo ne samo za primarno uporabo v knjigah, ampak tudi drugje. In so z tega seveda se osamosvojili v smislu od samega polja moči. In to je omogočilo tudi Zolaju, da je v bistvu na ta način ustvaril na nek način tudi en del civilne družbe, ki je lahko se upirala in nadzirala polje moči. In to je bil ena od posledic je bil tudi ta Jacques, kjer je pravzaprav razgalil antisemitsko hinavščino takratne francoske države. In to je dejansko imelo, ta kvantifikacija literarnega dela in intelektualne lastnine je imela dolgoročne posledice v tem smislu, da je bil prav denar tisti, ki je pomagal osamosvojiti in avtonomizirati literarno polje in s tem tudi civilno družbo. Ne? To je sicer na nek način paradoksalno, ker civilna družba je danes tista, ki se najbolj bori proti liberalizmu, prevladi denarja in sploh avtonomiji finančnega polja, ampak v osnovi pa je ta družba nastala prav in s pomočjo in zahvaljujoč denarju, tako da ni bil več avtor tisti ali pa tudi sama civilna družba podvržena mecenom in dvoru.
2: Zelo zanimivo, ne? S tem bi najbrž lahko povezala tudi ta mit, če zdaj iz literarnega polja za hip prestopiva v sosednjo umetnostno disciplino, v likovno umetnost, ne? Ta mit Van Gogove genialne ustvarjalnosti. Ne? Človek, ki zaživa, ni prodal niti ene slike, ali je eno, pa je bil njen kupec slikarjev brat, ne? Ampak temu navkljub se tam dogaja neko genialno razgaljanje lepote in resnice, neko vizionarsko, revolucionarno delo je tam bilo storjeno in se mi zdi, da še danes pravzaprav ostajamo do prodajno uspešnih umetnikov v kateremkoli polju, vsaj malce zadržani ali skeptični, ker si mislimo, nemara je tam nekje zunaj v neki podstrešni sobici, ne? Nekdo, ki ustvarja veliko večjo, veliko boljšo, veliko daljnosežnejšo umetnost. V literaturi bi najbrž se lahko ravno tako, če ostaneva v Franciji, sklicala na Ramboja ali Mallarmeja, ki sta bila zaživa oba pesnika, ki jo je bral resnično majhen krog bralk in bralcev.
1: No, se to je ravno ta dilema, zdaj, a je tukaj ta uporabna vrednost literature, oziroma uporabna, temu rečemo pač estetska in spoznavna vrednost literature, tista, ki naj prevlada, ki je pomembnejša, ali pa njena materialna vrednost, oziroma tržna, menjalna vrednost, ne, in ta prevlada te tržne vrednosti je pač ravno tema te knjige. Ne? Kako je pravzaprav ta tržna vrednost v celoti prevladala nad uporabno vrednostjo. Se pravi, potrošniška družba se je tako v literaturi kot znotraj samega polja literature in samega polja trženja intelektualnih dobrin pojavi kot prevladujoč moment, ne, v drugi polovici 19. stoletja, ko pravzaprav Zola, ne samo z Jacques, Jacques je bil pravzaprav posledica tega, da je Zola tudi na nek način verjel v to družbo in je vzpostavil tudi to svojo v romanu Obono de Dam pri damski sreči, to svojo fiktivno vele blagovnico, ki je v resnici nikoli ni bilo, ampak si jo je zmislil na podlagi dejanskih vele blagovnik, so bili Lebon Marché in Le Louvre takrat in se je dejansko učil iz teh primerov in je vzpostavil za takrat dost revolucionaren način trženja, ki je pravzaprav uveljavi še danes. Ne? Če mi pogledamo, zdaj tukaj noter je tudi v tej knjigi je celotna na nek način ekonomska analiza tega modela, ki ga je Zola vzpostavil v svoji vele blagovnici. In takrat vidimo, da je on uvedel že vse te prijeme, ki so danes prisotni v samem trženju, se pravi tudi vračila, kataloško prodajo, pomen reklame, pomen posrednika, ker za potrošniško družbo je izredno pomemben posrednik. Ne? Potrošniško družbo se pravzaprav pojavi takrat, ko se pojavi posrednik. Prej recimo v srednjem veku je bilo tega bistveno manj, ne? Ali pa v starem veku nasploh. Ko se pa pojavi posrednik, ki pozna trg, ki ga pozna bolje od samega proizvajalca in od samega kupca, takrat je potrošniška družba pravzaprav zares vzpostavljena in to je Zola zelo dober dojel v, tistem, v svojem romanu. Tako da, ko se vzpostavi ta model potrošništva, liberalnega potrošništva, ki je uveljavi še danes, takrat pravzaprav prevlada potrošniška družba. In ko gre ta model naprej, ne, če zdaj sledimo temu navdušenju nad potrošniško družbo, če zaenkrat pustimo ob strani tiste, ki so bili zelo skeptični do nje, kot je bil Wismons, ki je bil sicer najprej, Joris Karl Wismons je bil najprej naturalist, velik adept Zolajev, potem pa je postal pravzaprav prerok dekadence, kjer je zanikal to potrošniško družbo in iskal nek elitizem. Če odmislimo ta odstopanja od potrošniške družbe in gremo naprej recimo v futurizem, ne? Futurizem je bil prvo gibanje, ki je bilo pravzaprav marketinško gibanje, ki je hkrati posebljalo marketing in umetnost. Ne? In to so bili v bistvu pamfleti, te Marinettijevi manifesti so bili pamfleti, ki so trdili, da je pravzaprav potrebna za razvoj sveta konsumacijon total, ne? Popolna potrošnja, potrošnja vsega, da vse pravzaprav povozi potrošništvo. In on je dejansko tudi, futurizem je imel te simboliko vlakov, hitrih avionov, ki bodo uničili vse, treba je bilo podred Benetke, zato ker so bile stare, to je bil ta njegov antipasatizmo proti preteklosti, ne? Vse je novo, vse mora biti prihodnost, futurizmo. Ne? In je prišlo do tega, do tako velikih absurdov, da je potem futurizem tudi poveličeval vojno, češ da je to pravzaprav edina prava proizvodnja in na ta način se človeštvo čisti. Tako da je potem že takrat v določenem momentu potrošništvo začelo pomeniti na nek način tudi grožnjo samemu človeštvu. Ne? Neke vrste Frankenstein se je zgodil človeštvu, ki je pravzaprav zgradilo to potrošništvo, liberalno družbo, meščansko družbo na osnovah francoske revolucije v nekem pozitivnem zanosu, ki pa je ne nazadnje pripeljal tudi do vojn, ker moramo vedeti tudi, ko ste omenil Van Gogha in te avtorje, futurizem je bil tudi proti opevanju mesečine, proti poeziji, vse to je na nek način ne bi nadomestil bankir, ki bi peljal svojo zaročenko ali pa izbranko na drago večerjo in to bi se no več pomenilo, kot pa sam Claire de Lune, kot je on označil, ne, mesečina. Tako da te zadeve so potem degenerirale v določenem momentu. Ta moment je bil pa povezan tudi z eno zanimivo zadevo, ki je tudi povezana s kvantifikacijo intelektualne lastnine, to pa je tehnična reprodukcija. Ne? Takrat se je pojavila v bistvu tehnična reprodukcija, se pravi, ni šlo več samo za to, da bi se zadeve kopirale na roke ali pa tudi, potem se pojavila fotografija. Ne? In ko se je pojavila fotografija, se je pojavila možnost tudi tehnične reproduktibilnosti avtorskih in literarnih del. In to je pa seveda pomenilo prihod množične potrošnje. Ne? In množične potrošnje tako literature, umetnosti in, kot je omenil Walter Benjamin v svojem spisu o tehnični reproduktibilnosti, takrat pravzaprav umetniško delo izgubi svojo auro. Ker aura je vezana na enkratnost, unikatnost, pojavnost, obrednost umetniškega dela. Ko pa se enkrat to delo množično reproducira, izgubi svojo auro. In na ta način je dejansko potrošništvo in liberalna ekonomija samega umetniškega dela in intelektualne lastnine prevladala nad njeno auro, auratično uporabno vrednostjo.
2: Si tudi mislim, dr. Luka Novak, ne, da če to, kar ste zdaj ravno govorili o Walterju Benjaminu in možnosti tehničnega reproduciranja umetniškega dela ad infinitum, ne, v polju fotografije, v polju filmske umetnosti recimo, ne, da če to povežem s tistim, kar ste prej govorili o elitizmu, ne, se pravi neki drži zavračanja množične kulture, da je ta dihotomija pravzaprav na nek način varljiva. Namreč, zlahka si mislim, da se da prodajati za mastne denarce doživetja in umetniška dela natanko pod to rubriko elitnosti. Da, da, ne, vsi kupujejo knjige tega avtorja, vsi kupujejo platna tega slikarja, vsi hodijo gledat filme tega režiserja, ampak pravi poznavalec, pravi umikan človek, ne, ta pa bo znal razvezati svoj mušniček na nekih drugih mestih, ob drugih produktih in bo, kako ne rečem, z druge strani krepil isto potrošniško logiko.
1: Tako, tako. To je zelo dobro opažanje. To se zgodi ravno pri Wismonsu. Joris Karl Wismons je napisal roman Arbour, Proti toku je to prevedeno v slovenščini, kjer je pravzaprav junak se umaknil iz tega vulgarnega potrošništva, ki se mu je začelo gabiti, vse je že doživel v Parizu, videl je že vse različne razvrate in večerje in potrošil je tako rekoč že vse, bil je bogat dedič in je si to lahko privoščil in ko je ugotovil, da to nikamer ne pelje, da je to pravzaprav samo eno vulgarno, meščansko trošenje brez vsebine, se je umaknil v samoto in si izgradil neke vrste dvor, sicer je šlo samo za eno dosti skromno hišo, kjer si je nagomilil različnih umetnin, izredno lepih vezanih knjig iz srednjega veka, ki jih je dajal posebej za to različnim knjigovezom, da so mu te izdaje sestavili, kupoval si je želve, ki jih je dal bit v drage kamne, da bi bil čim bolj ekskluziven. Ampak seveda, on se sam ujame v isto pas tega potrošništva, ker bolj sicer skuša biti ekskluziven, skuša biti eliten in njegovo potrošništvo je elitno, noče zapadati splošnemu okusu, ampak nekemu izjemnemu, prefinjenemu okusu, ampak krati ravno tako zapade v isto past samega potrošništva, je pač potrošnik drugih dobrin. Seveda, tako elitno potrošništvo se potem odraža naprej tudi v Italiji pri Danunciju, ki je bil izrazit, ne bom rekel, s futurizmom si ni bil ravno blizu, zato ker je bil zazrt v preteklost in je tudi bil neke vrste elitni potrošnik, ampak kljub vsemu ga pa druži s futurizmom to, da je tudi njega navduševalo vojna in določeni momenti fašizma, ki so išli tudi iz futurizma. In pri tem je tudi on napisal roman, ki se imenuje Il Piacere, Slast, ni preveden še zaenkrat v slovenščino, kjer je pravzaprav opisal tudi nekega takega junaka, ki mu je sam rekel mostro, se pravi pošast, ki je pravzaprav vsako svojo čustveno stanje projiciralo v neko materialno stanje izven sebe in hkrati zrcalilo stanja vremena in stanja duha v Rimu, v lastno dušo in je na ta način pravzaprav materializiral celotno občestvo okrog sebe, tako rekoč konzumiral je celotno občestvo okrog sebe. Tukaj gre tudi za neke vrste consommation total, ne, ki se je Danunzio dobesedno predajal trošenju in konzumpciji celotnega univerzuma, skupaj z glasbo in seveda z različnimi elitnimi prijemi. Tako da ta sama konzumpcija, potrošništvo se potem zelo razveja, ne? Tudi ne nazadnje z Ničejem, ki je ugotovil, da pravzaprav je svet lahko definiran, da svet lahko definira samo estetsko in je vse skupaj pravzaprav onkraj dobrega in zlega. Na tej osnovi se je tudi kalil Danunzio in kasnejši seveda razpad subjekta, ki se potem zgodi, je bil povezan tudi z prevlado te tržne vrednosti.
2: Hmm. Zdaj, mislim, da ste vse skupaj prepričali Luka Novak, ne, da je potrošništvo svojo logiko eden izmed vlečnih konjev modernosti. Ne? Je en izmed centralnih fenomenov modernosti. Ne? Ampak ko že govoriva, se pravi o italijanskih futuristih in Danunziu, ne, to so bili ljudje, ki so pozdravili izbruh prve svetovne vojne, ki so se nad prvo svetovno vojno navduševali. Za veliko večino navadnih, običajnih Evropejk in Evropejcev tistega časa je pa seveda klanje v frontnih jarkih pravzaprav simboliziralo nekaj drugega, ne? Ne neke drznosti in prehoda v prihodnost, ampak raje je to simbol črne luknje, ki zeva v samem središču evropske civilizacije. Ne? In se sprašujem, ali se je na ozadju izkušnje prve svetovne vojne ta diskurs o potrošništvu pravzaprav v vrednostnem smislu, kakor lahko to rekonstruiramo na podlagi literature, literarnih del, ki so nastajala v 20-ih, 30-ih letih in tudi še poznaje, radikalno preobrnil na slabše.
1: Ja, seveda pa, kot ste pravilno opazili, ta euforija potrošniška in euforija konzumerizma in consommation total se seveda sprevrže v strašno klanje, najprej prve svetovne vojne, pa potem tudi druge. Ne? In takrat je v Franciji prišlo do tega, da je določena skupina, zgodnji eksistencialisti, lahko rečemo, med njimi je sodil tudi Sartre, pa, ampak predvsem pa Paul Nizon, ugotovila, da je tukaj šlo za eno sodelovanje mračnih sil, ki so pač na podlagi nekih soi-disant, tako imenovanih razsvetljenskih idealov, pridigali pravzaprav bolj mračne stvari. In iz onih imenoval je chien de garde, psi čuvaji razsvetljenskih idealov, ki pa so bili pravzaprav na nek način, jih je on videl kot papir na te ideale. Sami pa so pravzaprav držali štango, da tako rečem, ne, so botrovali temu liberalnemu redu, ki je podpiral proizvodnjo vojaške industrije, ki je podpiral ne nazadnje tudi to, da so socialisti dali svoj žegen, da Francija vstopi v prvo svetovno vojno, ko je šlo za konsenz vseh strank. No in to je Nizana, ki je bil velik komunist, spodbudilo, da je napadu v knjigi Aden Arabija, ki je prevedena tudi slovenščino, je opisal, kako se je podal v Aden, v Jemnu in kako je tam pravzaprav videl mali model razbeljene Evrope, ki je pravzaprav temeljila samo na posredniku, na borznih špekulacijah, na proizvodni, na nafti, ki je pravzaprav temeljila samo na izkoriščanju in seveda na izkoriščanju in posledično na vojnah, kolonialističnih vojnah, ki so botrovale klanju, ki je dejansko divjalo skozi vse 20. stoletje. In tako je Nizon kot militanten komunist ugotovil, da je pravzaprav družba med obema vojnama družba denarja, le monde de l'argent. In tukaj je pravzaprav videl neko negativno, strašno negativno silo, ki naj bi jo komunizem spreobrnil oziroma sprevrgu, Bil je zelo militanten in se je zauzemal tudi za nasilen preobrat, za revolucijo, se pravi, da bi pravzaprav te sile, ki jim botruje denar in ki so sužen tega denarja, da bi te sile komunizem ovrgu in obrnil. To je seveda bilo že napoved eksistencializma kot takega, se pravi Sartrovega zauzemanja za pravičnost, kasneje pa tudi Camusa. Ne? Ampak ko je prišlo do druge svetovne vojne, se je izkazalo, da pač očitno več ne bo možno se samo upirati tej družbi potrošništva, denarja, liberalizma, ampak bo treba najti neko skupen jezik, ne? Ker dejansko več skupnega jezika tukaj ni bilo. Ali so bili levičarske struje, ki so se upirale, ali pa glorifikacija, kot je bil futurizem in Danunzio. Potem se je pojavil Camus svojo knjigo Uporni človek, L'homme révolté, kjer je pravzaprav začel iskati neko srednjo pot in je La pensée de midi, srednja misel, kjer bi pravzaprav te razvoj, napredek, ki ga je ponujal kapitalizem oziroma potrošništvo, združil z neko socialno noto, ne, in to možnost je iskal tako v skandinavskih državah, blaginje, kot tudi ne nazadnje v poskusu neuvrščenosti, ki ga je takrat ponujala tedanja Jugoslavija. Zdaj, kateri od teh poskusov ni uspel, vemo, medtem ko skandinavski model pa še obstaja in na tega je tudi Camus na nek način stavil. Tako da ta euforija nad potrošništvom in liberalnim sistemom in pa upor sta se nekako združila tudi v tej Camusovi knjigi o upornem človeku.
2: A zdaj, ker se zlagoma bližava sklepu najnega nocojšnjega pogovora, Luka Novak, moram seveda vprašati še tole. Ne? Moj osebni spomin na 80-ta leta, otroški slej ko prej, ne? Je seveda povezan z nakupovalnimi izleti v Trst in v Celovec, ne, z Indijo Koromandijo, ki je imela svoj naslov v celovškem predmestju v KGM-u. Ne. Zdi se mi, da je bilo to slovensko soočanje z potrošniškim rajem, na zahodni strani železne

0: v tem ambivalentnem nihanju, cincanju med sirenskim klicem potrošništva in grozo tega, da ni nič več sveto, če je vse blago, ali smo od časov, ko so o točno tej dilemi pisali francoski realisti 19. stoletja, ne, pa potem številni drugi avtori v prvi polovici 20. stoletja, če se vam zdi skratka, da smo od tega nihanja prišli kamorkoli naprej, ali pa pač lahko vse o dilemah in protislovjih in nemoči našega lastnega časa, če lahko o vsem tem zvemo že vse, če beremo tekste, ki so stari vsaj 150 let.
1: Ja, seveda, jaz sem tudi sam doživel to, sicer sem odraščal deloma v Parizu, kjer je bil oče dopisnik dela v 70-ih letih, hkrati pa sem počitnice preživljal v Dekanih blizu Kopra in Trsta, kamor smo se potem iz Dekanov redno vozili v Trst, kjer sem si kupoval vinilke in plošče in te zadeve, ki se tukaj niso dobile. Hkrati sem pa živel pravzaprav v pariško življenje in takrat je bil Pariz neko apoteoza in vrhunec samega potrošništva in tam je bil recimo, je zanimiv fenomen bil tako imenovani drugstore. Drugstore je bila taka prva veleblagovnica na nek način, kjer so prodajali tako posvečeno robo, se pravi knjige in slike in dizajn, kot tudi banalno, ne, banalno robo, kot je hrana in bil noter bistro in restauracija in tako da je bil to združevanje banalnega in vzvišenega, ki ga je pravzaprav vzpostavil že Baudelaire v samem flaniranju po pasažah, se je takrat kulminiralo v nek tak mali trgovski center, ki ste omenili, trgovske centre. To je bil dejansko višek potrošništva in ga v svoji knjigi o potrošništvu omenja tudi Baudrillard, ki je pravzaprav en največjih teoretikov Société de Consommation. In ta sam drugstore je bil pravzaprav obljuba neke prihodnosti, ki smo jo tudi mi takrat, v takratni socialistični Jugoslaviji doživljali kot neko, ja, obljubljeno deželo, ki pa ne bo samo potrošniška, ne, ampak bo tudi literarna, bo tudi vzvišena, ne, se pravi, bo dejansko je šlo, še vedno imamo mi inherentno ta, naš nagib uma je še vedno ta, da pravzaprav si ne želimo ne samo kritike, niti ne samo navdušenja nad družbo, v kateri živimo, spravo liberalno družbo. V tistem času je bil Pasolini eden večjih kritikov, ki je trdil, da je pravzaprav potrošništvo homogeniziralo italijansko družbo bolj od samega fašizma, ker je precejšna obtožba, ne. Hkrati si imel pa potem avtorje, ki so se nad tem navduševali ali pa kritično ali pa ironično gledali in je to, kot je bil Georges Perec v svojih stvareh, kjer pravzaprav govori o dveh junakih, ki popolnoma določajo samo blagovne znamke in s čimer se tudi uvaja pojem marketinga in oglaševanja. Ampak dejansko je bil drugstore tisti, katerim pravzaprav tudi začenjam to knjigo in jo tudi končujem na svoj način, ki je obljubljal nekaj, kar je pravzaprav utopija in to utopijo je takrat najavil na nek način Camus in ta utopija je združenje torej tega banalnega in vzvišenega, posvečenega in profanega in to je pravzaprav tisto, kar lahko to družbo naredi znosno, ne? In to je tudi poosebila na nek način pojem intelektualne lastnine, ki kvantificira naše intelektualno in ustvarjalno delo in nam s tem omogoča, da živimo v določeni kapitalistični, liberalni družbi. Zato se mi zdi, da mogoče skušamo najti to ravnovesje med potrošnim in manj potrošnim oziroma vzvišenim, med uporabno vrednostjo, ne nazadnje, in tržno vrednostjo, s tem, da iščemo vedno pehamo za nekim idealom, ki je pravzaprav združevalen. Ne? In to je napovedal Camus in mislim, da je tudi v drugstoru do tega na nek način prišlo. Seveda pa dan danes, ko pa smo soočeni z internetom pa umetno inteligenco, s čimer se konc konco tudi ta knjiga končuje. Umetna inteligenca in internet so pa tista platforma, kjer pa pravzaprav nakup ni več potreben za to, da bi reproducirali avtorsko delo, ampak je že sam dostop do njega že sam dostop do avtorskega dela je reprodukcija in tukaj se pa te meje zelo zabrišejo. Zabrišejo se meje med potrošnikom, med konzumentom,

0: in pa med proizvajalcem, med ustvarjalcem, avtorjem. Ne? In tukaj pa se ta, se pride do tega zlitja na nek način stika med potrošnikom in ustvarjalcem, ki pa je tako rekoč neviden, ta šiv se je zabrisal. Tako da mogoče je to ne nazadnje tudi izpoved in uresničenje te utopije Camusove, ali pa je pravzaprav to uresničenje najbolj temnih idealov futurizma. Tega pa zaenkrat še ne vemo.
1: Ja, seveda, ne, kolikor smo uporabniki in uporabnice najsodobnejših digitalnih tehnologij, ne, ko konzumiramo glasbo ali besedila ali filme, ne, in ob tem treniramo umetno inteligenco, ki nam s svojimi algoritmi pravzaprav te produkte ponuja, ne, toliko smo hkrati tudi seveda sami produkt, sami kreatorji, znašli smo se v neki popolnoma novi situaciji, zbeganost zaradi tega, pa mislim, da lahko pravzaprav zasledimo vsak dan v medijski krajini, kam nas bo vse skupaj pripeljalo. Nemara pa bova dr. Luka Novak čez kakšnih 10 let ponovila tale pogovor z mislijo na novo situacijo, v kateri smo se vsi skupaj znašli.
0: Ja, lahko le upamo, da bomo vsi junaki, kot so bili pri Balzaku in pri Zolaju, ne pa antijunaki, kot so bili ne nazadnje pri Flauberu, ki so pravzaprav že čutili, da je vse kupljivo, da je kupljiva ljubezen, da je kupljiva želja, vsaka želja, in so bili zaradi tega zelo nesrečni in to jih je delo za antijunake.
1: Prihodnost je v vsakem primeru nejasna in odprta. Dr. Luka Novak, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala za povabilo.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 21.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Ministrstvo za okolje in prostor z današnjim dnem začenja javno razgrnitev osnutka nacionalnega načrta za obnovo narave, ki je osrednji strateški dokument za izvajanje evropske uredbe. Določa, da morajo države članice do leta 2030 sprejeti ukrepe za obnovo vsaj tretjine kopenskih obalnih, sladkovodnih in morskih habitatov. Med tipi, na katerih se bodo v Sloveniji izvajali ukrepi, so travišča in drugi pašniški habitati, obrečni travniki in gozdovi, reke in jezera, gorski iglasti gozdovi ter barjanski gozdovi. Države skupine prijatelji Zahodnega Balkana so se na današnjem srečanju v Rimu znova zavzele za vključitev regije v Evropsko unijo in pospešeno izvajanje reform držav kandidatk. Hkrati so se zavzele za enakopravnost med državami članicami po pristopu in poudarile, da mora pristopni proces ostati zasnovan na dosežkih in izvajanju ustreznih reform. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je izrazil prepričanje, da je integracija držav Zahodnega Balkana v unijo ključna geopolitična naložba za krepitev varnosti in stabilnosti Evrope. Evropska komisija je pred ponedeljkovim srečanjem zunanjih ministrov unije pripravila pravne možnosti za omejitev voza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Dokument opisuje tri možnosti, vključno s sistemom uvoznih dovoljenj za blago iz naselbin, kazenske carine, s čimer bi take izdelke izrinili z evropskega trga, in popolno prepoved uvoza s poreklom iz izraelskih naselbin. Na filipinskem otoku Mindanao je danes v dveh zemeljskih plazovih umrlo 15 ljudi, šest jih pogrešajo. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prizadel tajfun Bavi, ki naj bi danes in prihodnih dneh dosegel Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Tam se s številnimi varnostnimi ukrepi pripravljajo na močne padavine, poplave in vetrove. V finalu tretjega Grand Slema sezona v Wimbledonu se bosta v moški konkurenci v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Djokovića, Zverev je z enakim rezultatom slavil proti Britancu Arturju Ferriju. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno popoldne, krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na nedeljo, jutranje temperature 12 do 20, dnevne 28 do 31. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, glavna cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta do 5. 21 in 3 minute.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Gospodarstvo v Furlaniji Julijski krajini po podatkih Banke Italije raste in to kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. Lani je deželni BDP zrasel za 0,7%, kar je nad italijanskim povprečjem. A napovedi za tekoče leto so manj obetavne. Posledice varnostne in energetske krize so vse bolj občutne, priznavajo tudi v tržaškem pristanišču, kjer stavijo na razvoj domače infrastrukture. V tokratni oddaji Epur si muove in vendar se vrti, bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v slovensko deželno gospodarsko združenje. In vendar se vrti. V ponedeljek ob 14.30 na prvem Špelo Lenardič.

0: Slovencem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako tujini kot doma. Poletna turistična sezona se je že začela v polnem obsegu, veliko ljudi se je že odpravilo na dopust in preživljajo oddih, ki je ob morju, jezerih ali rekah. Tudi veliko slovenskih zdomcev in izseljencev se v tem dopustniškem času odloči za obisk Slovenije in snidenje s sorodniki in znanci v domovini. Poleg oddiha v domovini pa se lahko udeležijo tudi katere od številnih kulturno-turističnih prireditev in srečanj, ki jih v teh dneh po Sloveniji ne manjka. Ena izmed poletnih prireditev v domovini je tudi tradicionalna poletna šola slovenskega jezika, ki prav te dni poteka v Ljubljani. Ta teden smo jo obiskali tudi mi in zabeležili letošnji utrip med šolskimi klopmi na Filozofski fakulteti. Naša gostja bo nocoj tudi učiteljica smučanja iz Kočevja, ki že nekaj let biva v Avstraliji, Irena Ciglič. Nekaj prostora pa bomo namenili tudi likovni umetnosti in se pogovorili s slikarjem iz Nemčije, Marjanom Kekcem. Vabljeni v našo družbo, tudi tokrat bo oddaja prepletena z glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Vebra, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. V teh vročih poletnih dneh le malo kdo razmišlja o šoli in učenju, na Filozofski fakulteti v Ljubljani pa je ravno nasprotno. Pisana druščina mladih in malo starejših iz vseh koncev sveta v predavalnicah vadi slovnico in se uči slovenskih besed. Tam namreč prav zdaj poteka 45. poletna šola slovenskega jezika, ki jo pripravlja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Končuje se prvi teden pouka in kot pravi vodja lektorjev na poletni šoli Tanja Jerman, učencem zagnanosti pri učenju ne manjka. Za slovenščino pa se tudi letos zanimajo učenci iz številnih držav.
2: Letos je prišlo k nam približno 80 udeležencev iz 27 držav in razvrstili smo jih v 9 skupin, od čistih začetnikov, ki se v bistvu bojujejo s prvimi slovenskimi besedami, do izpopolnjevalcev, ki že odlično govorijo slovensko in morajo izboljšati samo še kakšne posamezne delčke pri svojem govorjenju, pisanju.
1: Kako poteka delo v učilnicah?
2: Od 9 do 12 imamo 4 šolske ure intenzivnega učenja slovenščine. Poslušamo slovenska besedila, beremo besedila, učimo se slovnico in poskusimo čim več govoriti po slovensko. Zato, da bi pa še več govorili in pa še popoldne od 2 do 3:30 omogočamo dodaten tečaj komunikacije, konverzacije, kjer potem pilijo, nadgrajujejo znanje, ki so ga pridobili dopoldne in poskušajo res stvari čim bolj besediti, se pogovarjati in vaditi to, kar potem potrebujejo v realnem življenju. Velik delež naših udeležencev predstavljajo potomci Slovencev. Oni imajo neko tako emocionalno vez s slovenščino in to je kar precej močen motiv za učenje slovenščine. Želijo se povezati s svojimi sorodniki, želijo najti vire svojih korenin. Drugi tukaj živijo, morda tukaj delajo in zato, da bi se lažje znašli v slovenskem okolju, se potem učijo slovenščino. Nekateri želijo tukaj študirati in se pripravljajo na to, da se bodo sploh lahko vpisali na slovenske univerze. Nekateri so se tukaj zaljubili v Slovence, Slovenke in se zaradi tega želijo naučiti slovenščino. Nekateri raziskujajo zgodovino, jezike, jezikoslovje in je slovenščina kot nek dodaten jezik, ki se ga učijo. Nekaterim je slovenščina zgolj všeč, zanimiva, so spoznali, ne vem, glasbo skupine Joker Out, na primer, ali pa kakšne druge slovenske skupine in se zaradi tega učijo slovenščino, tako da motivov je res veliko.
1: Poletna šola slovenskega jezika pa ne poteka le v razredih, za udeležence ste pripravili tudi bogat spremljevalni program.
2: Ja, letošnji moto poletne šole je v ritmu slovenščine in tako tudi pravzaprav začenjamo poletno šolo s stavkalnim krogom, z ritmom. V bistvu se udeleženci povežajo, spoznajo in predvsem zabavajo. Seveda ne gre brez ogleda Ljubljane. Predstavimo jim tudi našo kulturo, letos skozi koncert skupine Gogutke, film Bela soperena 90. Letos smo se odločili pravzaprav, da jih peljemo še na Bled, zato ker mnogi so prvič v Sloveniji in smo rekli, peljimo jih tokrat na Bled, da poskusijo kremšnito in spoznajo Slovenijo.
1: Tudi veliko potomcev slovenskih izseljencev je med udeleženci, nekateri so se slovenščino že srečali, nekaterim jezik še ne teče tako, kot bi si želeli. Vendar pa je pri vseh zavzetost za učenje slovenskega jezika velika in seveda tudi volja, tako da uspeh zagotovo ne bo izostal. Takole so nam zaupali nekaj vtisov z letošnje poletne šole v Ljubljani.
0: Jaz sem Julija Petrič in sem iz Chicaga iz ZDA. Ja, kar dobro berem in pišem, ampak rada bi izboljšati govorjenje. Imam slovenske korenine, moj oče je Slovenec in imam tudi slovensko državljanstvo. Redko govorim slovensko v Chicagu. Za me težko je govoriti in rada imam jeziki, ampak slovenščina je zelo različna kot drugi jeziki, ki sem se učila.
3: Jaz sem Helena Pavločič, a prihajam iz Los Angelesa, ampak zdaj živim v Ljubljani. Lani sem končala fakulteto in potem sem preselila v Ljubljani in zdaj delam kot učiteljica angleščine v vrtcu mednarodne šole. Moja družina po očetu je iz Slovenije, moja babica je iz Vehnike in moj dedek je iz Boronice, ampak v Los Angelesu nisem nikoli govorila slovensko, ker v Los Angelesu nimajo skupine slovenščine kot na primer Cleveland. Lani sem bila na poletno šolo in tam sem se začela učiti slovenščino. Ja, slovenski jezik za me je malo težko, ampak na univerzi sem študirala ruski jezik in ruski jezik in slovenski jezik malo je podoben, ampak včasih je težko, ker moje možganje hoče govoriti rusko v šoli slovenščine. Ja, zelo mi všeč pouk. Center slovenščine je zelo, zelo dobro za me. Ljubljana je zelo lepo mesto. Rodila sem se v Los Angelesu in Los Angeles je preveč velikega mesta. Za me Ljubljani je majhno mesto in ne morem imeti avto, samo hodim v službo, v trgovino, v pisarno, vse je. Ja.
4: Moje ime je Aleksandar Konitsin, jaz sem prihajal iz Rusije, iz Moskve. Jaz sem rojen v Rusiji, ampak tukaj je moj očet, on je slovenec. Sem tukaj že 2 leta in tudi že to je moja druga poletnja šola. Slovenijo že poznal, ko sem bil otrokom, vsako leto smo obiskovali Slovenijo, Ljubljano, Primorsko. Ja, bo začel svoj študij z oktobra. Poletnja šola to je zelo dobra možnost, seveda prvič študirati slovenščino, to je najbolj pomembna. To je tudi veliko možnosti poznati novih ljudi, drugih slovencev iz tujine, ki so podobni kot jaz. To je zelo dobra možnost poznati slovensko kulturo, kako živi država in ljudje. In to je zelo dobra možnost.
5: Ruščina, slovenščina, oba sta slovanska jezika. Verjetno ni tako težko pri vas bilo naučiti slovenščine, ne?
4: Ja, ta dva jezika so podobne. Ima velike besed, podobne ali blizu, ampak z slovnico je malo drugo in imam nekatere težave z njo. Seveda dvojina, ampak moj očet je iz primorske na primorske dvojine. Ni tako in bolj enostavno v nekaterih situacijah mi rečete, da sem iz primorske, oprostite. Naši učitelji so zelo dobri, kvalitetni, specialisti za slovenski jezik, zelo vse prijazni in Ljubljana seveda je zelo zelena, majhna, nekaterih stvari so počasne in to je res je dobro, kdaj živiš vse svoje življenje v velikem 12-milijonnem megapolisu, to je kot drugi svet.
6: Moje ime je Predrag Tipsarević, prihajam iz Srbije. Moja babica je Slovenka, prišla je u Srbijo ko se poročila. Kad sam bio majhen sam šel u Sloveniju s njo. Imam tudi sorodnike tukaj. Zdaj se učim slovenčino in ja, pogovaraju se u slovenčini. Začel sem se učiti slovenščino sam, ampak sem želel izboljšati svojo slovenščino. Slovenščina mi je zelo všeč in imam sorodnike v Sloveniji in se želim boljše pogovarjati s njimi. Sem iz Vojvodine, iz Vršca. Tamo tudi imamo Slovence, imamo tudi društvo Slovencev. Imamo pouk slovenščine, ampak je to enkrat na teden. Te imamo razne prireditve. Najpomembnejša prireditva je Dan slovenske potice. To je zelo pomembna manifestacija za naše društvo.
5: No, sicer pa srbščina in slovenščina sta si kar podobni, ne? Ampak je treba tudi kar paziti pri katerih besedah, ne?
6: Ja, podobni so, ampak je to za me problem. Imam velike težave s skloni, s dvojino. Zelo mi všeč poletna šola, mnogo se učimo, delamo, imamo razne delavnice. Ne poznam tako dobro Ljubljano, moja babica je bila iz Idrije, u Ljubljano nisam bio tako pogosto, ampak mi je zelo všeč, ja. Všeč mi je. Arhitektura je zelo lepa, vse nekako mirno.
7: Moje ime je Frederik Rustja, sem iz Italije, iz Južka Tirolska. Zdaj pa živim v Dunaju in študiram tam.
5: Zakaj ste se odločili, da pridete na poletno šolo slovenskega jezika?
7: Ker imam družine tukaj v Slovenijo, a tudi moj oče je rojen tukaj v Ljubljani. Govorim z mojo očem in tudi z mojo sestrom malo slovenščino. Vsak leto smo vsaj enkrat v Ljubljani, ker imamo družine tukaj in hočem govoriti po slovensko. Sem prvo tukaj na Ljubljani za poletno šolo in moja sestra je naredila, 3 leta na poletno šolo in ona zdaj govori zelo dobro, tako da vem, da funkcionira. Moj problem je, da nimam besedno zaklad velik in tako je malo težko. Ljubljana je zelo lepa mesta. Ja, zelo mi je všeč.
8: Ime mi je Alex Pečarič Sutton. Prihajam od Amerike. Jaz sem iz Miami, Floride, ampak zdaj živim v Chicago, v Illinois. Jaz sem v slovenska skupina tam v Chicago. Jaz plešem polka, mal govorim slovensko z njimi, ampak jaz sem tukaj za izboljšati moj slovensko, da ko grem nazaj na Chicago, jaz lahko govorim boljše kot zdaj. Slovenci, ki živijo tam v Chicago.
5: Znate tudi kakšne slovenske pesmi morda?
8: Res je, da vem malo slovenske pesme. Pesem Narodna himna, tudi pa pesmi kot V dolini tihi ali Slovenija odkot lepote tvoje. Moje slovenske korenine so iz Bela krajina, Dolenska, tudi pa iz Štajerska, blizu Celje, Griže. Moja stara mama je rojena v Štajerski, pa stari ate je rojen na državna meja z Hrvaškom, ampak seveda v Sloveniji, v mala vas, Drašiči, ki je blizu Metlika.
5: Pa ste jo že obiskali? Ste že bili v Beli krajini?
8: Ja, za me najlepša del Slovenije.
5: Pa sicer prvič na poletni šoli?
8: Ja, za me je prvič na poletna šola v Ljubljani, ampak jaz sem bil v Ljubljani veliki krat prej. Jaz sem živel tukaj za 6 mesecev 9 let nazaj in jaz mislim, da ta mesto ima nekaj magično. Ljubim biti tukaj. Mislim, da Ljubljana je za me najlepše mesto v planetu.
5: S čim se pa ukvarjate v Ameriki?
8: Jaz bom študent na pravna fakulteta. Jaz želim en dan biti odvetnik.
5: Kako se vam zdi na poletni šoli? Ste se že veliko naučili?
8: Ta jezik je zelo težko. Je lahko prihodnost pa preteklik, ampak sklananje zame so nemogočne. En dan jaz bom razumel, ampak zato sem tukaj v tečaji za učiti se. Je težka jezika, ampak je moja jezika, ker jaz sem Slovenc, jaz imam korenine iz Slovenije.
9: Ime je Miju, pišem se Lajla, sem iz Japonske, iz Kyoto. Moje oče je iz Slovenije, iz Ljubljane in moja družina živi na Japonski, ampak moja druga družina vse živi tukaj. Zelo želim govoriti o slovenščini. A veste, je zelo težko za me. Moj oče, on vedno kuha odrečeno slovenščino flano, ampak nikoli govori slovensko. On je lego, je preveč težko, ne. Govorimo angleško samo, ne. Zato slabo govorim. Sklon, to je zelo težko za me. Mi nikoli change po japonsko. Ja, to je zelo različno.
10: Dobar dan, jaz sem Sara Cingolani, prihajam iz Italije, iz Stare Gorice. Torej sem Zamejka, sem na pol Slovenka strani mame. Sem pol Slovenka, pol Italijanka. Imamo slovensko manjšino, torej večkrat hodim na take konference po slovensko in take stvari. Igrala sem violino v eni slovenski šoli. Obiskovala sem vse šole po slovensko, od vrtca do višje šole. Torej, prišla sem tukaj, ker se mi je zdelo, da mi manjka veliko vaje v slovenščini, ker za 4 leta sem živela v totalnem italijanskem ambientu. Za univerzo sem obiskovala univerzo v Vidmu. Torej, nisem govorila po slovensko skoraj nikoli, samo doma z mamo, ko sem se vrnila med weekendom k družini. In torej sem tukaj prav tako, da osvežim jezik in ja, 2 tedna v Ljubljani. Upam, da mi bodo pomagali. In ja, lepo je tukaj, mi všeč, Ljubljana je živo mesto, je živahno, je energično. Torej, ja, sem zelo vesela, da sem tukaj.
5: Pa sicer v Ljubljani govorite slovensko, ko ste zunaj, se pogovarjate v slovenščini?
10: Ja, ja, vedno po slovensko, včasih je kakšna napaka, mogoče kakšen sklon zbeži. Ampak ja, večinoma ja, po slovensko vedno. Ja, doma nimam oseb, s katerimi bi lahko govorila po slovensko, razen moje mame. Torej, z mamo bom še vedno govorila po slovensko. Bi lahko začela siliti mojega očeta, naj se tudi on nekaj slovenščine nauči. Tako da bom tudi z njim malo poskusila.
11: Sem Eva Komdur-Meden, pa prihajam iz Nizozemske, Utrecht. Moja mama je Slovenka, jaz sem zato pol Slovenka in jaz sem tudi, da, sem se rodila v Ljubljani. Moja mama je mene naučila, ja, pa moji dedi pa babica. Tukaj sem zdaj prvič. Mi zdi kar dobro, ampak je zelo težko je. Sej jezik sam seb je ful težka, pa ja, jaz nisem nikoli po sistemu učila slovenščine in zato je malo drugače, no, ampak všeč mi je. Seveda skloni so meni težke, pa tudi glagoli še. Drugač pa, ja, gre.
5: Pa mi je všeč Slovenija?
11: Ja, zelo mi je všeč, boljš kot na Nizozemskem. Če gledaš za naravo, pa tako, pa za hrano. Obožujem bureka, pa prekmurska gibanica je meni ful dobra. Študiram pravo na Utrecht University, pa sem 3. letnik.
5: Morda razmišljate tudi, da bi prišli za dlje časa kaj v Slovenijo?
11: Ja, jaz pridem v oktobra do februarja sem na izmenjavo, pa bom tukaj pravo študirala za 5 mesecev. Me sem veseli ful. Moj fant tudi zdaj se uči slovenščino, pa on bo šel na poletno šolo v avgust, mislim, sem. Nizozemc je, čisti Nizozemc. Je zelo težko je za njega, ampak on obožuje Slovenijo, pa on bi se furac preselil v prihodnosti sem. Zato ja, bi rad učil jezika.
12: Moje ime je Ivana Skok, originalno sem iz Mengša, sem tukaj živela do 10. leta, potem sem se pa v Avstralijo preselila.
5: Kje v Avstraliji živite?
12: V Melbourneu. Družim se večinoma z družino od sestre in tako naprej in ohranjam mojo slovenščino in slovenske navade iz moje družine. Študirala sem arheologijo, antiko, zdaj pa se v resnici selim v Italijo, da bom študirala naprej tam, v Bologni.
5: Večkrat pridete v Slovenijo?
12: Zdaj sem že 3. tukaj v zadnjih 14 letih.
5: Kako da ste se odločili za poletno šolo slovenskega jezika?
12: Čutim, da mi manjka besedišče, velikrat mi zmanjkajo besede in si to res hočem izboljšati. Pa formalna slovenščina mi ne gre, ker sem se učila slovenščino samo do 4. razreda v Sloveniji in tako je vse po spominu in po tistimi besedami, ki jih slišim vsak dan. Zato vem, da je moja slovenščina bolj domača velikokrat in ne bi mogla recimo dobiti službe tukaj, ker ne bi znala se pogovarjati bolj formalno. Doma s staršimi sem govorila slovensko, samo sem se pa preselila za študij in v Melbourneu sem uporabljala zelo malo slovenščine, samo takrat, ko sem videla sestro in brata.
5: Na poletni šoli ste prvič?
12: Ja, sem prvič.
5: Kako se vam zdi?
12: Zelo mi je všeč. Čutim prav, da lahko sortiram moje znanje slovenščine v kategorije. Zdaj se učim prave tehnična imena za sklone in vse to. In še nikoli nisem se učila slovenščine tako po sistemu. Mi zelo pomaga in učitelji so izjemni, prav posvečujejo se tem, kar mi mislimo, da nam manjka. Tudi zelo zabavno je in sklepam prijateljstva in ja, zelo je fino.
1: Do konca prihodnjega tedna bodo učenci še pilili svoje znanje slovenščine in veliko se jih bo v Ljubljano zagotovo še vrnilo. Tudi na poletno šolo se jim ta tečaj, poleg obogatitve jezika, prinaša tudi lepo izkušnjo spoznavanja dežele slovenskih prednikov in njihove kulture.

0: Naslednja gostja pa prihaja z južne pooble. Ireno Ciglič iz okolice Kočevja je življenje že kar nekajkrat odpeljalo po svetu. Njeno raziskovanje tujih kotičkov se je začelo že ob koncu osnovne šole, resneje pa med študijem na fakulteti za šport. Učiteljica smučanja obožuje sneg, a je zdaj že nekaj let v krajih, kjer ga skoraj da ne poznajo. So pa zato valovi tisti, ki ima s partnerjem, polnijo razgibano življenje na Zlati obali, na avstralskem Gold Coastu. Več o tem je med nedavnim obiskom domovine povedala v pogovoru z Mojco Delač.
1: Irena Ciglič je v radijski studio prišla s kavo za seboj. Kavo namreč obožuje in jo raziskuje tudi v Avstraliji. To pa ni njena edina ljubezen. Preden sta se s partnerjem pred 4 leti odločila, da gresta na peto celino, sta na primer živela na Tenerifu. Potem pa je prišlo obdobje pandemije in ideja, da si ustvarita novo pustolovščino.
2: Medtem, ko sva bila doma, sva potem razmišljala, da zakaj pa ne bi šla v Avstralijo, ker moj fant je bil tam že prej in si je vedno želel iti nazaj in potem, ja, me je prepričal, no. Jaz pa, kolikor rada potujem, sem rekla, pa dejmo priložnost pa izkusiti nekaj novega, ne.
1: Oba surfata?
2: Ja.
1: Je tudi to bilo nekako vodilo, kam gresta oziroma da bosta nekje v morju?
2: Ja, jaz bi rekla, da je bila to kar glavna stvar, zakaj sva se odločila iti v Avstralijo, torej surfanje na valovih. Jaz mislim, da brez tega mogoče se niti ne bi odločila iti tako daleč.
1: Kako je pa bilo z iskanjem stanovanja? Ste stanovanje imela že prej ali ste se lotila tega, ko sta prispela v Avstralijo?
2: Ja, midva sva si zrihtala stanovanje prej, torej ne samo stanovanje, ampak Airbnb. Mislim, da sva ga rezervirala za 2 tedna in potem sva rekla, seveda v teh 2 tednih bova pa midva že našla kakšno stanovanje in to, ampak seveda ni šlo tako gladko, tako da lahko rečem spet, da iskanje stanovanja je mogoče bolj stresno kot iskanje vize. Ker tam so pa še bolj natančni, mogoče zahtevajo še toliko več dokumentov. Midva sva se hecala, da če bojo hoteli še krvno skupino ali kaj, mislim, res najdejo vse žive dokumente, no, kar jih rabiš dati. Mislim, da sva potem v Airbnb-u še podaljšala za vsaj 2 tedna, potem pa se nama je le odprlo, pa sva našla eno stanovanje. Ampak kot sem rekla, no, spet je bilo ogromno stresa in bil je šok, ker na vsak ogled stanovanja, ki si se ga udeležil, je bilo ogromno ljudi tam.
1: Tudi seljenska skupnost v Avstraliji je kar močna. Kakšni so do ljudi, ki prihajajo drugod?
2: Mislim, da sem našla podatek, da je v Avstraliji 1/3 priseljencev. Tako da je res Avstralija ta multikulturna država. Jaz mislim, da nisem še občutila mogoče nekakšne, da nas ne bi marali oziroma da, ja, no, bi se do nas drugače obnašali. Jaz mislim, da so čisto navajeni, da priseljenci tam smo. Je pa resno, da tu pa tam sem mogoče slišala kakšno šalo na račun mojega naglasa, pa mogoče, ja, kakšna opaska, ampak ja, no, to vzameš v zakup.
1: Kakšni so pa Avstralci?
2: Moram reči, vsaj na Gold Coastu, da so zelo, zelo sproščeni. Res imajo ta način, uživajmo življenje in to pride prvo, potem šele delo in vse ostalo. Tako da res so zelo sproščeni, zelo odprti, tudi ko se sprehajaš po mestu, veliko krat te bo kdo pozdravil ali se ti bo vsaj nasmehnul. Če slišijo, da govorim slovensko, ne, me bojo tudi veliko krat ogovorili, od kje prihajam. Res jih potem zanima, no, ja, odkot si, kakšen jezik tam govoriš. Tako da bom rekla ta small chat, ne, torej te mini pogovori nekako res lahko stečejo z njimi. No. Lahko pa rečem tudi, da so zelo vljudni, zelo obzirni, vsaj večina njih. No. Tako da, ja, to so te razlike, ki jih potem opazim, no, v primerjavi z drugim svetom, recimo.
1: Res zelo zgodaj vstajajo in so aktivni?
2: O ja, to je, bom rekla, to velja predvsem za Gold Coast. Ker sem videla, da recimo v Sydneyju ali pa Melbourneu je nekoliko drugače, se vse začne kasneje. Gold Coast je pa, ja, prej kot ostaneš, boljše je. In mislim, da imajo ljudje kar to navado, da zelo zgodaj ostanejo in potem že pred službo, ne, ki se običajno začne tam nekje ob 8, pol devetih, devetih, da oni ali grejo že surfat, laufat, na sprehod, na kave. Skratka, bom rekla, pol dneva že preživijo, preden začnejo delati. Tako da ja, se tudi jaz tega poslužujem, mi odgovarja, vedno sem bila jutranji tip človeka in mi je super, no, da tudi jaz potem, da me oni malo brcnejo, da vstanem zjutraj pa praktično že naredim dan. Ne.
1: Kakšna je pa surferska kultura in razmere pri vas?
2: Ja, surferska kultura za Gold Coast je, jaz bi rekla, da najbolj pomembna. Bila sem tudi že v Ameriki, recimo v Kaliforniji, bila sem na Havajih, ampak se mi zdi, da v Avstraliji, tukaj na Gold Coastu, je pa res še toliko bolj izrazita ta kultura. No. Vse se vrti okrog surfanja, tudi ko se pelješ po mestu in vidiš recimo odprte garaže, imajo vsi ljudje po 10 surfov, ne, v garaži spravljene. Skratka, jaz bi rekla, da skoraj večina tam surfa in je to njihov mogoč glavni šport, no, s katerim se ukvarjajo.
1: Irena Ciglič, če greva še malo nazaj, pogumno dejanje, pred 4 leti sta spakirala, šla v Avstralijo, tam ste tudi študirali.
2: Še kar študiram, ampak mislim, da bom zaključila konec julija oziroma mogoče, če smo realni, konec avgusta, je to moj plan. Ampak ja, jaz sem rekla, če že odhajam tako daleč in če bom že toliko denarja zapravila za vizo sploh, želim vsaj nekaj študirati, kar me zanima in da bi potem iz tega mogoče lahko naredila novo kariero. Zanimalo me je zelo grafično oblikovanje, ker tudi sem tak kreativen tip človeka. In ja, sem šla študirati, naredila sem certifikat iz grafičnega oblikovanja, pa potem diplomo iz grafičnega oblikovanja in zdaj delam še to nadaljevalno diplomo. In kot sem rekla, ja, upam, da recimo v avgustu zaključim. No.
1: Ampak vmes ste se pa lotili marsičesa, pospravljali, delali v trgovini, zdaj imate pa tudi eno svoje podjetje.
2: O ja, sem že kar malo pozabila. Ja, jaz sem začela, ne, lahko si predstavljate, prideš v novo državo, praktično nobenega ne poznaš, začneš življenje na novo. Tako da to je bil ta izziv, ne, kako se zdaj znajti. Ampak je kar hitro steklo, no, kar se službe tiče, nič nisem čakala, zelo hitro sem začela pošiljati prošnje, ampak lahko omenim, da v Avstraliji, vsaj na Gold Coastu, to online, torej na internetu, ne deluje. Skoraj nikoli nisem dobila odgovorov na te prošnje, tako da sem šla potem kar na po starem načinu, lepo življenjepis v roke, pa od vrat do vrat.
1: Osebno.
2: Tako, tako. In potem mi je dost hitro ratalo dobiti vsaj približno nekaj, kar sem si želela in to je pač ja trgovina, torej to je tak surf shop, torej trgovina surfarsko opremo, ki je seveda meni blizu kot šport, kot ja, ker imam rada surfanje. Moram pa reči, da sem mogla biti res samozavestna, no. In se je splačalo, no, so se mi zapomnili, tako da so me potem tudi dosti hitro kontaktirali, da lahko pridem delati. Sem pa kombinirala še na začetku potem malo s čistilko v hotelu, ker seveda ne, v trgovini nisem dobila toliko ur, mogoče, kakor bi si želela, ampak ja, tako je na začetku, ne, začneš res tisto minimalno, dobiš minimalno ur, ampak potem, če se izkažeš, seveda te tudi nagradijo. Na, tako, tako.
1: Kaj pa zdaj?
2: Zdaj sem pa dobila službo tukaj v šoli, kjer tudi študiram, tako da imam pa malo grafičnega oblikovanja, pa tudi administracijo. No. Tako da je malo stresno na začetku, seveda. Veliko novih stvari, veliko se zanaučiti, ampak sem rekla, seveda je pa zelo dober korak k temu, da ne, začnem lahko v tej smeri grafičnega oblikovanja. Tako da ja, pridno delam.
1: Kako je s povezovanjem s drugimi Slovenci na vzhodni obali Avstralije, na Gold Coastu?
2: Jaz mislim, da nas je kar nekaj, presenetljivo veliko celo. Tako da veliko Slovencev poznam po imenih že, ne, ker se pogovarjam s kakšnimi prijatelji, pa jih mogoče niti potem osebno ne poznam, ne, ampak potem, ko govorimo s temi prijatelji, vedno ne, nekako slišimo ista imena. Tako da mislim, da kar vemo en za drugega. Vem, da se srečujejo, imajo določene druženja, ampak iskreno, jaz se nisem nič kaj veliko udeleževala še teh srečanj. Imam svojo skupino prijateljev zdaj, Slovencev. Vsi surfamo, vsi imamo nekako iste interese. Tako da lahko rečem, da se imamo zelo fajn. Mogoče se bomo v prihodnosti res udeležila še kakih drugih druženj, ampak iskreno, mogoče sliši 4 leta veliko, ne, kar sva tam dol, ampak vse je šlo tako hitro, da nisem posvečala toliko pozornosti, no, da bi zdaj iskala neke prijatelje pa ustvarila nova prijateljstva. No.
1: Dejva še kakšno to klasično vprašanje, kaj domačega najbolj pogrešate, ko ste v Avstraliji?
2: Najprej lahko omenim seveda hrano. Hrano res pogrešam, torej vse te domače zadeve, žgance, štrukle, domač kruh pečen. Nisem bila včasih ljubiteljica ne, zelenjave in mineštr in segedina, ampak zdaj v Avstraliji res bi vse dala za to, ne, da bi to lahko jedla. Sej midva z Lukatom si kuhava, ne. Večinoma si kuhava doma in tudi te domače zadeve, tudi štrukle sva delala, potico, vse. Ampak jaz mislim kar enostavno, da ni tist enako okus, ki ga imamo tukaj. Ne? Po moje glih zaradi tega, ker seveda so tudi drugačne sestavine. Tako da jano, to domačo kuho najbolj pogrešam. Zdaj, ko sem pa obiskala Slovenijo spet po 2 letih pa pol, pa vidim, da koliko, mislim, da še veliko bolj pogrešam gost, ne? Torej naš kočevski gost, svež zrak, smreke, ta vonj po iglavcih, ptičje petje. Jaz res ne morem povedati, kako sem zdaj to toliko bolj doživljala, no, in se zavedala. Nečesa ne, kar mi je bilo prej čisto samoumevno. Pa zimo pogrešam, to bom rekla. Mogoče ne, niti ne toliko, mislim, da bi rekla samo zimo, ampak letne čase.
1: Pa seveda svojce, ki ste jih tokrat presenetili, niste povedali, da pridete.
2: Ja, seveda, no, sem pozabila omeniti, no, res je pa ta tretja stvar, pa družina in prijatelji, seveda, to ne bom mogla nikjer na svetu seveda nadomestiti. Tako da ja, zelo jih pogrešam, lahko rečem, da imam trenutke, ne, seveda, ko se počutim zelo, zelo žalostna, no, in se sprašuješ, ali je bilo vredno vse skupaj. In to je predvsem zaradi družine in prijateljev. Ne, ker
1: in trenutkov, ne, pomembnih,
2: ja, tako,
1: v življenju.
2: Tako, nekega ustvarjanja spominov z njimi. Ne.
1: Irena, morda še omeniva, da ste pravzaprav od začetka nekako delili to svojo zgodbo in jo tudi lovili v vlog na YouTube-u. Zakaj ste se odločili za to in tudi dovolili malo pokukati v to vaše doživljanje Avstralije?
2: Jaz sem imela nekako že dolgo idejo v nekmu YouTube kanalu, mogoče, ker rada potujem, pa potem rada tudi te stvari delim s prijatelji, pa tudi ne, drugimi ljudmi. Rekla bom pa tako, da ta glavna odločitev, zakaj sem se jaz to spravila delati, se mi zdi, da sem vsem želela, no, da se mogoče moja družina pa prijatelji ne bi počutili, no, da smo tako daleč. Ne.
1: Lahko pa to deluje tudi izobraževalno, informativno za koga, ki razmišlja, da obišče ali se tudi sam preseli v Avstralijo. Ne?
2: Tako, tako. To je bil pa potem tist drugi razlog nekako, da mogoče nekomu malo pomagam, če se odpravlja v svet, pa da vidi potem nekakšno realno izkušnjo, ne, kako to je.
1: Irena in njen partner Luka sta v Avstraliji življenje in priložnosti zgrabila z obema rokama. Med drugim imata tudi svojo spletno trgovino za vse ljubitelje retro izdelkov. Ko se znova vrneta v Avstralijo, bi vse skupaj rada še bolj razvila, pravi Irena. Kupila sta tudi rabljen kombi in ga predelala v kamper ter z njim potovala. Ker je bil rdeč, je dobil ime Rudolf. No, Rudolf zdaj potuje naprej z novim lastnikom, svojo zgodbo pa nadaljujeta tudi Irena Ciglič in njen partner. Trenutno sta osredotočena na pridobivanje stalne vize, potem pa kdo ve.
2: Ker seveda ja, nisva še čisto dorekla, kje bova mi dva ostala, ali se bova vrnila v Slovenijo, ali bova v Avstraliji ostala. Rekla sva, edina pametna ideja je zdaj, da seveda si pustiva odprta vrata in greva, kamar naj bo veter ponesel. Ne? Tako sem šla jaz tudi v Avstralijo, rekla sem, kakor se bo razvilo, se bo, če bom tam, bom tam, če bo treba iti domov, grem domov. Res nisem šla z nikakršnimi velikimi pričakovanji. No?
1: In ste zajadrili.
2: Res nisem šla z nikakršnimi velikimi pričakovanji. No?
1: In ste zajadrili val.
2: Tako, smo ga zajadrili.

0: Kdaj tudi zabrenkate na kitaro?
1: O, ja, tudi, ampak zaenkrat še vedno bolj v zaprtih prostorih, kar pa moram reči, da mi je precej nerodno. No.
0: Irena Cinič, najlepša hvala za prijeten obisk v studiu, srečno na vseh poteh.
1: Ja, hvala lepa, no, in hvala za povabilo.

0: kajti praktično celo življenje živi in dela v Nemčiji, sega do domovine, saj ves čas ohranja stik s Slovenijo in domačim Ptujem, kamor se večkrat vrne na obisk. 78-letnik, ki je do upokojitve delal kot brusilec v tovarni BMW, se je v Berlin preselil daljnega leta 1970. Umetnik Marjan Kekec ustvarja predvsem v tehniki olje na steklo, svoja dela pa je razstavljal v številnih evropskih državah. Kot je zaupal Luki Bregarju, je zgodnje otroštvo preživel v vasi Zabovci pri Markovcih.
1: To so za mene bili eni najlepših spominov še danes. Stare starše, njim se govorijo mamika in atek.
2: Aha.
1: Tako da res je bilo priljubljeno. Živeli smo bolj zelo skromni razmerah. Ja. Ampak je bilo vseeno lušno.
2: Ste že takrat ustvarjali kot otrok?
1: Ja, sem stare ata mi dal, on je bil neki delovodja in je imel papir, svinčnik in jaz sem se vsedel tam na travo in sem večkrat risal to našo hišo in drevesa, živali. To je bilo med 6-7 leti.
2: Z rodno vasjo je povezan tudi vaš nadimek.
1: Ja, to zato, ker je ta hiša bila ograjena z ograjo in potem so nam govorili, to je bila ena med prvimi, ki je bila to, in so nam govorili ogradni. Uh-huh. Tako da sem jaz poznan tam še danes kot ogradni Marjan.
2: In to je tudi vaše po svoje umetniško ime.
1: Ja, to sem si dodal še pač.
2: Po osnovni in srednji šoli ste se leta 1970 preselili v Berlin. Lahko še poveva, srednja šola je bila rudarska, če se ne motim.
1: Ja, ja.
2: Kaj vas je vodilo v tujino? Preživetje ali želja po čem boljšem?
1: Sploh, niti eno, niti drugo. Kot ena avantura. Uh-huh. Videl sem avtomobile nemške in drugo. Rekel, to mogoče bi se enkrat kupil in grem samo za eno leto, dve leti. Ampak to je vleklo, otroci so prišli, tako da sem ostal tam. Ampak po 3 tednih sem bil jaz lačen v Nemčiji. Ker tisti denar, ko smo dobili, to je diskoteka, eno drugo življenje smo zapravili, tako da smo pol šli čerešnje obirati. To smo pol se s tem hranili, oziroma smo šli na odpad delati po tej službi, da smo se zaslužili kakšno marko.
2: Kako pa to, da ste se zaposlili v tovarni vozil BMW? Je bila dolga pot do tja?
1: Ne, to smo šli preko Rudisa iz Trbovlje. Oni so nam napravili te papirje, tako da smo takoj po 3. dnevu že mogli delati. Takoj službo eno drugo, po 5. dneh že nad ure, 8 ali 10 ur.
2: Z avtomobili je povezano tudi vaše veliko priznanje za umetniško delo. Na evropskem natečaju ob 100-letnici nastanka avtomobila ste prejeli 2. nagrado.
1: Ja.
2: Če vas lahko spomnite, kaj ste upodobili?
1: Upodobil sem kmeta, ko orje njivo z kravami. Uh-huh. To je bilo res. Tisto ta prvo, ko ni bilo traktorja, še konja niste nekateri imeli, tako da smo s kravami za ljudje so orali, no in mimo se pa pripelje en 600 BMW, za takrat zelo modern avtomobil in z zadnjim prahom eno drugo se vidi pospeša in to je bilo to, kar je ljudi pač so se občudovali.
2: Navdih ste pa našli kje? Je to narava?
1: Ja, to je narava, pol, tudi razmišljal sem razne stvari že takrat, ampak največ narava, to slik se napravo, rečemo, okolici Ptuja, naprimer konje tudi, pač te živali, kurete tudi, ampak poran, to so me navduševali.
2: So to elementi oziroma so to podobe, ki so vas skozi umetnost povezovale, krepile vez Slovenijo? So to neki spomini, ki ste jih hoteli nekam utisniti?
1: Ja, ko sem bil v Nemčiji, ampak jaz nisem mogel Slovenije pozabiti. Slovenija mi je bila ostala v glavi, v srcu, tako da sem pač bil tukaj. Čeprav so me na uradu za te Ausländerje, so me večkrat vprašali, zakaj ne vzamem nemškega državljanstva. Sem rekel, jaz državljanstva ne morem vzeti. Jaz sem po srcu Slovenc in ne morem biti na papiru Nemc.
2: In še zdaj pravzaprav ste razpeti med Berlinom in Ptujem.
1: Ja, še danes se vozim sem pa tja. Tu imamo en del hiše še, tako da ko pridem domov, veseli me pa če res naša Slovenija, posebno pa še Ptuj.
2: Kaj pa, kako vi gledate na Slovenijo, pa razmere v Sloveniji?
1: Ko pridem sem, ja, eni se pritežujejo, eni ne, tako da jaz sem pač ostane neutralen.
2: Koliko se je pa Slovenija v vaših očeh spremenila v teh letih?
1: Je Slovenija se zelo spremenila, ne, v zadnji čas. Rečemo, po Ptuju se je zelo, zelo dosti se zgradilo, tudi novile so se zgradbe, grad, pa tudi drugi mesti je zelo napredek. Posebno v Ljubljani se vidi res napredek.
2: Kaj naredite, ko se vrnete na Ptuj? Kaj je vaša rutina?
1: Ko se vrne na Ptuj, je najprej lepo se spočiti, malo dobrega vina popiti, fajn kosilo in to najpol. Grem pa malo okoli na kavico, kremšnite.
2: Kaj pa ustvarjanje, likovno ustvarjanje?
1: Ustvarjam tudi posebno sestre, ščerka, sin, je star 8 let. On kome čaka, da pridem, da gremo skupaj risati.
2: Gospod Marjan Kekec, imeli ste več kot 50 razstav od Avstrije, Nemčije, pa do Francije in Skandinavije. Je še kje kakšna skrita želja za razstavo, ki bi še radi razstavili?
1: Ja, mogoče, da je še v Ljubljani, v našem glavnem mestu.
2: V Ljubljani je sicer stal vaš medved, ki ste ga poslikali v okviru UNICEF-ovega projekta. Poslikali ste 4 medvede?
1: 4 medvede, ja.
2: Veliki so bili 2 metra.
1: 2 metra, ja.
2: In sicer ste z njimi opozarjali, da bi morali biti bolj pozorni na naravo in ne dopustiti vojn, ki zdaj potekajo.
1: Ja. In tudi na tem se vidi ena ura, katera nam tika, se pravi 5 minut do 12. Mogoče že 5 minut čez.
2: Gospod Marjan Kekec, hvala za deljenje teh zanimivih utrinkov iz vašega življenja in upam seveda na še čim več razstav in zadovoljnih otroških lic, nasmejanih, ko bodo poslušali vaše zanimive zgodbe.
1: Me se veseli, tudi pišem eno knjigo tako v ozadju, tako da še bo mogoče kaj tam kakšni skrivnost ven padla.
0: In takole z glasbo končujemo nocošnjo oddajo Slovencem po svetu. Vsebine smo pripravili Mojca Delač, Luka Bregar in Lili Brunec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Za glasbeni okvir je poskrbel Jane Weber, tonsko podobo pa je dodal Vjekoslav Mikes. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si v rubriki Naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten konec tedna vam želimo, v našo družbo pa vas vabimo spet prihodnji petek, ko začenjamo s poletno serijo portretov Slovencev po svetu. Prva gostja v oddaji bo pravnica Veronika Fikfak, ki deluje v Londonu. Lep večer še naprej in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibel. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu današnje izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Blackcube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji razmišljajo, da bi se obrnili na ustavno sodišče. Prispevek Roberta Škrjanca.
2: Koalicija je uporabila enak manever kot prejšnji torek, ko enostavno niso sprejeli dnevnega reda seje. S tem, da so tokrat poleg SDS in NSI ter Resnice proti glasovali še poslanci demokratov, ki so se prejšnjič vzdržali. Razlog pa po besedah Helene Zavadlav-Ušaj.
3: Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljanke in državljanov.
2: Po mnenju predsednika socialnih demokratov Matjaža Hana je zaradi tovrstnih potez koalicije demokracija v tej državi na preizkušnji.
4: Demokracija v tej državi ta moment je pod velikim vprašanjem.
2: O tem, ali se bo opozicija zaradi koalicijskih blokad obrnila na ustavno sodišče, pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali. So se pa o tem očitno v Svobodi in Levici, kjer pa bodo še pred tem, že prihodnji teden, skušali zaplet razrešiti na komisiji za poslovnik, ki je pristojna za razlago pravil državnega zbora.
1: Stranka Resnica je v državni zbor vložila dva predloga zakonov na področju zdravstva. O pacientovih pravicah ter o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. S predlogoma želijo, kot pravijo, javno zdravstvo rešiti pred kolapsom. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. 62 ambulant družinske medicine sicer še vedno sprejema nove bolnike. Sabina Senčar iz stranke Resnica.
5: Imajo na voljo, ampak ni vedno uresničljivo. Zakon pa predstavlja varovalko, da bo to uresničljivo v razumnem roku. Ne gre za odklanjanje količnikov, gre za to, da se pacienta ne sme odkloniti.
1: Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji. S tamkajšnjim zunanjem ministrom Johanom Vadefulom sta govorila o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila sta zavezano širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Kajzer je komentiral tudi dogajanje glede imenovanja nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila Slovenija.
6: Naša zunanja politika zasleduje najprej v prvi fazi seveda naš interes in to je varnost in prosperiteta Slovenije, če pa lahko na katerem področju, kot je tudi subsaharska Afrika, dodamo k naporom Evropske unije, pa bomo to seveda storili, ampak to mora biti narejeno na usklajen način.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se mirovna pogajanja z Iranom lahko nadaljujejo, a da je premirja konec. Glavni iranski pogajalec Muhammad Bager Galibaf pa odgovarja Trumpu, da se vojna ne bo končala s predajo Islamske republike in da so pripravljeni na obrambo pred Združenimi državami. Konflikt medtem poskušajo na pot diplomacije speljati katarski pogajalci, ki so na pogovorih v Teheranu. V gozdnih požarih na jugu Španije je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Predsednik regionalne vlade v Andaluziji, Juan Manuel Moreno Bonilla, je dejal, da za večino umrlih še čakajo na rezultate identifikacije. A kot je dodal, kaže, da so vsi razen enega tuji državljani, predvsem iz Velike Britanije in Belgije. To je eden izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Gasilci ga še vedno poskušajo omejiti, kar jim otežuje močan veter. Poglejmo še k športu. V finalu tretjega Grand Slama sezone v Wimbledonu se bosta v moški konkurenci v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Djokoviča. Že prej je prav tako s 3-0 slavil Zverev, ki je po izenačenem uvodnem nizu prepričljivo premagal Britanca Arturja Ferrija. Na mladinskem turnirju v Wimbledonu pa se je v finale dvojic prebil mladi slovenski up Žiga Šeško. Skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom sta v polfinalu z 2-1 v nizih premagala bocvansko-nigerijski dvojec Ragin Ogunsakin. Hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Luka Štibel, tonski mojster Lijan Matič.

0: Vreme.
1: Ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo na Primorskem kakšna ploha ali nevihta, jutri deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, ti se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 28 do 31, v nedeljo se bo razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, v ponedeljek pretežno jasno, v torek proti večeru posamezne plohe in nevihte. Opozorilo, posod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Glavna cesta Celje-Krško bo v Laškem zaprta do petih. 22 in 6 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zdaj je deseta, za vse nas pa je deveta.

Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Violeta Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. Njeno delo predstavlja preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen doprinos k boljšemu položaju žensk in otrok tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru pa je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila Tita Majer. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

Nobu potnik jutru novih dni. Za njim bi sage iz noči. Razbita skrinja zlate vedno.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 23.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: V Slovenskem tehnološkem forumu so razočarani nad sestavo strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga je včeraj ustanovila vlada. V njem pogrešajo predstavnike sektorjev, ki najbolj poganjajo razvoj, produktivnost in inovacije. Po njihovih ocenah je sestava sveta nov pokazatelj tega, da v Sloveniji nimamo jasne vizije, kaj želimo postati in kaj je zato treba storiti. Za sofinanciranje narodnostnih programov v italijanskem in madžarskem jeziku je treba skleniti pogodbo, je na sestanku s člani uprave Radio Televizije poudaril Urad vlade za narodnosti. Pogodba naj bi podpisnikoma zagotovila pravno varnost, s podpisom urad pogojuje nakazilo proračunskih sredstev. Novela zakona o radioteleviziji, sprejeta decembra lani, določa izplačilo državnega proračuna v višini desetine vrednosti zbranega RTV prispevka za programe narodnostnih skupnosti. V Združenih narodih opozarjajo, da je zaradi drastičnega znižanja sredstev humanitarnim organizacijam vsaj milijon žensk in deklet po svetu izgubilo dostop do življenjsko pomembne pomoči. V skladu s podatki Agencije za enakost spolov in opolnomočenje žensk po vsem svetu humanitarno pomoč in zaščito potrebuje okoli 120 milijonov žensk. V državah, kot so Afganistan, Demokratična republika Kongo in Haiti, zaradi pomankanja sredstev humanitarnim organizacijam grozi začasno ali trajno prenehanje delovanja. Madžarska bo postala 25. članica Evropskega javnega tožilstva, to po navedbah Evropske komisije obnovljeno zavezo Budimpešte k vnovični vzpostaviti vladavine prava v državi, kot je poudarila predsednica komisije Ursula von der Leyen, gre za dobrodošel korak v boju proti goljufijam in korupciji. Madžarski državljani bodo po njenih besedah imeli na voljo zaščitni mehanizem, ki bo zagotovil, da se evropska sredstva uporabijo v njihovem interesu. Mariborski komorni zbor Hugo Wolf je na nedavnem mednarodnem tekmovanju v mestu San Rafael v Franciji osvojil prvo mesto v kategoriji mešanih zborov in drugo v sakralnem programu. Korona uspeha je bila podelitev velike nagrade, kjer je zbor postal absolutni zmagovalec. Mariborski zbor pod umetniškim vodstvom pevskega pedagoga Aleša Marčiča in dirigentke Mete Podlesnik Marčič združuje 40 pevk in pevcev. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri pooblačilo popoldne krajevne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na nedeljo. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, posod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. 23 in 3 minute.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10:00 na Prvem.
1: Billy Collins, rojen leta 1941, je danes eden najbolj priljubljenih sodobnih ameriških pesnikov. Za svoje pesniško delo je prejel številne nagrade, prvo pesniško zbirko Poker Face je izdal leta 1977, za njo številne druge. Že od prvenca je znan po svojem jasnem, pogovornem slogu in prefinjenem smislu za humor. Collins namreč v svojih navidez preprostih verzih z ironičnimi vstopi ali absurdnimi, pikrimi, komičnimi zasuki postavlja vsakdanjo zaznavo na glavo. Ob tem njegove pesmi pogosto raziskujejo vsakdanje izkušnje in običajne trenutke spreminjajo v premišljene razmisleke o življenju, spominu, domišljiji in še čem. V literarnem nokturnu nekaj Collinsovih pesmi iz zbirk Jabolko, nad katerim je osupnil Pariz, Vprašanja o angelih in umetnost utapljanja, ki so bile objavljene konec 80-ih in v prvi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja.

še en razlog, zakaj doma ne hranim puške. Sosedov pes, belska brez konca in kraja. Belska v cvilečem, neutrudnem ritmu, kakor vedno, kadar se odpravijo od doma. Očitno ga prižgajo, kadar grejo ven. Sosedov pes, belska brez konca in kraja. Pozaprem vsa okna v hiši. Navijam Beethovnovo simfonijo, da vsedu ni, vendar pod zvoki glasbe še vedno pridušeno slišim psa, ki belska, belska, neprestano belska. In ga zagledam, ko sedi v orkestru, ponosno dviga glavo, kot da je Beethoven v partituro vključil del, v katerem bo zabelskal pes. Ko plošča izveni, še vedno belska. Tam v sekciji za oboje sedi in belska, strmo upirajoč pogled v dirigenta, ki mu laska s taktirko. Medtem ko drugi glasbeniki v spoštljivem molku poslušajo ta znameniti belskajoči solo, neskončno kodo, s katero je Beethoven prvič zaslovel kot genij inovacij.

hoja čez Atlantik. Čakam, da počitnikarji zapustijo peščino, preden se povzpnem na prvi val. Nedolgo zatem korakam čez Atlantik. Razmišljam o Španiji. Preverjam, kje so kiti, vodni curki. Čutim, kako me voda pridržuje, ko prenašam težo. Nocoj bom spal na njeni zibajoči površini. Zdajle si poskušam predstavljati, kako to vidijo ribe pod gladino. Spodnji del stopal, ki se pokaže in izgine.

Pesnik rival. Stolpec z naslovi tvojih knjig, ki vsakokrat najavlja najnovejšo, me tlači s težo starih rimskih stavb. Daljši je od imena neke italijanske grofice, daljši kot bo najbrž tale pesem. Ob mojih stvaritvah, ugraviranih na bucikino glavo, pa bo ostalo dovolj prostora za očenaš in gručo angelov, ki pleše. Nič za to. V svojih maščevalnih sanjah sem jaz tisti, ki sluni na marmornem stopnišču visoko nad gnečo v plesni dvorani. Sluga v livreji me napove skupaj z grofico Marijo Terezo in Izabelo Veroniko multalire eleganca debela Ferrari. Ti pa si tisti spodaj, ki menca v izposojenem smokingu in na roko se ti obeša domačinka Špelca.

Mrtvi. Pravijo, da nas mrtvi venomer opazujejo iz višav. Medtem ko se obuvamo ali pripravljamo sendvič, nas opazujejo skozi nebeške čovne s steklenim dnom, ko sami počasi veslajo skozi večnost. Gledajo, kako se doli na zemlji premikajo naša temena. Kadar se zleknemo na polje ali na kavč, morda omamljeni od drhtljajev toplega popoldneva, pa mislijo, da jim vračamo pogled, zato dvignejo vesla, umolknejo in čakajo. Kakor starši, kdaj bomo zatisnili oči?

Vkus. Marsikaj, kar je tu izrečeno, je treba povedati dvakrat. V opomin, da prav nikogar ne zanima neposredna bolečina drugih. Najbrž ti ne bo nihče zares prisluhnil, če boš enostavno priznal, da te je danes na vse zgodaj zapustila punca, ne da bi ti spraga zaklicala adio. Če pa boš o tem zapel ob spremljavi orkestra, ki te bo tedaj povzdignil v višji, bolj roteč in strasten ključ, ljudje ne bodo le napeli ušes. Hkrati, ko se bodo presedli na sočutni rob svojega stola, jih bo tvoj akord in premolk, ki bo sledil, spravil v takšno budno pričakovanje, da ne bodo mogli spati, če z enim samim prstom iz vratu kitare ne boš spustil na prosto krika, zasukal glave nazaj k mikrofonu in jim sporočil, da si sicer trdosrčen moški, vendar te ta tvoja ženska vedno spravi v jok.

Moški na luni. V nočeh, ko sem bil še otrok, me je plašil s svojim odraslim obličjem, strogim, orjaškim, oholim. Takšna samota in hlad sta prekašala moč moje domišljije. Toda nocoj, med vožnjo po hribovskih cestah domov, ga vidim, ko se pogreza za tribunami zimskih dreves in spet vzide, da bi mi pokazal svoj znani obraz. In ko se nad odprtimi polji ves odstre pogledu, je kot mladenič, ki se je zaljubil v temno zemljo. Bled samec, postaven in ovito melanholijo odpira okrogla usta, kakor da je ravno kar glasno zapel.

0: V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj pesmi sodobnega ameriškega pesnika Billya Collinsa, ki jih je prevedla Miriam Drev. Interpretirala ste jih dramska igralca Branko Jordan in Draga Potočnjak. Oddajo smo prvič predvajali leta 2009.
1: Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo v globoki zgodovini jazza, in sicer v letu 1929, ko je sloviti pianist Fats Waller prvič posnel svojo lastno skladbo Handful of Keys. Fats Waller je avtor tako znanih skladb, kot so naprimer Ain't Misbehaving ali pa Honeysuckle Rose. Handful of Keys torej v izvedbi avtorja Fatsa Wallerja.

Slišali ste posnetek skladbe Handful of Keys Fatsa Wallerja iz leta 1929, zato tudi seveda nekoliko slabša kvaliteta posnetka. Altsaksofonist Johnny Hodges je bil eden glavnih solistov v orkestru slovitega Duke Ellingtona. Imel je privilegiran status in seveda zaradi tega tudi boljši honorar kot vsi ostali člani Ellingtonovega orkestra. Poleg tega, da je igral v veliki zasedbi, pa je veliko snemal tudi z malo džezovsko zasedbo. Tako bomo slišali posnetek skladbe Rosetta iz leta 1966. Johnny Hodges.

Rosetta in alt saksofonist Johnny Hodges. Tradicijo zgodnih začetkov džeza, glasbe, ki se je razvijala na jugu Združenih držav na začetku 20. stoletja, goji zasedba The Blind Boys of Alabama, ki jo bomo slišali v skladbi Make a Better World.

The Blind Boys of Alabama. Pevka Anita O'Day je danes že skoraj da pozabljena, čeprav je kar nekaj desetletij kraljevala na džezovskih odrih in bila gostja cele vrste slovitih džezovskih orkestrov. Poslušajmo jo v skladbi Stella by Starlight. Spremljali jo bodo bobnar John Poole, basist Ray Brown, kitarist Herb Ellis in Oscar Peterson. Posnetek je nastal leta 1957. Anita O'Day.

Anita O'Day. Ali je sploh potrebno posebej predstavljati velikega Franka Sinatro, ki je bil verjetno eden najbolj šarmantnih in karizmatičnih pevcev v zgodovini ameriške pop in jazz glasbe. Poslušajmo ga v skladbi A Fine Romance, Frank Sinatra.

Frank Sinatra. Klarinetist Sidney Bechet je eden najbolj karizmatičnih in tudi eden najbolj kontroverznih džezovskih glasbenikov z obdobja džeza, ko je ta še nastajal. Bil je eden prvih, ki se je odpravil čez lužo iz Združenih držav Amerike v Evropo in tam predstavljal džez, bil pa je tudi eden prvih, ki je v džezu uporabil sopran saksofon. Slišali ga bomo v skladbi, ki jo morda poznate iz filma Woodyja Allena Midnight in Paris, v skladbi Si ti vois ma mère, Sidney Bechet.

Sidney Bechet iz leta 1952. Naša naslednja gosta pa Ray Charles in Betty Carter v skladbi Every Time We Say Goodbye.

Ray Charles in Betty Carter. Legendarni Frank Sinatra je nekoč dejal: Tony Bennett je največji pevec na svetu. Če to drži ali ne, ne vemo, mislim pa, da ni bil daleč od resnice. Prepričajmo se v skladbi Wave Antonija Carlosa Jobima. Tony Bennett.

Tony Bennett. Slovenska Billie Holiday so ji tudi včasih rekli, govorim o pevki Miji Žnidarič, ki jo bomo slišali v skladbi Sprehod o polnoči.

Sprehod o polnoči in Mija Žnidarič, eden največjih vibrafonistov na sodobni džezovski sceni, čeprav se zdaj prav te dni nekako upokojuje, je gospod Gary Burton. Slišali ga bomo v skladbi Take Another Look ali Poglej še enkrat. Gary Burton.

Gary Burton, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnji jazz pred polnočjo bo zaključil virtuozni klarinetist Eddie Daniels skladbo Adagio, ki jo je napisal kitarist Egberto Gismonti. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisevič. Poslanke in poslanci koalicije in stranke Resnica so z glasovanjem proti dnevnemu redu izredne seje vnovič onemogočili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevi Black Cube in sumih obvodnega financiranja političnih strank. V opoziciji menijo, da gre za blokiranje njihovega delovanja, zato so že napovedali možnost ustavne presoje. Stranka Resnica je napovedala vložitev dveh zdravstvenih zakonskih predlogov o pacientovih pravicah ter o dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Po njihovih besedah želijo s tem vzpostaviti učinkovitejši sistem, zavarovati dostojanstvo pacientov in preprečiti nadaljne slabšanje razmer v javnem zdravstvu. Med drugim bi skrajšali najdaljše še dopustne čakalne dobe, za ljudi brez osebnega zdravnika pa uvedli zdravstveni bon. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadefulom. Med drugim ste razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Združene države so kljub novičnim medsebojnim napadom privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Medtem so v Iran po poročanju tamkajšnjih medijev pripotovali mirovni posredniki iz Katarja. V ospredju pogovorov naj bi bil spor glede plovbe skozi Hormuško ožino. V gozdnih požarih, ki so zajeli jug Španije, je umrlo najmanj 12 ljudi, 23 je pogrešanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Gre za enega izmed najbolj smrtonosnih požarov v španski zgodovini. Sledi šport in Jakob Kuhar.
2: Na svetovnem prvenstvu nogometu se je kot druga v polfinale uvrstila Španija. Španci, ki se bodo v torek pomerili s Francozi, so z 2-1 v Los Angelesu premagali Belgice. V 30. minuti je Španijo v vodstvo popeljal Ruiz, 11 minut kasneje je izid izenačil De Keteler. Ko se je že zdelo, da bo za uvrstitev naprej potreben dodaten čas, je v 88. minuti po dolgem strelu Cubarsija odbitek vratarja Lamensa v gol pospravil Merino in Špance popeljal v polfinale. Na kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo, ki je bila ravninska, v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. V Bordeauxu je bil z 39. mestom najboljši Slovenec Matej Mohorič, v času zmagovalca pa je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Jan Tratnik je zaostal skoraj 3 minute. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta v nedeljo pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Džokoviča, vsi trije nizi so se končali 6-4, prav tako s 3-0 je zmagal Zverev, 7-6, 6-2 in 6-4 je bil boljši od Britanca Arturja Ferija. V polfinalu mladinskega Wimbledona pa je bil dvojici z Brazilcem Gutom Miguelom, uspešen tudi Žiga Šeško, zmago z 2-1 se je slovensko-brazilski dvojec uvrstil v današnji finale, kjer očaka ameriški dvojec Antonius Johnson. Na diamantni ligi v Monaku je bila Tina Šutaj v skoku s palico peta, zmagala je Avstralka Nina Kennedy. Neja Filipič je bila v troskoku sedma, slavila je Kubanka Leianis Perez.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli v nočnem programu. Danes je sobota, 11. julij. Noč se je že skrivnostno in mehkobno razlila nad našo deželo in odprla vrata v svet glasbenih zgodb, navdihujočih srečanj in pa čarobnih trenutkov. Zato bodo tudi nocojšnje ure prepledene z vrhunsko umetnostjo, svežo energijo mladih in pa morskimi šepeti, ki nas bodo v prijetnem ritmu spremljali vse do zgodnjega jutra. To vam želim, Boštjan Simčič, ki bom to noč z vami. Začenjamo s pravo glasbeno pravljico o izjemnem uspehu, se bomo v oddaji Odprto za srečanja spoznali maestro Mojco Lavrenčič iz Vipave, zmagovalko prestižnega tekmovanja La Maestra v Parizu ter eno najboljših dirigentk na svetu. Simona Moličnik se je z njo pogovarjala tik po posebnem koncertu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v našem studiu Hendrix, zato vas čaka resnično globok in doživet pogled v njen ustvarjalni svet. V nadaljevanju noči bomo v rubriki Popoprejmo poletje odpotovali v Ilirsko Bistrico ter spoznali mladostno ustvarjalnost in podjetniški polet tekmovanja Popri. Preverili bomo, kako je nastala inovativna aplikacija Event Radar, ki na enem mestu združuje ter personalizira vse lokalne dogodke. Ko pa veter zapiha z morske strani, se bomo v oddaji Morje in mi skupaj s Tjašo Lotrič ter pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem posvetili ključnim modrostim o varnosti na valovih, primernemu glisiranju in pravilnemu sidranju. Za popoln nočni zaključek pa vas čaka še nočni plesni skok v preteklost, se bomo v oddaji Gremo plesat prisluhnili ponovitvi slavnostnega koncerta ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine iz Trebč. Udobno se namestite, prepustite se nočnim valovom Radia Koper, ki bo to noč vaš gostitelj in ostanite v naši družbi še naprej. V oddaji Odprto za srečanja boste spoznali izjemno mlado glasbenico, ki je že v otroških letih izkazala svoj dar in je v prav tistem obdobju že večkrat snemala v našem studiu Hendrix. To je klasično izobražena glasbenica, dirigentka z absolutno zmago na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Glasbenica z nazivom najboljše dirigentke na svetu, maestra Mojca Lavrenčič iz Vipave. Mojca Lavrenčič je pianistka, čembalistka in dirigentka. Dirigira vsem profesionalnim orkestrom v naši državi in v tujini. Februarja letos je bila sprejeta na prestižno tekmovanje, na katerega sprejmejo le 16 udeleženk na podlagi prijavljenih posnetkov in življenjepisa. Mojca je bila sprejeta po srečnem naključju v zadnjem trenutku in zmagala. Urnik se je hipoma natrpal. Ponudbe dežujejo iz vsega sveta. Na 77. rojstni dan Radio Koper je studio Hendrix postal bogatejši za novo mešalno mizo in prenovljeno režijo. Odprtje je pospremil koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z dirigentko Mojco Lavrenčič. Brez oklevanja je sprejela povabilo domačega okolja in kljub razpršenosti po svetu našla čas sanj. Po vaji z orkestrom je bila Mojca Lavrenčič pripravljena podeliti misli z urednico Simono Moličnik.
1: Odprto za srečanja.
2: Mojca Lavrenčič, zelo sem vesela, da ste si našli čas v svojem natrpanem urniku, prihajate iz Vipave. Iz območja, ki je sicer prepojeno z raznovrstno glasbo, a umetnostna glasba najverjetneje tu ni v ospredju, še zdaleč pa ne simfonična glasba, kamor vas je zaneslo in kjer pravzaprav žanjete uspehe. Kaj vam je to okolje položilo v zibel?
3: Vipava mi je dala ljubezen do narave, ljubezen do kulturne dediščine, en občutek svobode in sprejetosti, medtem ko to umetniško področje, tukaj sem pa črpala v bistvu iz dediščine svojih staršev, ki sta tudi ljubitelja klasične glasbe, poleg tega sem pa rojena na Dunaju in so se preselili v Vipavo, ko sem bila stara že 5 let. Tako da sem nekje črpala že ta utrip, bi se rekel, glasbene prestolnice na začetku. In tudi ostane in tudi kot otroci smo ogromno poslušali CD-je, ker sta mama in tata to imela in tudi te spremlja potem skozi življenje. In ker sta one dva imela to radovednost in to ljubezen do te umetnosti, pa tudi drugih vej umetnosti, smo to tudi otroci pobrali. In mene je to zelo močno spremljalo in se poti vodijo tako, kot morajo. Človek mora biti samo odprt in moja je šla v te vode.

0: Skozi študijsko obdobje ste opozorili na se, pa pravzaprav že čisto v mladosti, s številnimi uspehi na tekmovanjih v različnih zvrsteh. Je tu je čembalo, klavir, no pa potem seveda dirigiranje. Kaj vas najbolj vznemirja v tem svetu glasbe?
1: Nisem nikoli o tem premišljevala, kaj me vznemirja. Zdaj ne vem, ali je mišljeno vznemirjenje kot nekaj negativne ali kot to, kar je privlačno, kot hrepenenje. Mogoče je v prvem tem, da je nek jezik izražanja, ki ga ne moreš spraviti v besede, ki se vsakega dotakne individualno. Ne? In tu se mi zdi lepota že tako umetnosti, ker je tako vsestranska, pa tako individualna, tako univerzalna. Ne rabiš imeti prevajalnika, da jo razumeš. In vsakega bo se dotaknila tam, kjer ima prostor, da se ga dotakne. In zakaj dirigiranje je, ker ima možnost delati glasbo skupaj z drugimi ljudmi. Mi je pomembno to povezovanje, ta skupnost, ta enost večjih, ker jaz verjamem, da človek ni ustvarjen biti sam, človek je ustvarjen za občestvo in na ta način to občestvo lahko zelo živo živim in ustvarjam medsebojne odnose. In tudi verjamem, da ljudje hrepenimo po lepoti in po ljubezni in tu lahko do ljudi prinesemo na različne načine. In moj jezik, s katerim želim oznanjati oziroma pokazati lepoto in dati ljubezen oziroma občutek ljubljenosti, je glasba.

0: To glasbo pa spet razpenjate v enem zelo širokem naponu. Študirate na prestižni šoli za staro glasbo v Švici in potem dirigentsko paličico vstopate z njo po najrazličnejših partiturah skozi različne obdobja, barok, klasicizem, romantika, vse do sodobnosti, kar je izjemno veliko in morda celo kar redko pri dirigentih. Do kakšnega spoznanja prihajate skozi vsa ta različna obdobja in skozi vpogled vse te različne partiture?
1: Tako jaz sem najprej študirala orkestrsko dirigiranje in dirigent je vedno odvisen od drugih ljudi oziroma od volje drugih ljudi. Lahko stojim pred orkestrom, ki je zelo voljan igrati, lahko stojim z orkestrom, ki me ne more več videti, ali pa sploh nimam orkestra. In če si ti glasbenik, imaš to potrebo, da se nenehno izražaš. In jaz sem imela, moj srčni instrument je bila in je ostaja tamburica. In tukaj sem imela možnost se na ta način izraziti, ampak vseeno je bilo to v sklopu enega orkestra. In kako se zvok proizvaja pri tamburici, ko udarjaš strzalico po struni. In enak princip v resnici ima čembalo. Zaradi tega mene po mojem sklepem ta zvok tako zelo privlač oziroma mi je bil ljub. Marsikateri pianisti so se tega ogibali, kreke tu ne moreš neč, nobene muzike narediti, so pač druga sredstva. In jaz sem imela potrebo imeti nek inštrument, kjer se lahko jaz usedem in igram in nisem odvisna od drugih ljudi. In ta ljubezen bi si do čembala se je začela že na konec konzervatorija, ker smo pianisti imeli kot dodatni inštrument, kot imajo recimo violinisti violo, smo imeli čembalo. In takrat se mi odprla ena nova perspektiva, kako gledaš ti glasbeno partituro. In potem ta ljubezen se je razvijala naprej na Akademiji za glasbo, kjer sem tudi delala kot stranski predmet čembalo. Razplamtelo se pa potem res, oziroma odprla se se mi oči, bi lahko rekla, v Bazlu, ko sem študirala pri Andreji Marconu. In tudi ostali predmeti, mislim, ta šola je res vrhunska, bi jo priporočila marsikomu, tudi če ne bi se nekdo želel izključno z barokom ukvarjati. Meni namreč dala nova očala, bi lahko rekla, kako gledam kakršnekoli partiture. Ne gledaš več tako črno-belo, tiza, kar imaš pred seboj, ampak to si bolj poskušaš brati na en drug način. Nekako kot recimo dramska dela ali pa katerokoli poezijo, ti lahko na tok različnih načinov prebereš in bodo ven prišle druge stvari. In tu je tist, kar me privlači. In moj profesor Andrea Marconi, on je zelo drzen v svojih izvedbah. To ni biti poliken in kvadraten, ampak zelo bi se tudi ohnjevit in izrazit. In baročna glasba, ko jo igraš na tak način, kot jo on izvaja, je res, se srečem, rock. Ne? In odkriješ toliko enih stvari, ki so še noter. In na ta isti način potem gledam partiture Mozarta, partiture Beethovna in potem poznejšega repertoarja. So različna izrazna sredstva in seveda se uči s čelo življenja in tu je po eni strani tudi lepota tega, da nikoli ne priješ na cilj, ampak veš, če samo odkriveš. Lahko postaneš v enem trenutku frustriran, oziroma meni se je zgodilo, recimo študiraš eno partituro in vidiš, pa tu je, pa še tu bi mogla vedeti, pa tu bi rada vedela, ne? Ker če ti želiš eno delo res dobro pripraviti, se pohlobiš v zgodovino, v skladatelja, umetnost iz tega časa in potem še pač tehnično, da gesto dobro obvladaš, tako da je res kompleksen poklic, ampak za nekoga, ki je vedoželjen, tako kot sem jaz, je pa to en uznemirljiv svet, če se nanesem na prejšnje vprašanje.
0: Tu pa ste že sami navedli na to zadnje tekmovanje, na katerem ste osvojili prestižen naslov La Maestra in seveda absolutno zmago v svetu dirigentk. Prebrali smo takrat in tudi v izjavi ste povedali, da je zmanjkalo časa. In kaj v tistem trenutku naredi po eni strani vznemirjenje, po drugi strani najverjetneje tudi dar, poseben dar, ki ga vi prav gotovo imate.
1: Tako zmanjkalo časa, zato ker sem bila poklicena tik pred zdajci, da se udeležim. In kaj pomaga, jaz bi rekla, ena drža ponižnosti. Ko ti vidiš, jaz tega ne zmorem, pač pri meni igra pomembno vlogo vira. To je bilo zame, to tekmovanje je bilo izkušnja vire. Zaradi tega, ker sem vedela, jaz sama tega ne bom zmogla. So prekompleksne partiture, premalo časa, ne bo šlo. In postaneš tako majhen in ko postaneš majhen, si kot skleda, ki je prazna, kar pomeni si pripravljen na sprejemanje. In jaz sem vedela, jaz želim tle prideti in prejemati od Svetega Duha in tu prelivati naprej. In zame je ogromno ljudi tudi molilo. Jaz sem čutila, da nisem sama, da je v bistvu to, zakaj je bilo tisto veselje, ki je bil kot en ohenj, ki se je selil na ljudi, ker je bil presežen, ker je bil več kot to, kar sem jaz. Ne? Če pomislimo tekmovanje, ko smo imeli koncert s filharmoniki, ne, ker imeli smo z dvemi orkestri, smo delali, filharmoniki je bilo 96 ljudi je stalo pred nami. Jaz si misliš, še sem ena majhna punca iz Vipave, rečem iz Duhecu, ne? Tudi ljudje so recimo zaznali, da je bilo nekaj druzga pri meni. In sem se počutila tako svobodna na nek način, ker nisem bila obremenjena s tem, da moram zmagati. Vsaka etapa je bila samo darilo in vedela sem, da sem spremljena. Tudi po, ko sem končala polfinale in ko smo čakali na rezultate, kdo gre v finale, jaz sem imela podobo Jezusa, dobrega pastirja in sem ga pogledala in sem rekla, Jezus, če me pošleš v finale, boš mogel dirigirati ti. Zato, ker jaz ne znam. Ker finale pač partitur nisem imela časa pripraviti. To je pač mogoče neka moja življenjska filozofija. Res, da nisi tam, da oznanješ ti sebe kot dirigent, ampak da si tako ponižen, da si pretočen zato, da do ljudi prihaja res čista muzika. Ker zame je glasba tudi jezik resnice, oziroma ko rečemo, ne, laž ima kratke noge. In če se jaz spredi pred orkestrem pretvarjam, da sem nekdo ali pa se delim, da imam pojma ali ne, ma, vse niso neumni, ne? In enkrat se prav spomnim, ko sem šla, sem bila prestrašena, ko sem šla k filharmonikom na vajo pred leti. In se reka, ma, zakaj je mene tako strah? In se reka, prišla misel, ma, vse nisem jaz voda, ki prinaša življenje. Se reka, moja naloga je, jaz sem struga. In jaz se moram toliko prepuščati, da bo voda, ki pač tu, kar jaz verjamem, je Božja ljubezen, da bo ona prišla do njih. Zato tudi jaz želim z glasbo povezovati, opohumljati, prinašati veselje, upanje krepiti. Ne? In tudi dosti, kad se zgodi profesionalni glasbeniki, pač se vemo sami, koliko konfliktu je, koliko zahat in včasih pozabiš, zakaj si se odločil biti glasbenik. In tu želim jih jaz spet spomeniti, da je tista ljubezen, ki jo imamo, tista nam pomaga, da ustrajamo.

0: Tudi v tem ste prav gotovo posebni, namreč veliko krat imamo izkušnje z dirigenti, ki brez ene nuje samozavestne drže ne zmorejo in pogosto prihaja tudi do konfliktnih situacij in tako naprej. Vi ste ena pogumna ženska, kajti dirigentski svet je bil do nedavnega precej moški svet. Morda ste tudi tu že odgovorili na vprašanje, ki sem si ga pripravila za naprej. Kako se počutite v tem svetu, dejansko moškem svetu?
1: Jaz se v resnici nikoli nisem zares obremenjevala s tem vprašanjem. Edino vprašanje, ki sem ga imela, ko sem se odločila za študije tu, ali ženska, ki se odloči za dirigentski poklic, lahko ima svojo družino. Ker sem zrasla v družini, kjer smo bili 4 otroci in si želiš tudi sam nekoč imeti družino, ker je to vsakemu človeku tega sveta privoščim, da bi imel tak dom, ko sem ga imela jaz. In to je bila edina moja taka zagata, ko sem se tudi s mamo pogovarjala, joj, ma kako je pol, ali bi jaz lahko imela otroke ali ne. In pa mi je dala primer Bernarde Fink, ki tudi ni dirigentka, ampak je nadvse uspešna, pa ima otroka. In ker so se poznali, je povedala, kako se lahko zorganiziraš, se pravi, se gre. In zdaj tudi v Parizu sem spoznala toliko dirigentk, ki so mame. Ena imela že 3 otroke, recimo, pa dirigira povsod. Tako da tu je bilo, kar se tiče tega, da bi rekla, jaz sem pa ženska. Ampak tudi jaz, ko sem se odločila za študij, ne vem, se mi zdi, sem kar naivno nekako se odločila za to, nisem premišljevala, da bi rekla, tu so plusi, tu so minusi, ampak je prišel ko iz nekega notranjega vzgiba, da jaz pač to pot moram iti. In sem temu zaupala in sem šla in se vse tako odprlo. Se to ne pomeni, da sem imela pot poslano z rožicami, ampak včasih moraš iti preko tega razumskega, ki te tudi lahko šlepa nazaj, ne. Tako da jaz nisem osebno izkusila, vsaj direktno, ne, da bi mi zdaj kdo očital, da ker sem ženska, pa to ne morem. Zaznaš mogoče pri starejših glasbenikih, ampak to je čist druga situacija, kot je bila pred 20 leti. In vse kot pravim, jaz vem, da nisem sama. Zato pač hrem. In pot je vsak naslednji korak, delaš po koraki. Kam bo pa cilj prišel, to pa ve.
0: Veliko izkušenj imate že tudi z glasbenim gledališčem oziroma z glasbeno-scenskimi dejavnostmi, s to zvrstjo. Med drugim tudi ste dirigirali kar precejšnjemu številu otroških oper, pa kantata, ki je Jotina, je tu vmes, ki je nastala v produkciji RTV Slovenija. Morda kakšen pristop je potreben do otrok?
1: Spet tudi tukaj nisem jaz zdaj razumsko načrtovala, kako bi didaktika rekla, da se moram obnašati, ampak sem poskušala biti čim bolj naravna, malo jih moraš bolj motivirati in jaz sem zmeraj rada delala z njimi. Ne? Ker sem tudi najstarejša od 4 otrok in najmlajša je 12 let mlajša od mene, se pravi, jaz sem že vedela, kako je, če si starejši nasproti majhnim. Enostavno jih motivirati, navdušiti in v bistvu pripovedovati, ne, jih potehen ta pravlični svet in dati razumeti, le, kakšno vlogo imaš. Ne. Ker ni lepo, da so lahko enkrat pravlični junaki ali pa da nastopajo kot neki liki. Jaz mislim, da to vsakega otroka privlači. Težje v bistvu več energije porabiš, da odrasle, ki so tudi pri produkciji, pol potehneš zraven in motiviraš. Ampak jaz sem imela do zdaj same lepe izkušnje, tudi ogromno, poleg te kantate, ki je Tina, sem sodelovala dosti z glasbeno matico, smo imeli te otroške opore, pa s slovenskim komornim glasbenim gledališčem. To je bilo vedno veliko veselje.
0: Sodelujete tudi z številnimi velikimi osebnostmi na področju glasbe iz mednarodnega prostora. Kako ocenjujete glasbeni svet doma v Sloveniji, pa v drugih prestolnicah Evrope?
1: Zdaj, jaz nimam še toliko dosti izkušenj iz tujine, tu se mi šele zdaj s tekmovanjem zares odpira. Vsekakor ne moremo primerjati, ko vemo, da ima ena inštitucija na razpolago neprimerljivo večja finančna sredstva. Zelo me boli, kar se dogaja s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ker tu so vrhunski glasbeniki, zelo fleksibilni, z velikim repertoarjem in vrhunski. In me res me prav boli to, kar se trenutno dogaja. In upam, da se bodo našle poti, ker ima ta orkester zelo pomembno poslanstvo. Med drugim tudi snemanje vseh slovenskih del. Jaz recimo se zdaj nahajam v situacijah, ko me orkestri povabijo in vprašajo tudi za sestavim program. In jaz bi rada naše slovenske simfonična dela prinesla tudi v tujino. Zato pa rabim tudi posnetke in urejene partiture. In tega ne smemo opustiti tukaj. Slovenija ne bo obstajala, če ne bomo ohranili kulturne in umetniške dediščine. Ne bo. Kaj se bomo spominjali? Česa? Tako je, tu se mi zdi izredno pomembno. Vsaka država je res nekaj svojega. V Italiji, kjer sem bila, na Siciliji, tudi tak jug, so drugačne stvari, ne? Ampak tudi tam se orkestri morajo za marsikaj boriti. Se mi zdi, povsod nas dajajo kulturnike, umetnike nekaj na stran, ampak človek ni samo fizično bitje, človek je duhovno bitje. S čim ga bomo ohranili? In ne hodiš po ulici in gledaš ljudi in toliko jim ljudem vidiš, da imajo mrtv pogled, da nimajo neč več, da so se stradani, bi se reklo, ampak ne v materialnem smislu. Zdaj imamo vse. Telefone za oblečen, menjavamo te cunje, ne vem, recimo moja babica je bila šivilja. To je čist en drug odnos do oblačil. In zdaj tako se razmetavamo in problem je v tem, da isto delamo z ljudmi. Oh, se ni problem. Zamenjaš druge, drugemu daš like. To ni prav. Ne? In duhovno pa umiramo. Zdaj tega je tako pomembno, da ohranjamo naše orkestre, da smo dejavni na umetniškem področju, ker to ti napolni duha, kolikor ti ne more nič drugega. Ampak so povsod, mislim, da iste borbe, zaradi tega, ker je družba postala taka, ne, vezana na večje, boljše, hitrejše, bogatejše, ne noter pa umiremo. To je tako, kot da bi rekli orehu, da ima perfektno lupino zunaj in pole ga odpreš in je vse piškavo. Ne, ne bomo se hranili z lupino, mi rabimo jedrce. To je pomembno.

0: Mojca, vi ste znali tudi to umetnostno glasbo na nek način približati svojemu občinstvu, še posebej takrat med COVID-om, pa tudi po tem. Iz klasične dvorane, kjer pač ni možnosti vsakomor, da pride v Ljubljano v Galusovo dvorano, ste potem predstavljali glasbo in jo prenesli na dvorišča.
1: Dvoriščni koncerti so nastali v bistvu čisto iskreno zaradi moje potrebe tudi po podajanju te muzike naprej. Zato, ko smo bili v Vipavi in kaj bomo zdaj, nihče ni zares delal, ni bilo koncertnih dvoran, ampak zunaj smo pa smeli biti, ne? In se prav spomnim, še zdaj imam živo pred očmi, kako sem prišla dol v dnevno sobo in reče mami in tati, ma kaj, če bi mi naredili doma koncert na dvorišči? In tata bil, ja, dobra ideja, dajmo narediti, mama pa, ker veš, koliko je dela. In potem pač, ker imaš toliko prijateljev, glasbenikov in sem povabila Gajo Sorč, ki tudi Primorka, s katero smo ogromno sodelovali, sopran, pa Petra Juda, predvsem tudi zato, ker je bil vsestranski, ker je in pevec in violinist in piše super poezijo. In smo pa rekli, naredimo, tako da se tudi mi malo napolnimo, pa da damo ljudem to, kako smo že imeli dvoriščna poezija v tonu in besedi. In smo imeli samo speve, skladbe in vmesju se je povezovalo poezija. Brez aplauzov smo rekli, želimo. In tu smo naredili pri nas doma na dvorišču, ki je atrijsko dvorišče, spravi lahko zapreš pred hrupom in vsem. In atmosfera je bila taka, da si čutil, kako se kar polniš. To, ki je bilo lepo in ljudje so bili prav izžarevali na tako veselje in hvaležnost. In potem se je spontano še tu zgodilo, da naš sorodnik Primož Lavrenčič, vinarstvo Burja, tudi von iz čistega veselja prinesel še vino in smo potem lahko nazdravili. In tako se je v bistvu ta format potem izoblikoval. Ker združujemo vedno tudi vino zraven, ker je Vipava tako vinsko bogata. In jaz osebno želim tudi opozarjati na vinarstvo kot na umetnost, ker tudi tu ni samoumevno, da bo vino dobro. To je tukaj to, kaj ne misli, to, kaj ne ljubezni tudi. In zvedno poskušamo izbrati vino v dialogu, se pravi, mi povemo vinarju tak in tak programbo, tako in tako misel želimo prenesti naprej in potem najdemo ujemajoča vina. In res, lansko leto smo imeli pri nas doma, je bilo, ne vem, 150 ljudi. V bistvu nismo več imeli kam iti. Zdaj že zmanjkuje prostora. Pa ne moramo najemati stole, pa vse, ampak zelo lepo vse, lepo vabim. Naj spremljajo dvoriščne koncerte, imamo Instagram in Facebook. In sicer 2 do 3 koncerte samo naredimo. Tudi letos nas čakata 2 zanimiva. Enega bomo imeli sicer v Lantjerjevem dvorcu, v dvorani Magnum. Bomo prvič tam gostovali. Sem tudi zelo hvaležna, ker Vipava je v resnici tako lepa, ima bogato zgodovino. In te koncerte želim tudi umeščati v taka okolja, ki nekaj pomenijo, da upozorimo ljudi na njih. Tako da eden bo v dvorani, eden bo pa pri nas doma na dvorišču.

0: Kot sem rekla, sem hvaležna, da pridete v studio Hendrix. Me pa zanima, kaj vam to pomeni in kaj vam tudi pomeni sodelovanje z simfoničnim orkestrom naše hiše.
1: V Koper prijem z velikim veseljem, želim dajati to, kar je meni okolje dajalo, to, kar sem iz druge pridobila, tudi njim. In enako Koper ni sicer Vipavska dolina, ima še zmeri pašah nam. In mi zato pomeni, da lahko v domačih krajih tudi prinesem to muziko in z veseljem se spominjam tudi snemanj, ki sem jih imela tam, recimo, ko sem se še poučevala tamburice in smo potem z učenkami šli tja snemati. In tako je ena zelo prijetna atmosfera, nesreče sončni ljudje. Tako sem hvaležna, da smo uspeli se skoordinirati, da bo to šlo. In sodelovanje z RTV Simfoniki pa en velik dar, ker z njimi že dolgo zdaj nisem sodelovala zaradi bivanja v tujini. In z njimi res rada sodelujem, ker so super glasbeniki in tudi zelo prijetni ljudje. Res ustvariš eno vzdušje, v katerem imaš občutek, da se lahko zares izraziš in zares muziciraš. Kaj je boljše kot 100 ljudi izvesti na Primorskem, je tudi mogoče kot nek simbol povezovanja, sploh v današnjem času tu moramo delati na tem, da ljudi prebujemo in opozarjamo na to, da skupaj pridemo daleč. To je en arabski pregovor. Hočeš iti hitro, pojdi sam. Hočeš priti daleč, pojdi skupaj.
0: Mojca Lavrenčič, najlepša hvala za tale resno vdihujoč pogovor, za vaš čas, za sodelovanje in seveda naj bo lepa bodoča pot v muziki.
1: Najlepša hvala tudi za zanimanje in za podporo.

0: To je bil pogovor Simone Moličnik z dirigentko La Maestro Mojco Laurenčič. V oddaji so bili uporabljeni posnetki koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v studiu Hendrix 25. maja letos. Koncert je posnela ekipa Radia Koper, Tadej Tadič, Mitja Maršič in Ksenija Kos. Oddajo je zvočno uredil Tone Jurca.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Iz posnetkov, ki naj bi prikazovali domnevno korupcijo in so bili pred parlamentarnimi volitvami objavljeni na spletni strani Anti-Corruption, niso razvidni znaki obdelave z umetno inteligenco, ugotavlja poročilo nemškega forenzičnega laboratorija. Kot najverjetnejšo so navedli hipotezo, da so predložene datoteke pristne, čeprav so nekateri glasovi popačeni, videoposnetki pa so združeni v isto datoteko. Gre za videoposnetke, ki so se v javnosti omenjali v zvezi z afero Black Cube. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel je bilo umaknjeno z dnevnega reda odločanja prihodnji teden. Po neuradnih informacijah naj bi postopek zaustavila slovenska vlada. Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot zanjo. Ob tem upa, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav, dobila podporo. Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v Azovskem morju napadle 13 ruskih plovil, med njimi 10 tankerjev. Kot navaja Kijev, gre za del obsežne operacije, s katero si prizadevajo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Tarče ukrajinskih napadov so bili tudi energetska infrastruktura na okupiranem polotoku Krim ter ruske naftne rafinerije v regijah Krasnodar, Leningrad in Rostov. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Vremenska napoved: danes bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj izmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Po drugi uri nočnega programa se bomo odpravili tudi na morje. Ko se odpravljamo na plovbo, je na prvem mestu varnost. Razmere se na morju lahko hitro spremenijo, zato je pred izplutjem potrebno preveriti vremensko napoved. Med najbolj pogostimi kršitvami pri nas na upravi za pomorstvo beležijo glisiranje preblizu obale in sidranje na zavarovanih območjih, kjer je to prepovedano. O varnosti na morju smo se pogovarjali s pristaniškim kapitanom Alešem Rotarjem. Oddajo Morje in mi je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Pri nas je registrirano približno 15.000 čolnov. Seveda ta podatek oziroma ta številka se nekako v poletnem času dnevno spreminja. V zadnjih letih tendenca je v porastu, vedno več ljudi želi imeti, tudi manjše čolniče, tako da ja, imamo vedno več morjeplovcev na Slovenskem morju.
1: Tako pristaniški kapitan Aleš Rotar z uprave za pomorstvo, kjer bodo tudi v letošnjih poletnih mesecih izvajali nadzor nad varnostjo plovbe in pomorskim prometom. Katere pa so najbolj pogoste kršitve, ki jih opažajo?
2: Morda največkrat glisiranje preblizu obale. V poletnem času seveda turisti veliko krat vplujejo nehote tudi v tovorno pristanišče, kar je strogo prepovedano in seveda tudi nevarno. Morda sidranje na območjih, kjer je to prepovedano. Največkrat gre tukaj predvsem za območja krajinskih parkov Natura 2000. V manjšem delu pa tisto sidranje znotraj območij, kjer so predvideni samo za plavalce.
1: Sicer ste veliko naredili na ozaveščanju, preventivi, tudi prav glede sidranja na teh zavarovanih območij opažate, kakšno izboljšanje?
2: Ja, pravzaprav veliko izboljšanje. Če je bilo prej normalno, da si sidrali na teh najbolj znanih območjih 10-20 metrov od obale, danes velika večina morjeplovcev spoštuje to oddaljenost od obale, sidrajo se za rumenimi plovki, ki jih tako tudi označujemo te plavalne vode in jih postavlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Tako da ljudje so potem to sprejeli kot dobronamerno in se tako tudi obnašajo.
1: Velja spomniti seveda, koliko metrov od obale se lahko delijo kopalci, pa tudi kaj velja za plovila v tem primeru.
2: Sami plavalci ograjenega kopališča ne smejo zapuščati. Vkolikor se pa kopamo na naravnih plažah, pa pozivamo plavalce, da ne smejo več kot 150 metrov od obale plavati. Še boljše je, da plavajo predvsem vzdolž obale. Za vse tiste, ki pa se z čolni približujejo takšnim območjem, je treba še vedno ograjenim kopališčem, se morajo vsi najmanj 50 metrov na razdalji izogibati. Sama plovba ob obali 200 metrov in pa glisiranje najbliže obali 250 metrov. Na ta način lahko zagotovimo, da so plavalci v vsakem primeru varni.
1: Če pogledamo morda še vodne skuterje, kakšno pravilo zanje velja?
2: Za vodne skuterje velja tako kot za vse čolne, najmanj 200 metrov, če plujejo, oziroma 250 metrov glisiranje do 2 km na odprto morje, seveda samo v dnevnem delu dneva, se pravi svetlem dnevu, po noči je uporaba vodnih skuterjev prepovedana, ker nimajo luči. Seveda pa je treba tukaj predvsem apeliramo na te uporabnike vodnih skuterjev, da predvsem pri približevanju k obali zmanjšajo hitrost, ker plavalci enostavno ne vejo, ali so jih videli ali ne, so pa predvsej hitri.
1: Poročali smo tudi o nekaterih primerih, ko so morski tokovi odnašali plavalce ali deskarje na odprto morje.
2: Na področju, kjer se kopamo, je dobro poznati saj malo tisto okolje, v katerem gremo v vodo. Da vemo približno, če je tam kakšen tok ali ne. Predvsem, sicer je to težko, sploh če gremo v področje, kjer ne poznamo takšnih kopalnih vod, pa še vedno, treba je tudi vedno spremljati samo vremensko napoved, da nas ne bi presenetilo. Povrhu vsega v teh vročih dnevih je treba zadostna količina same tekočine, da nas ne bi slučajno presenetila dehidriranost in pa seveda, tako kot sem že povedal, boljše plavati ob obali, vzdolž obale, kot pa na odprto morje.
1: Tudi vreme se lahko hitro spremeni?
2: Ja, največkrat se rešuje prav v času, kadar pride do takšnih vremenskih neprilik oziroma do nekih močnejših neviht. Ljudje malo precenijo sami sebe, svoje sposobnosti, svoje znanje, prepozno odidejo z kopanja v matično pristanišče in dosti krat potem nažalost ostanejo na sredi morja in je čoven premajhen, znanja je premalo in potem se sprožijo klici na pomoč. Seveda, zato imamo naše dežurne ekipe, priskočimo na pomoč in odidemo tudi v najslabšem vremenu na morje reševati tako morjeplovce kot deskarje, suparje in ostale.
1: Na Hrvaškem je nedavno odmevala hujša pomorska nesreča trčenja katamarana in jadrnice. Slovensko morje, kot pravi pristaniški kapitan Aleš Rotar, ostaja med varnejšimi.
2: Naši kolegi na Hrvaškem, kapitanije na Hrvaškem, ogromno dela, veliko več je morja, veliko več je otokov, veliko več je turističnega vpliva na samo pomorsko okolje. Tako da seveda nesreče se dogajajo, na srečo pa varnost v slovenskem morju je izredno dobra, seveda nesreča nikoli ne počiva, ampak z ozaveščanjem v zadnjih letih, ki smo ga imeli in ga še vedno imamo preko medijev, preko delavnic in podobno, ocenjujem, da so ljudje način življenja z morjem, na morju, vzeli za svojega in se tudi kar pozna ta način samega obnašanja na morju. Zadnja, tašna, da moram reči, večja nesreča je bila nekih 6 let nazaj, ko je italijanski voditelj čovna pri vračanju v Italijo spregledal ribiča na območju Pirana in ga dejansko prevozil. Ribiču ni bilo nič, skočil v vodo in seveda se ga je rešilo z vode. Čoven je bil močno poškodovan, ampak ni šlo za smrtno žrtev. Pred tem pa že kar veliko, veliko let ne beležimo nekih takšnih hujših nesreč s smrtnim izidom.
1: Kaj svetujete tistim, ki se odpravljajo na morje, morda tistim, ki grejo tudi na svojo prvo plovbo?
2: Tisti, predvsem, ki grejo na prvo plovbo, obvezno vedno preveriti, kakšno bo vreme na morju. Ali lahko pričakujemo kakšne nevihte, približno se zavedati, kje je tista najbližja pot nazaj, ki jo lahko izkoristimo, v kolikor pride do neviht. Seveda, oprema je obvezna, tukaj ni popuščanja, opremo imajo morjeplovci predvsem zato, da sami sebi pomagajo, ne zato, da mi pregledujemo to. Pregledujemo seveda, ampak bistvo je, da si lahko pomagaš s to opremo in da jo znaš predvsem uporabljati pravilno. Seveda, brez goriva na morje ni dobro oditi, ker potem nastopimo tukaj mi in pa kolegi iz pomorske policije pri reševanju in pri vlekah, pravzaprav pri nepotrebnih vlekah in pri nepotrebnem reševanju. In pa seveda praksa na morju, da ne koristimo čovna samo 5 dni v letu, ko smo na dopustu, ampak probamo to večkrat, ker vaja dela mojstra, tako da potem tašen morjeplovec rata tudi izkušen z urami, ki jih preživi na morju. Izvajamo redne patrulje na morju, predvsem petek, sobota, nedelja smo res redno in stalno prisotni preko celega dneva, prav tako med tednom z čovni, z gumenjaki in pa z ostalimi plovili, ki jih imamo v upravljanju na upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Predvsem ponovno apeliramo na pomorščake, da se zavedajo svojih sposobnosti plovbe in pa svojih meja.
1: Morda za konec, kako lahko morjeplovci prispevajo tudi k večji varnosti, pa tudi k varovanju morskega okolja?
2: Za večjo varnost predvsem, da pred vsako sezono, pred prvim odhodom na morje, vedno pregledajo opremo, pregledajo ponovna pravila, da se pozanimajo, ali je prišlo do kakšne spremembe, predvsem to. Glede okoljevarstva samega morja pa moram priznati, da se je že prijelo to že kar nekaj časa, tako podobno kot v gorah, izredno, izredno redko vidimo odmetavanje smeti preko krova. Pravzaprav drugi morjeplovci to tudi potem takoj obsodijo in se v bistvu ni več tega, da bi kdo kar generalno metal stvari, ni več pranja toliko v morju, umazanje posode in ostalih stvari.
1: da bo morje tudi to poletje varno za vse, torej strpno in odgovorno drug do drugega.
3: Morje in mi.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Lepo pozdravljeni še v drugi uri nočnega programa. To poletje na Radiu Koper predstavljamo najboljše podjetniške ideje mladih, ki so nastale v okviru tekmovanja Popri. V prvi oddaji smo obiskali Ilirsko Bistrico, kjer je ekipa mladih razvila aplikacijo Event Radar. Gre za digitalno platformo, ki na enem mestu združuje informacije o lokalnih dogodkih in uporabnikom omogoča, da jih poiščejo glede na svoje interese, starost, lokacijo ali čas. Kako je nastala ideja in kakšne načrte imajo mladi razvijalci za prihodnost? Prisluhnite.
1: Poprajmo poletje.
0: Kolikokrat ste za zanimiv dogodek izvedeli šele takrat, ko je bil že mimo? Mladim iz Ilirske Bistrice se je zdelo, da so informacije o dogodkih preveč razpršene, zato so razvili Event Radar, aplikacijo, ki na enem mestu zbira dogajanje v lokalnem okolju in ga prilagodi interesom uporabnika.
2: Sem Miha Hrenovec, prihajam iz Vrbova oziroma okolice Ilirska Bistrica.
3: Sem Anjan Alibalič in prihajam iz Ilirske Bistrice Koseze.
4: Vidval Kuzmanič in prihajam iz Dolnega zemlja Ilirska Bistrica.
5: Jaz pa sem Anže Tomšič in sem z Koseze Bistric.
0: Dobra podjetniška ideja se običajno začne pri težavi, ki jo opazimo v vsakdanjem življenju. Tudi mladi niso iskali zapletenih rešitev za velike svetovne izzive, ampak so se lotili problema, ki ga poznamo skoraj vsi. Kako izvedeti, kaj se dogaja v naši okolici? In kako so prišli do zamisli za aplikacijo Event Radar, pojasnjujejo sami.
4: Event Radar ti bo pokazal dogodke na zemljevidu, koledarju in seznam dogodkov. Imel boš zemljevid s prijatelji, lahko boš ustvaril skupine s prijatelji. Če greš nekam daleč, lahko najameš prenočišče in prevoz.
6: To pomeni, da to je aplikacija?
4: In spletna stran, oboje.
6: Oboje. Kako pa ste prišli do te ideje? Kdaj ste razvili?
5: Až oktobra v šoli je organiziran startup vikend, kjer se zbere ideje in takrat smo mi to najdli.
6: Ste naredili kako raziskavo po trgu, ste pa vprašali koga ali se vam je pač tako kar utrnilo, da bo to dobra ideja za vse?
5: To se nam je utrnilo, pol pa smo šli tudi spraševati okoli, če bi to delovalo, pa takšne stvari.
6: Kako pa ste vse skupaj potem sestavili, kako ste realizirali, ste imeli kako pomoč, ste si sami pomagali?
3: Večinoma smo si sami pomagali, drugo pa še mentori, samo pomagali.
6: Je mentor imel pomembno vlogo, ko ste to svojo aplikacijo in spletno stran razvijali?
2: Mentori so nam samo podrobnosti pomagali, drugače smo sami večinoma razvili.
6: Razvili to idejo?
2: Ja.
0: Za vsako uspešno podjetniško zgodbo stoji tudi dobra mentorska podpora. Pri razvoju ideje in pripravi na tekmovanje Popri so mladim pomagale mentorice, ki so jih pri projektu usmerjale in spodbujale. No, z njimi se je pogovarjala Veronika Santaniello.
7: Pozdravljeni, torej smo mentorice ekipe Event Radarja, torej Tanja Jenko Bratovič, zraven mene je Doris Brne Vodopivec in Sonja Ličan.
8: Kakšna je bila vaša vloga pri ustvarjalnem procesu oziroma razvijanju ideje?
7: Ja, od samega začetka, ko smo ustvarili, v bistvu že od startup vikenda, v bistvu smo mi kot ene mentorice prispevali k temu, da smo najprej izvedli ta vikend, potem smo v bistvu poskušali te ekipe mentorirati oziroma v sklopu s zunanjimi strokovnjaki smo spodbujali otroke in mlade, da v bistvu ekipa deluje naprej, tako da smo čez celo leto poskušali opraviti oziroma tedensko smo se z njimi dobivali in delali na tej, bom rekla, ideji, ki se je pač tako dobro izkazala, da smo se potem prijavili še na Popre, se vrstili v polfinale in zdaj smo tukaj na finalu Popre.
8: Kaj vam je pri delu z mladimi najbolj všeč?
7: Ta v bistvu njihova zagnanost, da so zelo res, bom rekla, vsi nasploh zainteresirani za podjetništvo oziroma tudi ta njihova ideja sama kot taka, ki je zelo uporabna, jih v bistvu motivira in da nek zagon za naprej, tako da tudi mi smo pa z nekim zagonom, z veseljem mentorice.
8: Kjer je pomembnejša lekcija, ki ste želeli jo podati mladim?
7: V bistvu ta vztrajnost. No? Vztrajnost naj delajo na tem, kar so začeli, da so motivirani od začetka do konca in upamo, da uspejo tudi naprej in da peljejo to idejo dalje. Torej, ta projekt naj živi naprej. No? Tako da jaz samo rečem, fantje, bravo in vztrajnost. To je tisto, kar je najboljša vrlina in motivacija tudi za vse nas naprej. V bistvu naš projekt traja že četrto leto na šoli, smo v ekipi, že bi rekli, mentorice stalne, tako da v bistvu vsako leto je neka nova, novi izzivi, neke nove izkušnje in neki novi, zvemo marsikaj še novega in se učimo, ampak smo pa zelo ponosni na take ekipe, kot so Event Radar.
0: Če smo nekoč ob besedi podjetništvo morda pomislili predvsem na odrasle, danes to nikakor ne drži več. Mladi postajajo vse drznejši, bolj ustvarjalni in pripravljeni svoje ideje tudi uresničiti. Tekmovanje Popri iz leta v leto dokazuje, da podjetniško razmišljanje med osnovnošolci in srednješolci ni več izjema, temveč vse bolj razširjen način razmišljanja. O tem pričajo tudi ideje, ki pogosto izhajajo iz vsakdanjih potreb in iščejo praktične rešitve za resnične probleme.
7: Mislim, da je to ena taka zdaj splošna tema, da otroci oziroma mladostniki rabijo in potrebujejo neko tako usmeritev oziroma da vidijo tudi v tem smislu, ne, da imajo neke svoje ideje in da imajo možnost pokazati te ideje, jih uresničiti, no, tako kot je naša ekipa in tudi vse ostale ekipe. Jaz mislim, da je en tak čas pravi, da se lahko poizkažejo na tak način, no, da pokažejo, kaj oni vidijo in kako vidijo svet in kje so tiste primankljaji, kje bi lahko najdi kakšno dobro rešitev, no. Polni idej.
6: Torej, Event Radar si rekel, dogodki in vse zadeve bojo tam prikazane, pa misliš, recimo, vi ste mladi, ne? Misliš, da mladi recimo to rabijo, ne? Da je vse lepo na enem mestu, da si pogledajo vse dogodke in da potem obiščejo tisto, kar hočejo.
4: Ja, glih, zato smo mi tu na

0: njihova dela, naprimer jaz sem razvijal aplikacijo, drugi so imeli pa druga dela, kot je socialna omrežja, kontaktiranje, kontaktiranje drugih oseb in tako naprej.
1: Sam si razvijal aplikacijo, praviš, kako pa si jo razvil?
0: Aplikacija se je razvila preko programa, moji sodelavci, prijatelji so mi pač govorili, kaj treba narediti in smo pa tako razvili.
1: A tvoja vloga?
2: Da socialna mreža ravno.
1: Socialna mreža?
2: Ja.
3: Jaz sem sodeloval z organizatorji, tistimi, ki imajo prenočišča in prevoze.
4: Jaz sem tudi vsem pomagal skup, sem pa tudi skrbel za promocijo.
1: Fante, kaj pa sicer v življenju vas še zanima? Kaj radi počnete, recimo, ko niste v šoli, ko ste doma, ko uživate?
0: Različni športi in pa sprotoma tudi šola in še druge obveznosti.
1: Ti?
2: Kadar ni šole, grem pač ven s prijatelji.
1: Pohajaš se?
2: Ja.
3: Pohajam, kuham in se ukvarjam športi.
1: Kuhaš, praviš?
3: Ja.
1: Ti je všeč to?
3: Zelo.
1: Lepo.
4: Jaz grem tudi ven, če ne pa se ukvarjam športi ali pa grem s psom ali pa kaj takega.
1: Tako, ne. Vas sicer podjetništvo recimo tudi zanima? Je to nekaj, recimo, kar bi hotel početi tudi naprej v življenju?
0: Ja.
1: Si vidiš, da bi bil podjetnik, recimo, čez 10-20 let?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tudi ti?
3: Ja.
4: Ja.
1: Štirje, ja, potrjeno. Fante, hvala lepa, vam želim vse dobro danes.
3: Hvala.
1: Srečno.
5: S tem se naše prvo poletno druženje z mladimi podjetniki zaključuje. Prihodnjo nedeljo pa bomo spoznali še eno zanimivo primorsko ekipo. Razvili so Važi, vaginalni aplikator za lažjo in natančnejšo uporabo izdelkov za intimno nego žensk. Kako je nastala ideja in kakšen problem rešuje, izveste v naslednji epizodi oddaje Popoprajmo poletje. Z vami bo Mateja Grebenjak.
6: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj deset projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo Ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev Primorske in Štajerske avtoceste. Združene države bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu. Ta se bo začel v nekaj dneh. Po navedbah neimenovanega ameriškega uradnika bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom. Nemški parlament je sprejel sveženj varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, katerega cilj je zmanjšati naraščajoče stroške za sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja v državi in preprečiti nadaljnje zvišanje prispevkov za zavarovanje. Sveženj vključuje reze v izdatke za zdravniške ordinacije, bolnišnice, lekarne in farmacevtsko industrijo, pa tudi višja doplačila in omejitve ugodnosti za zavarovance. V Bohinjskem jezeru se je včeraj med